0: kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
1: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.

0: gost Glasa Hrvatske.
1: Ana Rucner jedna je od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Tijekom karijere izgradila je prepoznatljiv stil koji kombinira virtuoznost, emociju i atraktivan scenski nastup. Posebno je poznata po tome što je među prvim hrvatskim glazbenicima u svoj repertoar uvela električno violončelo, čime je otvorila nove mogućnosti izvođenja i privukla mlađu publiku. Njezini nastupi spajaju elemente klasične, suvremene i tradicijske glazbe, a upravo joj je taj jedinstveni umjetnički pristup donio međunarodnu prepoznatljivost. Nastupala je na koncertnim pozornicama diljem Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, te je surađivala s brojnim domaćim i svjetskim umjetnicima. Osim po koncertnoj karijeri, Ana Rucner prepoznata je i kao promotorica hrvatske kulture i baštine. Njezin album Croatian Heritage posvećen je upravo hrvatskoj kulturnoj baštini, a za projekt Ode to Joy, Oda radosti, snimljen u svrhu promocije Hrvatske, osvojila je prestižnu međunarodnu nagradu Das Golden Stadtor. Ana Rucner danas se smatra jednom od najuspješnijih hrvatskih glazbenica na međunarodnoj sceni. Njezin rad karakteriziraju umjetnička znatiželja, inovativnost i želja da kroz glazbu gradi mostove između različitih kultura. Upravo zbog toga mnogi je doživljavaju ne samo kao vrhunsku violončelisticu, nego i kao jednu od najprepoznatljivijih ambasadorica hrvatske kulture u svijetu. Rođena Zagrepčanka potječe iz ugledne glazbene obitelji, a violončelo je počela svirati još kao djevojčica.
2: Pa da, zapravo ja sam vjerovatno odabrala to puno prije što sam se rodila, a to je da se rodim u glazbenoj obitelji. I to mi je takav veliki dar odrastati uz glazbenike, jer to je jedan sasvim drugi životni stil. Mama je čelistica, tata je violista, brat svira violu i to smo nas četiri Rucnera. Inače, od mog oca brat Zlatko Rucner je isto čelista i njegova supruga je djeca, tako da kako smo bili kuća do kuće, stalno je netko svirao. Eto, ja sam prosvirala sa nekih 6,5 godina i upisala se u muzičku školu, uz onu osnovnu školu i zapravo cijeli svoj život išla u te dvije škole koje svaki glazbenik. I do jednog dana kad sam upisala glazbenu akademiju u Zagrebu i onda sam je završila, to isto bilo prije više od 20 godina, to vrijeme leti i eto me danas još uvijek sviram. Tek upoznajem zapravo prekrasan instrument koji jednostavno nema kraja koje mogućnosti pruža. I glazba općenito, to je 1,5 godina i upisala se u muzičku školu, uz onu osnovnu školu i zapravo cijeli svoj život išla u te dvije škole koje svaki glazbenik. I do jednog dana kad sam upisala glazbenu akademiju u Zagrebu i onda sam je završila, to isto bilo prije više od 20 godina, to vrijeme leti i eto me danas još uvijek sviram. Tek upoznajem zapravo prekrasan instrument koji jednostavno nema.

0: Pa ja uvijek kažem, pošto se zapravo ne sjećam, jednostavno znam za sebe od uvijek da sviram taj instrument, ali stvarno sam uvijek gledala u majku, mama Snježana, s jednim divljenjem, iz više spektra, aspekta zapravo, osim što je divna supruga, još uvijek u sretnom braku s mojim ocem i prekrasna majka i uvijek je bila i dobra domaćica i bila je ona galantna zvijezda na pozornici sa imidžem koji je iskren i uvijek je bila vedra i nikad joj ništa nije bilo teško, za sve imala vremena. To je čudo od žene, mislim. Ovoga. I u podsvijesti tog odrastanja gledajući majku htjela sam biti takva, što je prirodno, jel, dijete gleda u roditelje i nekako sam ja htjela svirati to violončelo i onda su mi ga dali i zaljubila sam se od prvog dana. To uopće nije bilo upitno da li ću ja to svirati, to je bilo prirodno da ga ja sviram, ali ne u smislu moraš, nego meni je to bilo jednostavno tako, to je moj put, znala sam ga od uvijek.
1: Ana je zakoračila na pozornicu nakon samo 6 mjeseci pohađanja glazbene škole. I tog se nastupa i danas sjeća kao da je bio jučer.
0: Glazbena škola tad se zvala funkcionalna muzička pedagogija. Danas je to glazbeno učilište Eli Bašić. I nakon tih 6 mjeseci sam na maloj pozornici u dvorani svirala neke prazne žice i vjerojatno Twinkle, Twinkle, Little Star. I profesorica mi je micala prste. Točno se sjećam, stajala je iza mene i onaj treći prst koji mora biti cis, mora biti višlja, nam je gurnula naprijed, dak je bio, ne znam, tad još nisam svirala snizelice ili B umjesto H, dobro, sad da ne pričam o tome, ali taj treći prstić mi je gurnula naprijed da budem čista. To je nevjerovatno koliko se sjećam tog guranja prsta. Ono, podrške s leđa profesorice Dobrile, koja je bila meni profesorica zapravo do akademije. I eto, to je bio prvi nastup. Naravno da je bilo prvih nastupa onih malo drugačijih i posjećenijih, ovo su školske produkcije, ali baš to pamtim.
1: Unatoč brojnim nastupima diljem svijeta, Ana uvijek nađe vremena za svirati s roditeljima.
0: Moje mama i tata su dugogodišnji članovi bili Josip Klime, Klima kvarteta, našeg čuvenog Pepija, violiniste. I onda kasnije s vremenom su oni osnovali kvartet Rucner. Ima tome sad 20 godina i više, možda i više, pa sam krivo rekla, ali puno. I oni su osnivači kvarteta, tata na violi, mama na čelu i imaju dvije violine. Tu su znale biti promjene u violinisticama, ali već dugo sad sviraju sa Anom Paulom Knapić-Franković i Ivanom Penić-Defar, koja tu svira u simfonijskom orkestru na HRT-u, Ana je u Filharmoniji, a mama i tata su sad u penziji od prije par godina, ali su jako aktivni s kvartetom i puno nastupaju, imaju svoj ciklus godišnja doba, stalno su neki koncerti, mama mi je jako aktivna, ona voli putovati, sad je bila u Africi s jednom harmonikašicom, koncerte imala. A taj kvartet nekad dobije tog pridodanog člana, a to sam ja, postane kvintet, a nekad i šestog, a to je moj brat, postane sekstet. Tako da imamo krasne kompozicije, za kvartet puno pišu hrvatski kompozitori kao Tomislav Uhlik, Marijan Makar i mnogi drugi. I bilo je puno tu praizvedbi naših dijela. Sad smo nedavno imali koncert na Našičkoj viteškoj priči, gdje smo nastupali kvartet Rucner i ja. Baš smo izvodili recimo Slavonsku rapsodiju koju je napisao i posvetio obitelji Rucner Tomislav Uhlik, naš kompozitor sjajan, i super je to glazba. Je klasična, ali je tako nekako pitka i slušljiva da je zapravo može shvatiti i one koji ne sluša klasičnu glazbu i ne poznaje kao takvu.
1: Svojevrsna prekretnica u Aninoj karijeri veže se uz ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Naime, njena izvedba Ode radosti, koju je pratio atraktivan video spot, postala je svojevrsni soundtrack tog povijesnog događaja.
0: I imala sam tu neku ludu ideju da sve najbolje pokažemo u 4 minute i predočila svoju ideju tadašnjim suradnicima Hrvatskoj turističkoj zajednici, jer ko donosi ideje nego umjetnik, neko ih mora realizirati. I taj spot je napravio izniman uspjeh, osvojio je sve moguće nagrade, gdje god je bio poslan on je dobio nagradu i onda je bio taj prijelomni trenutak.

0: turistički Oscar, Das Golden Stadttor. To je zapravo najveći sajam ITB Berlin za taj turistički film. I ta Oda radosti iskočila. Ali put do te Ode radosti je bio trnovit. Ona se desila nakon godina i godina stvaranja. Iako i prije same te Ode radosti koju sam snimila u rock verziji sa filharmonijom, i to je njena čar, ide kako ide, deveta simfonija, prekrasna melodija koju poznaje velika većina ljudi, onda u jednom času ga prebaci u takav rock band, razvali. To mi je super. I dan danas je često izvodim i ljudi jako dobro reagiraju. A taj spot i mnogi drugi i dan danas žive i živjet će i kad mene neće biti, jer je to nešto što ostaje. I gdje god imam priliku, gdje sam vani u svijetu, ne u Hrvatskoj, iza sebe vrtim te spotove. Napravila sam nekakav multimedijalni pristup izvođenja, tako da mogu biti uživo s instrumentom, vokalom, ali iza mene ide sinkronizirani video koji prati određeni dio Hrvatske. I mislim da sam ocirala poveći dio Hrvatske. Toliko ima još mjesta, lokacija, da mislim da cijeli život ono mogu stvarati, da ne mogu nikad završiti koliko toga mi u ovoj maloj zemlji imamo. Toliko ljepota, da je to čudesno. Na svakom koraku je nešto što bi moglo biti zabilježeno. Ta Oda radosti mi je bila nekakav prelomni trenutak, iako imala svaki uspjeh kasnije zapravo donese neuspjeh. Jer je to tako jednostavno. Da li je Murphyjev zakon, da li je pravilo svakog umjetnika, ne znam šta je. Ali nakon velikog ono bravo, bravo je bilo negodovanje sa strane istih ljudi s kojima sam radila i to me jako srušilo u tom času. Na kraju sam bila kriva za sve i ta Oda radosti je bila kriva za sve i sad kad se sjećam toga mi je sve nestvarno. I onda je prošao jedan period kad sam se toliko sam ojačala da sam krenula ono sve što sam htjela sam jednostavno išla stvoriti. I naći priliku, i nikad prilika sama ne dođe, moramo je sami stvoriti, biti dobro pripremljeni. I najbitnije u životu je znat se podić kad padneš, jer moraš past i padaš kroz život, ne? Inače, poruka mladim glazbenicima, kad te onako uzdižu u visine i hvale te, morate biti spremni da će vas danas sutra bacati dolje. To je jednostavno tako. I to znači da si uspio u nečemu. Kad te počnu zapravo, mogu reći bezobrazno, pljuvat, tad si uspio. Zašto to tako mora biti u životu, to ne znamo, ali tako je.
1: Turističko-promotivnim spotom Alkarski ponos, snimljenim povodom 300. obljetnice Sinjske alke, u lipnju 2015. godine Ana je spojila snagu glazbe i viteške igre.
0: Baš sam ponosna na, recimo, Alku, Alkarski ponos, kak je to ime isto lijepo. Sjedili smo na večeri poslije snimanja i ja kažem, kako će se zvat? To je ponos Sinja, to je Alka, Alkarski ponos, Alkars Pride. Mislim, svaki taj video je nastajao iz jedne onako umjetničke glave, sve je došlo meni to iz glave i onda sam imala dobre suradnike s kojima sam to mogla realizirati. I snimatelj i Darko Drinovac je napravio meni jako dobre spotove. Baš taj sinjski, Alkarski ponos i I Will Follow Him. To je čuveni zapravo ulomak iz filma Redovnice nastupaju. Gdje sam sa pravim redovnicama, mojim časnama, milosrdnicama, tu iz Frankopanske, M snimila u studiju pjesmu i na kraju otišla na otok Pag u Lunjske masline. I napravili smo video spot pored jedne masline koja je stara, recimo oko 2000 godina. Ono, iz tog vremena. Jako simbolično i jako lijepo snimanje. To su anegdote za anegdotom. Mislim, uvjeti, ne uvjeti. Baš to sa časnama kad smo snimali, kiša je padala apsolutno cijelo vrijeme. Kad su one došle, tad je stala. I kad smo završile, kiša je opet počela padati. Časne su rekle, a kaj se čudiš, pa mi smo se molile. I tako je ispalo. To su takvi neki lijepi detalji i to snimanje Ode radosti. Nedavno sam se popela na Medvedgrad, koji je sad nedavno i obnovljen, prije koju godinu. Na vrhu Medvedgrada sam na uskom nekom platovu sjedila i svirala divljački Vivaldijev Storm u rock verziji. Jednostavno sam htjela biti gore. Nije bi uopće plan režisera, nego daj ispred ću svirati. Ja rekao, ali ljudi, ako nisam gore, onda nema smisla. Popela sam se sama i nemam taj problem od visine očito. Nije to tak ni opasno, mislim, široko je to. Ali to su neke scene koje su prekrasne i tak ima tih spotova. Jednostavno volim svoju zemlju, volim svoju Hrvatsku, tu sam odrasla i zahvaljujući glazbi zapravo i mojim tim idejama sam je i upoznala. Jer mnoga mjesta nisam znala da postoje uopće i mnogi ljudi zapravo ne znaju da postoje. A onda sam kroz umjetnost spoznala svašta, svašta.
1: Kadrove zabilježene na atraktivnim sinjskim lokacijama prati Anina impresivna izvedba spleta skladbi najpoznatijih hrvatskih autora Jakova Gotovca, Ivana Plemenitog Zajca i Mojmira Čačije.

0: Isto tako, na otoku Korčuli sam radila spot koji prikazuje vitešku igru Morešku. To je bilo jako atraktivno i to mi je bilo super i muza je bila super koju sam odabrala, Ples sa sabljama, Hačaturijan, ludilo. Ta Slavonija mi je nekako u srcu, Kopački rit, to mi je poseban video, jer Kopački rit kao park prirode ima jedno posebno bogatstvo, netaknuta priroda i rezervati, ptice, ajme kako je to. Moj djed, pokojni djed Dragutin Rucner, ja sam šesta generacija po njemu, s te strane po tati Zagrepčana i ukorijenjena sam tu u stari taj Zagreb. I nekako i taj način i govora i života koji smo mi nekad prije imali, koji danas više baš nije takav, jer nije tako više vrijeme, ali moj djed je bio ornitolog i baka i on je jedan među, on je zapravo za bakom među pionirima bio zbog kojih Kopački rit i jest park prirode. On se zalagao za to. Inače je osnovao i muzej u Metkoviću, ornitološki, pisao je knjige i preparirao je ptice. Tako da uz tu glazbu sam odrastala jako i bila vezana uz djeda. Oni su živjeli kuću do nas, to je bio vinograd i priroda. Jako se zalagao za prirodu, za taj dio. I možda sam ja od njega zapravo danas kad razmišljam i dobila tu potrebu nekako se saživiti s tom prirodom na neki drugačiji način. Kako ja to mogu glazbom? I da ostavim trag kroz to. Jer puno mladih gledaju te spotove, to je kao jedna povijest i kultura i na kraju krajeva tradicija naše zemlje. Sve je prikazano vrlo pitko, jednostavno i komercijalno, samo 3,5 minute. Svima sve jasno. I lijepo je to, ne? Ja sam svom sinu pokazivala nešto. Vidiš da ne moramo učiti tekst, tu ti je, vidiš, to tako izgleda, tad je nastalo, vidiš, mama je bila tu, penjala se tamo. I to je zapravo povijest, ne? I tak, ima puno spotova. Slavonija mi je možda od najdražih i taj slavonski drmeš i Kopački rit, pa tu imamo i Linđo i razne otoke i po Sljemenu sam se penjala i Zagreb, centar grada i šta ja znam, više šta je tu bilo. Istru cijelu sam snimila, krasna zemlja Istru mila, da pokažem tu ljepotu, tu taj dio opće Hrvatske koji je potpuno onako, po meni je Istra grandiozna i graciozna, kako kad vidiš plemenita mi je, kako kad vidiš konja, onu životinju plemenitu, moćnu, a tako to nekako, ono, baš ih uvažavam, Istrijane.
1: Ovo je naša zemlja, ovo je naša zemlja.

0: Posljednjih nekoliko godina Ana Rucner aktivno osvaja tržište Kine. Moderne, tehnološki napredne i ekonomski moćne države koja nastoji balansirati između drevne civilizacijske tradicije, brzih društvenih promjena i ambicije da bude jedna od vodećih sila 21. stoljeća.
1: Ja sam uvijek nekako iz nekog razloga bila okrenuta azijskom tržištu. Sanjala sam o tome, htjela sam to i desilo mi se to. I tamo zapravo djelujem. A tamo mogu itekako promovirati Hrvatsku, jer to je takva jedna ekskluziva njima, ne mogu uopće shvatiti šta, da to postoji. Ozbiljno. I na kraju, nakon korone zapravo, sam ja donijela odluku, kao ja moram to tako reći, e sad idem i sad idem, a sad ozbiljno idem i okrećem se sve. Znači, zanemarujem veliki dio ovih stvari ovdje, mijenjam svoj život, posvećujem se tom tržištu i tako sam okrenula komunikaciju sa tim prekrasnim mojim menadžmentom. Imam sreće da imam jedan izvrstan tim ljudi i jednu žensku osobu koja mi to sve vodi, glavna, koja ima puno razumijevanja, jer ja sam prije svega majka i ona je majka, evo, i nije bilo lako uopće se maknuti iz Hrvatske i pustiti svoje dijete, recimo. Tad nisam ni išla. Danas, kad je on već odrastao mladić, a da ne kažem bio je sa mnom sad u Šangaju, to mi je najveći uspjeh, biti sa svojim djetetom, omogućiti mu da to vidi, da bude pored mene. I onda znam da sam uspjela. To mi je uspjeh. I to mi je, malo sad ja to filozofski ovako duboko pričam, ali to je toliko dugačak put i toliko prepreka i toliko i nepotrebnih poteza i to se tako kotrlja 15 godina i sad i 2023. na 24. je to krenulo ozbiljno. Kad kažem ozbiljno, to su već veći projekti, koncerti, ozbiljni producenti, snimatelji, muzičari s kojima radim. Čak sam tamo i stan uzela u najam da mogu ono živjeti, ili ne mogu biti u hotelu 2 mjeseca i seljakat se okolo iz grada u grad. To mi je bilo jako naporno, a i financijski kad malo posložiš i puno jednostavnije i isplativije imati zapravo stan, jel? Tako da sad mi može i obitelj dolaziti, i sin, i mama mi je bila, i prijatelji, i lijepo mi. Jednostavno, to područje i teritorije jako su otvoreni za glazbu. Ono što je kod nas već jako poznato, kod njih je novije. Tu su negdje, mi smo puno napredni, ja bih rekla, u nekim takvim produkcijskim stvarima, ali tehnološki, ja mislim da Kina je svemir. Nema šta nema, eto. Nevjerovatna zemlja. Pa zapravo se je tek počela osjećati sad kad sam ostala jedno 3-4 mjeseca u komadu, u jednom periodu potpuno sama, i kad moje cure iz menadžmenta nemaju posla sa mnom, radi druge stvari, a ja sam sama i ne znam di bi šta bi, imala sam teške trenutke, ono, jer sam trebala ovdje doći, šta ja tu radim, ono, nevjerovatni prebačaj, ono, jer je to stvarno jedna odluka, nije to idem ja u Šangaj, uživam, imam koncert. Treba se nametnuti na tom tržištu, treba moći trajati i objasniti njima što oni sve to mogu sa mnom i što mi to možemo, jer to je neko drugo shvaćanje. Komunikacija je ta jedna, bila mi je barijera, sad više nije. I tad sam zapravo shvatila da je meni tamo sve normalno kad sam ostala dulje. Kad dođeš na 2-3 tjedna ili nekakva organizacija, kad te neko pozove, ti ne osjetiš taj život u toj zemlji. Kad ostaneš sam na ulici, praktički ono, visiš, snalaziš se sam. A jezik je veliki problem, meni bio, jer ga ne znam, naravno, i danas ga ne znam, znam 25 riječi, i to mi je napredak. I onda sam shvatila zapravo da se mogu snaći, da mi je nije lako i da ovoj samoći ću zapravo upoznat sebe potpuno, a ne smijem biti usamljena, i uspjela sam u tome. I posvetila sam se sebi, osjetila sam tu cijelu atmosferu. Kinezi su jako pitom narod, voljni su ti pomoć u svemu, strpljivi su beskrajno, i dok se problem ne riješi, oni to ne puštaju. I onda sam naučila da u nekim trenucima nešto i ne trebam reći, neku misao, ja ću napraviti problem njima i mi žele ugoditi. Ja sam samo usput rekla nešto, nemam pojma. To toliko situacija bilo da uvijek će biti sve riješeno. Oni funkcioniraju, barem moja ekipa, tako da mi zamislimo želju, onda ćemo je nacrtati, napisati i onda ćemo ići to ostvariti. I mi to sve ostvarimo. I onda sam pitala jednu času agenticu, zašto ti uopće radiš sa mnom? Šta ću ti ja? Imam drugi biznis, a takvi da je ne trebam ja. Ono, zašto vjeruješ u mene? Ona mi je rekla, jednostavno, zato što vjerujem u sebe. Kakav dobar odgovor. Dobila sam samopouzdanje u Kini za koje nisam znala da ga uopće posjedujem kao živo biće. A to je vrlo jednostavno. Jednostavno vjerujem u to što radim i pošteno to radim. I ne bojim se ničega. A uspjeh kao takav ne postoji. Ne postoji. Postoji samo taj trenutak kad ti stvaraš i to uživanje u tom davanju i ta želja da ideš s nečim naprijed. A kad to postigneš, to je već prošlost, idemo dalje. Zato kažem da uspjeh ne postoji, jer uvijek možemo bolje, bolje, bolje i tu treba znati stati. I zato kažem, za mene je uspjeh pod navodnicima da u Kini imam posložen život, da je moj sin pored mene, da mogu preživjeti od toga što radim, da volim beskreno to što radim i da sam zapravo sretna i prije svega zdrava. Evo, to je meni Kina donijela puno više od onog što sam ja mislila da će to biti. Ja sam očekivala, svjetovnije sam to gledala. Na kraju sam zapravo izrasla u duhu, nevjerovatno, u jednoj takvoj zemlji i naučila se više poštivati sve što imam i što nemam. Jer to što nemaš ima dobar razlog ni ne trebati. Samo moramo to naučiti čuti, taj unutarnji glas, jer neka te Bog zaštiti od stvari na način da ih miče od tebe. Uporno ti ne da to da ti se desi to nešto, a zapravo te štiti jer postoje puno nešto bolje, ali kad si zaslijepljen tom svojom nekom zabludom, ne vidiš. Zato treba naći vrijeme tu samoću za sebe, uču sebe i ono, dogovoriti se sa sobom šta je, šta nije. Zvuči komplicirano i nije lako doći da te spoznaje mira, ali kad dođeš jedan put, onda sve nekako ide kako treba i sve dobro. Eto, to je Kina.
0: Iako tamo nastupa već 16 godina, Ana je i dalje opčinjena zemljom zmaja, čije se društvo često opisuje kao spoj tradicionalnih vrijednosti i modernog života u kojem je, kao u nekom znanstveno-fantastičnom filmu, suživot ljudi i robota svakodnevna realnost.
1: Kod njih prvo sam bila fascinirana tom brzinom dostave. Sve je jako online, to kod nas nije postajalo još. Ovaj Temu, šta je, kako se zove, to kod njih... To je svaki dan, ti se naručiš preko tih aplikacija, se ti stiže na kućnu adresu, čak nekad ono kavu naručim doma i mi je jeftinije, brže, bolje negdje idem po nju. Nema tog tača kao kod nas, ono, naša, ono, idemo pit kafu, ono, pa piješ kavu 3 sata, to tamo ne postoji. I taj, recimo, u svim hotelima dostava u sobu je roboti, na velikim željezničkim postajama, aerodromima roboti čiste. Imala sam jednu super suradnju, mislim da se ta firma zove Rambow, to su velika skladišta koja upravo pakiraju te razne Taobao, Temu i tako, i to sve pakiraju roboti. I onda su oni bili partneri za moj koncert, ja sam im snimala neki video, među tim robotima, bože dragi, ono nekoj haljini, pune cvijeća, kao da sam pala s Marsa i na nekom robotu sam stajala, koji je kone robot usisavač. Takvi su mali po podu, ogromno skladište, nemam u kraja, i tih stotine robota koji zapravo to raznose i šalju tebi, meni, doma, to su imale lude stvari. I isto prošle godine je bio Expo, često sviram taj Expo, sam dobila, to je strašna prilika. I ovoga, rekli su mi da ću svirati sa e-bandom, to je zapravo roboti koji sviraju isprogramirani, jedan je bubnjar, drugi je klavijaturista, treći je bio gitarista, četvrti je svirao neki tradicionalni, taj guzheng se zove jedan instrument. I ovoga, jedan smo imali te probe, pa je to trajalo, pa su oni dobili tu moju glazbu da se programira taj backing track po njima. I to je trajalo danima, čovječe Boži, da bi na kraju, na dan nastupa, otvorenje tog Expoa, pala kiša. I oni kažu, ništa onda. Kažu, kako mislite ništa? Pa nećemo svirati, idemo unutra i pusti mi taj backing track, jer su bitni ljudi došli, to se mora otvoriti. I u svu tu silnu pripremu, i naravno nabrijavaš se na to, ono, bit ću s robotima, imat ću fotku s robotom, video. I inače spremam turneju sad s njima, manju mini turneju gdje ću imati te koncertiće. To je proizašlo iz toga, a taj koncert tamo nije desio. Ali ja sam morala odsvirati sama neku glazbu koja nema smisla kako sam je smiksala ako nema iza mene tog benda. Jer jednostavno je to tako. I to je u Kini nevjerovatno. Ja sam se bila obnervirala, znervirala. A moje cure kažu, šta se nerviraš? Pa da kiša, ne može. Gotovo, nema tu razgovora, nego to se odradi, idemo dalje. To mi je nevjerovatno bilo. Tu kad bi čovjek to radio, Hrvati sad pripremaju neki spektakl, i sad ti kiša pomete, pa ne možeš ti to sam tak napraviti. Oni su jednostavno u sekundi rekli, nema veze, makli to sve skup sa strane, mene odveli u neku halu, tamo već pripremili novu pozornicu, u 15 sekundi digli tam led ekrane, nevjerovatno, i niko se nije nervirao. Inače, kažu Kinezi, kad pada kiša, to je divno, bit će para. Tako da, i to je dobro, jer sve što mi tu nekako gledamo, joj, ajme opet ta kiša, ajme sad je vruća, ajme sad je gužva, oni iz svega toga zapravo izvedu nešto pozitivno. I ja kad sam počela tako gledati, stvarno, od kad sam došla iz Kine, pada kiša, zadnjih 10 dana, sad ne, ali prvi par dana, ja samo vidim kako novci lete, iako ne lete. I to u glavi mi ono za frkanci i smije se, neka padaj, padaj, bit će para. Tako neke ono, banalne svakodnevne stvari koje mi pričamo, ali ti zapravo mogu cijeli taj tvoj život modificirati u nešto lijepo.
0: Za Anu Rucner i njezinu obitelj vjera predstavlja izuzetno važan segment života, te je u njoj pronašla spas tijekom najtežih trenutaka.
1: Kako sam odrasla uz glazbu, tako sam odrasla i u vjeri. Moja obitelj je vjernici, ti baka je djed koji sam spominjala na početku. Sve je meni baka prenijela to. Ona me vodila na mise, ona je mene upoznala sa svime. Pričala mi stalno o Isusu, kako je Isus najbolji prijatelj, kako je on, osim što je naš spasitelj, on je zapravo ljubav i on je sve, on živi u našim srcima. Ja sam to tako odrastala, ali u jednom času zrelosti, i to se desilo 2017. sam baš dobila živu vjeru. Nisam znala da to postoji kao takvo. Iako znam sve, poštujem tradiciju i vjeru, živim. Idem na misu i držim se zapovjedi koliko je to moguće. Mislim, držiš se svih zapovjedi. Ne? To je štivo. Ali osjetiti živog Isusa i osjetiti, to je sa stvar odabira. Svako ima pravo vjerovat, ali ono što nema pravo je sudi drugog, ja bih to tako rekla. I tu nekad nalazim u našoj vjeri, religiji, previše osude. Ne sviđa mi se to. Ko sam ja da sudim tebe ili ti mene? Mi smo braća i sestre. To je jedno ujedinjenje, ljubav, davanje, sinergija. Ali upravo u sazrijevanju i živoj vjeri i stvarno živoj spoznaji Isusa je meni ovoga se taj život okrenuo, rekla bih, teže u svjetovnom pogledu. Nije padalo s neba, ali dugoročno isplativije, kvalitetnije, čvršći jedan put. Jer meni je hod sa Isusom i u vjeri čvrstoća, sigurnost, povjerenje, nemam straha onog svjetovnog, ne bojim se neuspjeha, jer on kao takav isto ne postoji. Niti neuspjeh, niti uspjeh, šta je to, mislim. To su samo neke trenuci, situacije koje jednostavno nisu tebi namijenjene. I onda kad jedan put kaže, ne znam, propadne ovo, pa ideš opet, pa propadne, pa pusti to. Znači da nije potrebno. Stvari se ne puštaju zato što nema čovjek strpljenja, ne zato što nemaju smisla. Neke stvari ne treba raditi. E to je vjera. Mislim, vjera je ono i nada. Nadaš se nečemu lijepome. Vjera je čista emocija, ona iz srca, ljubav, čistoća. I puno je tu padova, naravno. Ali mislim zapravo da poniznost, ne znam da ću ikad biti ponizna koliko bi voljela, ali mi je u molitvi dobivam taj dar poniznosti da ne skočim visoko u nekom trenutnom uspjehu koji mi se desio, ono trenutnom, nego se resetiram vrlo brzo da je to prošlo i da idem dalje, da ostanem tu gdje sam, nekako na zemlji, da ne zaboravim oko sebe bitne ljude, da ne zaboravim ko sam, odakle sam i da se ovo prolazno, ovaj svijet je prolazan, niko se još nije vratio nakon što je otišao, preminuo, pa nam ispriča šta je to tamo, jel? Zato postoji vjera, da se ne bismo bojali smrti ili nekakvih takvih stvari, jer sve će biti dobro, eto. Duboko je to, ta tema. Znači, ono, ne bi nikad za sebe rekla, ja sam vjernik i veliki sam vjernik, nisam veliki vjernik, jer ne postoji takav, što znači to? Radim puno grešaka, nezgoda, krivih odluka, ali sa svješću to pokušavam ispraviti, da budem bolja u tome i prema drugima i da ne zaboravim zapravo bitnost oko sebe koja je. Ljude koji su oko mene, svoje obitelji, svoje prijatelje. Nastojim ne povrijediti nekoga. Osvijestim svoju nekakvu egoističnu stranu koja mi se probudi ili neki jal koji mi se probudi, neka ljubomora, zavist. Nemam pojma sad. Sve te negativne stvari, svi to osjetimo, ne? Eto, treba znati stat i to jednostavno maknuti od sebe. To je već jedna zrelost.
0: Anin nadolazeći album naslovljen Koncertna meditacija novo je iskustvo za nju kao autora i izvođača, ali i za njenu brojnu publiku. Naime, tijekom posljednjeg boravka u Kini, Ana je preštimala violončelo na frekvenciju od 432 Hz, koja ima posebna terapeutska svojstva u odnosu na standardno ugađanje na 440 Hz.
1: Prije jedno 2 godine ja njima pokušavam objasniti da napravimo koncert sa zalaskom ili izlaskom sunca, što radim već godinama u Dubrovniku, taj izlazak sunca na Srđu, ali nisam im uspjela objasniti, ali nekak sam im uspjela objasniti da ipak u zalasku napravimo koncert na jednoj prekrasnoj lokaciji, tamo u Šangaju, jedan park priroda i tako. Ali taj koncert je počeo 2 sata prije zalaska sunca, ništa me nisu shvatili, ali je bio lijep. Ali poanta toga je da kad sam došla na probu i tamo vidim veliki plakati, jer Kinezi svi rade jako megalomanske te plakate koje poslije jednostavno bace. Ono. To je kod njih, nije kod nas to tako. Preskupo je kod nas, tamo je drugačije. I vidim ja pišem na plakatu Ana Rucner, healing koncert. Šta vam, kako ste to napisali? Kakav healing koncert? Pa ona kaže... Pa to je healing music. Kažem, pa nisam ja doktor, mislim. Ne, ali to je glazba koja je lijek. I tako ona meni obiš. Ja kažem, dobro, okej. Okay. I stvarno, pošto sam tamo svirala više klasičnu glazbu, niti sam ja liječnik, niti ja sviram glazbu koja liječi, da se razumijemo. Ali klasična glazba ima tu neku notu koja je ljekovita. Od davnih dana. Još je Mozart, i to su čudesa bila, šta su ti stvaratelji radili, kako to djeluje na ljudsko tijelo, na um, na psihu. I danas se mnoge ovoga zove klince koje imaju malo užrbane reakcije, jel? To mi zovemo popularno ADHD, iako to zvuči grozno, a nije ništa strašno. Hoću reći, ima puno tih tretmana gdje se baš sluša klasična glazba. Frekvencije, pa se ne znam, stave slušalice, pa Mozart, pa 4-godišnja doba. Znači to se radi se s tim. A ja to stalno sviram. I oni kažu, to je Ana Healing koncert. Ja kažem, dobro. I meni se to probudi lampica i tek 2 godine nakon, to je taj jedan put koji je dragi Bog vodio i neverovatni su ti putevi gospodnji, pa i u glazbi, da je mene doveo do toga da sam ja samo uzela čelo, raštimala ga na frekvenciju 432, jer sam puno slušala o toj frekvenciji i čula i bavila se šta radi, kakva je, kakva nije, sa muzičarima pričaš, ali samo smo pričali. I onda sam samo uzela štimer, sam si instalirala aplikaciju na iPhone 432 i raštimala čelo i počela ga svirat. U tjedan dana sam snimila cijeli projekat jer je to jednostavno bilo sve kod mene pripremljeno samo da uđem u studio. To je ono što je bio put koji nisam vidjela. Ja sam bila izbezumljena sa svjetovnim stvarima, uspjesima, di ću, šta ću, kako ću, pa ne vidim zapravo ono što mi cijelo vrijeme u prstima pred očima. I taj koncert, malo sam to dublje ispričala, taj album se zove Koncertna meditacija 432 herca. A zašto koncertna? Jer kad smo išli u studio u Hit Recordsu gdje sve snimam, moj prijatelj Darko Dimitrović, klavijaturista, i ja smo se zapravo ono uključili, išli smo to snimati, i zapravo Mihael Blum koji je snimatelj u studiju je nas snimao od prve note, a mi smo samo svirali, mi nismo nigdje griješili, to je išla pjesma. Ja kažem, daj dalje, Darko svira, ide nam, pa treća, pa četvrta, pa peta, pa reku, šta je ovo, pa snimit ćemo cijeli CD. To kako je odsvirano, sa tom jednom energijom i u duhu, u toj frekvenciji je tako trebalo i bit i biće i biće za par dana na nosaču zvuka. I pošto je odsvirano one take skoro, bilo je par nekih možda ono ponavljanja, sam nazvala taj cijeli projekat Koncertna meditacija. A isto pošto je Darko snimao u režiji, ja u studiju, odvojili smo instrumente, tako da mogu to izvoditi i bez njega, samo uz snimljeni klavir, kad nema mogućnost dovesti pijanistu, ili s njim, naravno, uživo sve skupa. I to je nešto što, evo, kad pustim sama sebi i testirala sam malo, davala sam ljudima i Kinezima. Iako imam moja asistentica jedan program, aplikaciju koja mjeri san, koliko duboko spavaš, oni to svakodnevno rade, i to mi to isto imamo. I rekla, evo, vidiš, tu počinje tvoja glazba. To je onaj ljubičasta boja, duboki san koji je trajao satima, dok je ona zapravo to na repeat slušala, kako je to djelovalo na nju. Mislim, mašina je pokazala i ljudi su mi krasna svjedočanstva dali da jako ta glazba smiruje, opušta, i još ono što je ljepše, kad je uživo, ta publika koja dođe sluša takav jedan koncert, on se ne gleda, on se samo sluša, zato sam napravila maske za oči koje zapravo umiruju, neke griju jednokratne, da stvarno taj posjetitelj, publika doživi u potpunosti taj koncert kao koncert, ali može i leć, a naravno ovisi gdje smo i kakvi su uvjeti, ili se udobno smjestiti, staviti masku na oči i slušati živi instrument koji jednostavno mazi sve pore tijela. Unošeno jednostavno je nešto prekrasno. ako je otvorio oči, vidjet će jednu zanimljivu ženu tamo koja svira. Nisam, fizički sam tamo. Tako da je jedna lijepa priča. I ona se samo pojavila i Kina je zapravo izrodila. A tamo takve koncerte radim jako puno, oni jako drže do tradicionalne medicine, do klasične glazbe, do, jako su prirodni u tim stvarima. Iako su tehnološki ispred svijeta, u prirodnoj medicini su isto tako, ja mislim, ispred svijeta, jer sve je to davno već osmišljeno. Tako da oni glazbom zapravo liječe svoje nerve. Nije jednostavno i nije to lako svirati, jer ti trebaš 45 minuta uživo držati jedan balans, mirnoću na instrumentu, bez naglih pokreta, bez velikih promjena u fortissimu. Nema ništa, to je mora biti piano, a ne smije biti dosadno, nema velikog vibrata, glisanda, ne smije ti pas gudalo čuce. Mislim, to mi je možda jako i teže izvoditi uživo nego sve ostalo. Jer sam jako skoncentrirana da ništa ne pogriješim, jer mi neko zaspo pored, pa kako ću sad? Tako da, evo, zanimljivo. Nisam znala da ću se time uopće ikad baviti, da će mi to biti, eto, na mom repertuaru, koncertna meditacija u 432 Hz.
0: Album Koncertna meditacija bit će dostupan od 15. lipnja 2026. na svim vodećim streaming platformama. A 6 dana kasnije, hrvatska publika će ga moći poslušati i uživo, u čarobnom ambijentu.
1: lipnja, na Svjetski dan glazbe, 16. godina za redom, sviram na Srđu u Dubrovniku, Pozdrav ljetu, to je moj projekt, dok sunce izlazi ja sviram. Tamo ću prezentirati, ali kraći dio, jer taj cijeli koncert traje 45 minuta, toliko sunce izlazi. Znači možda nekakve 25 minuta ću svirati tu glazbu, ali bez maski za oči, jer to je jedan drugi efekat, samo da se malo opustimo. A navečer imam istog dana koncert u Medulinu u Istri, u Arheološkom parku Vižola, tamo ispraćujem prvo ljetno sunce. Iako zvuči ovako malo ludo, jer sam ujutro u Dubrovniku, na večer sam u Istri i treba se dovesti, ja se dovezem i prebacim se na drugu pozornicu. E, tamo ću napraviti malo više, ću se posvetiti ovom koncertu, prvom dijelu koncerta i dulje će trajati, jedno 30 minuta, opet ne puni 45, jer to nije koncert koji je baš meditacija, nego je dio programa. Imam gošću Martina Jembrišak, jedna krasna harmonikašica koja će se pridružiti, nova koncerta, ne? Tako da tamo će biti promocija toga i dobit će ljudi maske za oči u Medulinu, da mogu lijepo leći, opustiti se i uživati u meditaciji. Pa ćemo vidjeti kako će proći, a inače sam bukirana s tim koncertima u Kini cijelu jesen, tako da voljela bi to i tu raditi, samo moram vidjeti da li bi ljudi to mogli prihvatiti, jer ne radi se to puno, iako rade puno ljudi, dosta se i takva glazba svira, ne?
0: Naša gošća ovaj tjedan je Ana Rucner, jedna od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici, spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Pripremio Damir Ljubičić, tonski oblikovao Toni Bertović, uredio Vladimir Bernardić.

vidi, samo želim da zaboravim i nije fair.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velik aplauz.

pensar. Ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

0: tri su sata.
1: Vijesti.
0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
2: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
3: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno, želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
4: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu.
1: Vijesti.
0: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
1: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković. Danas ćemo se baviti latino ritmovima koji su nastali naravno na našem podneblju, odnosno u našem podneblju, na našem području. Riječ je o latino ritmovima koji su bili eksplodirali sredinom 50-ih godina, a ta sredina 50-ih godina je bila još uvijek, pa možemo reći, politički malo osjetljiva, pa sve što je dolazilo izvan Jugoslavije u Jugoslaviju, a nije bilo nužno potpisano sa zapadnjačkim kapitalističkim potpisom, je bilo puno prijemčljivije za medije nego što je to bilo ona glazba koja je dolazila iz Engleske ili odnosno još više iz Amerike u to vrijeme. Pa tako i latino glazba koja je isto u stvari dobila nekakav, pa možemo reći, neku popularnost istekla zbog toga što se etablirala putem američkog tržišta. Bez obzira na to, bila je to puno draža vlastima, urednicima nego nešto prozapadno. Treba reći da još uvijek u prvoj polovini 50-ih godina je ta i zabavna glazba domaća još uvijek nije bila autorski toliko jaka, a sve što se prepjevavalo sa zapada se gledalo kroz velike naočale. No, zašto latino ritmovi sredinom 50-ih godina? Između ostalog zato što je, kao što sam već spomenuo ranije, Ameriku. Brian Epstein je jednom rekao, menadžer Beatlesa, kad ste uspjeli u Americi, uspjeli ste svugdje. Tako nekako priča išla i sa latino ritmovima, pogotovo sa mambom sredinom 50-ih godina. Naime, Perez Prado, koji je bio Kubanac i koji je prvo napravio karijeru u Meksiku za diskografsku kuću RCA Victor, koja je bila američka kuća, najpoznatija po tome što je bila kuća Elvisa Presleya. No, kad su shvatili, pa možda bi mogli mi zaraditi novac i u Americi sa momkom koji nam donosi novac u Meksiku, pa se to tako i dogodilo. Mambo je imao svoju groznicu tamo negdje od 54. do 56. godine u Americi, pa je onda to, bez obzira na tada limitirane medijske mogućnosti, još više limitirane jer su naše granice ipak bile zatvorene i nije bilo distribucije ploča, još manje televizija. Sjetimo se da je naša televizija nastala zagrebačka 56. a da je bila prva u Jugoslaviji, no ipak na kapaljku su dolazili i ti ritmovi kod nas. Nekakvi pioniri i pionirke bili su Rajka Vali, Ivo Robić i Zvonimir Krkljuš, Mambo Mambo, 55. godina, Jedne noći u Kostreni, 56. i Ivo Robić, 56. i Klasik, Samo jednom se ljubi.

Iako je mambo bio glavna stvar sredinom 50-ih godina u vremenima kad se rađao rock and roll, mambo je na neki način etablirao kod nas ili kako da kažem, doveo sa sobom i neke svoje neku svoju braću i sestre i slične ritmove. Recimo, jedan od ritmova je bio Begin, koji je bio velika stvar kod nas pa sve do ranih 60-ih godina, ako još tamo se nekako možemo reći etablirao sredinom 30-ih, točnije 35. godine, kad je Cole Porter napravio Begin the Begin, koja je bila veliki hit. Inače, Begin je bio nekakva, a možemo reći, kako je Siniša Škarica napisao, temperamentnija verzija rumbe. Što se tiče pak još Begina, mamba i ostalih ritmova koji su tu bili, tango naravno, rumba, to ne treba ni govoriti, a pomalo su se rađale, kao što smo već čuli, i ne samo prepivi, nego i originalne kompozicije. Čak možemo reći da je prva ikad bila i pobjednica prvog zagrebačkog festivala Ta tvoja ruka mala, koju je otpjevao Ivo Robić. Sjetimo se, Rajka Vali i Ivo Robić su otpjevali sve pjesme na prvom zagrebačkom festivalu, a ideja je bila, što se zadržalo gotovo do 70. godina kod nas na festivalima, da jedan izvođač pjeva, odnosno da dva izvođača pjeva istu pjesmu u različitim aranžmanima, i to je nekakva inicijacija bila pjesama na festivalima da se prikažu kao autorska dijela, ne kao izvođačka. Jedan od pionira bio svakako Zvonimir Krkli, što smo već zasvirali, ali i Bruno Petrali, koji je to, kojeg ćemo čuti u pjesmi Bez tebe. 1955. godina je bila, a od nekih još pjesama u tim vremenima neke najpoznatije smo čuli na Latino tragu, Samo jednom se ljubi, Jedna noć u Kostreni, čućemo eto i Bez tebe. Tu su kao autori isplivali Čudoba, Kinel, Mario Kinel, pa i autorski, ako hoćete, i sam Ivo Robić. S druge strane, recimo još da je Ljubo Kuntarić također tu se pojavio kao čovjek koji je dolazio sa Radio Rijeke, i Ljubo Kuntarić i Blanka Čudoba su napravili pjesmu koja je ostala jedna od najzapamćenijih pjesama na Latino tragu. Riječ je bilo o pjesmi Autobus Kalipso, koju su na drugom festivalu Opatijskom otpjevali Ivo Robić sa Beti Jurković kao pratićim vokalom i Marko Novosel također sa Beti Jurković kao pratićim vokalom. To je dosta neobična situacija i bila i drugačija od svih ostalih do tada, pa rekao bih i kasnije. Pa eto, Ivo Robić i njegov tada nasljednik Marko Novosel, odnosno Marko Novosel i Beti Jurković će pjevati svoju verziju Autobus Kalipso, a sjetimo se da je i mlada Zdenka Kovačiček u duo Hani također plesala mambo. Naime, obradile su kao duo Hani, Nada Žitnik i Zdenka Kovačiček, prvi u stvari mambo hit u Sjevernoj Americi, kojeg je proslavio Dean Martin Sway, a Sway se na hrvatskom zvao Njihanje.

Nadalje, neke, sjetit ćemo se nekih veselih stvarčica na Latino tragu koje su obilježile tadašnju pop glazbu i, možemo reći, i radijske valove 60. godine na Zagrebačkom festivalu. Beti Jurković, eto, Opatika sa tada slovenskom putovnicom je uvjetno rečeno, jer smo svi imali istu putovnicu, je pjevala Ninu isto na latinom, mislim da je mambo tragu. Nakon toga sjetit ćemo se i pjesme U nedjelju Ane, ili Kad si kupi mali motorin. Riječ je bilo o pjesmi koja se pojavila na Opatijskom festivalu te iste 60. godine, koja je eto progovarala nakon što smo imali Tata kupi mi auto par godina ranije, koja nije bila u latino ritmu, ali progovarala o nekim potrošačkim stvarima. Sjećamo se, Zdenka Vučković i Ivo Robić su to pjevali na prvom Opatijskom festivalu. Ovdje je eto Marko Novosel dotakao jednu novu maštariju tadašnjih mladih i tadašnje mlađarije, a to je bio mali motorin. Tada su i Vespe postale popularne, pa eto, na jednom samba tragu ćemo čuti U nedjelju Ane, mali motorin. A što se tiče još nekakvih suradnji, Slovenka Marijana Deržaj i naš zagrebački kvartet Melos su zavapili za Tonijem.

Što se tiče još nekih autora koji su isplivali u to vrijeme kada su i ovi latino ritmovi bili dominantni, Mario Baljuni i Arsen Dedić su se kao autori pojavili. U to vrijeme je Arsen Dedić se potpisivao sa imenom Igor Krimov ispod pjesama, a neke od pjesama koje su proizveli u to vrijeme bio Mornarev Ča-ča-ča, Tri prijatelja, Prodavač novina, to su bile nekakve pjesme koje su bile najdominantnije iz njihovih pera, a što se tiče pa možemo reći nekog vrhunca popularnosti i na neki način i Labuđeg pjeva u isto vrijeme kada su latino ritmovi bili u pitanju kod nas, to je bila 62. godina, Zagrebački festival koji je donio niz pjesama koje su na latino tragu bile eto se popularizirale. Riječ je bilo o pjesmama koje su ostale, odnosno postale popularne kako koja je zaživjela, no već sljedeće godine je to bilo sve nekako više u nekom već roku twistu. Sjetimo se nekih, Krovovi su tu bili, Gabi Novak je to pjevala u alternaciji sa grupom 4M, Toni smo čuli malo prije, tu je bio i Andrija, Ljiljana, Ivica Šerfezi, Oglas, Alfija Kabilja i Alfi Kabiljo se pojavio kao jedno novo autorsko ime, no eto kao što već rekao, 63. do 4M pjevali su Twist, tu su bile, po prvi puta su se tu pojavili i Električari, kako su tada zvali rock'n'roll bendove, Bijele strijele su tu bile, tako da su se stvari definitivno 63. pa možemo reći globalno, ali i lokalno promijenile.

63. godine ipak smo dobili još na jednom tragu, ako se ne varam, to je bio Mambo. Ne, Čača Čaja, mislim, bio Čakolo Siro Majima, Zdenko Runjić je startao kao još srednjoškolac sa ovom pjesmom koju je proslavila tada Tereza Kesovija, 63. Eto, ipak se je pojavila još jedna pjesma na tom tragu. Što se tiče latino ritmova, ipak je jedan latino ritam zamijenio ove koji su jenjavali. Riječ je bilo o bossa novi koja je naravno stigla iz Brazila i u Americi, pa onda širom svijeta se proslavila 62. 63. godine. No, generalno, eto, ovi ritmovi su postali, ajde reći ćemo, deplasirani i demode. No, bez obzira na to, čućemo još dvije stvarčice: Zvonko Špišić, Ča Ča Ča, Čaču mu ja, Čakolo Siro Majima, koliko stignemo. A reći ću za kraj da Ivana Hegeduš je bila vrijedna ton majstorica, da sam ja Robert Mareković i da se slušamo sljedeći tjedan u starom saksofonu. Taj je taj.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u 4 dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
4: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
5: Glas Hrvatske.
6: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
7: Dalmat.
4: latinska kartolina.
7: Piše pismo, tinka mi se proli.
4: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.
8: Srdačni vam pozdravi, dragi naši, i ovog tjedna stižu iz polusunčane, a poluoblačne Dalmacije u emisiji Dalmatinska kartolina od autorice Dejan Tunović i urednika Vladimira Bernardića. U tjednu kad na neki način Dalmacija započinje ovogodišnju turističku sezonu i kad vam uz naše pozdrave stižu i prvi pozdravi naših gostiju, uz 30 stupnjeva u hladu i nekih 22 do 24 u moru. Ljubitelji ljeta će reći, treba to i toplije. Oni drugi, ovako je najljepše. A mi ćemo reći, dobro nam došli u našu emisiju u kojoj vam danas donosimo priču o jednoj zdravstvenoj ustanovi koju dobro poznaju i domaći i turisti, kao i najavu jedne od ovogodišnjih najiščekivanijih arheoloških izložbi u Hrvatskoj. I sve to s okusom mora, s okusom soli. Dobro nam došli.
9: Sa okusom mora, sa okusom soli, na usnama žarkim, u kosi i koži, ti si došla iz vode, da se pružiš kraj mene.

0: Dalmatinska Katolina.
1: I kako smo najavili, evo nas najprije u Makarskoj, gdje je prošlog tjedna upriličeno svečano otvorenje obnovljene specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka kroz projekt Biokovka 5.0 i to uz nazočnost premijera Andreja Plenkovića i čak pet resornih ministara, kao i župana Blažena.
0: Dalmatinska Katolina.
1: I kako smo najavili, evo nas najprije u Makarskoj, gdje je prošlog tjedna upriličeno svečano otvorenje obnovljene specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka kroz projekt Biokovka 5.0 i to uz nazočnost premijera.

0: domaćina, ravnatelja Biokovke Marka Ožića Bebeka, te vjerne publike s balkona, naravno, korisnika Biokovke. Prisjetimo se, Biokovku je za vrijeme Domovinskog rata 1993. godine tadašnji ministar Andrija Hebrang proglasio specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju, a do tada je bila centar za liječenje i rehabilitaciju ratnih vojnih invalida. Osim toga, posljednjih 20 godina pružaju i usluge zdravstvenog turizma, nalazeći se tako u zakonskoj rascijepljenosti između Ministarstva zdravstva i Ministarstva turizma. No, kada je zdravstveni turizam proglašen strateškom odrednicom u razvoju turizma u Republici Hrvatskoj, specijalne bolnice su uvrštene u Nacionalni program oporavka i otpornosti, te su osigurana sredstva za njihov razvoj, što je bio ključni trenutak i za makarsku Biokovku. Projekt je realiziran uz bespovratna sredstva Europske unije, ali i potporu županije na čelu sa županom Bobanom.
1: Evo nas danas ovdje u lijepom povodu u Makarskoj na otvaranju renovirane temeljem zelene i digitalne tranzicije projekta Biokovka 5.0, projekt vrijedan nešto malo manje od 10 milijuna eura, gdje iz europskih, odnosno sredstava preko Ministarstva turizma, Vlada Republike Hrvatske odobrila preko 8,5 milijuna, a Splitsko-dalmatinska županija 1,5 milijuna eura, i danas imamo zaista reprezentativan objekt. Ono što želim posebno naglasiti, kolika je važnost ovog objekta zbog ljudi, zbog osoblja i kadrova i kadrovske kombinatorike unutar same ustanove, jer uistinu smo ponosni sa ljudima koji rade ovdje i oni su ti koji donose ono 5.0 u imenu Biokovka. Na nama, ali u iskrenu zahvalu Vlade Republike Hrvatske, da smo ovaj projekt u rekordnom roku priveli kraju i da on danas služi od gotovo Krka pa sve do granice sa Crnom Gorom, kako ovo, tako i u Vela Luci, Kalos, dvije jedine zdravstvene ustanove. Ali poseban angažman i zasluga je ravnatelju Marku Božiću Bebeku i njegovu timu na iznimno uspješnom provedenom projektu u svim zakazanim rokovima koji su pred njega stavljeni. I ono što je posebno interesantno u ovom projektu, nijednog trenutka nije Biokovka bila zatvorena za korisnike ove predivne ustanove, nego je uvijek bila na usluzi, a oni najbolje znaju na koji način su to uspjeli ispoštivati.
0: Prema riječima ministra turizma Tonče Glavine, obnova Biokovke je samo jedan od 71 projekta koji se financira kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost.
2: Ulaganje u ovaj projekt specijalne bolnice Biokovka, koji je jedan od čak 71 projekt u Republici Hrvatskoj koji su sufinancirane sredstvima Nacionalnog plana za oporavak i otpornost i sredstvima Vlade Republike Hrvatske u iznosu od preko 323 milijuna eura. Posebno me raduje što je ova specijalna bolnica zajedno sa specijalnom bolnicom Kalos, dakle investicija od nešto više od 16 milijuna eura, da su se realizirale, zato što je to cijela Dalmacija, dakle gore od Kvarnera pa do Dubrovnika, cijeli ovaj prostor upravo gravitira te dvije specijalne bolnice i mi smo ovdje napravili jedan mudri iskorak na način da smo osigurali značajna nova sredstva koja će se osigurati kroz turizam, ali ipak najveći dobitnici svega toga su žitelji naše županije, Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske županije i svih dalmatinskih županija, koji su dobili bolju, kvalitetniju uslugu na najvećoj mogućoj razini. Ovo je jedan od onih projekata koji mi zovemo prekretnica, dakle projekt nakon kojega ništa više nije isto. Kažem, 71 takav projekt je trenutno u realizaciji u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujući tome stvorit ćemo jednu jaku bazu zdravstvenog turizma, a zdravstveni turizam nam je jedan od strateških, najvažnijih turističkih proizvoda, zato što on generira ravnomjerni dolazak, turističke dolaske i noćenja tijekom cijele godine. Čestitam.

Ravnatelju Bebeku, čestitam svim djelatnicima, čestitam župani naravno koja je pomogla i svima onima koji su prepoznali važnost ovoga projekta, a ponovit ću još jedan put, dakle ova sredstva su osigurana iz dva izvora, iz europskih fondova, ali konkretno 7 projekata za koje nismo imali dovoljno sredstava u europskim fondovima, Nacionalnom planu za oporavak i otpornost, donešena je posebna odluka Vlade da se isfinanciraju preko 60 milijuna eura iz proračuna Republike Hrvatske, zato što smo htjeli sve ove projekte potpunosti završiti, jer smo znali da su oni uistinu prekretnica i jedan jako, jako velik iskorak. A mene posebno kao resornog ministra za turizam raduje činjenica da je ovo pojedinačno najveća investicija preko Ministarstva turizma i sporta u Splitsko-dalmatinsku županiju u sferi turizma.

0: Naravno, zadovoljstvo nisu krili ni makarski gradonačelnik Zoran Paunović, kao ni ravnatelj specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka Marko Ožić-Bebek.
1: Evo, ja bih prije svega zahvalio Vladi Republike Hrvatske na ovoj velikoj investiciji, zahvalio bih naravno županiji koja je uskočila kad je trebalo, Biokovka je županijska ustanova i drago mi je da je evo sada početkom ljeta završen ovaj veliki infrastrukturni projekt. Također mi je drago da je županija zapravo uvidjela da smjer kojim grad ide je taj smjer koji mi već 5 godina govorimo, a to je smjer specifičnih oblika turizma, ulaganja i u zdravstvo, ulaganja naravno i u sport. I samim time mogu samo čestitati još jedan put na izuzetno dobro i kvalitetno odrađenoj infrastrukturnom projektu. Nadam se da će i kadar u nekakvoj doglednoj budućnosti slijediti ovaj, kako su simbolično nazvali, Biokovka 5.0, da će i kadar izaći iz tih arhaičnih načina upravljanja i krenuti prema kadrovima 5.0.
2: Još jednom put zahvaliti premijeru i vladi. Oni su osigurali sredstva i najmanje što smo mi morali napraviti je da ta sredstva kvalitetno potrošimo i u određenom vremenskom terminu, i to smo uspjeli. Od svih 13 projekata izgleda smo mi prvi uspjeli završiti taj ciklus, tako da sam bacili smo rukavicu našim mojim kolegama sa sjevera da ubrzaju, da se još koji put nađemo u ovakvim situacijama i u specijalnim bolnicama ostalim svih 12 projekata koji su trenutno aktivni. Bitna stvar je ta da smo mi s juga Hrvatske imali dobru organizaciju što se tiče tima u Biokovci, imali smo dobar tim i potporu u županiji i izvođač je bio iz naše županije, tako da smo jako ponosni na ovo što smo prvi uspjeli realizirati ovakav projekat.
0: Djelatnicima i uzvanicima se obratio je predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je tog dana u Makarskoj stigao nazočiti i VTA turniru Makarska Open.
3: Dolazak u Makarsku, otvaranje VTA turnira, jedan krasan sportski događaj, ženski turnir sa evo, 20. izdanju nakon bola sada u Makarskoj, komplimenti organizatoru i nadamo se da će on pridonijeti popularizaciji tenisa, ali i Makarske kao turističke destinacije. I konačno otvaranje obnovljene Biokovke u skladu sa dvije tranzicije, energetskom i digitalnom tranzicijom, projekt vrijedan nešto malo manje od 10 milijuna eura u okviru instrumenta EU iduće generacije i nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Naša politička volja bila ta da iskoristimo ovu prigodu i spojimo i turizam i zdravstvo i sličnih 15 rehabilitacijskih centara, liječilišta ili specijalnih bolnica uvrstimo u ovo jedinstveno financiranje koje će omogućiti uz 3 destinacije na obali, a to su Lošinj, Korčula i Makarska, velike investicije bez presedana na kontinentu, čime jačamo i kontinentalni zdravstveni turizam. Čestitke upravi, izvođačima, zahvala županiji na participaciji, naravno nadležnom ministru. Hvala vam lijepa.

0: dalmatinska kartolina.
1: I sul tvoj istori se topili pod Lepontom. Pod Lepontom, sunce moje. I sul tebi, tvoju domovinu, tako meni moju Dalmaciju. Prodovali veće putih za mole šolde. Da mi je ti reć, vraga i zila, tico moja.
0: Dalmatinska kartolina.
2: Prije carstava, prije granica i prije nego što je Dalmacija postala ono što danas poznajemo, postojao je narod čije ime i danas nosimo. Ali poznajemo ih doista. Uskoro u Arheološkom muzeju u Splitu nosimo ih u sebi. Osjećamo. Priča tek počinje. Sjećate se ove prošlotjedne pomalo misteriozne najave. E pa danas s nje skidamo veo misterije i otkrivamo da se radi o izložbi Splitskog arheološkog muzeja naziva Delmati između mita i stvarnosti, koja je s pravom nazvana jednim od najiščekivanijih kulturnih događanja godine, jer ovo je priča o narodu po kojem je Dalmacija dobila ime, o prostoru kojem svakodnevno prolazimo i o korijenima koji su oblikovali kraj u kojem danas živimo. Upravo zato je ova izložba namijenjena svima koji žele bolje upoznati Dalmaciju, bilo da tu žive, ljetuju ili joj se uvijek iznova vraćaju. Riječ je o prvoj sveobuhvatnoj izložbi posvećenoj Delmatima, narodu koji je obilježio povijest ovih prostora dugih 12 stoljeća, a koji je još uvijek nepoznat široj javnosti i o kojem i dalje imamo mnogo pitanja. To nam je potvrdila i kustosica izložbe Marta Kalebota, viša kustosica Arheološkog muzeja u Splitu. Zašto su Delmati toliko zanimljivi? Kako je moguće da narod po kojem je Dalmacija dobila ime i dalje ostaje toliko nepoznat široj javnosti?
3: Popravo ste pitanje mi odgovorili. Dakle, situacija je sljedeća. Kad govorim željezno doba srednje Dalmacije, mislim na period od 12. stoljeća prije Krista do 1. stoljeća prije Krista, znači tu govorimo o 1200 godina u rasponu. A prostor o kojem govorimo je prostor između rijeka Krke i rijeke Neretve, isto tako u unutrašnjosti radi se o prostoru današnje Hercegovine. U tom vremenu u arheologiji mi primjećujemo jedan isti kulturni obrazac, međutim o Delmatima samo znamo priče iz povijesnih izvora koje se spominju zapravo u zadnja dva stoljeća prije Krista. E sada, zašto je čitava promjena po njima dobila ime, to je dosta zanimljivo. S druge strane, imamo tu čitav niz drugih zajednica koje su postojale u isto vrijeme kada i Delmati na tom prostoru, one su nekako ostale u pozadini. Povjesničari smatraju, arheolozi se većinom i slažu, da je negdje u drugom stoljeću prije Krista da se formirao takozvani Delmatski savez na čelu sa Delmatima, i taj savez je zapravo pružao glavni otpor Rimljanima. Možda upravo zbog toga su Rimljani čitavo ovo područje na kraju nazvali Delmatima i time u izvorima izbrisali spomen na druge zajednice. Čitav prostor je postao isključivo samo Delmatski. Dakle, imamo tu zanimljivu činjenicu da su predmeti koji se pripisuju Delmatima su dospjeli u muzeje većinom slučajnim pronalaskom ili pronalascima sredinom prošlog stoljeća kada arheološka istraživanja nisu pružala još čitav niz informacija. Tako da nam je ostalo jako malo informacija o Delmatima. Tim je gore što zadnjih 30 godina niko se zapravo nije pozabavio s temom i tek se u novije vrijeme zapravo sa ovim zamislima ovoj izložbi su započela istraživanja. Tako posljednje dvije godine se istražuje gradina Lib, koja se smatra da je zapravo središte delmatske kulture.
2: Prostor muzeja potpuno se preobrazio u funkciji ove izložbe. Izgleda potpuno drugačije nego inače. Što se zapravo događa iz ovih zidova?
3: Pa da, dakle, radimo nešto posve novo i neobično po prvi puta u arheološkim izložbama. Dakle, radimo jedan monumentalan zid sa dosta realističnim ilustracijama uz pomoću kojih ćemo posjetitelje uvesti, zapravo možda potpuno će biti zaposjednuti sa tim delmatskim svijetom i delmatskim krajolikom. Ne bih htjela puno sada otkrivati, samo evo napomenuti da će biti nešto posve novo i zapravo sam jako znatiželjna kakvi će komentari biti nakon posjeta ovoj izložbi.
2: Povijest Delmate najčešće pamti kao ratnike i nepokorive protivnike Rima. Koliko je točna ta slika i što će posjetitelji otkriti o Delmatima izvan priče o ratovima?
3: Delmate poznajemo kao ratnike i nepokorive protivnike Rima. To je određeno obilježje koje su im dali još povijesni izvori u 2. i 1. stoljeću prije Krista pa i nakon Krista, i zapravo od tada već nekakvih 2000 godina to je glavno njihovo obilježje. Koliko je to točno zapravo ne možemo znati, imamo tu pisanu riječ i često je jako teško arheološki dokazati pisane riječi povijesnih izvora. Posjetitelji će zapravo u izložbi otkriti i čitav niz drugih informacija o Delmatima. Naime, u željeznom dobu srednje Dalmacije imamo čitav niz arheoloških podataka koji su grupirani, sortirani u različite teme i oni zapravo pokazuju da su Delmati na ovim prostorima boravili, živjeli, koje su im zapravo bile glavne gospodarske grane, što su nosili, što je zapravo taj njihov nakit i ta njihova nošnja značila, u što su vjerovali, s kim su trgovali, i tako da osim te ratoborne strane Delmata posjetitelji će zapravo otkriti i čitav niz drugih informacija o njima. Činjenica je da je zapravo informacije s povijesnih izvora teško dokazati, međutim u novije vrijeme, zadnjih nekoliko desetljeća, pronađeni su određeni arheološki nalazi koji dokazuju postojanje bitaka. Koji su to točno, doznaćete na izložbi.
2: Jedan od zanimljivih dijelova izložbe vodi nas i do rijeke Cetine. Zašto je upravo Cetina toliko važna?
3: Pa priča o Cetini je zapravo jako fascinantna priča. Naime, do sada je pronađen cijeli niz arheoloških predmeta u samoj rijeci. Oni su dospjeli i u dosta privatnih obiteljskih zbirki. Nažalost, neki od njih su završili i na crnom tržištu, što nas zapravo jako, jako rastužuje. Pojedine neslužbene informacije su da taj baš prostor u željeznom dobu da je pronađen ukupno nekih 90 predmeta koji se odnose na razna oružja i još uz to određenih 30-40 predmeta koji se vezuju za sama defenzivna oružja poput kacige, knemida. To je zaista velika brojka, a u muzejima je dospjelo možda samo 10% od svega toga. I sad, naravno, kroz desetljeća proučavanja, prolozi su najčešće zaključivali da su ti predmeti dospjeli u rijeku Cetinu putem raznih bitaka, što je zapravo bila glavna poveznica sa obližnjim rimskim vojnim logorom u Teluriju, pored Trilja. Međutim, u novije doba se sve više razmišlja, zapravo dokazi pokazuju da bi to trebalo povezati sa interpretacijom rijeke Cetine kao svetog mjesta, mjesta u kojem su se odvijali određeni rituali i određeni kult. Što točno rijeka Cetina znači, odnosno o kojem božanstvu tu govorimo, ne znamo točno, međutim ta količina predmeta nije mogla završiti posve slučajno u rijeci, a ako bi završila u rijeci sasvim slučajno, sigurno bi se po te vrijedne spomenike vratili. Tako da imamo jednu situaciju koja se odnosi ponajprije na ušće rijeke Rude u rijeku Cetinu, takozvani Triljski gaz. Tu je pronađen čitav niz knemida, kaciga, mačeva, kopalja, čak predmeta nakita, nošnje, predmeta koji nisu s ovog područja, koji su dospjeli iz centra Bosne, iz zapadne Srbije i tako dalje. Isto tako na izvoru rijeke Cetine imamo čitav niz lokaliteta uokolo same rijeke. Imamo tu tradiciju tovanja određenog svetog mjesta pa sve do srednjovjekovne crkve Svetog Spasa, gdje značenje nije ostalo nekako isto, ali ta tradicija štovanja izvora kao svetog je ostala kroz različite narode i različite običaje.
2: Saznala sam da posjetiteljima pripremate jedno iznenađenje na temu delmatskih božanstava. U što su zapravo oni vjerovali, koliko nam spoznaja o tim njihovim božanstvima pomaže da bolje razumijemo tko su zapravo bili?
3: Pa voljela bi da mogu reći u što su točno Delmati vjerovali. Imamo određene naznake na nekoliko lokacija, no to je zapravo tema koja se po meni tek otvara u arheološkom smislu. Već smo spomenuli rijeku Cetinu kao sveto mjesto. S druge strane postoji naznaka štovanja božanstva u vremenu kada su Delmati bili pod rimskom okupacijom. Taj dio se odnosi na božanstvo za koje sprema imamo iznenađenje, pa ne želim puno sada otkrivati. Imamo još nekoliko situacija koje se odnose na štovanje nama nepoznatog božanstva, koje je otkriveno u svetištu u Gorici. Naime, radi se o jednom hramu koji je nastao po uzoru na grčke i rimske hramove, pronađen davne 1899. godine, koji je izgrađen za nama nepoznato božanstvo i sastoji se od tri prostorije. U trećoj stražnoj prostoriji pronađeno je priko 300 izuzetno vrijednih predmeta, isto tako oružja, nakita, koji su zapravo predani božanstvu nama nepoznatom. Očito je božanstvo bilo u prednjoj celi po uzoru na grčke hramove, međutim moguće da je uklonjeno od tamo, a moguće i da je bilo napravljeno nekom organskom materijalu. Tako da znamo da su nekome prinosili od 7. do 1. stoljeća prije Krista jako vrijedne darove, ne znamo kome to točno. Kažem, poznatije nam je božanstvo čiji su tragovi ostali zabilježeni u vremenu nakon rimskog pokoravanja, no to ćemo više otkriti u samoj izložbi.
2: Na izložbi će biti predstavljeni nalazi koje javnost do sada nije imala prilike vidjeti.
3: Dakle, smatra se da su Delmati živjeli u početku na svom matičnom prostoru, to su Livanjsko, Duvanjsko i Glamoško polje. Međutim, u razdoblju kasnog željeznog doba, posebice zadnja dva stoljeća prije Krista, su oni počeli širiti svoj teritorij i zapravo prva vijest o Delmatima je vijest od grčkog izvora Polibija, grčkog pisa, koji nam donosi vijest o tome kako su Delmati napali iselske kolonije u Traguriju i u Stobreću. E pa upravo u svjetlu ovih novih recentnih istraživanja u Stobreću donosimo predmete s tog vrijednog lokaliteta, a isto tako u posljednjih 10 pa i 15 godina određena istraživanja područja grčke kolonije u Trogiru su isto iznjedrila i donijela na vidjelo određene arheološke artefakte, tako da ćete artefakte s područja obje kolonije moći vidjeti na izložbi.
2: Koliko je suradnika sudjelovalo u stvaranju ove priče i koliko je zapravo bio složen put nastanka jedne ovako velike izložbe?
3: Dakle, moram priznati da je put bio jako, jako složen. Od same prve ideje koja je počela prije oko 2 godine do danas sudjelovalo je preko 60 ljudi u stvaranju ove izložbe. Isto tako sudjelovalo je oko 20 institucija, dijelom sa posudbom predmeta, dijelom isto tako sa svojim znanjem, iskustvom i sa svojim radom. Posebno se moram zahvaliti autorskom timu ove izložbe, koji su sa svojim znanjem i entuzijazmom u ponovnom reinkarniranju ove teme sudjelovali u stvaranju tekstova iz kojih je zapravo izašla ideja za cijelu izložbu. Autorski tim su Stipan Dilber iz Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu, Marko Dizdar sa Instituta za arheologiju, Darija Domazet iz Muzeja Cetinske krajine Sinj, Sanja Ivčević, Nino Švonja i Vesna Matić iz Arheološkog muzeja u Splitu, zatim Ana Marić iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Lujana Paraman iz Muzeja grada Trogira, Hrvoje Potrebica s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ivan Šute iz Muzeja grada Kaštela i Marina Ugarković-Đafić sa Instituta za arheologiju. Evo, jedno veliko hvala. Mislim da smo s ovim katalogom i izložbom zapravo pokrenuli i osvijestili potrebu za istraživanjem Delmata i pokrenuli na novo cijelu ovu priču.
2: I za kraj, što bi vi voljeli da posjetitelji ponesu s ove izložbe? Koju misao, koju sliku?
3: Pa evo, riječ Dalmacija, svi je jako dobro poznajemo, čak i posjetitelji, strani turisti koji dođu ovdje na ovo područje znaju što je Dalmacija, no malo njih zna zapravo tko su bili Delmati, odnosno po kome je Dalmacija dobila ime. Nekako je najbitnije da nakon ove izložbe zapravo ljudi osvijeste da se radi o ljudima koji su živjeli na ovom području, koji su toliko i borili se za svoj teritorij i pokušali osvojiti teritorij od puno moćnijeg zapravo protivnika. Na taj način, sa svom tom svojom silinom i snagom, su ostavili toliki utisak u tadašnjem neprijatelju Rimskom carstvu da su čak i Rimljani čitavo područje, pa čak i šire, nazvali po njima. Mislim da je to nešto što puno govori o njima i o njihovom narodu. Isto tako je jako bitno da su i kasnije u Rimskom carstvu oni njegovali svoj identitet i svoju tradiciju, pa su na takav način i prenijeli dio svog identiteta i u pogrebnim običajima i u kultovima i u vjerovanju. Tako da mnogo toga možemo naučiti o Delmatima. To su možda dvije najbitnije stvari koje bi posjetitelji trebali osvijestiti nakon ove izložbe.
2: Izložba će biti otvorena do 31. listopada ove godine, stoga je riječ o jedinstvenoj i limitiranoj prilici koju ne smijete propustiti. A kad je riječ o samom otvaranju izložbe, Arheološki muzej u Splitu nas je nekako navikao da se njihova događanja takve vrste dugo pamte. Sigurna sam da će isto biti i ovaj put, to jest u četvrtak, 18. lipnja u 20:30. Ova izložba je razlog zbog kojeg će mnogi domaći dio ljeta provesti u muzeju, a gosti ga nezaobilazno posjetiti. Stoga, ako vas put uskoro dovodi u Split, u itinerar svog boravka obavezno upišite Arheološki muzej, izložba Delmati između mita i stvarnosti. Vidimo se među Delmatima. Prije carstava, prije granica i prije nego što je Dalmacija postala ono što danas poznajemo, postojao je narod čije ime i danas nosimo. Ali poznajemo li ih doista? Uskoro u Arheološkom muzeju u Splitu nosimo ih u sebi. Osjećamo ih. Priča tek počinje.

0: Vesti.
1: Sinoć je nakon svečane ceremonije na stadionu Azteka u Mexico Cityju i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Prvo s čak 48 reprezentacija i tri zemlje domaćina, Meksiko, SAD i Kanadu. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Kakva su očekivanja od prvenstva na konferenciji za medije otkrili su Domagoj Livaković i Martin Baturina.
2: Stvarno pripreme su odlično prošle, odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva, tako da eto, sve u redu i sretni smo što smo tu.
3: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim.
1: Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od danas se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu, primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Saborski zastupnici ovotjedni će rad zaključiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o provedbi EU uredbe o obnovi prirode. Cilj joj je znatno obnoviti ekosustave u Europskoj uniji. Do 2030. planira se obnoviti najmanje 20% kopnenih i morskih područja, dok se do 2050. godine očekuje obnova svih ekosustava koji trebaju obnovu. Prema utvrđenom dnevnom redu, zastupnici danas neće glasovati o raspravljenim točkama. USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora Vinku Grgiću. Zahtjev je poslan odmah nakon što je Grgić i službeno ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika Nove Gradiške. Nastavak je to priče u kojoj je Grgić zbog optužbi za korupciju već odstupio s mjesta gradonačelnika, a zatim na izvanrednim izborima ponovno osvojio mandat. Jučer je, preuzimajući dužnost, najavljivao realizaciju velikih projekata u gradu, uvjeren da novih privođenja neće biti.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, većinom između 25 i 29 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Ozren Futivić, uredila Kristina Bokanić.
0: Historija histrije.
4: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
5: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje naše i vaše historije histrije. Moram reći, pravo zadovoljstvo biti u samostanu Svetoga Franje u Puli. Rekao bih uz našu komunalnu palaču svakako najreprezentativniji primjer srednjovjekovne arhitekture u našemu gradu. U tako jednom reprezentativnom zdanju mi smo se našli sa također izuzetno zanimljivim sugovornikom koji će nam danas ispričati svoju životnu priču. Njegovo ime fra Anton Ljudevit Maračić, on je Franjevac, on je komentualac, on je jedan od najstarijih Puležana koji će danas s nama podijeliti svoja sjećanja. Fra Ljudevite, hvala puno što ste našli vremena da snimimo i vašu priču i da vi budete dio historije Histrije.
6: Hvala vama na pozivu, meni je drago, makar dugo ne živim u Puli, ipak se uvijek osjećam Puližanom, Puljaninom, tako da nikad nisam zaboravio svoje korijene.
5: Jako je lijepo biti ovdje, kao što sam rekao u uvodu, s prozora ovog samostana pokazali ste mi ulicu i zgradu u kojoj ste živjeli kao dijete. Pa evo, možete se za početak predstaviti našim slušateljima, koje ste godište, kada ste rođeni i gdje?
6: Točno. Nisam rođen u Puli, rođen sam u Premanturi, 10 km južnije, odaleka je moja mama. Prezime moje Maračić nije Premantursko, nego je Krčko. Tata mi je iz Krka, koji bi doselio sa svojom familijom za vrijeme Austrije u Pulu, zbog arsenala, zbog posla. Tu upoznao moju mamu, tu su osnovali obitelj i prevladala je istarska linija, tako da sam rođen u Premanturi. Ali kao malo dijete, pola godine, možda i nešto više, smo doselili u Pulu. Prethodno su živjeli moji roditelji u Puli, dok ja nisam bio rođen. Stanovali su na barakama i taj stan su bili sačuvali i dok smo bili mi u Premanturi, mama se zbog porođaja povukla na selo. Imamo lijepu veliku kuću. Tako da ta kuća i danas još postoji i vrlo rado i danas tamo zalazim. Mi smo došli u Pulu, kad sam imao, kažu, oko 6-7 mjeseci i od onda sam djetinjstvo pa sve do rata i sredine rata proveo u Puli na barakama. To je blizu tvornice cementa, to je Austrija još sagradila za svoje radnike, to su vrlo oskudni stanovi i danas se to može provjeriti. Bez vode, bez kupovnice, imali to sve zajedničko na hodniku, dijelili smo sa nekoliko obitelji. Tako da moje pamćenje je zapravo vezano upravo uz Pulu.
5: To sam baš mislio pitati, koje je vaše prvo sjećanje? Možete li ga dozvati u vaše pamćenje?
6: Prva sjećanja mi je iz djetinjstva vezano, recimo na barakam, uz igru sa mojim starim bratom, koji je kasnije poginuo, Gigi, igrali smo se na livadi malo ponad tih zgrada i to mi je ostalo sjećanje, imao neki kotačić, vrtio ga, ja sam kao malo dijete to u tome uživao. To mi je prvo sjećanje. A drugo mi je sjećanje, imali smo jednu lijepu mačku, crnu mačku, koju sam jako volio. I znam da su mi se fotografirali i dan danas su fotografiju čuvam i morao sam imati 3 godine, valjda 2,5-3 godine, da na prozoru sjedim s tom mačkom i to mi je jedna od najdražih fotografija iz vezanih baš uz te barake.
5: Koje ste godište, kada ste rođeni?
6: Rođen sam prije rata, 38. godine, 1. kolovoza u Premanturi. Kažem, djetinjstvo sam proveo do sredine rata u Puli. Napominjem sredinu rata jer kad je počelo bombardiranje Pule, 43. i 44. Moji roditelji su pametno zaključili da nema smisla tu riskirati sebe i svoju familiju. Preselili smo se i vratili smo se opet u Premanturu.
5: Spomenuli ste bombardiranje, naravno da je bilo kroz vaše djetinjstvo lijepih trenutaka, međutim i onih manje lijepih, a to je svakako bombardiranje Pule. Sjećate li se kako je to bilo ili ste već kad se to događalo bili izvan grada?
6: Mi smo prvo bombardiranje smo tu dočekali. Sjećam se da smo bio alarm uzbuna. Pula je, hvala Bogu, dosta bila sa tim rifuđima, sa tim sloništima opskrbljena, to je još priješnje vremena od Austrije. Tako da smo blizu crkve, danas Mornaričke crkve, jedno rifuđo mi smo govorili, slonište, ostalo mi osjećanju, vani je se čulo bombardiranje, mi smo bili u sloništu. Tako da sam čuo, nažalost, i prve, padanje prvih bomba.
5: Kada ste izašli, kako izgledao grad, što su ljudi govorili, pamtite li neke slike?
6: Bilo je plaća, jer baš taj dio su pešo bombardirali, valjda zbog vojnih baza koje su dosta blizu bile, tako da ostalo mi je u mošnom sjećanju. Imao sam 4-5 godina onda, tako da i sam sam poželio da se što prije od toga maknemo.
7: Ja i vi se poznajemo dugi niz godina, međutim opet smo ustanovili kontakt nakon jednog mog televizijskog priloga gdje sam obrađivao temu pulskih kupališta. E onda ste mi vi demistificirali gdje se nalazilo to tajanstveno verde, gdje je pulska mularija odlazila na kupanje, pa možete li mi malo reći ta vaša sjećanja, kako su vam prolazili dani, kakve su to bile igre, koje je to bilo društvo, gdje ste odlazili na kupanje i u konačnici gdje je taj tajanstveni verde?
6: Plaža ili smo morska obala, zvala se prije Verde, ne znam kako danas upotrebljavaju, tek je moj drugi dio.
7: Tajanstveno Verde, gdje je pulska mularija odlazila na kupanje, pa možete li mi malo reći ta vaša sjećanja, kako su vam prolazili dani, kakve su to bile igre, koje je to bilo društvo, gdje ste odlazili na kupanje i u konačnici gdje je taj tajanstveni Verde?
6: Plaža ili smo morska obala, zvana

0: na barakama, nismo se išli tamo kupati, ipak malo podalje. Kupali smo se s druge strane, prema stoji, taj dio Pauleta, valjda se i danas tako naziva, mm-hmm. po jednoj vili. To s druge strane, prilično blizu, tamo sam ja naučio i plivati. Dakle, morao sam imati 5 godina, najviše, odnosno posle prešao prema turu. Tu mi je postalo to sjećanje uz to kupanje, i stoju smo išli, a stoju je išla gospodski dio, a ovi mi obični priprosti ljudi smo zakupali tu u Pauleti.
1: To bi bila današnja Zelenika, ako se ne varam.
0: Da, Zelenika, mislim da su posle mijenjali, Balkane su neko vrijeme zvali Zelenika, mi smo znali išli u Balkane isto. Mm-hmm. A kad Verde je vezano uz onaj dio moga djetinjstva, kada smo preselili nakon rata, 47. godine, kad smo se vratili iz Premonture, najprije na barakama, onda opet smo prešli u Premontursku ulicu, zahvaljujući vezi i poznanstvu moje mame sa onim dosta poznatim industrijalcem, zapravo veleposjednikom u Puli, Čeljenica, uh-huh. koji ima više i vila u Puli, među ostalim ima jednu krasnu vilu, danas više nije Premonturska, da se preko neka se to zove sada. U blizu stadiona je to.
1: Mm-hmm.
0: Marso.
1: Ulica Marsovog polja.
0: Da. U moje vrijeme to je bila Premonturska broj 8. Premonturska je počinjena od Markata. Poslije je to promijenjeno. Zahvaljujući toj vezi, kad je on odlazio u Italiju, 47. koji mnogi Puležani, on je ostavio moje mami cijelu vilu na raspolaganje s time, da kako da ostaje njegov vlasništvo, rašuma je ako se vrati. I mi smo zaista 5-6 godina uživali u toj prekrasnoj vili, za nas je Vila Marina i danas se piše taj natpis. Mislim da popularno zovu Zelena vila.
1: Uh-huh. Je li to tamo kroz kretanja za gdje mljekara?
0: Mljekara, da. S druge strane, ona Jacele, odnosno ledarna je bila prema cesti, a mljekara je bila malo prema, mislim, Lošinska, ili nekako se ta ulica zove, i zvala. Da, tu smo imali kompletnu vilu na raspolaganju. Tako da, zaista smo, one oskolice baraka, zakladujući tim vezama, da kako nismo imali vlasništvo, ali imali smo na raspolaganje. Mm-hmm. I tu sam proveo 4-5 godina svog djetinjstva. Odale sam išao na kupanje ljeti zajedno sa sestrama i bratom jednim koji je poslije išao u Italiju na kupanje. Išli smo koji put u Fischerhütte, odnosno ribarska koliba, ne znam kako da danas zove.
1: Ja, isto.
0: Da, isto. Tamo smo baš na moru smo se kupali, a često smo išli s druge strane preko Vila Idole, spustili smo se u onaj zaljev koji je tu susrećemo taj Verde, Bianco i Rosso. Bianco je, čini mi se, danas Gortonova uvala, ako se ne varam, da Rosso se vene tamo gdje je Mornara.
1: Da, Valsarine.
0: Valsarina, da. Verde je sredina toga. Tako da sam malo intervenirao kad se o tom pisao na glasu Istre, vidim da je nesigurnosti. Ne jamčim da je to točno. To je moje sjećanje.
1: Da, ja sam čuo teoriju po kojoj je Verde sa Korđana, ali s obzirom da ste vi direktan dionik tog dijela pulske povijesti, svakako nemamo druge nego da vama vjerujemo.
0: Da, ja bih volio ako mi se još neko javio od moje generacije koji mi možda i korigirao, dopunio. Sa Korđana nije sigurno bilo, sve to je malo podalje. Da, možda je Verde bio još bliži ovome Gortonoj uvali, ja ne znam. Granice među Bianco, Verde i Rosso ne postoje. Neki su to pokušavali povezivati sa talijanskom zastavom, što mislim da nema veze, jer to je valjda naziv još od vremena Austrije, ja mislim. Mm-hmm. Da. Italijanski žitelji, Pula je bila pretežno i to talijanska, su obično davali takve nazive. Kao potvrda tome, recimo, i onaj uspon koji od Valdebeka vodi prema Valban Bonaši, odnosno prema Banjolama, i tamo smo poznali isto Verde.
1: Mm-hmm.
0: Znači, gdje je malo više zelenjela bilo, tamo je malo šumice bilo, borave, pa smo govorili Vado al Verde.
1: kada vas

0: pričam, jako se Pula promijenila, nekako svaka nova vlast, rekli smo da nećemo o politici, ali je mijenjala između ostalog i nazive ulica. Koje vi ulice pamtite, kako su se nekada zvali i pulski toponimi i pulske ulice, evo možete s nama podijeliti od ulice na barakama gdje ste živjeli, pa do ove ulice kod Vile Marina, pa sve do nekih toponima koje pamtite.
1: A, moj prijatelj pokojni Kris Vanić Atilio, mislim, on je bio malo stari, godinu dvije, ali smo se jako dobro poznavali i prijateljevali. On se bavio baš time, mislim da je o tome i odlučivo i kod tih promjena i vraćanja tih naziva. Na barakama smo stanovali u Via Nino Bixio. To je jedan italijanski, mislim, pjevač ili za vrijeme fašizma. Dali smo tu ulicu, posljedno kako to je izbrisano, jer mislim da za puno nije ništa značio. Kad smo preselili u Premontursku, kažem Premontursku, jer Vila Marina Vila je u Via Promontore, koja je počinjena od Mercata, od tržnice, ona čim se odvaja, i danas je, vidi se ta posljednji kao odvojak, ta se zvala Via Promontore, odnosno Premontursa ulica, sve do Valdebeka. A danas je malo to pomaklo do dane, znači ni mislio da za obidan se počinje Premontursa. Što se tiče naziva ulica, potpuno su se izmijenile. Ja znam Pulu, recimo iz djetinjstva, Via Facchinetti, to je Vitezićeva, Via Muzio, Via Carlo De Franceschi, stari Puležani vjerojatno se sjećaju toga, danas je to sve više manje nestalo. Ono što mi je posebno žao, što je bio nestao i ni danas nije vraćen naziv Monte Paradiso. Vidikova danas se to zove, da je to zaista je rajski pogled. Pula ima sa tog Bržuljka gore divan pogled na, i na luku, i na zaljev, a posebno na arenu, na crkvu Svetog Antuna. Mislim da su Monte Paradiso, da su pomakli negdje dalje, ali ne na tom mjestu. Odakle baš pusa pogled na prekrasnu pulsku luku i zaljev. E Pula, moram priznati, ima jedinstvenu luku, zaljev. Četiri otočića, koji nosi imena uglavnom svetaca, sveti Andrija, sveta Katarina, sveti Petar, to je tvornica cementa, i Uljanik, jedno, taj nema sveca.
2: Ima,
1: mislim da
2: je Florijan.
1: Je?
2: Da.
1: O, hvala da. Lijepo, da. Da. Tako da vidi se da su prije bili malo pobožni. Ti otočići si školji, zapravo nenaseljeni, osim danas Uljanik je naseljen tvornicom, koja je nažalost propada, tvornica cementa isto ima neki problema, ono su pravi probleme, da. A Katarina je, sad čujem, nisam još vidio, novi hotel. To su dobro da su iskoristili. Sveti Andrija još, mislim da još...
2: Jedini otok koji je ostao.
1: Nedostupan.
2: Da.
1: Čitao sam da se pokušavaju malo za turiste nešto osposobiti.
0: Sjećate li se možda dijela grada koji više ne postoji? Kada evo, govorimo o ulicama, recimo ja znam iz priče Via Tradonico. To je bila cijeli ovaj dio gdje je park grada Graca. Tamo su sve bile zgrade koje su također uništene u bombardiranju. Sjećate li se možda tog dijela grada? Jeste li ikad njime prošetali?
1: Dobro se spomenuli da je Pula strašno bombardirana. Ja mislim od najviše bombardiranih gradova u Zadar, mi se da je najviše stradala. Tako da su ostale nakon rata ruševine. I na ove vlasti su jedino rješenje našli da to pokupi i napravi park. Tako spomenuli se taj park
2: Graca,
1: da, blizu ulaza Uljanik, onda i neki drugi ruševine koje su danas parkovi. To je dobro rješenje, jer ako se ne može podići u istom stilu zgrada, onda nema smisla. Recimo, meni u sjećanju, što mnogi Puležani ne znaju, Pula imala i tvornicu duhana, fabrika tabaki, tamo mama neko vrijeme radila, te na rivi, ta bombardirana. To je, tamo su poslije sagradili i podigli zgradu, jednu potpuno stilski, ne odgovara. To su tada turistički, mislim, dolje neke prodavonice, ne znam, gore valjda i stambeno, ne znam što li. To je blizu Gradske knjižnice, s druge strane Gradska knjižnica. Svaki koji ima malo dobro oko očiće, recimo onaj nesrazmjer, na primjer prema, ako usporedi od katedrale, prema Uljaniku, onaj prekrasni, onaj admiralitet nekadašnji, to su prekrasne austrijske zgrade, tako je bile ta tvornica duhana. Da kako li se pri obnovi na to pazilo da se vrati taj stil, nego je, to je taj moderni socijalistički takozvani stil, radilo se da bude što jeftinije i što pristupačnije. Da. Pula je dosta na taj način malo, hajmo, umjetnički, stilski izgubila, možda dobila na praktičnosti. Tako da ima jako puno u Puli gdje je bilo bombardiranje zgrada, rupa i danas mogu primijetiti neke praznine. A nažalost, fasada i danas, kad svoji prode, zaista, ko to suzimo, možda na oče.
0: Fraj Ljudevite, malo o vašem osobnom putu. Kada ste i kako osjetili svećenički poziv i kako je teko taj vaš put?
1: Ovako, kad smo preselili u Premantursku ulicu, stanovali Vila Marina, mi smo počeli ići u crkvu, ne više u Marališku, da smo na barakama, Chiesa della Marina se to govorilo, talijanski, nego smo prešli u crkvicu Svetog Josipa, u Via Facchinetti, tadašnji danas Vitezovićeva ulica. To je bila zapravo jedna privremena zgrada, stari Puljani znaju, bilo predviđeno veliko jedno svetište Svetog Josipa. Ja sam vidio nasrte, da je to uspjelo, bilo bi prekrasno nešto za grad Pulu. Međutim, rat je to prekinuo, to su bili italijanski fratri našeg greda iz Padove i tu sam ja počeo ministrirati. Moja mama je jako neobično pobožna, bila u trećem redu, pa je forsirala to da ide malo češće u crku, kao malo dijete, već poslije kao vjeroučenik. Tamo sam i prvo pričest i krizmu, zajedno sa Krizmanićem, tamo smo se dobro upoznali bili. Da. Tu sam kao ministrant upoznao jednog mladog fratra, zvao se padre Nazario, Talijan, Markato iz Padove. On mi je toliko bio oduševio da sam htio odmah otići u sjemenište. A u to vrijeme se išlo u sjemenište prilično rano. Čim se završala tako dana puška ili obligatna škola, osnovna škola, skoro elementare, moglo se ići u sjemenište. Škola je bila obvezatno samo 4 prva razreda. Dalje školovanje nije bilo više obvezatno, nego neko bi se opredijelio za dalje, za gimnaziju ili za neke drugo, a neko bi vratio sve, ako je bio sa sela u polje i radio je polske poslove, ratarske. Stio sam išao sjemenište u kampu San Piero kod Padove. Ali mene je dostajala jedan razred, imao sam 3 razreda, znači 47. godine. Morao sam još obavezati 4. razred, a 47. mi znamo je došao taj Ezodor, koji je zaista upropastio Pulu, ispraznio je 2/3 žitelja, napustilo među ostalima 2/3 moje rodbine, brat i 2 sestre su otišli s druge strane. Tako da nisam imao mogućnost ići u sjemenište u Padovu. Nego 47. kad su došle nove vlasti, Jugoslavija, jer onda bilo Anglo-Američka u prva Pula, da i o tome bi se dalo razgovarati, bilo na različitih mišljenja. Dakle, kad su došle nove vlasti jugoslavenske, onda sam prešao u sjemenište u Zagreb. Gdje smo u Pulu došli naši hrvatski fratri iz Zagreba uglavnom, i pater Josip i pater Marin i neki drugi, oni su me usmjerili u Zagreb. Ja sam sa 10 godina otišao u sjemenište u Zagreb. Moram priznati da kad danas o tom razmišljam, ne mi nikome to savjeto preporučao, pogotovo u takvom mladoj dobi sa 10 godina. Danas ni sa 15 više, nego tek čekaj 20 godina skoro, čekaj da bi se neko opredijelio za svećenika. Otišao sam, moram priznati da sam imao jako teškoća sa jezikom. Mi smo u kući italijanski govorili. Moj otac je iz Krka došao iz italijanske obitelji. Hrvatskog podrijetla, očito, jer je prezime to govori, Marasić, ali govorili su se italijanski, tako da nekako su se iz tog razloga preselili rado u Pulu, jer to je bio ipak italijanska većina, italijanski jezik govorili i mi smo u kući govorili italijanski. Mm-hmm. Moja mama je naša jako dugo hrvatski, ona se hrvatski piljači osjećala, da, ali prevagnuo je taj italijanski kulturni utjecaj. Da, emotivno, ne toliko, nama bilo zapravo sve jedno. Kad smo mog tatu pitali, ako malo u šali, ma, se ti Hrvat ili Italijan? Odgovorio, ma mi sono Austrijako, ja sam Austrijanac. Taj mentalitet je bio prisutan ne samo kod njega, nego kod njegove rodbine. Zato, hoću reći, dakle, imao sam problema sa jezikom. Mi smo kući govorili italijanski, sad došli u italijansku školu u Puli, Pučku, u centru Dante Alighieri, mislim danas se zove taj trg Danteo, škola na centar ili onda kako se zove, tamo sam završio četvrti razred i onda odali sam išao u Zagreb. Tamo sam, kažem, imao problema sa jezikom, jer nisam znao dobro hrvatski, pogotovo ne književno, nego ako sam znao malo ono ponaški, ono, naš sakarski, istarski govor. Da, tako da su mi se malo čukali, malo, nešto posjenjivali, rugali su mi se kolege, pa ti si Italijan, ti si ovo, malo mi to počelo boljeti. Ja sam bio odlučio nakon pola godine vratiti se. Ali kako sam bio malen, 10 godina, poglavari su pametno učinili, pitali su moju mamu, ili pa ona, roditelji su odgovorni, za malo dijete. Da, oni su preporučili, mama, tata nije, tata je bio malo liberalni, njemu bilo sve jedno. Da, mama, kad je pa ostavite ga, nek završi razred, nek završi prvi razred, to je bila ona Niša gimnazija, pa ćemo onda vidjeti. Tako da im ne gubi godinu. I zaista ja sam se dosta brzo prilagodio i danas ne žalim da sam tamo ostao.
0: Mm. Kao 10-godišnje dijete doći u Zagreb, nekako se otrgnuti iz svoje sredine, evo imali ste jezičnu barijeru, a kako vam se činio Zagreb, taj veliki grad 1948.
1: U rujnu, pamti datum, 5. rujna sam došao, mama me dopratila u Zagreb, zajedno s sestrom, Đorđinom, koja je još živa, jedina od djeca smo preživjeli. Inače, naša obitelj je brojna bila, 6 nas je bilo. Da, svi danas su se pomrli, osim te sestre moja, koja ima 90 godina, i ja. Ona živi u Valdebeku. Ona je bila došla u Zagreb u muzičku školu. Imala smisla za glazbu i završila je u Zagrebu 3 razreda, niže muzičke škole ili glazbene škole. Da, i onako toga se ona vratila u Pulu i tu je bila neko vrijeme zaposlena. Poslije je ona otišla u Argentinu bila, da bi se konačno vratila. Kako mi je bilo? Kakav je Zagreb? Zagreb je bio 48. godine, možete zamisliti. Ja kad sam došao, bilo je u našem samostanu 7 fratara uhićeno, uhapšeno, zbog takozvane neprijateljske propagande. Naime, naši su frati tamo izdavali jedan časopis, jedan glasnik, setiše se tog Antuna. Nije bio politički, nije morao angažiran, ali tu i tamo, recimo, kad je bilo 10 travnja, dan NDH, onda su znali staviti kako sliku, ili Pavelić, tako dalje. I to je bio krimen, zbog čega su ne samo uredni, nego još i suradnici neki bili osuđeni, 1 na 7 godina zatvora, 2 na 5, uglavnom svi preko 3 godine. I svi su to odležali u Gradiški, Staroj Gradiški. Ja sam kao malo dijete to prati, to morate znati kako to djelovalo na malo dječaka kad vidi da mu fratri odvode, da kolege starije odvode u zatvor. Situacija je bila jako teška. A što se tiče samo vizualnog grada Zagreba, mene su jako dopadne. Zagreb je zaista ono velegrad prema Puli i onda već, a pogotovo danas, makar se baš što se tiče arhitekture, može raspravljati da ono što je Austrija učinila, to je zaista lija Zrinjevac, na primjer, jel? Da, i Mirogoj, da, ali ovo što je poslije nastalo malo strši.
0: Da.
1: Ali ne bi o arhitekture, to meni je struka.
0: Dobro. Nekako ste već spomenuli to, Kako je bilo biti svećenik za vrijeme bivše Jugoslavije? Imamo različite teorije, neki kažu pa dobro, nismo imali baš tako rigidan komunizam ovdje kao što su imali, ne znam, Sovjeti ili neki drugi, pa drugi kažu pa evo, postojali su procesi, postojala je sloboda vjeroispovijesti, drugi pa kažu evo, radi jedne slike, krive riječi, krive pjesme, mogu si završiti na višegodišnjoj robi, a tu su svakako svećenici bili pod velikim povećalom. Kako su vaše iskustva?
1: Moram priznati da su mi tužna iskustva. Ja sam kao još student doživio zatvaranja brojnih sjemeništa. Smo Riječko sjemenište, Spisko, Đakovačko, totalno zatvoreno zbog navodno neprijateljske propagande. Tako da su mnogi ostali ti kandidati na ulici se vraćali kući. Zagreb, bile pokušaje da se i sjemenište našalati, to je centralno sjemenište, međutim to ipak prevladao valjda pametni razbor ovih vladajuća da to ne učine, jer to je bilo zaista jedan težak udarac i za crkvu, a i za opću javnost evropsku. Mi smo u Zagrebu preživjeli, ali bili smo pod pritiskom. Oduzeto nam je pravo javnosti, tako da školu koju sam ja pohađao nije imala pravo javnosti. Kad je došlo vrijeme vojne službe, 56. 58. Dobio sam poziv za vojsku, morao sam prekinuti studij, dakle nije imalo pravo odgode, služiti puni vojni rok, 2 pune godine, u Mostaru sam to služio, u vojsci je bio jak pritisak. Jer su htjeli nas jedi preodgojiti, odnosno, i neki su, nažalost, tako i završili, da su napustili. Veći dio nas je u vojsci bilo zapravo jedno iskustvo koje nam se ojačalo. Mi smo se malo međusobno družili, imamo se nekog kolega koji su bili to bogoslovi, seminarci, pa smo se družili i podržavali smo se tako da smo ipak uspjeli prebroditi. Ali mora pisati da je bio, neće progon fizički, ali psihički je bio, pritisak je bio velik na danas. Evo recimo kao podatak, kad sam završio onaj rok, 60. u veljači, kad je umro biskup Stepinac, bio je onda kardinal u veljači, 10. veljače. Ja sam baš par dana nakon toga završao vojni rok i trebao sam krenuti kući. Ne samo meni, nego i svima nam je bogoslovima, nas je bilo u Mostaru na 10. koji smo završavali taj vojni rok. Nije dopušten odlazak. 10 dana su nam produžili da ne bismo sudjelovali na sprovodu i na onim događajima koji su se jako vlasti bojale. A činjenica je da bi manifestacije su bile velike i u crkvi, i u javnosti. To hoću samo reći kako bi situacija da nisu poštali. Kad sam se vratio, mi nismo imali pravo javnosti. Kad sam završio teologiju 62. godine, evo kao recimo primjer, mene su poglavari bili odlučili poslati na dalje sudi, najprije u Švicarsku sam trebao ići za doktorata i teologije, međutim, vlasti mi nisu dopustile. Na molbu za putovnicu odgovorili su da se odbija po članu broj jedan, sada se onaj koji je nepočudan vlastima, koji je neku ruku protivan. Tako da nisam, to mi jako žao da nisam išao u Švicarsku, u Fribourg, jer bi danas i cijeli život bio obogaćen sa nekoliko jezika koje ne znam, njemački, na primjer, francuski, engleski, talijanski, hvala Bogu, sam je djetinjstva, a iskustvo mi jako govori koliko mi je zaista jezik jako puno značio. Kad sam htio upisati filozofski fakultet i trebao upisati, imao sam problema, nisu priznavali teologiju, ni školu, ni mene samo pučku školu su priznali. Hvala da smo našli neki mali trik, ne samo ja, nego još jedan kolega sa mnom, da uspijemo upisati. Sugerirali smo da se prijavimo, tada je bila mogućnost upisa tako da na temelju prijavnog ispita koji su polagali oni koji nisu imali zadovoljavajuće uvjete. To je bilo uvedeno da mogu mnogi upasti na fakultet sa strane. Nama je to dobro došlo, mi smo to iskoristili, to je bilo naš relativno lagan ispit, 100 pitanja iz svih područja, Nama nije bilo problem, mi smo završili zaista klasičnu dobru školu da, i položili smo bez problema, anonimno bilo po šifru, tako da nisu mogli znati ko polaže. Da, tako sam uspio da, da zahvaljujući se tome upisati filozofski fakultet, to je potrajalo šest godina zapravo do diplome, da, po želji poglavara sam upisao hrvatske, odnosno jugoslavenske jezike i književnosti i italijanski jezik. To sam na vrijeme diplomirao i zahvaljujući tome ja sam poslije obavljao djelatnosti gdje sam baš ne toliko tipično sveštenički koliko možda je suma intelektualna.
0: Mm-hmm. Svakako. Hvala ljudi, vidite, vratimo se u Pulu. Tri bitne stavke pulske povijesti smo ovdje samo natuknuli, možda ih malo podrobnije objasnite našim slušateljima. Prvo je Vargarola, to je velika tragedija, još uvijek evo, ona budi, nažalost, rane svakoga ljeta. Drugo je također jedna velika rana, to je egzodus. I treće, cijelo to razdoblje angloameričke uprave. Kakva su vaša sjećanja? Evo, počnemo s Vargarolom.
1: A, imam dobra sjećanja, makar sam još dijete, to je bilo, imao sam 9 godina, kad se dogodilo Vargarola, mi smo govorili Vargarola, mislim da je ipak pravilnije Vargarola, o tome mislim da raspravljaju stručnjaci za prošlost Pule.
0: Jedna mala digresija, da. Recite nam onda, jesu li galebove ili golubove stijene?
1: Molim?
0: Jesu li galebove ili golubove stijene? To ponim, kako ste ih izvali?
1: Tamo nisam išao nikada na kupanje, to je bilo malo daleko, do Valovina malo dalje, da, tako da nemam, ne bih vam se usudio odgovoriti. Da.
0: Dobro, ali dakle, Vargarola vam se čini pravilno, ali vi ste zvali Vargarola.
1: Vargarola. To je blizu od naših zgrade gdje smo stanovali, jedno 5 minuta pješke. Tamo sam znao ići koji put na kupanje. A te nedelje, nesvete nedelje, bilo je neko natjecanje, veslanju, čim je plivanju, ne u plivanju vjerojatno, da iz Trsta su bili došli iz Pule, pulski klub se zvao Alba Julija,
0: Pietas
1: Julija, to je stari naziv za Pulu, da, i oni su imali to kao nastup, a mene kao već onda počelo zanimati sport, evo to se bio sportar, bio biciklist. Da. Tako da i on mi sam preporučio da idemo poslije ručka to gledati. Međutim, to je da nedelja, mi smo imali ručak zajednički, jer u tjednu baš koji put nismo uspjevali. Da, nas šestero djece i otac i mama, osmero nas skupa. Mi smo stanovali na trećem katu i s prozora smo vidjeli već preko da se kupljaju ljudi. I mi smo htjeli, ja sam htio i moja sestra mlađa, Držina, da idemo to gledati. Roditelji su nam rekli, ma čekajte li malo da se smiri, vidite da je gužva. Da, i mi smo srećom, na 15 minuta kasnije išli od predviđenoga. Kad smo krenuli, ispod naše zgude, to je kod tvornice cementa koja vodi prema Vargaroli, čuli smo pucanje. Počeli su bombe, mine zapravo. Išle u zrak, jako puno mina eksplodiralo. Da, tako da mi smo srećom, pet minuta nam je trebalo, da smo mi znamo došli, možda bi mi bili danas pokupani i mrtvi. Taj događaj je užasno traume ostavio. Ja ni danas ne volim, otišli smo tamo u Vargarolu, gdje mi u sjećanju te scene raskomadanih tijela, spaljenih, užasno, stotinjak ih je poginulo. Tu mislim se o broju malo raspravlja, od 80 do 120, ne znam, ma mislim da nije važan broj. U svakom slučaju tako, to je strašno jednu traumu. Da, to što da li to podmetu, da li to svjesno činjam, ne bih u to ulazio, jer zaista dokaza nema, ali ne mi se baš ne složio s onima koji kažu da nema tu prsta umišljenih sa strane. Mm-hmm. Da.
0: Da, na tome ćemo da ostati. Mislim, posvetili smo puno emisije i Vargaroli, ali nema nikoga tko bi se time pozabavio. Evo, imamo ovdje u Puli i odjel za izučavanje socijalizma, izučava se kad je došla prva televizija u Jugoslaviji i tako dalje. Međutim, niko se do sad nije ozbiljno ulovio u koštac sa takvim povijesnim stvarima koji su zapravo ključnog interesa i ključnog značaja za sve. No dobro, pustimo to onda povjesničarima, neka im ovo ne bude neka kritika, već motivacija. Što se egzodusa tiče, vi ste sami rekli, mnogi članovi vaše obitelji su također otišli. Kakva je ostala Pula u to vrijeme, pretpostavljam, potpuno pusta. O tome je dobro pisao i naš veliki profesor Bertoša u svojoj knjizi Kruh, masta i, kruh, mašta i mast. Ne znam jeste li čitali.
1: Egzodom je zaista druga velika trauma mog djetinjstva. Moja obitelj je bila podijeljena. Tatek se želio da idemo svi preko u Italiju. Mama bila protiv. Kada imaš gdje ćeš ići, brojna obitelj, nesigurnost i tako. To su bili posvađani ili podijeljeni, da ih prevladala ipak mama, tako da starije su njima prepušteno da odluče, a mi mlaži smo, kako je odlučila mama. Tako da, sestra Đuržina, ja sam imao 10 godina, 9 godina, ona imala 11 godina, ostali u Puli s njima, sa tatom i mamom. A ovi stari, sestra, dvije sestre i brat, međuvremenu jedan brat poginuo, to je posebna priča, oni su se odlučili u Ezadu. Rodbina gotovo sva moja je otišla. Recimo, mamine strane njezina sestra, statine strane njegov brat, oni su otišli najprije u Trst, pa Torino, a moji su otišli poslije u Argentinu. Tako da, tamo smo tetu prije, tako ona nje je pozvala i primjela i zahvaljujući tome su prišla, dobro se snašli, kao i mnogi drugi. Zaista, Ezodo je za Pulu, pa i za jedan dio i druge dijela Istre, ali manje, ali Pula je poslana bila pogođena, to je zjapilo prazno. Ne znam podatak, ali neko mi je rekao da oko barem 2/3 je otišlo. Razlog nije bio samo nesigurnost, nije se još onda znalo kome će pripasti Pula, da li će talijanska prevladati ili jugoslavijanska, ali se je slutilo jer su u Parizu o tome razgovarali i vidjelo se da će prevladati jugoslavijanska opcija, tako da kada je to već bilo gotovo sigurno, veliki dio se opredijelio za vijek. Ali nije to bio, rekao bih, samo iz nacionalnih razloga, jer moji nisu bili Italijani, Italijanaši, nego više iz nekog straha, nesigurnosti, pogotovo kad se vidjelo što se događa u unutrašnjoj Istri, gdje su već 45. preuzeli komandu partizanske, neću spominjati Bulešića i svećenike koji su poubijali i neke druge. O fojbama ne bih htio govoriti, to isto je jedno, mučno pitanje. Vidjelo se i mnogi su bili nesigurni, radije su dobrali zapad, koji ipak jamčio neku sigurnost. Tako da u tom ezodu zato je otišlo puno, ne samo, kažem, Italijana i onih Italijani mosličari, nego i mnogi koji su bili čak i Hrvati, ali su bojali malo komunizma.
0: Da. Fra Ljuljevite, kako se bližimo kraju naše emisije, pitao bih vas dva pitanja. Jedno se odnosi na ljude, a drugo na grad. Vi ste svećenik i cijeli ste život posvetili radu s ljudima. Po vašem iskustvu, koliko su se ljudi promijenili sa svakom novom generacijom, sa svakim novim sustavom, sa svakom novom državom? Jesu li ljudi danas s manje problema, s više problema? Što vi kažete? Jesu li otvoreni, zatvoreni? Kako su vaša iskustva?
1: Da, dobro ste rekli da je Pula se jako puno promijenila. Ja osobno to doživljavam kao gubitak, jer sve manje i mentalitete smo nekadašnji, ne susrećem, Meni je žao da recimo sa ljudi ne znaju govoriti ni puležanski, italijanski dijalekt, a ne i naš hrvatski dijalekt, nego prevlada književni. Doduše danas škola i televizija čini svoje, pa djeca ne mogu drugčije. Dakle, to je ta jedna emotivno-psihološka barijera koja me čini pomalo otuženim. Ja sam preko 60 godina, 65 godina u Zagrebu živio. Tamo sam poprimio malo neke druge običaje. Tako da kad god se vraćam u Pulu, mogu istaknuti da nisam nijednu godinu propustio da nisam bio u Puli. Nijednu godinu. Dakle, išak gdje sam i u vojsci, sam dolazio na dopust u Pulu, barem tjedan dana i primam turu, dakako. Da, tako da uvijek sam želio i Pulu sam samo nosim u srcu, makar Premontura mi malo bliža i draža, da, ali stvarno primjećujem, puno promjena ima. Poslije rata je jako puno počelo dolaziti s kontinenta, što je tako normalno, je poluprazni grad, prazni grad zapravo popunjavao se novim elementima. Da, to ne bi sada ulazio u nacionalne neke, pogotovo ne, rasne, razgovore i prepirke, ali to je prilično izmijenilo dotadašnji način mišljenja i komuniciranja u samoj Puli. S vremenom Pula je postala jugoslavenska ratna luka, jako je prevladavao i taj militaristički, odnosno vojne. Vidjeli su vojnike više nego civila skoro. Puna je vojarni, kasarni i danas još zjape one prazne u Puli, to još iz vremena Austrije, valjda. Da. Tako da je to donio, zapravo potvrdilo ono što je za vreme Austrije bilo, da je Puna Pula marinera, ili mornarica. Tako da, dobro, to je davalo i neki određeni šarm, gledate te lijepe mornare sa onim uniformama. Poslije te obitelje njihove, one su isto donosile prilično neke promjene. Puno se toga promijenilo, tako i u vjerskom pogledu. Pula je prije bila duboko vjerski grad, vreme Austrije i Italije. Da, poslije na prirodnoj suprotni. I danas isto kad dolazim tu, vidim ljude u crkvi, gdje je broj mladih, ali to je ipak puno manje nego što je prije bilo. Ali to je problem ne samo Pule, nego cijelog zapada.
0: Zapadnog svijeta. Onda jedna mala digresija. Kada su stari Puležani slavili Svetoga Tomu? Ja znam da je to bilo u prosincu.
1: Da. Po starom kalendaru, kalendar novi je nastao nakon drugog koncila Vatikanskog, znači 80. godina, Sveti Toma se slavio 22. prosinca, decembra. I to je bio blagdan koji se i u Puli slavio, jer katedrala je posvećena Svetom Tomi. Kada je promijenjen kalendar, iz kojih razloga točno ne znam, ali mislim da je zbog blizine Božića, da ne bi bio u sjeni Božića, se je tamo prebašen u početak ljeta, početkom srpnja, 34. Tako da mislim da nije baš pogođeno, pogotovo u ljetno vrijeme, a nema ni te kontinuiteta, ni te tradicije, tako da vlada se tome u Puli, mislim se previše i ne slavi. Makar je neki...
0: Slavi se u smislu jesti, piti, zabava za turiste.
1: Da, prije to bilo malo, dobro, nećemo sad plakati za starim vremenima.
0: Da, jasno. Ali evo, jedan ste od rijetkih stanovnika ovog grada koji se sjeća predratne stare Pule prije Drugog svjetskog rata. Hodali ste njezinim ulicama i svakako hvala vam što ste dio tih sjećanja podijelili s nama. Kada usporedite ta sjećanja kada ste hodali tim gradom, sada kada hodate tim gradom, kako su vaše razmišljanja o budućnosti Pule?
1: Tu se me zaskočili. Malo sam prestar da bi imao neku viziju.
0: Dobro, vidimo da evo, industrije više nema, sve ono što je činilo okosnicu grada kroz svih ovih 150 godina, svega toga zapravo više nema. Evo, imamo i sada potpuno neke nove industrije, kao što je turizam, koji opet donosi strance svake godine u naš grad. Evo, kako vi promišljate to?
1: Znate, kad govorimo o turizmu, Pula je turistički grad, ne baš najvrh, ima i jačih, jel? Da, turizam je puno dobro učinio, ali to više u materijalnom smislu, a u kulturološkom, a da ne kažem u vjesnom smislu, baš turizam nije previše sreće donio. Da, razmišljamo o tome, recimo, o plažama, o Golotini, neko će mi reći da sam konzervativan, u tom pogledu jesam. To može vidjeti dan danas, susretati ako je na kupanje javno kupalište po Pule, Pula, hvala Bogu, ih ima puno. Dakle, to u tom smislu ne vidim neku veliku bogatstvo i perspektivu. Ali mislim da grad Pula, pogotovo sada što se sve više i više okreće malo i arheologija u prošlosti, je Pule zaista i rimski centar bio, a mislim da mi se tu moglo naći neka sredina da uz taj turizam prevlada je malo i taj kulturni, nešto reći vjerske, to je malo, bio bi previše ekskluzivan, jer ima danas ona, nešto je hvala Bogu, ali ima jedan lijep broj ljudi koji nisu vjernici, treba ih poštivati, te razlike da kako treba uvažavati. Ovo s ozorom bih volio da je malo žitelje, da su malo više vezane i u te vrijednosti, kao što su kršćanske, koji se ne smijemo i nemo odricati na uštru možda nekih drugih. Tako da na ovo pitanje kako gledam budućnost Pule, to je više manje ne samo Pula, nego i naše zemlje i cijele Evrope. Nisu baš perspektive previše svijetle, pogotovo ako gledamo što se događa posljednje godina u Evropi, nama blizu nas, svaki dan ljudi gube živote, tako da ta nesigurnost djeluje, evo sad počne opet to naoružanje, nesretno, što se država želi se sve više naoružiti da bi eventualno bila sigurna, a to samo upropaštava ekonomiju države ukoliko je ne jača ova vojna industrija, ali to nema neke perspektive po mom mišljenju. Dakle, ta nesigurnost, mislim da i kod mnogih, posebno kod mladih, djeluje da mnogi odlaze, nažalost vidimo da se prazne, Hrvatska sve manje i manje ima žitelja, a vjerujem da i Pula baš ne stoji previše u tom smislu pozitivno.
0: Međutim, da završimo mi pozitivno, vaša poruka za naše slušatelje za kraj.
1: Ostanimo Puljane ili Puležane. Ja volim izlo Puležane, to mi je iz djetinstva, ali znam da mnogi danas prigovaraju da je to previše lokalno talijanskog prizvuka. Međutim, ono što su Puljane ili Puležane bile prije, nekad ostane i danas vezane uz ovaj kraj, u svoj govor, u svoj jezik, u svoj mentalitet, u svoje običaje, u svoju tradiciju, a kao osjećanje da kako i u svoju crkvu.
0: Hvala vam puno, fra Ljudevite, što ste našli vremena i puno zdravlja i naravno puno sreće vam želimo. Možda se vidimo još koji puta i u ovoj emisiji, pa budemo snimili kakvu novu priču. Hvala vam.
1: I vama zahvaljujem, ako sam mogao biti koristan i zanimljiv, drago će mi biti.
0: Kako bi rekli stari Puležani, čuo sam za stari puležanski pozdrav, sempre allegri, je li to bilo? Tako, sempre allegri, jesu li si tako pozdravljali stari Puležani?
1: Sempre allegri, mai passion, viva la e po bonu. A to još iz austrijskih vremena.
0: Da, a što bi to značilo? Ja sam čuo viva il grion, kao to bio nogometni klub.
1: To je bio malo kao neki rugalica na račun tadašnjih vlasti. To je bio kao mali protest talijanski na uštrb germanizacije. Pa onda budimo veseli, nikakve uzbuđenja, pa dogodilo se bilo što.
0: Eto, s ovim pravim poležanskim pozdravom i mi pozdravljamo vas. Naš gost bio je fra Ljudevit Anton Maračić, ja sam vaš domaćin kao i svakoga četvrtka, Marko Percan, i slušamo se i za 7 dana. Bog, bog.
3: Historija histrije. Glas Hrvatske.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u čak 4 vremenske zone.
2: Neizvjesnost na Bliskom istoku. Trump odustao od najavljenih napada na Iran, ali ne i od svoje kontradiktorne retorike.
0: Na snagu stupio pakt o migracijama i azilu.
2: Zadnji dan nastavne godine. U ministarstvu dodjela nagrade Luka Ric.
0: Pretežno sunčano, na kopnu prolazna na oblaka.
2: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu, nogomet. Sinoć je nakon svečane ceremonije i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo. I to prvo s čak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku u čak 4 vremenske zone. Iz Aleksandrije, gdje je kamp hrvatske reprezentacije, sve prati naša radijska ekipa. Za jutarnju kroniku javio se kolega Krešimir Gotlin.
3: Kultni Azteka u Mexico Cityu sinoć je službeno postao prvi stadion u povijesti na kojem su otvorena čak 3 svjetska nogometna prvenstva. Više od 80.000 navijača napravilo je nevjerojatan dekor na prvoj od 3 ceremonije otvaranja, kojima će ove godine u sklopu dosad neviđene nogometne trilogije domaćini biti Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Svečanost je počela spektakularnim prikazom tradicionalne meksičke kulture, autohtonih plesova i narodnih motiva, koji su se savršeno stopili s modernim vizualnim efektima. No, glazbeni program podigao atmosferu do usijanja. Pravi deliri na tribinama nastoje kada je na scenu stupila kraljica svjetskih prvenstava Shakira. S afrobeat zvijezdom Burna Boyem premijerno je uživo izvela Dai Dai, službenu pjesmu prvenstva koja podržava Globalni fond za obrazovanje. Legendarni talijanski tenor Andrea Bocelli također je bio jedan od vrhunaca ceremonije. Sa sjevernokorejskom zvijezdom AI je premijerno izveo drugu službenu Fifinu himnu pod nazivom DNA. Njegov nastup tijekom parade zastava, koji spaja operu s modernom produkcijom Davida Gete, već se opisuje kao nezaboravan i pun emocija. Naravno, među tim zastavama bila je Hrvatska. Kako je domaćin Meksiko pobijedio Južnu Afriku, čućete u sportskom dijelu jutarnje kronike. A sada još samo informacija da su sinoćni trening naše reprezentacije došla podržati djeca koje pohađaju ovdašnje hrvatske škole.
4: Najdraži igrač Modrić, he's my favorite player of all time.
3: Temperatura je na sinoćnjem treningu naše reprezentacije bila, kažu nam ljudi koji ovdje žive, nikad zabilježenih u ovo vrijeme, 36 celzijevih stupnjeva uz ogromnu vlagu. No, to ne brine previše našega Dominika Livakovića.
5: Kako nama, tako je i svima, i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli.
6: Nije to obična tkanina, srce mi.
3: Sutra će u Njujorku biti izvješena 100-metarna hrvatska navijačka zastava nasuprot zgrade UN-a, a naša reprezentacija za par dana putuje u Dallas, gdje i 17. ovog mjeseca čeka prvi susret na ovom prvenstvu protiv starih znanaca Engleza.

0: A može li nogometna groznica barem na kratko donijeti primirje kako se vjerovalo? Svijet i dalje sa strepnjom gleda prema Bliskom istoku. Iako je u posljednji trenutak odustao od najavljenog napada na Iran, američki predsjednik Trump ne mijenja svoju kontradiktornu retoriku. Geopolitika očito igra po sasvim drugačijim pravilima i ulozi su znatno opasniji od onih sportskih. Svjetska je banka zbog neizvjesnosti smanjila prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije. Više Danja Dubrovac.
1: Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je da se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana, dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana i ustvrdio da će se odmah poslije potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
2: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira.
1: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromisa oko svojih crvenih linija i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Izraelska vlada priopćila je da su Trump i premijer Benjamin Netanyahu razgovarali o memorandumu o razumijevanju o pregovorima s Iranom, te da je premijer pozdravio Trumpove zahtjeve da Iran razmontira infrastrukturu za obogaćivanje uranija i ukloni visoko obogaćeni uranij. Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjega globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5%, u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
3: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prelazak granice. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručili su i slovenske vlade, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Papa Lav XIV. Uputio je apel svjetskim čelnicima da se prema migrantima odnose humanije. Tijekom posjeta španjolskim Kanarskim otocima, jednom od glavnih europskih žarišta migracija, uz ostalo je poručio da će povijest osuditi one koji dopuštaju patnju ljudi u bijegu od rata ili siromaštva. Na Kanarima će se papa tijekom dana susresti upravo s migrantima. U Lici, nažalost, jučer još jedna tragedija s migrantima. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka koji je prevozio migrante. Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
0: Dogodilo se to uoči današnjega stupanja na snagu Europskog pakta o migracijama i azilu. Cilj je omogućiti bržu obradu zahtjeva za azil. A uvode se i stroža pravila povratka odbijenih tražitelja azila. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa načelnik uprave za granice Zoran Ničeno.
4: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske ili na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
5: Ono što se mijenja je detencija u azilnom postupku za određene kategorije država koji su ispod 20% rate priznavanja azila u EU i da nakon toga se pojedinačno odlučuje o svakom pojedinom slučaju. slučaju za azil i ukoliko ta osoba ili odustane ili nema pravo na azil, bude isto tako u odgovarajućem detencijskom smještaju i da dakle taj povratak bude siguran.
0: O tome što sve donosi pakt o migracijama i azilu i u našem jutrošnjem poligrafu. Zašto Hrvatska gradi veliki detencijski centar? Hoće li odbijeni migranti iz drugih država završiti kod nas? Samo su neka od pitanja. Gostuju načelnik Uprave za granicu Zoran Ičeno, Karlo Ressler iz HDZ-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Kontaktnu emisiju koja počinje odmah nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togunov.
6: Jutarnja kronika.
3: Zbog novog slučaja afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji, ministar poljoprivrede David Vlajčić poslije podne će sa suradnicima održati radni sastanak u Osijeku. Razmotrit će se trenutačna epidemiološka situacija. U međuvremenu, dodajmo, u dva objekta na širem daruvarskom području potvrđen je virus kuge malih preživača. Ministarstvo poziva sve koji drže ovce i koze da poštuju naredbe o mjerama nadzora i sprječavanja širenja bolesti. Onima koji drže svinje upućen je apel da dosljedno primjenjuju sve biosigurnosne mjere.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti zakonske izmjene kojima bi se uvela kazna doživotnog zatvora. Tema doživotnog zatvora aktualizirala se, podsjetimo, nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Država predviđa i izmjene u smjeru trajnog nadzora nad teškim prijestupnicima nakon izlaska iz zatvora. Konferencija ministra Habijana najavljena je za podne. No, uz primjeren zakonski okvir, borba za društvo bez nasilja počinje znatno prije, pa i u školama. Upravo sa svrhom promicanja tolerancije i društva bez nasilja, u Ministarstvu obrazovanja u podne će biti dodijeljena nagrada Luka Ritz. Nagrada nosi ime još jednog tragično stradalog maturanta, a ide u ruke onih koji svojim djelima svakodnevno stvaraju bolje i sigurnije društvo. Priznanje je to učenicima koji su se istaknuli u borbi protiv vršnjačkog nasilja, zauzimajući se za širenje tolerancije. Zadnji dan nastavne godine. Kako je ocjenjuju i što planiraju za ljeto, pitali smo Osječane.
7: Mislim da će ovo ljeto biti zabavno i da ću se puno družiti sa prijateljima. I kao sad nakon školske godine što je završila napokon, zadovoljna sam sa svojim uspjehom, a za srednjoškolce mislim da svi imamo vedru budućnost ovdje i da trebamo ostati u Hrvatskoj, a ne ići van nje, jer tak jedino možemo izgraditi budućnost za drugu djecu.
8: Kad završim ovu školsku godinu, idem na maturalac u Grčku i poslije toga planiram malo biti kod kuće.
7: Podružiti sa prijateljima. I kao sad nakon školske godine što je završila napokon, zadovoljna sam sa svojim uspjehom, a za srednjoškolce mislim da svi imamo vedru budućnost ovdje i da trebamo ostati u Hrvatskoj, a ne ići van nje, jer tak jedino možemo izgraditi budućnost za drugu djecu.
8: Kad završim ovu školsku godinu,

0: Naravno, upisat faks, završit ga i zaposlit se, ali još uvijek nisam sigurna hoću ostati u Osijeku, a jako bi voljela ostati u Osijeku i u Hrvatskoj.
1: Pa možda negdje se preseliti u neku drugu državu i mislim volim putovat, pa to mi je isto sve povezano nekad, pa eto. Mislim da su neke možda bolje prilike u drugim državama, plaće i to sve, ne znam.
2: Tako kažu učenici, a kako nastavnu godinu ocjenjuje druga strana. Obrazovnim politikama i u našoj emisiji U mreži prvog. Gostuju iz resornog ministarstva Momir Karim, zatim ravnatelje Splitske osnovne škole Gripe Davor Šimić, te u ime srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić. Emisija počinje u 7.30, a urednica i voditeljica je Silvija Bionda-Njikoš. I prije kulture apel Hrvatskog crvenog križa. U povodu Svjetskog dana darivatelja krvi, akcija dobrovoljnog davanja krvi počinje u 13 sati u prostoru Hrvatskog crvenog križa u Zagrebu. U oči ljeta, a nažalost i s obzirom na sve češću crnu statistiku na našim prometnicama, svaka doza može spasiti život. Glasnogovornica organizacije Katarina Zorić.
3: Uvijek treba pozivati nove darivatelje da nam se pridruži, jer da bismo održali samodostatni sustav i da nitko ne bi ostao bez krvi onda kada mu najviše treba, znači da moramo imati zdrave i redovite darovatelje i darivateljice krvi. Stoga je jako bitno da na to podsjećamo i da pozivamo posebno mlade ljude, one koji napune 18, da postanu dio ove velike plemenite obitelji.
2: Festival mediteranskog filma u Splitu počeo je sinoć nacionalnom premijerom filma Koke. Riječ je o debitantskom dugometražnom ostvarenju Igora Jelinovića, koje je svjetsku premijeru imalo na uglednom festivalu u Rotterdamu. Osvrt Ivana Žaknića.
4: Tonina je sredovječna dalmatinka koja drži ne 4 nego 8 kantuna kuće. Brine se o svojoj obitelji, mužu i kćeri, staroj majci, ali o svojim nečacima. Uvijek je tu da udjeli neki savjet, da pomalo i pametuje, nerviraju prenapućeni Zagreb, Hercegovci i Vlaji. Iza svega toga krije se njezina želja za manipulacijom koja će doći do izražaja prilikom otkupa obiteljske kuće na Hvaru, što će uzrokovati snažan obiteljski potrez u kojem više neće biti nevinih. Znamo onu staru, svaka obitelj je nesretna na svoj način. Ova Kokina, prava mediteranska, glasna, ekstrovertirana, nesretna je pak na neki svoj način. A sve po Toninoj mjeri. Dugometražni debitant Igor Jelinović, autor niza kratkih uspješnica, prvi je dio filma impostirao kao komediju, no već je tada jasno da se iza tog humornog naličja, protkanog tipičnim takozvanim grezim humorom, krije nešto opasno i turobno. I nije Tonina netko koga ne poznajemo i ne možemo shvatiti, nagledali smo se takvih Tonina u stvarnom životu i previše. To ne znači da ih ne treba filmski ovjekovječiti kako je to učinio Jelinović, koji je usput, možda i nesvjesno, konzervativizmom obojio svoj film. Tonina obitelj je partizanskog porijekla, ona je očito žena koja se snalazi u svim sustavima, njezni se ne mole Bogu i ne idu u crkvu, ne čekaju agresivni besposleni novinar sklon teorijama zavjere. No to filmu ne odmaže, što više daje mu na slojevitosti, sve u svemu vrlo dobar ulazak u dugometražnu produkciju Igora Jelinovića uz iznimnu glumačku ekipu predvođenu Snježanom Sinovčić-Šiškov. Otkrili smo je u ljeto kada sam učila letjeti, potvrdu da je riječ o sjajnoj glumici dobili smo u sigurnom mjestu, veličanstvena izvedba u Koke već je sad, mjesec dana prije Pulskog festivala, nameće kao favoritkinju za Zlatnu arenu.
2: Jutarnja kronika. Na kraju još jednom samo podsjetnik na najvažnije.
5: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo, 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina, igra se u čak 4 vremenske zone.
2: Neizvjesnost na Bliskom istoku, Trump odustao od najavljenih napada na Iran, ali ne i od svoje kontradiktorne retorike.
5: Na snagu stupio pakt o migracijama i azilu.
2: Zadnji dan nastavne godine, u ministarstvu dodjela nagrade Luka Ritz.
5: Pretežno sunčano, na kopnu prolazna na oblaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, urednica Irena Dizdarević.
6: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
7: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50-ak djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. Stanje u

0: momčad je dobro, igrači na broju djeluju optimistični. S iskustvom dva uspješna boravka na SP-u, naš vratar Dominik Livaković kaže.
1: Ima stvarno lijepa iskustva, tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle. Odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva i sretni smo što smo tu.
0: Vremenski uvjeti i dalje su vruća tema, takva će čini se biti i za cijelog trajanja prvenstva. I ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, vatreni se s osmijehom hvataju u koštac s vremenskim izazovima.
2: Mislim kad je vruće, jednostavno ti je vruće i je. Moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da to je to što mogu reći.
0: Govori Martin Baturina koji se podigao u formi pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa. Strani ga medije etiketiraju kao moguće otkriće prvenstva iz hrvatskog tabora, ali on se time ne zamara niti obećava velike stvari. Sve će, kaže, pokazati utakmice koje slijede.
2: Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše. Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da će se doći na svoje.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je službeno počelo. Odigrane su prve dvije utakmice skupine A, o čemu opširnije Vedran Drabek.
5: Lopta se konačno zakotrljala na 23. svjetskom prvenstvu i to na ispunjenom legendarnom stadionu u Meksiku, gdje je domaćin na krilima više od 80.000 navijača opravdao status favorita i slavio 2-0 protiv potpuno indisponirane Južne Afrike. Prvi gol na mundijalu djeluje Kvinonjesa već u 9. minuti, a pokazalo se za konačnih 2-0 u utakmici u jednoj reviji s čak 3 crvena kartona zabio je Jimenez glavom u 67. U drugom susretu skupine A odigranom u Guadalajari Južna Koreja slavila je protiv povratnika na svjetsko prvenstvo nakon 20 godina čekanja Češke. Česi su iznenađujuće poveli preko kapetana Krejčija u drugom poluvremenu, no favorizirana Južna Koreja je uz dominaciju praktički kroz cijeli susret uspjela režirati preokret i zasluženo slaviti pogocima Hwanga Joa rezultatom 2-1.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: O ostalim sportskim događajima Sanja Žigr-Frljuk.
7: Večeras počinje finalna serija prvenstva Hrvatske za vaterpoliste između Zagrebačke Mladosti i Splitskog Jadrana. Za nastup prvaka potrebne su 3 pobjede. Prva utakmica igra se u Zagrebu. Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
8: Borba za trofej kup je već odavno u našim vitrinama i sad krećemo u borbu za prvenstvo sa Jadranom. Momčad je u dobrom stanju, atmosfera je dobra i nadamo se najboljem.
7: Trener Jadrana Jure Marelja.
9: Mladost dajemo ipak ulogu favorita, međutim ne dolazimo u Zagreb bez nikakvih ambicija. Mi smo u dobrom igračkom ritmu i mislim da imamo pravo očekivati dobru utakmicu u Zagrebu.
7: Utakmica je u 18:30 uz javljanje na drugom programu Hrvatskog radija. Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor. A Real Madrid je potvrdio da je Portugalac Jose Mourinho novi trener prve momčadi. Kiša je jučer prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu i bit će nastavljen i danas. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Boržiša 6-3, 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvom setu protiv Čehinje Mari Bouskove. Na jakom stoloteniskom VTT Contender turniru u Zagrebačkoj areni u muškoj konkurenciji drugo kolo od hrvatskih predstavnika izborio je samo Tomislav Pucar pobjedom protiv Zeljka. Ispali su Gačina i Ban, ali su u paru izborili četvrtfinale. Kod stolotenisačica u drugo kolo prošla je Hana Arapović. Izgubile su Malobabić i Rakovac, koja je s Arapović ušla u četvrtfinale ženskih parova.
3: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
10: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
11: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
12: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
13: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Tetris. Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u Hrvatskoj još mjestimice ima oblaka, lokalno u unutrašnjosti i magle, ali glavninom prevladava sunčano vrijeme. Na istoku zemlje puše do umjeren sjeverozapadnjaka, na obali umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Jutro je u unutrašnjosti razmjerno svježe za doba godine. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac i Zavižan 4, Bednja, Gospić, Parg iznad Čabra i Sljeme 6, Ogulin i Plitička jezera 7, Križevci 8, Daruvar, Karlovac, Krapina, Pazin i Varaždin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Osijek i Sisak 10, Gradište pokraj Županje i Slavonski Brod 11, Kutjevo 12, Malinska i Rijeka 14, Knin, Opatija, Pula, Zračna luka i Zadar 16, Rovinj 17, Ploče, Senj, Šibenik i Split 18, Lastovo, Mali Lošinj i Rab 19, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Makarska 20 stupnjeva. Danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 stupnjeva. Na Jadranu vikend sunčan. U unutrašnjosti će povremeno biti oblačnije, pa je subotu rijetko gdje moguć popodnevni pljusak. A u nedjelju se prema večeri u nizinskoj Hrvatskoj očekuje kiša i grmljavina. Prije tog pogoršanja vremena na kopnu će mjestimice zapuhati umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu sjeverozapadnjak okrenuti na jugo. Temperatura u porastu, danju većinom vrlo toplo.
13: Oglasi.
15: Ja imam zemni plin
16: i mi se grijemo s njim.
17: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
18: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
19: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
20: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
13: Oglasi. Prvi program. Oglasi. Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su. Oglasi.

0: mreži Prvog. S vama je Silvija Biondanikoš.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Zadnjega nastavnog dana analiziramo proteklu školsku godinu i obrazovne politike. U mreži Prvoga gostuju ravnatelj Uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja Momir Karin iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
2: Dobro jutro.
1: Ravnatelj Davor Šimić iz Splitske osnovne škole Lokve Gripe. Čujemo se.
3: Čujemo se, dobro jutro.
1: Dobro jutro. I ravnatelj elektrotehničke i prometne škole u Osijeku i predsjednik udruge srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić, koji će nam se evo uskoro pridružiti. Krenimo sa gospodinom Karinom. Evo, zadnji tjedan nastave dogodio se jedan iznimno potresan, tužan događaj. Ugušio se maleni dječak, osnovnoškolac. Ministarstvo je poslalo tim. Kakva je sada situacija? Što se poduzima?
2: Pa evo, nažalost, krećemo razgovor sa tim tragičnim događajem. Ja ću evo iskoristiti priliku da još jednom izrazim iskrenu sućut roditeljima, obitelji i svima onima koji su vezani za ovog stradalog učenika. Da, dogodilo se to. Nažalost, i ministarstvo je oformilo ima tim za krizne intervencije koje odmah po saznanju i po javljanju škole dolazi u školu, tako da su i dvije članice tima već prvog dana kontaktirali, bile u školi, dogovorili sve aktivnosti. Sada je angažirano 6 članova kriznog tima koji rade prema potrebi sa djecom, sa učiteljima, nastavnicima i svakako sa roditeljima. Tako da je njihove aktivnosti u tijeku. Koliko će one trajati, ovisi o procjeni i potrebi, znači, tamo na terenu.
1: Što ministarstvo tu još možda može poduzeti? Koliko dugo inače to traje? Dakle, svjedočili smo nizu slučajeva u kojima je ministarstvo moralo reagirati na ovaj način. Kakva je možda sada neka dalja procedura?
2: Pa dobro, mislim, ministarstvo kaže, mi imamo angažirano 54 ljudi koji su voditelji i zamjenici voditelja timova za krizne intervencije po županijama. Imamo još 170 ljudi koji su prošli edukacije, koji su na raspolaganju prema potrebi, svakako i timovi ministarstva socijalne skrbi i ministarstva zdravstva su na raspolaganju prema potrebi, tako da se tu struka angažira svakako da pomogne u tako teškim situacijama. Evo, mislim da je to nešto što pomaže svakako i školama i svima onima koji su, gdje se dogodi takav nesretan slučaj.
1: Evo, idemo dalje. Doznali smo i rezultate nacionalnih ispita. Možda da krenemo u ovaj tehnički dio, možda malo manje, neću reći atraktivan, ali ima i tu podataka koje smo čuli, koje su kod mnogih izazvale zapravo i zabrinutost. Kako ih zapravo vi ocjenjujete, evo, nakon što smo sve čuli?
2: Pa da, evo, vidjeli smo, znači ovo je 4. godina provođenja nacionalnih ispita za 8. razrede, 3. za 4. razrede. Ono što je ove godine svakako izazvalo pozornost, to je u biti znanje u pisanju koje su pokazali učenici 4. razreda, gdje je postotak praktično sa 0 bodova više od 37%. Sad, je li to iznenađenje ili je to nešto što u biti mi moramo osvijestiti da su ovo nove generacije koje jednostavno drugačije komuniciraju i drugačije pišu. Motorika kod djece u zadnjih 50 godina za 50% je smanjena, tako da jednostavno i mi kao sustav i ljudi koji radimo u struci, u školama, svugdje, ovo su podaci koji nama pokazuju, ali u biti cilj nacionalnih ispita je svakako da nama koji vodimo obrazovne politike daje smjer i upozorava na nekakve stvari koje treba poboljšati, raditi. Evo, tako je i ovi rezultati. Mislim da i ovo govori koliko je bilo opravdano krenuti sa projektom cjelodnevne škole. Znači, kada se povećava sat hrvatskog jezika, matematike, kada se uvode praktične vještine i puno onoga što će pomoći učenicima da se svakako maknu od tih, ajmo reći, a i samo vidjeli ste da smo i prošle godine donijeli pravilnik o izricanju pedagoških mjera izmjene, da se ova tehnologija malo više udalje od djeci, da oni više postaju onako baš ljudska bića i da se više socijalno druže.
1: Pitat ćemo gospodina Šimića kako su nacionalni ispiti prošli kod vas. Evo, mnogi zapravo kritičari kažu da su nam djeca postala nepismena. Evo, samo da i kažem podatak možda da evo četvrtaši su prosječno ispit iz hrvatskog riješili 48%, taj zadatak pisanja je bio još gori. Ni matematiku nismo iznad 50%, nekakvi 46%. Zašto nam djeca četvrtog razreda još uvijek nemaju vještinu pisanja na nekakvoj možda očekivanoj razini?
3: Činjenica je da nam djeca sve manje čitaju, sve manje pišu. U mojoj školi konkretno nikad se više nije fotokopiralo, nikad se više nije papira trošilo. Učenici nam zaokružuju A, B, C, D. Dakle, nema onoga što smo mi nekada imali, pisanje sastavaka. Zašto je povijest teška? Povijest je teška zato što nam djeca ne znaju učiti, oni ne razumiju sažetak, ne znaju odrediti bit. A što se tiče samih nacionalnih ispita, oni su konkretno u mojoj školi prošli redovno, sami učenici osmih razreda, na primjer, ne smatraju ih previše ozbiljnima, pa imamo tako jedan dio učenika koji jednostavno predaju prazne papire, tako da i ne znam koliko je sad to relevantno, su ti podaci baš za sve učenike.
1: Pa odmah prije nego što uključimo gospodina Kovačića, gospodine Karin, hoće li nacionalni ispiti postati nekakav uvjet za daljnji upis, je li se tomu razmišljalo, je li to zapravo plan?
2: Ma za sada ne, o tome se ne razmišlja na taj način. Svakako ćemo morati osmisliti bolji način prelaska iz osnovne u srednju školu. Vidjeli smo da imamo inflaciju odličnih ocjena, da su to prosjeci, pa se sad pojavljuje u medijima da neke škole lakše daju odlične ocjene, pa da su ugroženi neki učenici koji su u većim sredinama, tako da i ovo što je sada i ravnatelj rekao, da, ali ovo je odgovornost na svima nama da mijenjamo način rada, pristup poslu, pristup i učitelji i nastavnici, svi koji rade, svakako trebamo više raditi na taj način. Slažem se, danas van praktično dobijete gotove i testove i sve, tako da je nešto što treba više vratiti više onog neposrednog rada, više angažmana, više razgovora i treba angažirati djecu. Ja ne bih krivnju svaljivao na djecu, oni su posljedica onoga kako mi radimo, svakako.
1: Gospodine Kovačiću, evo, škola koju ste vi na čelu je već 11 godina. Dakle, prošle godine je vaša škola bila prvi izbor osječkih osmaša, ako evo imam dobar podatak. Znamo koliko je ovo obrazovni sektor izazvan na različite načine. Bori se i s nedostatkom nastavnika, kod mnogih je nedovoljna satnica. Evo, vidjeli smo, a možemo i to spomenuti, naravno da su zbog toga maturanti odlučili pomoći svojoj profesorici tako što su joj kupili automobil, mnogi nisu bili te sreće. Kako vi promatrate sada u situaciju, koliko svi ti problemi utječu zapravo na ocjenu i možda evo kvalitetu izvođenja nastave s vaše strane, evo, profesorske i ravnateljske?
4: Da. Evo, ono što bih rekao da svakako prilikom dolaska u školu učenici osnovnih škola sa svojim uspjesima koji su, evo, kao što smo i napomenuli, ali i svjesni toga da, kao što ja ću reći, svaka petica nije jednaka petica. U pravilu na inicijalnim provjerama znanja se u pravilu već uočava da taj nedostatak možda tog predznanja iz osnovnih škola, gdje onda nastavnici moraju s učenicima dodatno raditi da im pojačaju određene sadržaje, da učenici steknu ishode koji će im onda omogućiti redovno praćenje srednjoškolskog obrazovanja. Evo, u školi u kojoj jesam, jel, elektrotehničkoj i prometnoj školi kao ravnatelj, već godinama imamo u stvari upise, su jako dobri bi rekao, i u prvom krugu upišemo sva predviđena mjesta, učenici su zainteresirani za upis u naš elektrotehnički i prometni sektor, prije svega što evo imamo i aktualna zanimanja koja evo usmjeravaju prema tržištu rada, prema mogućnostima nastavka obrazovanja na veleučilištima, sveučilištima, tako da evo ono što se primjećuje se taj jedan nesrazmjer predznanja iz osnovnih škola.
1: Evo, više od 30.000 učenika priprema se za maturu ove godine, u ponedjeljak evo kreće hrvatski jezik, a i vidimo da su tu instrukcije postale jedan ozbiljan posao. Roditelji evo koji će izdvojiti novac za pripreme moraju izdvojiti više stotina eura ili po predmetu ili po paketu, naravno ovisno o razinama. Kako vi vidite, ali to problem možda preopširno gradivo, a s druge strane evo reći će i mnogi da smo previše orijentirani na ocjene.
4: Pa ja bih ovdje rekao da same te pripreme za državnu maturu po raznim privatnim učilištima ili recimo nekakvim institucijama u pravilu su stvari bijeg učenika od odgovornosti. Evo konkretno bih rekao primjere. Mi u školi organiziramo učenicima pripreme za državnu maturu, ali imamo iskustva da će oni radije otići u privatnu ustanovu gdje moraju to platiti. Ali tamo ako ne naprave nekakav domaći zadatak 2-3 puta, više ne mogu to pohađati. I to ih u stvari tjera da u stvari budu ustrajni u pohađanju priprema državnih matura negdje u privatnoj ustanovi. U školi mi taj instrument nemamo, oni su dobrovoljno dolaze, naši nastavnici se trude, rade s njima i oni u stvari ustrajni koji hoće, oni mogu pripremu dobiti unutar sustava, ne moraju ići negdje u privatne ustanove. Tako da evo, same pripreme i evo, su jedan možda ponavljanje onog jednog srednjoškolskih sadržaja, gradiva, koje onda omogućuju stvari spremni u izlazak na samu maturu. Ono što evo mogu isto iz evo, iskustva reći da često učenici kasno krenu na pripreme ako ne idu na ove privatne poduke i onda naravno tu ne uspiju ponoviti sve ono što bi trebali ponoviti jer su naučili, bi ja rekao, ipak nažalost onako kampanjski učiti.
1: Kad smo kod instrukcija, gospodine Šimiću, koliko su saznanja da se koriste i u osnovnoj školi?
3: Pa u svakom slučaju koriste se i u osnovnoj školi. Veliki dio roditelja šalje djecu na privatne instrukcije, opravdanje, nemogućnost, nemaju vremena. Međutim, mi u školi isto tako osnovno imamo onu dopunsku nastavu koja je istina u ono vrijeme kad sam ja išao u školu, sad je smanjen broj, sad imamo jedan sat dopunske nastave po učitelju, što bi možda trebalo i povećati, ali uglavnom ima ovih instrukcija.
1: Gospodine Karin, evo, uključili smo znači ravnatelje i iz Splita i iz Osijeka. Rekla sam da se u ponedjeljak piše matura iz hrvatskog. Možemo li možda malo spomenuti dosadašnje rezultate mature? Koliko vidite možda disbalans po regijama, po gradovima, koliko nekako danas uspjeh učenika korelira s tim koliko i lokalna uprava ulaže u možda evo centre izvrsnosti, regionalne centre kompetencija, kako vidite evo tu situaciju?
2: Pa evo, malo bih komentirao ovo što su i rekli kolege iz Splita i to vezano za instrukcije. Instrukcije su izbor roditelja. U biti roditelji su ti koji, mislim, u puno situacija bez potrebe angažiraju instrukcije, jer ovdje smo vidjeli da su i osnovne škole i srednje škole unutar sebe svakako organiziraju takav model rada da učenici mogu se pripremati za državnu maturu, imati instrukcije. I zanimljivo je da te instrukcije izvan škola drže ljudi koji rade u školama. Mislim da je to nešto što ne bi trebalo biti tako.
1: Možemo povući paralelu s liječnicima možda?
2: Pa, kažem, ne znam, ne bih sad upotrebljavao teške riječi, ali evo, imam dugogodišnje iskustvo rada u školama, u srednjoj školi i tako. Nikada nisam bio pristalica takvih stvari. Druga stvar je, kažemo, priprema za državnu maturu je, pa priprema za državnu maturu je srednjoškolsko obrazovanje, razumijete, znači i tako da bi u biti kruna srednjoškolskog obrazovanja trebala biti ispit državne mature. Svakako trebamo i radimo na tome sa Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje, da kroz ove promjene kurikularne koje smo imali, kroz sve ove promjene koje se uvode u srednje škole, da uskladimo način ispita, način da ih uskladimo sa ishodima koji su u školama. Tako da imamo dobrih primjera, nemate neko pravilo u tome, imate dobrih primjera, čak i neki razredni odjeli se ističu u odnosu na druge. Tako da puno toga utječe, sama atmosfera, ovo što ste rekli, obrazovanje nije samo obveza škola i ministarstva, nego obveza cijelog društva i lokalne jedinica, lokalne samouprave, regionalne. Tako da tamo gdje se to dobro i dosta u sinergiji radi, ne izostaju rezultati. I opet kažem, škole su one u kojima bi trebalo i treba se pripremiti za sve ono što ih čeka kroz to školovanje. Ali evo, možda roditelji, evo kako su kolege rekli, peru nekako savjest, ako ćemo mi nešto platiti, onda to mora biti tako. Evo, ja vjerujem da su škole i da ljudi koji rade u školama dovoljno kompetentni i kažem da pripreme učenike za sve obveze koji ih čekaju, da imaju za to predviđene satnice, ministarstvo plaća i dodatnu nastavu i pripreme za maturu, tako da kažem, evo, mislim da bi to trebalo smanjivati, ići u tom smjeru, jer škole moraju opravdavati svoje postojanje i svoj način na rad.
1: Spomenuli smo i centre izvrsnosti i regionalne centre kompetencija, može li tu država više potaknuti osnivanja tih centara ili je to na lokalnoj samoupravi, kako to vidite?
2: Pa ne, centri kompetencija su oni koje država financirala i to smo mi sad imamo, mislim da je sad pred kraj realizacija tih centara, to je 25 centara kompetencija u strukovnom obrazovanju koje su u 5 sektora i one su podigle svakako kvalitativno srednjoškolsko obrazovanje, tako da će učenici koji prolaze kroz te centre biti kompetentni, imaće vještine i znanja koja su potrebna i za tržište rada i za nastavak obrazovanja. Svakako jedan značajan i veliki iskorak u strukovnom obrazovanju su bile centri kompetencija. Centri izvrsnosti su također koje u suradnji sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave svakako ministarstvo potiče i one imamo dobrih primjera Varaždina, Splita, Bjelovara i ostalih i Osijeka, evo, koji otvaraju centre izvrsnosti, tako da bi mogli učenici koji, mi smo prošle godine, evo sad konzumiramo već godinu dana pravilnik o radu sa darovitom djecom, tako da posebnu pozornost moramo
1: pridati i njima. Evo, gospodine Šimiću, koliko vi, vaša škola surađuje s centrom izvrsnosti u vašoj županiji, znamo da ima?
3: Pa mi imamo jako dobar kvalitetan centar izvrsnosti, surađujemo s njime, naši učenici se redovito uključuju, tako da smo stvarno zadovoljni suradnjom i radom. I djeca rado odlaze tamo, bilo da je to robotika, matematika ili neki drugi program.
1: Kad smo već evo kod vas, otvorimo još temu jednosmjenske nastave, cjelodnevne škole. Kako vidite taj projekt? Bi li on vama zapravo pomogao u cijeloj priči? Kako funkcionirate?
3: Pa, moja škola konkretno radi u dvijema smjenama, jer mi nemamo toliko prostora, nedostaje na nekoliko učionica. Uglavnom ja podržavam jednosmjenski rad, on je u svakom slučaju i bolji i za učenike i za sve nas. Djeca su odmornija tijekom jutra, a i taj način rada je prilagođen radnom vremenu roditelja. Konkretno roditelji stalno traže da budemo u jednoj smjeni, međutim, kažem, radi prostornih uvjeta to je trenutno nemoguće.
1: Što se tiče srednjih škola, pođemo do Osijeka, kakva je tamo situacija u vašoj školi? Gospodine Kovačić.
4: Evo, u našoj školi radi. U našim školama, znači, uglavnom smo u dvije smjene. Znači, nekoliko škola u Osječko-baranjskoj županiji radi u jednoj smjeni zbog tog što imaju dovoljno prostora i mogu organizirati nastavu u jednoj smjeni. Kažem, većina škola radi u dvije smjene. I ono što je isto je problem je u stvari i kako u srednjim školama dolazi dosta učenika putnika, pa onda početak nastave rano ujutro već negdje u nekim školama 7:10, negdje 7:30, traje nastava do 19:30. Upravo ti putnici vrlo rano se ustaju, dolaze na nastavu, mogu reći već u 5 možda kreću prema školama, nekad se navečer ako su popodnevnoj smjeni vraćaju možda oko 9 kući. Znači tu su problem nam je u stvari ta jedna organizacija redovnog rada za učenike da bi oni mogli biti i aktivniji u nastavi, jel? Tako da je to jedna problematika kojoj trebamo promatrati kako bi se možda moglo i u srednjim školama uvoditi jednosmjenska nastava. Svakako je velik problem prostorni uvjeti kojih nemamo, većina škola nema. Jel? Nadodao bi još, evo kad ste rekli centra izvrsnosti, regionalni centar kompetentnosti koji je u našoj školi, evo i od 2018. naša Osječko-baranjska županija, znači od 2018. godine potakla evo osnivanje i regionalnog, odnosno centra izvrsnosti u našoj školi, tako da područje to je elektrotehnike, računalstva, to su specifični, znači radionice gdje u stvari učenicima dajemo mogućnost da unaprijeđuju svoje interese u području elektrotehnike i računalstva. To isto tako i kao regionalni centar kompetentnosti smo unaprijedili to strukovno obrazovanje u kojemu sada oni u stvari naši učenici rade u modernim laboratorijima sa opremljenim laboratorijima. Naši nastavnici su kroz projekt bili na niz edukacija, tako da možemo reći da je se kvaliteta strukovne nastave u velikoj mjeri podigla na višu razinu.
1: Evo, spomenuli ste, dakle, na čelu ste strukovne škole, je li modularna nastava ono čemu zapravo onda vi težite?
4: Pa rekao bih da je ovo modularna nastava nešto što bi ja rekao bi je prirodan nastavak reforme u strukovnom obrazovanju. Naravno da tu uvijek imamo, ja rekao, uvijek izazova nekih novih situacija u organizacijskom dijelu. Prije svega što sada je učenik jedan modul, jedan predmet, kao što smo ga prije zvali, nema tijekom cijele godine, moramo imati promjenu rasporeda, težimo većoj zastupljenosti učenja temeljenog na radu, kroz projektnu nastavu, kroz znači, konkretne radne situacije u kojima koje ćemo učenicima omogućiti da kroz svoje trogodišnje ili četverogodišnje obrazovanje u pravilu dođu do situacija koje će danas sutra vidjeti na tržištu rada kod poslodavaca.
1: Gospodine Karin, spomenuli smo ovu jednosmjensku nastavu, pa samo da prođemo taj dio. Dakle, ministar je rekao već dakle, da od 2027. to dakle, neće početi s radom. Kakav hodogram sad očekujete? I je li bilo dostatačne evaluacije programa?
2: Pa da, evo, ovdje ćemo samo razdvojiti dvije stvari. Koncept cjelodnevne škole je u osnovnim školama, jednosmjenska nastava je poželjna svakako da se radi i u osnovnim i u srednjim školama iz organizacijskih razloga i kažem da je lakše učenicima u svakom pogledu. Evo, vidjeli ste sada što kažu ljudi koji vode škole koji su cjelodnevna škola se kao koncept već treću godinu se provodi i mislim da je dala toliko dobrih rezultata i da su nam povratne informacije stvarno dobre i vodi se evaluacija, terenski posjeti se znači i vrlo najbitno što o tome misle učenici, roditelji i nastavnici i tako. Koncept cjelodnevne škole je nešto što smo malo prije razgovarali pa smo vidjeli da smo uvidjeli gdje imamo problema kod djece. Znači poveća se broj sati hrvatskog jezika, broj sati matematike za jedan sat. Kineziolozi rade već od prvog razreda osnovne škole, znači struka, zato što znamo da je danas djeca se manje kreću, više su sa ovim IT tehnologijom, tako da već od prvog razreda osnovne škole struka radi u tome. Praktične vještine, znamo da danas djeca imaju motoriku vrlo puno slabiju nego prije, tako da su to sve benefiti koji se tiču same cjelodnevne škole, tako da je to kao koncept nešto prema čemu svakako idemo, ali moramo stvoriti preduvjete za to. I ovo što ste malo prije rekli, negdje mi smo do sada, ministarstvo je stvarno ulaže velika ogromna sredstva u škologradnju da se stvore uvjeti za da se može implementirati cjelodnevna škola kao koncept, ali evo mi mislim da smo negdje sada na 82% učenika u Hrvatskoj koji već rade u jednoj smjeni gdje se može uvesti cjelodnevna škola. Mi ćemo sada sigurno u ovoj godini razmotriti model na koji način ćemo, u kojem obliku dalje proširiti, da li će to ići frontalno, ako nemamo preduvjete prostorne da se uvede kao koncept boravka, ali onda možemo vjerojatno ići sa kurikulumom cjelodnevne škole koji bi se mogao implementirati, tako da učenici koji nisu u cjelodnevnoj školi ne bi bili zakinuti za one kvalitete koje kurikul cjelodnevne škole svakako ima i program rada.
1: Može li dio preći odmah, recimo, oni koji
2: pa
1: su
2: da,
1: spremni?
2: Pa da, može, ja sam rekao, mi sad imamo 82% učenika i najveći su problem veliki gradovi, znači od tih 18%, 70% je u gradu Zagrebu, tako da je taj dio najosjetljiviji i zbog toga što jedinice lokalne samouprave, osnivači su trebali pripremiti svu dokumentaciju i sve. Ministarstvo je odvojilo u biti kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti 2 milijarde i 700 milijuna za projekte izgradnje škologradnje, ali se vidjelo da ima više prijavljenih projekata, tako da je vlada povećala za još 520 milijuna, tako da će biti 3 milijarde i 200 milijuna ulaganja u škologradnju. Idemo, to je proces, idemo prema tome, koncept koji smo krenuli je pokazao svoje dobre strane i mislim da je to budućnost hrvatskog školstva.
1: Otvorimo još jednu temu prije kraja. Gospodine Kovačiću, evo, od prošle godine ste na čelu udruge srednjoškolskih ravnatelja. Jedna od tema interesa, naravno, svakako su plaće. Plaće zaposlenika, profesora, pa i ravnatelja. Za što ćete se boriti? U kojem smjeru idete? Kako vidite ovu politiku?
4: Pa je, u pravilu su plaće, bi ja rekao, uvijek je nekako to vruća tema, ali ono, evo, mogu reći iz perspektive ravnatelja, nastavnika, odnosno informacije koje imamo, jel tako, nastavnici i ravnatelji, evo, omogućeno im je i mogućnost napredovanja, što čini, evo, napredovanjem da nam i u određenom postotku plaće rastu. Naravno, to je poticaj da se krene u izvrsnost, u kvalitetu rada. S druge strane, evo, problem koji postoji među nama ravnateljima je u stvari da vrlo često ravnatelji imaju realno puno posla, nemamo prekovremenog rada, ne možemo si to isplatiti, a radimo vrlo često prekovremeno, a onda onaj dio, drugi dio koji je da vrlo često su ravnatelji možda u nekim školama i 6., 7., 8. Djelatnik po visini plaće, upravo zato što recimo imamo nastavnika koji su izvrsni savjetnici, nastavnika koji uz to još možda imaju i nekoliko sati prekovremenog rada i na taj način u stvari nastavnici imaju veće plaće od ravnatelja. Uistinu smatramo i ja osobno i u ime udruge da ravnatelji moraju doći na takvu poziciju plaće da budu najbolje plaćeni djelatnici unutar škola.
1: Pitaćemo, evo, samo i gospodina Šimića, situacija kod vas u osnovnom školstvu. Možemo se samo, evo, i u zaključnoj riječi osvrnuti i na kapacitet nastavne snage kod vas, koliko tu imate problema i, evo, naravno, ovaj dio na plaće.
3: A što se tiče plaća, plaća je uvijek mala, životni troškovi rastu iz dana.
1: Jasno,
3: konkretno ja istina trenutno u školi imam najveću plaću, međutim to je razlika nekoliko eura u odnosu na izvrsne savjetnike. Ono što mene osobno smeta kod statusa ravnatelja je, na primjer, ako ravnatelj prati djecu u Vukovar ili ne znam gdje, ona nema pravo na onaj učiteljski dodatak. Ja ako zamijenim učitelja nemam pravo naplatiti prekovremeni rad. Nekako taj naš rad obrazovni, jer svi smo mi učitelji, nedovoljno se cijeni kod ravnatelja.
1: I evo, bližimo se kraju emisije, vaša će biti zaključna, gospodine Karin, možemo se osvrnuti na ovo što ste čuli, a i naravno na ovaj, dakle, ogroman problem nedostatka nastavnika. Evo, imamo jedan podatak samo da ove godine se fizika traži najviše na maturi kao izborni predmet, možda će nam, jel to daje nekakvu nadu da će neki krenuti u nastavnički smjer?
2: Pa evo, mi se nadamo da će ti trendovi ići u tome. Ministarstvo je svakako potiče i financijski, daje stipendije za STEM područja, za nastavničke smjerove, tako da su to izdašne stipendije kada učenici biraju studenti ta zanimanja. Ovdje je zanimljivo, sad ne znam kako bi li rekao, komentira kao bivši ravnatelj ili da. Sad kao čovjek koji radi u ministarstvu već 10 godina, pa vidjeli ste svaki svog kuta to gleda. Ja mislim da je, ne mislim, nego smo svjesni toga da su plaće stvarno porasle, posebno u zadnje vrijeme, dosta. Niko vam više ne govori iznos plaće, vidite, stalno svi govore malo na ovo, ne cijeni se ovo i tako. Specifičnost rada ravnatelja, ja sam bio 23 godine ravnatelj, pa znam o čemu govorim, ne može se platiti svaka sitnica. Mi moramo tu paradigmu da je dovoljno doći u školu i primiti plaću maknuti, treba raditi i svakako vrednovati taj rad, najosjetljiviji je rad sa djecom.
1: Morat ćemo ovdje završiti. Hvala vam lijepa na gostovanju. Otvorili smo samo dio tema izazova u školstvu i obrazovanju. Bit će prilike i za evo neke druge susrete. Hvala vam poštovani slušatelji, hvala našim gostima i hvala vama poštovani slušatelji i gledatelji.

0: Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske, na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
0: U Lici, nažalost, jučer još jedna tragedija s migrantima. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka koji je prevozio migrante. Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđene u vozilu, no ubrzo je pronađen u obližnjoj šumi i uhićen.
2: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave, o čemu se govorilo i u našoj mreži. Bilo je riječi i o rezultatima nacionalnih ispita. Hoće li uskoro nacionalni ispiti biti uvjet za upis u srednju školu? Iz resornog ministarstva Momir Karin, pa ravnatelj Splitske osnovne škole Gripe Davor Šimić o uspjehu svojih učenika.
3: Za sada ne, o tome se ne razmišlja na taj način. Pa kako ćemo morati osmisliti bolji način prelaska iz osnovne u srednju školu. Vidjeli smo da imamo inflaciju odličnih ocjena. Tako da odgovornost na svima nama da mijenjamo način rada, pristup poslu, pristup i učitelji i nastavnici. Treba više vratiti neposrednog rada, više angažmana, više razgovora.
4: Činjenica je da nam djeca sve manje čitaju, sve manje pišu. Učenici nam zaokružuju A, B, C, D. Dakle, nema onoga što smo mi nekada imali, pisanje sastavaka. Zašto je povijest teška? Povijest je teška zato što nam djeca ne znaju učiti, oni ne razumiju sažetak. A što se tiče samih nacionalnih ispita, oni su prošli redovno. Sami učenici osmih razreda, na primjer, ne smatraju ih previše ozbiljnima, pa imamo tako jedan dio učenika koji jednostavno predaju prazne papire.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je i službeno počelo. Odigrane su prve dvije utakmice skupine A. Meksiko je pobijedio Južnu Afriku s 2-0, a Južna Koreja Češku s 2-1. Iz kampa hrvatske reprezentacije u Aleksandriji javio se Dameo Ramić-Kovačić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50-ak djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. S iskustvom dva uspješna boravka na SP-u, naš vratar Dominik Livaković kaže.
8: Ima stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle, atmosfera je super, to isto imamo odlične uvjete i sretni smo što smo tu.
5: Večeras u 21 satu u Torontu će igrati Kanada i Bosna i Hercegovina, a u 3 sata iza ponoći u Los Angelesu Sjedinjene Američke Države i Paragvaj.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Na sjeveru prije podne sa olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

0: ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
1: Šta mi prosto još za vam obećam?
2: Ove pobjede moramo slaviti.
3: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
4: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
1: Ovo su bile prilike.
5: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
1: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
3: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
6: Poligraf. Politički grafikon.
7: 8 sati, 6 minuta. Dobro jutro vam želim, poštovani slušatelji, na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija. Jučer je u slijetanju vozila punog migranata kod Udbine, nažalost, poginula jedna osoba, osmero je ozlijeđeno. Vozač, Moldavac, bježao je od policije i pronađen je u šumi. Danas na snagu stupa, odnosno stupio je Europski pakt o migracijama i azilu. Što on donosi? Zašto Hrvatska gradi veliki detencijski centar u općini Krnjak kod Karlovca? Hoće li odbijeni migranti iz drugih država završiti kod nas? Što je pokazao slučaj iskrcavanja puno kombija ilegalnih migranata u Novom Zagrebu ovaj tjedan? Koliko takvih slučajeva ima? To analiziramo jutros u Poligrafu, u kojem gostuju Zoran Ničeno, načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova. Dobar dan.
8: Dobar dan.
7: S nama je Nikola Grmoja, predsjednik Mosta. Dobar dan.
9: Dobar dan.
7: Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Dobro jutro, doktorice Bužinkić.
10: Dobro jutro.
7: I Karlo Ressler u Osijeku, zastupnik u Europskom parlamentu iz redova HDZ-a. Dobro jutro, gospodine Ressler.
11: Dobro jutro vama, gostima u studiju, svim vašim slušateljima iz Osijeka.
7: Idemo krenuti od ovog jučerašnjeg slučaja, gospodine Černo, što se konkretno dogodilo kod Udbine? Policija pratila vozilo, ali tako? A nakon toga?
8: Dakle, riječ je o području koje je interesantno i pod nadzorom policije za kretanje migranata, odnosno za hvatanje krijumčara, u kojemu smo mi izuzetno aktivni ove godine, preko 500 ljudi, preko 500 počinitelja takvih djela je uhvaćeno. Operativna grupa Koridor, koja tako se zove taj dio policije koji je sastavljen od više rodova policije, je po tim nekim našim analizama uočio vozilo koje je bilo interesantno, počelo ga pratiti i kad je to vozilo shvatilo da je iza njega policija, ubrzalo i pobjeglo. I mi smo odustali od te potjere za tim vozilom, međutim za 10 minuta kad smo daljom vožnjom došli, to vozilo je sletilo s ceste, nažalost jedan taj migrant je mrtav. Kako ste rekli, 8 ozlijeđeno, prevezeno u 3 bolnice, u Gospiću, Rijeci i u Zadru. I počinitelj je pobjegao, dakle mi u tom trenutku nismo imali počinitelja. Međutim, obzirom da je to tamo, nije to samo jedno vozilo, dakle tamo je dosta policije organizirano na tim suzbijanju nezakonitih migracija, mi smo ga vrlo brzo locirali u blizini i uhitili, kako ste rekli, riječ je o tom moldavskom državljaninu, kriminalističko istraživanje traje, ti ljudi su još u bolnici i evo, nemam informaciju da je neko život ugrožen od ovih 8 koji su u bolnici.
7: To je znači ukupno bilo 10 ljudi u osobnom automobilu, jesam li dobro shvatio?
8: Pa po jednoj informaciji čak 11, ali 11 evo, tog 11 ne možemo potvrditi jer ga nismo pronašli i ne znamo, ali 10 ljudi bilo, da.
7: Hrvatska je očito pod pritiskom. Što se sad od danas promijenilo u politici azila? Što je promjena?
8: Pa Hrvatska je pod znatno manjim pritiskom nezakonitih migracija u odnosu na par godina ranije. Kada to gledamo, ti brojevi su značajno manji. Međutim, od danas se mijenja nešto što bi mogli reći da bi mogla biti prekretnica u kontroli nezakonitih migracija u cijeloj Europskoj uniji. I ako sve države članice budu zaista radile sukladno onome što je predviđeno tim paktom o migracijama i azilu, mislim da imamo veliku šansu te brojeve dovesti na neke prihvatljive ili rekao bih uobičajene brojeve migracija koje smo imali i prije te 2015. godine kada smo imali taj u te dvije godine veliki val migranata. Ono što se mijenja sada je mogućnost da zlouporabe traženja azila. Naime, mi sada bez obzira na bilo koje okolnosti, kada zateknemo osobu u Republici Hrvatskoj, ona izrazi takozvanu namjeru za međunarodnom zaštitom i u tom trenutku policija prestaje sa bilo kakvim daljnjim postupanjem i tu osobu dalje prosljeđuje u taj sustav azila, ajmo ga tako nazvati, i ta osoba dalje bi trebala ostvariti pravo na međunarodnu zaštitu. Međutim, evo, mi ove godine imamo isti trend kao i proteklih godina, imamo 4676 namjera do danas, dakle osoba koje smo uhvatili u tom nekom graničnom pojasu ili negdje drugdje, koje kažu mi hoćemo azil, i samo 489 njih zaista dođe u prihvatni centar, a onda, dakle, otprilike 10% njih zaista dođe u prihvatni centar, a i onda oni u velikom broju, dakle, isto tako iz tog prihvatnog centra pobjegnu, što znači da je to sustav koji im omogućava samo slobodu kretanja, a ne zaista međunarodnu zaštitu. Ovaj pakt to mijenja na način da se ti ljudi moraju proći kroz tri, ajmo tako reći, stupnja. Prvi je, dakle, ta takozvana dubinska provjera u kojoj policija mora ustanoviti sve okolnosti vezane za tu osobu. Dakle, najčešće u Hrvatskoj, najčešće svi osim ruskih državljana dolaze bez dokumenata i, dakle, mi tu kroz

0: radi, pokušati ustanoviti identitet, pokušati ustanoviti rutu kojom se osoba kretala, ustanoviti je li ta osoba došla u neku državu članicu prije nas, dakle, tipa Grčka, Bugarska i Rumunjska, i istražiti tu njegovu namjeru za međunarodnu zaštitu. U tom sustavu sada se to promijenilo, sudjeluju i socijala, dakle djelatnici socijalne skrbi, koji još detektiraju ranjive skupine unutar toga. Inače, ranjive skupine bez obzira na državljanstvo idu u takozvanu redovnu proceduru, ne idu u taj zatvoreni ovaj dio, graničnu proceduru azila, i zdravstveni pregled, dakle svi se ti migranti, odnosno tražitelji pregledavaju zdravstveno u tom dijelu dubinske provjere. Nakon toga, ukoliko osoba želi i dalje izražava namjeru za međunarodnu zaštitu, neće biti puštena po kriteriju određivanja postotka priznavanja zaštite u EU. Dakle, oni gdje je kriterij više od 20% idu u takozvanu redovnu proceduru, oni gdje je kriterij manje od 20% priznavanja. Pretpostavlja
1: se da država u kojoj je svaki peti zahtjev odobren i više, oni idu kao do sada, a ovi
0: oni
1: koji
0: idu u pravilu u redovnu proceduru, s time da naravno mi možemo odlučiti da oni idu i u graničnu proceduru ukoliko imamo bilo kakav sigurnosni zahtjev, i oni bivaju u toj zatvorenom procesu granične procedure azila 3 mjeseca. U ta 3 mjeseca se mora donijeti odluka o njihovom statusu, potvrđivanju ili ne, i ukoliko taj status ne bude potvrđen, oni idu još 3 mjeseca u takozvani postupak povratka.
1: Dakle, znači, da skratimo priču, kad neko dođe na granicu, traži azil, do sad praktički bi ga vi stavili u porin ili u kutinu, otvoren tip, i on bi nakon 3 dana pobjegao dalje i išao prema Njemačkoj.
0: Dakle.
1: A sada, kad dođe na granicu, vi ćete mu reći ideš šest mjeseci u zatvoreni prostor, nema, ne ideš nigdje nakon toga, i nakon toga, ili opcija B je da se vratiš od kud si došao iz Bosne i Hercegovine.
0: Tako je, opcija B je ne samo readmisija, opcija B je i dobrovoljni povratak, opcija B je i prisilni povratak. Dakle, u svakom slučaju povratak.
1: Hoće li taj pakt uzrokovati da iz, ne znam, prema ovom sustavu mehanizmu solidarnosti iz Italije koja je zatrpana migrantima, vidimo što se događa dolje od Lampeduze na sjeveru, iz Grčke gdje su, vidimo što se događa recimo na otoku Lesbosu i na ostalim. Dakle, hoće li po tom sustavu solidarnosti migranti iz tih zemalja završiti u Hrvatskoj?
0: Neće, Hrvatska je dokumentom, dakle izrijekom pismeno, kao država na vanjskoj granici izložena na migracijskom pritisku, izuzeta od mehanizma solidarnosti. Bilo novčanog, bilo prihvata osoba.
1: Zašto onda gradimo ovaj detencijski centar za 1500 ljudi?
0: Detencijski centar za do 1500 ljudi gradimo po statistici iz 2023. i 2024. koliko je bilo tada nezakonitih prelazaka, koliko je bilo tražitelja azila, i procjena je da bi morali biti spremni na kapacitet godišnji do 1500 ljudi da za proceduru, provođenje te procedure koja traje evo,
1: ti 6 mjeseci.
0: Da.
1: Dobro. Gospodine Grmoja, kako vi gledate na ovaj pakt o migracijama?
2: Pa gledam tako da se samo u smislu narativa došlo na one pozicije koje mi godinama zagovaramo, a to je da se konačno države Europske unije, a nama je najvažnija Hrvatska, moraju snažno suprotstaviti, dakle, ovom prodoru ilegalnih migranata. Ne vjerujem da će ovo za Hrvatsku nešto posebno značiti. Ovo je, ajmo reći, više nešto što ide u korist ovih zemalja zapadne Europe. Jer dobro ste rekli, ja sam u više navrata pitao ministra Božinovića koliko mi u ovom trenutku imamo ljudi na teritoriju Hrvatske. Oni taj podatak nemaju. Zašto ga nemaju? Zato što netko kad dođe u Hrvatsku, zatraži azil, većina njih, evo, po ovome što znamo sada, to je službena statistika, uopće ne ide u prihvatne centre, a 50% njih koji dođu u prihvatne centre nakon 24 sata napuste te prihvatne centre. Gdje ti ljudi odlaze? Kreću li se oni po teritoriju Republike Hrvatske? Uspijevaju li se probiti do zemalja zapadne Europe? Mi to ne znamo. Dakle, mi u ovom trenutku, ni naša policija ne zna koliko mi ljudi u Hrvatskoj uopće imamo. Kad sam postavio pitanje ministru, on mi je odgovorio ove noći je u prihvatnim centrima, u krevetima spavalo, ja mislim da mi je rekao 504 osobe kad sam ga to pitao prije pola godine. Dakle, oni znaju samo za one koji se nalaze u ovom trenutku u prihvatnim centrima, koliko je ljudi

0: ljudi na teritoriju Hrvatske, to nitko ne zna koliko od njih se uspjelo probiti do zapadne Europe. Što je ovdje problem? Dakle, Hrvatska će i dalje biti na udaru. Jasno je da mi ne možemo biti dio ovog mehanizma solidarnosti jer smo i sami na udaru, možda ne kao Italija, ali svakako jesmo, posebno dakle, na udaru iz Bosne i Hercegovine, ali i iz drugih zemalja. I meni se ovdje postavlja jedno pitanje, dakle mi ponovno te ljude moramo primiti, ponovno će biti tu na našem trošku i onda se postavlja pitanje kako ih vratiti i hoćemo li ih moći vratiti, hoće li zemlje odakle su oni došli u Hrvatsku prihvatiti te ljude. I ja mislim da ovaj pakt o migracijama ne rješava hrvatski problem. Jer ovdje je samo pitanje kakvu ćete vi politiku provoditi. Evo, rekao je gospodin, kaže mi ćemo provjeravati u bazama jesu li oni već negdje zavedeni. Kako mi možemo, što ćemo se uzdati u tu nekakvu europsku solidarnost pa ćemo znati jesu li svi uvedeni. Dakle, ja sam u baze podataka, dakle, kada su došli u neku zemlju, jesu li uvedeni da su tu, da je to bila prva pristupna točka. Ja mislim da će ovdje svaka...
1: Želite reći da u stvari da države poput Grčke, Bugarske, Rumunjske izbjegavaju zabilježiti identitet zbog Dublinskog protokola
0: uvjeren,
1: da ne bi vratili...
0: Uvjeren sam.
2: To je apsolutno točno, to nije tajna. Međutim, dio tog screeninga je i razgovor i provjera svih mobitela, svih mogućih dokumenata koji oni imaju sa sobom. Dakle, nije to riječ samo o volji Grčke, Rumunjske i Bugarske.
0: Pa nije, ali ćemo mi
2: je
0: teško.
2: Je moguće utvrditi od kud su oni.
0: Ali ćemo mi teško na temelju samo naše nekakve istrage koju ćemo mi provesti, a koju će te zemlje označiti kao našu internu provjeru i sigurno je neće prihvatiti kao gotovu činjenicu. Tako da se po tom pitanju ovdje ništa nije promijenilo. Ono što je žalosno, da smo mi kroz cijelo ovo vrijeme imali politiku koja nije shvaćala da Hrvatska mora biti na prvom mjestu, da hrvatski ljudi moraju biti na prvom mjestu, da se treba štititi dakle i naša granica i sigurnost naših ljudi. I ja ne mogu drugačije opisati politiku HDZ-a, ja bih mogao okarakterizirati samo kao eunuhe koji su evo sad pod utjecajem određenih novih vjetrova koji su zapuhali u Briselu počeli govoriti evo mi trebamo štititi granicu, konačno mi evo vjerojatno će gospodin Ressler iz Osijeka reći ovo je pravi put, konačno smo došli na te pozicije zaštite granice, onoga svega što smo govorili, zaštite naših ljudi, ali zapravo se radi o tome da njihove politike kreiraju drugi. Hrvatske politike trebaju se kreirati u Zagrebu i Hrvatska i hrvatski ljudi moraju biti prioritet svake hrvatske vlade. Što mi imamo? Imali smo situaciju da nismo na pravi način se postavili prema ovom problemu, a osim toga uz ovaj problem ilegalnih migranata koji imamo, ova vlada je ukinula kvote za uvoz strane radne snage i praktički uvela u Hrvatsku 200.000 ljudi, stranaca, a vidimo da imaju podršku i s ovog lijevog krila. Jučer Urša Raukar iz Možemo kaže treba poslušati Hrvatsku udrugu poslodavaca, oni kažu da Hrvatska ne može opstati bez 400.000 radnika. Zamislite vi kad ljevica zagovara Hrvatsku udrugu poslodavaca, što vam to govori i kakvi se interesi kriju iza toga. Mož će uvijek biti na poziciji zaštite hrvatskog čovjeka, hrvatski ljudi i reći ću nešto u vašoj emisiji kontroverzno. Naša sva sigurnost proistječe iz naše nacionalne homogenosti. Samo zato smo sigurni i to treba očuvati, a to je najveća komparativna prednost Hrvatske.
1: Se to može očuvati uz ovakvu demografsku statistiku?
0: Uz ovakvu demografsku statistiku i bez povratka dijela naših iseljenih ljudi, a iselilo ih je što zbog loših plaća, što zbog korupcije, negdje oko 400.000, to neće biti moguće. Zato treba urediti ono što se u Hrvatskoj može urediti, obračunati se s korupcijom, vratiti dio naših iseljenih ljudi i raditi na demografskoj obnovi. Ona neće biti moguća samo ulaganjem u demografiju. Onaj ko tvrdi da je moguće samo ulaganjem u demografiju dovesti do demografske obnove, laže. Demografiju možemo obnoviti, dakle, i ponovno vratiti taj nekakav fertilitet koji bi nam omogućio da ova nacija opstane jedino povratkom onim vrijednostima koji su kroz svu povijest očuvali ovaj narod, a to su kršćanske vrijednosti. Ta kršćanska kultura otvoreno životu je jedini način kako možemo ponovno, dakle, ove negativne trendove preokrenuti.
1: Uputili ste kritiku Urši Raukar. Ja sam u ovu emisiju zvao stranku Možemo, zvao sam i SDP, ali su se ispričali. Ali idemo do Osijeka, tamo nas čeka Karlo Ressler. Gospodine Ressler, kako vi odgovarate na ove kritike? Evo, gospodin Grmoja vas je nazvao, kako ste rekli, eunusima.
3: Mogu razumjeti nekakvu političku poantu gospodina Grmoja, ali čini mi se da jednostavno to ni na koji način ne odgovara stvarnosti, niti sadržaju onoga o čemu danas razgovaramo. Tako da se bojim da je tu jednom dijelu ljudi promaknuo taj sadržaj ovoga o čemu zapravo razgovaramo, a detalji su u ovom poslu poprilično važni i zapravo čine tu ključnu veliku promjenu koju smo zaista tražili godinama, veliku reformu europskog sustava migracije i azila, i u vrijeme kada to pa i u Europskom parlamentu nije bilo toliko popularno. I drago mi je da se sada ta promjena paradigme velikim dijelom događa. Jasno je da će provedba biti ključna, jasno je da također iz hrvatske perspektive mi vrlo dobro znamo što znače ti migracijski pritisci, da smo godinama bili na jednoj od najosjetljivijih vanjskih granica Europske unije, osobito sa Bosnom i Hercegovinom, ali isto tako se sjećamo i svih onih političkih pritisaka koje smo prošli u Europskom parlamentu, kada se pred europskom javnošću jednostavno pokušavalo blatiti hrvatsku policiju zbog predanosti i zaštite naše državne i europske granice, i to upravo u presudnim trenucima prije našeg ulaska u Schengen. I zbog toga mi je žao da nisu ovdje sa nama danas u emisiji i predstavnici SDP-a i Možemo, koji na taj način u najmanju ruku nisu se upuštali u takve debate, nisu se željeli usprotiviti takvim nepravednim, ali počesto i organiziranim, orkestriranim napadima na hrvatsku policiju, i zbog toga jasno da mi je drago da ono što smo od početka nekako zagovarali kao zdravo razumski put, pa i kao naša HDZ-ova, dakle hrvatska EPP delegacija u Europskom parlamentu godinama, jasna pravila, sigurni postupci, stroga borba protiv krijumčarskih mreža, danas, da, velikim dijelom postaje mainstream europske politike, i to je pozitivno. Kažem, velikim dijelom ovisit će o provedbi, kako će se to napraviti, ali čini mi se da već sama ova činjenica, dakle, organizacije tih i graničnih centara za provjeru, za odluku i za povratak, jednostavno su nekakav i preduvjet da novi brži rokovi funkcioniraju, ali isto tako da bi trebali djelovati demotivirajuće za sve oni koji se trebaju uputiti na takav put. Što se tiče ovih komentara, je li to u interesu Hrvatske kao državi koja je na geografski izložena takvim migracijskim kretanjima? Mislim da oko toga nema nikakve dileme. Apsolutno da, zbog toga primjerice i Italija, pa i koja ima i desniju vladu, dakle konzervativaca Giorgio Meloni, je prihvatila i pristala na migracijski pakt velikim dijelom upravo zbog toga što shvaća, jednako kao što shvaćamo mi u Hrvatskoj, da je pozicija zemlje koja je toliko izložena na migracijskim kretanjima poprilično složena, i da je itekako u interesu da se taj pritisak podijeli proporcionalno, da se podijeli sa drugim državama članicama, i to je upravo ono što bi se trebalo dogoditi na ovaj način.
1: Talijanska premijerka, gospodina Ressler, inzistira, odnosno ona je tražila u stvari ovaj funkcioniranje tog mehanizma solidarnosti, dakle da se višak migranata iz tih zemalja koje su na udaru poput Italije premjesti u druge zemlje, realocira, i sad ima opcija da se ili primi dio tih ljudi ili da se plati određena svota. Slovenci su se odlučili za ovo drugo, oni će ove godine platiti 1,8 milijuna eura, je li tako? Dakle, očekuje li nas iduće godine možda neki takav scenarij, jer se to, ako se to procjenjuje iz godine u godinu, koje ću morati ili platiti ili primiti?
3: Ne očekuje. Mislim da je gospodin Ničeno već poprilično jasno objasnio da je Hrvatska klasificirana, definirana kao država članica koja je izložena migracijskom pritisku zbog našeg položaja, ali isto tako mislim da je poprilično jasno da je za one države članice kao što je Hrvatska, kao što je Grčka, kao što je Italija, kao što je danas velikim dijelom Španjolska, koje su najizloženije takvom migracijskom pritisku, itekako od interesa, i to je bilo jedno od politički najkontroverznijih onih najspornijih debata, upravo za one države koje su dalje od tih europskih granica, ali za nas koje smo na tim europskim granicama, jasno je da to nije, i to smo naglašavali u Europskom parlamentu godinama, nije to samo pitanje Hrvatske, nije to problem samo hrvatske policije, nego je to europski problem koji pokušavamo sada rješavati na europskoj razini sa jasnim, čvršćim pravilima, sa većim izdvajanjem za zaštitu granica, što je poprilično bilo važno i u ovim proteklim godinama, da i hrvatska policija ima veće nadzorne mehanizme, kontrole, zaštita granica sa najsofisticiranijom opremom, predviđa se sada utrostručivanje sredstava koje postoje za zaštitu granicu, i to je sve ono što bi trebalo doprinijeti tome da se sada ova pravila stvarno pretvore u nešto što funkcionira na terenu, da ne ostane samo na papiru. Mislim da bi se to velikim dijelom trebalo dogoditi, da je Hrvatska za to spremna i da ne postoji nikakva bojazan oko toga da bi, pa i ovaj centar, dakle granični centar za brzi provjeru, bio korišten na taj način, nego upravo suprotno, da bi trebao i da hoće demotivirati, jer je druga priča kada netko dolazi u Europu i kada se po Europi šeće slobodno godinama, a drugačije je ako odmah se to dogodi na granici. Ovim se će se otvoriti mogućnost da se takvi centri osnivaju i puno dalje od europske granice. To je ono što je također nekima u Europskom parlamentu sporno. Nama nije niti danas, ali nije bilo niti prije.
1: Gospođo Božinkić, godinama se bavite migracijama, bili ste aktivni u radu brojnih udruga, bavite se znanstvenim radom na Institutu za razvoj i međunarodne odnose. Kako vi gledate sad na ovaj novi model? Dakle, do sad one koje je zatražio azil, svi su mogli zatražiti, mogli su reći ime, stvarno ili izmišljeno, mogli su reći zemlje s koje dolaze, stvarno ili izmišljeno, i nakon toga bi završili u Porinu ili u Kutini i bili bi slobodni. Sada, kako stvari stoje, na 6 mjeseci idu u žicu, u šumu, u prostor gdje nema ničega.
4: Europski pakt o migracijama i azilu nije novina, on je nastavak politike koju sada već mnogi istraživači i zagovarači ljudskih prava nazivaju politikom kontrole i smrti. Namjerno naglašavam smrti zato što se u posljednjih 10 godina od dugog ljeta migracija ili onoga što se naziva izbjegličkom krizom 2015. godine iznimno povećao broj smrti na granicama, u rijekama i u morima, upravo zbog načina na koji se provodi granična kontrola, koja je dakle pojačana i u tehnološkom i u operativnom ljudskom smislu, ali ona isto tako je uključila agresivno nasilje prema ljudima koji ovdje pokušavaju doći i tražiti azil. Ako govorimo specifično o politici azila, ona je u posljednjih 20 godina i više, od 2005. otkad imamo zakon o azilu, degradirana više puta. Sada sa novim paktom o migracijama i azilu mi dobivamo još jednu rigidniju politiku u kojoj ljudi neće imati mogućnosti tražiti azila, i u posljednjih 10 godina puno je manje ljudi imalo priliku tražiti azil, jer naprosto nemaju pristup teritoriju. Azil se ne može tražiti preko ambasada, azil u Hrvatskoj se ne može tražiti iz Libije, on se mora tražiti na teritoriju ili na granici Republike Hrvatske. To mnogima dakle nije bilo omogućeno. Mnogi su pushbackani ili nasilno vraćani u Bosnu ili Srbiju. Sada imate ovu situaciju da će u proceduru azila moći ući samo oni ljudi koji dolaze iz zemalja koje bilježe veću stopu ostvarivanja prava na azil u Europskoj uniji, što znači da zapravo 95% i više populacije će biti isključeno iz mogućnosti ulaska u takvu proceduru. To za one koji nešto znaju o izbjegličkom pravu znači potpunu degradaciju principa da se slučaj mora individualno razmatrati. Zemlje koje su primjerice proglašene sigurnim zemljama, Maroko, Indija, Bangladeš, i popis je podugačak, primjerice, iz tih zemalja ljudi uopće neće moći izraziti namjeru za azil, jer se smatra da u tim zemljama nema sistemskog progona, nasilja i ugroze ljudskih prava pojedinaca. Dakle, vi imate tu jednu situaciju u kojoj se individualni slučaj potpuno zakida i stvar se gleda na neki način vrlo generalno. Drugo, imate jednu vrstu legalizacije detencije gdje se, dakle, azil se prije provodio u prihvatilištima za tražitelje azila, postupak se događao u situacijama u kojima su ljudi imali do neke mjere slobodno kretanje, to nikad nije u potpunosti slobodno kretanje, ali sada imate ovo što ste rekli, dugi dol, šuma, ljudi neće moći nigdje, po 3 mjeseca, 6 mjeseci vidjet će se koliko će se te procedure zapravo odvijati. Imate tu jednu, dakle, legalizaciju detencije bez da čovjek uopće pogleda i dođe i vidi zemlju u kojoj se nalazi i da uopće spozna kako taj postupak izgleda, nego će samo dobiti obavijest o tome hoće li ići dalje negdje ili će biti negdje prisilno vraćen ili deportiran u zemlju iz koje dolazi. Imate ozbiljno upozorenje na koje nas upozoravaju različite organizacije za ljudska prava, osobito Europska mreža dječjih pravobranitelja. Djeca od 6. godine nadalje će po novom paktu moći biti biometrijski testirana i prisilno zatvorena u detenciju. Dakle, u svim mogućim dokumentima koji se tiču zaštite ljudskih prava postoji ozbiljno upozorenje da se osobito mora paziti na prava ranjivih skupina, odnosno djece. Dakle, imate jednu degradaciju sustava azila.
1: Čini se da je gospodin Čelov govori upravo sad o ranjivim skupinama.
2: Da, evo, mislim, to ovako govore sugovornici bez ikakvih argumenata. Gospodin Grmo je o tome da ne čuvamo granice uopće, da se to događa samo po sebi jer smo nacionalno homogeni i onda, ne znam, eto, ta sigurnost proizlazi sama po sebi. Gospođa Bužinkić o tome da mi pushbackiramo sve na granici. Dakle, to su stare, s jedne strane populističke teorije, s druge strane aktivističke teorije.
4: A to su činjenice koje dolaze govore, svaki dan,
2: da,
4: sa granicom.
2: I sad, evo, recimo, ovo što govori potpuno neistina. Dakle, djeca i ranjive skupine ne idu u graničnu proceduru, nego u redovnu proceduru. Nisu zatvorena, nisu u detenciji, dapače, u tom screeningu sudjeluju sada po novom paktu socijala. Dakle, socijalni rad koji detektira da li su te osobe, ne samo ranjive osobe, obitelji, djeca, nego i neke ranjive skupine tipa, ne znam, homoseksualci ili nemam pojma, neki drugi koji bi mogli u to biti. Dakle, postoji zaštita ranjivih skupina apsolutno kroz cijeli taj postupak pakta. Što se tiče postupaka granice, granične policije, pa nije se apsolutno ništa promijenilo u zaštiti granice današnjim danom što se tiče pakta. Dakle, zaštita granice je na jednakoj razini, ne znam ko je govorio tu, gospodin Ressler, o mi smo od 2015. do danas uložili preko 500 milijuna eura u opremu. Gospođa Bužinkić je rekla da to onemogućava pristup i nezakonite prelaske. I mislim da mi sa pozicije zaštite granice, dakle, jačamo zaštitu granice iz dana u dan i to nećemo početi danas zato što je to stupio pakt na snagu. Dakle, pakt bi samo trebao pomoći da spriječimo onaj dio osoba koji lažno traže međunarodnu zaštitu, a da oni koji stvarno trebaju dobiti, da je stvarno i dobiju. U toj šumi, u dugom dolu i gdje će se već to događati, će postojati procedura koja će to njima omogućiti. Dakle, onaj koji treba međunarodnu zaštitu, a iz, ne znam, Bangladeša ili zemlje koja prelazi 20%, on će to svakako dobiti. Ja.
3: Ako bi se mogao kratko uključiti samo sa kratkom
1: slušam,
3: replikom,
1: da svi
3: također
1: žele,
3: gospođi
1: da svi žele,
3: Bužinkić, jer mi se čini poprilično bizarna ta teza da pojačane granične kontrole bi dovodile do ovakvih tragedija. Ne, do ovakvih tragedija dolazi zbog djelovanja organiziranih krijumčarskih skupina koje u velikom dijelu, preko 90%, pomažu ljudima da nezakonito pređu državnu granicu i to je glavni razlog, upravo suprotno. Policija je velikim dijelom uključena u takve operacije, pa kao i ovo jučer, ali i u brojnim drugim slučajevima sada nedavno u hrvatskim Rijekama, praktički u pokušajima spašavanja tih ljudi, tako da ljudi apsolutno koji pokušavaju na taj način prijeći velikim dijelom jesu i žrtve, ali isto tako su žrtve kriminalnih skupina, a ne toga što smo odlučili zaštititi granicu. U tom kontekstu Europa je bez ikakve dileme pokazala i solidarnost, pokazala i humanost. U konačnici, samo od 2015. godine primili smo više izbjeglica nego ikada u svojoj povijesti, ali jednostavno mislim da treba biti poprilično jasno da to ne može značiti niti kaos, da to ne može značiti nekontrolirane stihijske migracije, da to ne može značiti niti naivnost, jer su se okolnosti poprilično dramatično promijenile i da se suočavamo sa masovnim nezakonitim migracijama, sa masovnim zloupotrebima, sa takvim krijumčarenjem ljudi, ali isto tako i zloupotrebama sustava azila, a sve više, nažalost, pa to se vidjelo čak i na našoj granici sa Bosnom i Hercegovinom i pokušajima instrumentalizacije migracijskih kretanja. To je također koncept koji se sada pokušava uključiti u ova nova migracijska pravila sa posebnim postupovnim pravilima i pokušajima da Europa oko toga bude malo manje naivna nego što je to ponekad bio slučaj.
1: Taj model smo vidjeli na granici Bjelorusije i Poljske, ali završite misao, gospođo Bužinki, slušam vas.
4: Naprotiv, čini mi se da je upravo ovakav sustav nadzora granice, kontrole migracija, nadzornih sustava koji se uspostavljaju i ogromni budžeti koji se ulažu i u tehnologije i u operativne kapacitete nadzora, uvjetovao ili doveo do barem dvije stvari. Jedno je da poluorganizirano ili organizirano krijumčarenje ljudima postaje jedini način da ljudi dođu na sigurno mjesto. A drugo je da uslijed svega toga imamo situacije kao što je situacija iz Novog Zagreba ili situacija iz Udina, kada ljudi dakle ulaze u visoke rizike da bi mogli doći do određenog mjesta na kojemu bi mogli pokušati tražiti azil. Zapravo sve politike Europske unije od 70. godina na ovamo postaju sve ozbiljnije rigidne i zatvaraju granice, nije neobično da ju nazivamo tvrđavom Europom. Osim toga, gospodine Ničena, u Europskom paktu o migracijama i azilu eksplicite stoji rečenica u kojoj kaže da policijski službenici mogu arbitrarno odlučiti kada će dijete od 6 godina podvrgnuti prisilnoj biometrijskoj kontroli i detenciji. Dakle, ovo nije izmišljeno, ovo je rečenica iz Europskog pakta o migracijama i azilu. Ja se sad ne mogu ovdje baviti debankanjem svih teza koje ste vi ovdje iznijeli, ali sve ove tri pozicije nam zapravo govore da je u Hrvatskoj i u Europi nasilje prema izbjeglicama i migrantima normalizirano. I kako to uopće može biti normalno da mi ljude koji su u potrazi za zaštitom zatvaramo u zatvore
1: ljudi,
4: i protjeramo?
1: Jesu li svi ljudi u potrazi za zaštitom ili ima puno zloporabe tog prava na azil?
4: Ali to,
1: koji,
4: to
1: oni
4: to
1: koji nisu progonjeni traže ekonomsku...
2: A kako ne znamo?
4: To nitko od nas ne zna, ali smo svjesni ratova, genocida, ekonomske eksploatacije. Dovodite ljude preko sustava zapošljavanja, paralelnog sustava zapošljavanja u Hrvatsku, 200.000 ljudi koji nemaju ovdje nikakva prava, koji kad im isteknu dozvole za rad gube ovdje status, potencijalno će postati...
0: Ma dakle, ja ne mogu ljudi koji ćete voditi u ovom
1: Evo
0: nisam dobio riječ. Dakle, pa ovo se ne može slušati. Pazite, ova priča gdje se kaže da Europa valjda ili Hrvatska ne bi trebala kontrolirati granice jer mi ne znamo zašto ti ljudi dolaze ovdje i šta onda zato što ne znamo, onda ćemo ih sve primiti. Pa evo, gospođa nek joj dođe bilo tko u njen stan ili kuću i nek ih ona sve primi u svoju kuću, jer ne može znati zašto su oni došli, jer su li stvarno u potrebi ili su je došli opljačkati.
4: Država nije vaša kuća.
0: Ne, država je naša kuća, država je naša kuća, kuća svih Hrvata i svih hrvatskih državljana koji u njoj žive. Mi imamo našu granicu, granicu ćemo štititi, nećemo puštati svakoga, u našu kuću kako god kome padne na pamet. I upravo zbog ovakvih aktivista, upravo zbog ovakvih iz Možemo i s ljevice koje bi sve primili u Hrvatsku, mogu eunusi iz HDZ-a ispadati kao nekakvi suverenisti koji žele zaštititi hrvatsku granicu, a bili su na istim pozicijama kao i ove briselske elite. I kaže gospodin ovdje iz policije da ja ne cijenim rad hrvatske policije. Ne, ja cijenim rad hrvatske policije, ali ja tvrdim da smo mi sigurni upravo zato što smo uspjeli koliko toliko očuvati svoju nacionalnu homogenost. Što će biti u godinama koje dolaze, ja to ne znam. Ali sigurno se nećemo ispričavati aktivistima, sigurno se nećemo ispričavati ekstremnim ljevičarima koji smatraju da bismo mi svakoga ko želi doći u Hrvatsku trebali primiti raširenih ruku. Ne, ovo je naš dom, ovdje nitko neće ulaziti kroz prozor, ovdje će se poštivati i hrvatska tradicija i kultura. Onaj ko ovdje želi doći i pošteno raditi, morat će prihvatiti način života i naše običaje i našu tradiciju i uklopiti se u ovo društvo. Onaj tko to ne želi, znamo gdje mu je mjesto.
1: 616-7001, to je broj telefona Hrvatskog radija, 01 i predbroj za Zagreb. Prije ne ukrenemo na pozive, vi nas već krenuli pozivi naših slušatelja, dakle 616-7001. Kratki komentar, gospodine Ressler, naravno postoje države u Europi koje su rekle da ih uopće ne zanima ovaj sustav i da neće niti plaćati ove uvjetno rečeno odštete, niti primati kvote prema mehanizmu solidarnosti, pa se tu spominje Slovačka, pa se spominje Mađarska, pa neki spominju Poljsku. Je li stvarno to tako u praksi?
3: Ne, to neće moći biti tako u praksi. Riječ je o uredbama sa izvršnom i sa zakonodavnom snagom koja će se primjenjivati na cijelom teritoriju Europske unije. Ako mogu kratko i reagirati na ovo, čini mi se da je potpuno promašeno ovo i od gospodina Grmoje u smislu napada na nešto što se ne može napadati u suštini, jer je poprilično jasna naša pozicija tu godinama i ovo mi se ne čini da bi trebala biti neka rasprava o općem dojmu, nego o konkretnim stvarima. Znači sada sa riječi, sa svih ovakvih različitih zapaljivih govora, mislim da se velikim dijelom prelazi na nešto konkretno, nešto što bi trebalo donijeti pravu osjetljivu promjenu i veću sigurnost i za hrvatske i za europske građane. I to je ono što je bilo puno teže ostvariti u praksi. Sudjelovao sam u tim pregovorima i kao dio tog najužeg tima Europske pučke stranke u prošlom mandatu i činjenica je da je za dogovor oko ovako nečeg kompleksnog bilo potrebno postići zajedništvo, jedinstvo, konsenzus praktički velikim dijelom različitih država članica koje imaju različite interese, koje imaju također i različita politička pogleda na ovo, ali mislim da bez obzira na to što je činjenica da ovo nije savršeni pakt, da ovo nije nekakav dokument koji će riješiti migracije za sva vremena u Europi, ovo je ogroman, nevjerojatan iskorak koji će hrvatskoj policiji za početak pomoći da bude bolja, da bude brža i da bolje štiti hrvatsku granicu.
1: 016167001, tema nam je pakt o migracijama i azilu. Gosti Zoran Ičeno, načelnik uprave za granicu, Emina Bužinkić, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Nikola Grmoja, predsjednik Mosta i Karlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu iz HDZ-a. Dobar dan, u eteru ste, halo. Slušamo vas, izvolite.
5: Halo, dobar dan.
1: Ivano.
5: Dobar dan.
1: Slušamo vas, i ja i cijela Hrvatska čuje.
5: Dobar dan, sve u studiju. Pa, znači, što se tiče slike, to je unutra kaos. To što policija priča, to je samo jedan dio što izađu javno. Znači, svakodnevno prelazci su, granica se brani na granici, a ne unutra. To je kao da poplavu ne branite na Savi, nego već kao dulje blizu kuće. Znači, vodostaj se brani samo gdje treba izaći. Lijep pozdrav.
1: Kud nazovete, s kojeg je Like? Je li to ona ruta preko Plješivice ili gdje je najteže?
5: Tako je, svakodnevno putujemo tom rutom, pa se vidimo što se događa. Oduzeta auta, bačena u kanale, bez tablica, znači to policija skine. Onda vam to stoji po 2-3 mjeseca pored ceste. To sve policija zna. Tamo skriva, jer to je država. Jedan sistem, jedno vam prikrivam sve. Znači, ne možete lagati naše oči.
1: Biće prilike za odgovor, ajmo nekoliko poziva u bloku. Hvala vam lijepa, dobar dan, u eteru ste. Halo, izvolite. Slušamo vas.
6: Halo.
1: Slušamo vas, izvolite.
6: Dobar dan, poštovanje. Želim vam zahvaliti na vašoj emisiji. Želim bih pohvaliti hrvatsku policiju koja radi jako, jako, jako težak posao u zadnjih ovih 10 i više godina što se tiče migracija, i želio bih zamoliti naše zastupnike u Europskom parlamentu. Da li mogu upozoriti na ponašanje Bosne i Hercegovine, odnosno njihovih institucija, jer njihove institucije sudjeluju u ovome. Oni uvoze migrante legalno. Legalno ih uvoze u državu kao turiste i šalju ih nama. Znači, šalju ih dalje za Europu. Znači, nije problem u hrvatskoj policiji i nije problem u čuvanju granice Hrvatske, nego je problem u tome što vam oni na stotine tisuća ljudi šalju, legalno šalju.
1: Želite reći da slete zrakoplovom u Sarajevu iz Turske?
6: Tako
1: i onda...
6: je, znači oni legalno dolaze i u Bosni je razvijena mreža ljudi koji to prevoze. Znači milijarde eura se vrte preko toga. Ja mislim da Hrvatska treba jednostavno upozoriti Europu što radi Bosna i Hercegovina i što radi Srbija.
1: Hvala vam lijepa na vašem promišljenju. Nekoliko poziva u bloku. Dobar dan, u eteru ste. Halo.
7: Alo, jel me čujete?
1: Čujemo vas, gospođo, izvolite.
7: Dobro jutro, pozdrav malom princu vašem, koji je trenutno u vašoj emisiji. Ovako.
1: Ko je mali princ, recite mi?
7: Reći ću on sam. Duboki naklon našoj policiji. Volimo vas kao i našu vojsku. Gledajte, žao mi je samo što nisu solidarni sa kolegama. Pogledajte Berlin šta se događa. Šta se događa njemačkim policajcima i dalje. Engleske tako dalje. Dragi policajci, pa solidarizirajte se sa kolegama. Pa pomognite malo. Pljuju ih tamo. Čak naša neka kaže ja sam Hrvatica. Unosi se u lice policajcu njemačkom. Pa do kud to ide? Jedna stvar, druga stvar, gospoda, odnosno ovi koji su pobjegli, ne znam, Pakistan i ovaj, Iran, kao teroristi u Iranu i pobjegli od terorizma, od maltretiranja, sada u demonstracijama nose, pogledajte, slično.

0: dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
2: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 187 eura.
3: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Oglasi.

kao sve druge. I tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al' s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanja luk.

0: 9 je sati.
1: Vijesti.
0: Tragedija s migrantima jučer u Lici. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka koji je prevozio migrante. Vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđene u vozilu, no ubrzo je pronađen u obližnjoj šumi i uhićen. Slučaj je u našem poligrafu komentirao načelnik uprave za granicu Zoran Ičeno.
2: Riječ je o području koje je interesantno i pod nadzorom policije za kretanje migranata, odnosno za hvatanje krijumčara, u kojemu smo mi izuzetno aktivni. Ove godine preko 500 počinitelja takvih djela uhvaćeno. Operativna grupa Koridor je po tim nekim našim analizama uočio vozilo koje je bilo interesantno, počelo ga pratiti i kad je to vozilo shvatilo da je iza njega policija, ubrzalo i pobjeglo. I mi smo odustali od te potjere. Međutim, za 10 minuta kad smo daljnjom vožnjom došli, to vozilo je sletilo s ceste. Nažalost, jedan taj migrant je mrtav. 8 ozlijeđeno, prevezeno u 3 bolnice, u Gospiću, Rijeci i u Zadru. Počinitelj je pobjegao. Mi smo ga vrlo

0: brzo locirali u blizini i uhitili. Riječ je o tom moldavskom državljaninu, kriminalističko istraživanje traje, ti ljudi su još u bolnici, nemam informaciju da je neko život ugrožen.
1: Vijesti. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti zakonske izmjene u smjeru uvođenja kazne doživotnog zatvora. Ta se tema aktualizirala, podsjetimo, nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Država predviđa i izmjene kojima će se urediti trajni nadzor nad teškim prijestupnicima nakon izlaska iz zatvora. Konferencija ministra Habijana najavljena je za podne. Prije 90 godina otvorena je prva nudistička plaža na Jadranu, Kandarola na otoku Rabu. Tamo su se daleke 1936. godine goli kupali tadašnji engleski kralj Edward VIII i njegova prijateljica Wallis Simpson. Na istome mjestu otkrivena je spomen ploča. Jedan od organizatora, Milan Beg.
2: Htjeli smo da uveličamo godišnjicu i prijatelji, nas desetak zajedno sa njime smo donijeli odluku da na kameni na kojoj se gospođa Wallis 36. godine naga okupala, da postavimo jednu lijepu tablu povodom 90 godine, da ne ponavljam, najstarije nudističke plaže na otoku Rabu.
1: Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je i službeno počelo. Odigrane su prve dvije utakmice skupine A. Meksiko je pobijedio Južnu Afriku s 2-0, a Južna Koreja Češku s 2-1. Iz kampa hrvatske reprezentacije u Aleksandriji javio se Dameo Ramić-Kovačić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Vremenski uvjeti i dalje su vruća tema, i ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, vatreni se s osmijehom hvataju u koštac s vremenskim izazovima.
7: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da.
6: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa.
7: Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće.
4: Večeras u 21 sat u Torontu će igrati Kanada i Bosna i Hercegovina, a u 3 sata iza ponoći u Los Angelesu Sjedinjene Američke Države i Paragvaj.
1: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura, na sjeveru prije podne s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
3: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Katarina Kolega.
1: Dobrodošli u kulturni magazin prvog programa. Danas vas zajedno s majstoricom tona Jadrankom Besednik vodim u svijet cirkusa, animiranog filma, performansa. No počet ćemo s nogometom. Ljubitelji sporta jedva su dočekali jučerašnji dan i početak svjetskog nogometnog prvenstva. A da su kultura i sport usko povezani, dokazuju mnogi književni naslovi koji se bave sportom, filmovi i kazališne predstave. Gluma, ples i cirkuske vještine često se uspoređuju sa sportskom disciplinom. Neki su glumci i glumice strastveni navijači i navijačice, a neki ozbiljni igrači i igračice. Među navijačicama koje obožavaju nogomet je i naša diva, glumica Branka Cvitković.
2: Nogomet to pratim strasno, jednako kao i kazalište. I našu i ligu i svjetski nome sve ja pratim, španjolski, engleski, talijanski, to je meni fenomenalno. I ja toliko već pozaja, toliko znam, zanima me ta taktika. Ja njima sufliram, odi, baci, lupi, tamo. Daj, puća, nemoj, ja to sve, i tak mi je drago kad se to poklopi s mojim ovakvim uputama koje oni ne čuju, ali mi je to tako lijepo, baš uživam.
3: Ja bih vas voljela vidjeti na jednoj utakmici.
2: I o, kako ja navijam, to je divno. A doma kad gledam, ajme, to je urlanje, moj pesek Tomek, on već zna te zvukove i onda se smir, zna da mora biti na miru i da neću samo njega gledati nego tam u ekran.
1: Sportom se od djetinjstva bavi i glumica, lutkarica i klaunesa Marijana Matoković. Doduše ne nogometom, nego tenisom. Tijekom olimpijskih igara Marijana je izvodila svoj duhoviti i šarmantni klaunsko-glumački solo Olimpija. A sada, za početak svjetskog nogometnog prvenstva, pripremila je Smash, klaunsku igru o tenisu.
4: Ma krenulo je, da, od teniskih reketa i loptica, međutim, evo sad kako radimo, složili smo recimo 35-40 minuta materijala, a još uvijek nismo zaigrali tenis. Iako od početka svima je jasno da je teniska tema, međutim, to putovanje njezino, za sad zovemo ju tenisa, ona beskrajno želi igrati, beskrajno, ono, došla je sa 7 reketa, sa 30 loptica, ali nikako da postavi ni taj teren, ni te rekete zna dobro držati kako treba, pa ni servirati, ali ima jednu ideju i viziju, ono, rekla bi Đokovića, Federera, Ivaniševića, koja je gledala valjda Steffi Graf, imala plakate gdje sad napokon se ti snovi mogu ostvariti. Dakle, ta težnja da ideju da stvarno ona to može i ovaj totalni raspad sistema gdje otkrije da fula loptice, da ju ispadaju stvari, da se zapetlja u torbu, da ju ispadaju, ono.
3: Je li to neka tvoja isto kao ta jedna nespretnija strana tebe?
4: Rekla bih da, nažalost, mislim na žalost ili na sreću, ovdje je samo sve možda nabijenije i potenciranije, jer ipak format je, nemamo mi sad 5 sati vremena za neku psihologiju otkrivanje mene. Neke stvari su brže, ali da, u životu ja bih rekla imam ogromnu strast prema svemu što radim, ali vrlo često završim u takvim nekim situacijama gdje kako, pa se smijemo svi skupa. Smash je ujedno i naziv jednog od poteza u tenisu, a tenis je moja velika strast i ljubav koju vučem iz djetinjstva, ali osim tenisa, evo, ne znam, negdje iz djetinjstva vučem stvarno ljubav prema sportu, prema igri, prema pravilima, ali kako sam po putu otkrila i klaunovski svijet, te dvije, ja bih rekla, u krajnosti su me počele strahovito zanimati, jer sport ima svoja pravila, a klaunovi vole rušiti pravila. I u mojoj glavi to dvoje apsolutno ima smisla. Prije Smeša nastala je Olimpija, koja je povezivala neki taj olimpijski duh isto kroz svijet sportova, međutim sad Smeš, rekla bih da ide dublje, drastičnije, ima puno suigre sa rekvizitima poput reketa, loptica, jer u ovom klaunovskom svijetu mene zanima i ta manipulacija objektima i žongliranje, otvara i svijet lutkarstva sa nekim zjevalicama, sa stavljanjem crvenog nosa na lopte. Tako da rekla bih, te su dvije neke u mojoj glavi krajnosti i dalje vrlo aktivna tema i evo, veseli me da je premijera u subotu.
1: Premijera je sutra u zagrebačkom kazalištu Knapu, a Marijana je za režijsku pomoć pozvala francuskog klauna Juliena Delima, čiju je radionicu pohađala u Montrealu.
0: Kad sam je sreo prije 3 godine u Kanadi na radionici, odmah sam znao da želim raditi s njom. Marijana ima nevjerojatan potencijal za improvizaciju i voli se igrati. Sramežljiva je, a tehnički sjajno potkovana. Njezin kapacitet mašte je golem. Samo s nekoliko uputa ona sve razumije i pritom se dobro zabavlja. Ne pokazuje se publici, nego radi za sebe. Pravi je san raditi s takvom umjetnicom. Prvi put u životu radim predstavu u samo 5 dana i to vrlo učinkovito. Silno se zabavljamo i sve radimo s lakoćom.
1: Klaunovi moraju, poput sportaša, naporno vježbati svaki dan da bi bili dobri. A to postaju tek u zrelim godinama, nakon puno utakmica u nogama pred publikom, smatra Julien Delim, koji kaže da je do svoje 50. godine radio loše, ali na greškama je učio kakav je uistinu klaun.
5: You can pick up everywhere and try to find your own language and what...
0: Trebaš sve probati kako bi pronašao svoj vlastiti jezik i ono što je za tebe dobro. Ponekad imamo projekciju o nečemu što uopće nije za nas. No da bi se pronašao svoj jezik, potrebno je puno vremena. Zato klauni trebaju, poput sportaša, svaki dan vježbati. Trebaju biti veoma precizni i disciplinirani, u dobroj formi i kondiciji. Trebaju poznavati svoje mišiće, dijelove tijela, fiziologiju, kako bi znali odakle se kreću. U klaunskoj predstavi nije važna priča, nego klaun. Ljudi žele više znati o njemu, kako se kreće, kako se osjeća. Želimo se smijati osobi, a ne onome što ona radi. Akcija služi za dramaturgiju predstave, ali najvažniji je sam klaun. I na tome je najteže raditi, jer klaun postoji jedino u tom trenutku, ni prije, niti poslije predstave. Najvažnije je biti prisutan, iskren. Klaun nije karakter kakvog poznajemo iz kazališnog svijeta. To je način života, način bivanja na pozornici. Za mene je klaun živa poezija, ali do toga je veoma teško doći.
1: Njegov najdulji klaunski solo je Mr. Pig, koji je počeo izvoditi 2010. S godinama Julien se mijenjao, a tako i Mr. Pig, kojega i danas izvodi.
5: And I start with lot of juggling.
0: Prvo sam puno žonglirao, a danas žongliram samo 5 minuta. Iz godine u godinu odbacivao sam sve što nisam smatrao važnim. Sada bolje poznajem svoje klauna i osjećam ga na pozornici. Na početku ga nisam poznavao, pa sam morao žonglirati jer sam to znao raditi. Sad mi to više nije važno.
1: Julien Delim osnivač je Centra za umjetničko istraživanje i antropologiju klauna. Po cijelom svijetu drži radionice fizičke komedije i klaunerije. Proučava klauna u svim njegovim aspektima, fizičkim i kulturnim, te primjećuje razlike u klauneriji.
5: I live in France.
0: Francuzi su jako u glavi, mnogo govorimo. U Africi ne govore mnogo, posebice ne raspravljaju o filozofiji i psihologiji kao mi u Francuskoj. No oni su silno povezani sa zemljom. Duboko su ukorijenjeni poput stabla. Kod Kineza je sve vrlo kontrolirano i tamo je teško biti klaun. U Južnoj Americi imaju velik problem s identitetom. Ne znaju jesu li Indijanci ili Španjolci i to je upisano u njihovu klauneriju. Kanada je također posebna. Tamo se osjećam kao kod kuće, jer su u njoj Francuzi i Amerikanci, ali s obzirom na to da je to golema zemlja u kojoj je sve daleko, to je upisano i u njih. Njihovi su pokreti otvoreni i široki. Znaju da moraju daleko otići i to se vidi u njihovim kretnjama.
1: Klaunovi primjećuju ljudske vrline i mane, suprotnosti unutar nas samih i zrcele ih prenaglašenim pokretom. U predstavi Smash vidjet ćemo mnoge suprotnosti Marijane Matoković.
4: Julien tu pomaže stvarno meni osvijestiti što funkcionira u tim suprotnostima i onda kad to jednom osjetiš, kužim, dobro, to je to, idemo. I beskrajno zabavno. Julien ima stvarno ogromno znanje o tijelu, o psihologiji, o klaunovima, o povijesti, o komediji dell'arte, o puno trikova i to me upravo privuklo da radim s njim, da mi osvijesti koje su moje snage. Evo sad u ovom radu i od prije 2 godine svakako što mi je osvijestio da imam ogromnu energiju, da imam različite jake centre, da mogu biti strastvena, jaka, s druge strane u trenutku se prebaciti na ekstremnu sramežljivost, ranjivost, ljepotu, i sviđa mi se da mogu razvijati te opet dvije krajnosti o sebi. U ranijoj fazi ono, osjećaš se sigurno kad imaš neke trikove pa žongliraš. I ja također ono, je li to neka glazba, je li to neki trik, pa ja ću ovo, to mi je kao daje bazu i sigurnost. Međutim, taj baš prostor nevidljivog, emocionalnog i te povezanosti s publikom je toliko nekad zna biti predivno jako, da onda s vremenom počneš micati ove trikove. I to me zapravo zanima u radu s njim, da mi to osvijesti. Puno puta mi evo i na probi kaže, ne žuri, stani, pogledaj, osjeti, imaš 3 točke na koje se možeš usmjeriti, na pogled, na dio tijela, unutar sebe, pa onda podijeli s publikom. I opet kažem, to su neki mehanizmi i alati koji se vježbaju, koje primjenjujem, mislim dosta uspješno za sad, ali ovaj veliki dio dolazi naravno nakon premijere, nakon izvedbi, gdje se stječe ta disciplina razvoja tog klauna.
1: Marijana Matoković završila je studij glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, a Julien Delim diplomirani je biolog i geolog. Ljubav prema prirodi odvela ga i na Madagaskar, gdje se svake godine vraća i s tamošnjim stanovništvom stvara predstave, često i nastupa s bratom Francoisom, koji je također klaun. Majka im je profesorica, otac računovođa, a kako je njih privukla klaunerija, ne zna odgovoriti. Obojica su osjetila taj poziv.
5: It's not a job, it's really a way of life, it's a philosophy, it's perhaps it's a fight of something.
0: To nije samo posao, to je način života, filozofija, vjerojatno i borba protiv nečega. Klauni primjećuju da ljudi u društvu nisu dobro i žele to izraziti, no ne na politički način, nego uz pomoć umjetnosti. Moraju pokazati što osjećaju i izraziti sve svoje misli. Pitaju se zašto svijet ide ovim smjerom, zašto lažemo, zašto nemamo jednostavne odnose jedni s drugima. Klaun također mora osjećati ljubav prema ljudima. I u tome leži njegova velika suprotnost. S jedne strane osjeća bijes, a s druge ljubav.
1: A što na početku svjetskog nogometnog prvenstva osjeća tenisa u predstavi Smash, provjerite sutra u 18:30 na Moslavačkom trgu na Zagrebačkoj Peščenici. Premijera će se održati u sklopu Dana kulture na Peščenici, koji ujedno sutra i završavaju koncertom Lukresije i benda Los del Sur od 21:30 u Atriju kazališta Knap.

0: Καταπουτούρα.
1: Sutra je ujedno i noć performansa koju organizira udruga Domino u sklopu festivala izvedbenih umjetnosti Perforacije. Festival je ove godine posvećen našoj legendarnoj umjetnici performansa Vlasti Delimar. U srijedu se o njezinom radu govorilo u Zagrebačkoj Buksi na simpoziju pod nazivom Draga Vlasta. A sutra će neke njezine antologijske performanse interpretirati petero umjetnika. Vlasta Žanić će na Zrinjevcu reinterpretirati performans Vezana za drvo iz 1985. kako bi progovorila o ponovno aktualnoj temi zatiranja teško stečenih ženskih prava u jeku novog vala konzervatizma i tradicionalizacije. Bruno Isaković će u dvorištu Zagrebačkog plesnog centra izvesti prepoznatljiv performans Volim kurac, a argentinska transumjetnica Maimar Abrodos izvešće Pravo na orgazam nakon 60. Performerica Arijana Lekić-Fridrih oslonit će se na performans Razgovor s ratnikom ili Žena je nestala Vlaste Delimar i Milana Božića, no neće ga rekonstruirati niti ponoviti, već će se baviti pitanjem što ostaje nakon što ratnik nestane iz slike, te tko nastavlja održavati strukture, vrijednosti i narative koje on predstavljao. Pokretači umjetnički voditelj Perforacija je Zvonimir Dobrović.
2: Vlasta Delimar ove godine navršava 70. rođendan i mi smo odlučili na Perforacijama u okviru Noći performansa napraviti jedan veliki omaž Vlasti i njenom utjecaju na ovo društvo, utjecaju na umjetnost, kao jednu vrstu zahvale na onome čemu nas je Vlasta čitavo vrijeme svog rada učila, a to je da znamo gledati, da znamo biti ono što jesmo i na neki način nas je sve inspirirala da ostanemo i postanemo hrabri i točno onakvi kakvima moramo biti. Kulminacija te posvete Vlasti Delimar je naravno noć performansa i pet performansa koje ćemo rekreirati, odnosno dati jedno novo viđenje Vlastinog dosadašnjeg rada. Diljem grada će pet umjetnika i umjetnica nam pokazati sa jedne druge generacijske perspektive što je Vlastin rad njima značio i na koji način ga oni danas mogu vidjeti ili čitati ili s kakvim povjerenjem mogu u taj rad ući.
1: Vlasta Delimar veliko je ime hrvatskog performansa, a unatoč tome što imamo antologijske performanse, o njemu se još uvijek premalo govori, čak i na fakultetima kao što je Akademija likovnih umjetnosti. Naša velika umjetnica ima zato konstruktivan prijedlog kako se to može promijeniti.
3: Morate osnovati katedru za performans. Ja sam bila u Bernu prije ne znam koliko godina, mene su zvali na katedru za performans da sam radila sa studentima i to je bilo fenomenalno, ne? Mislim, zašto ne bismo i mi to imali, nego moraš ići negdje drugdje, jel? Znači, morate se izboriti i za tu katedru, onda će biti drugačije. This is your moment, don't rush.
1: Uz naše umjetnike i umjetnice, na Perforacijama premijeru je imao i argentinski glumac, plesač, kazališni i filmski redatelj Gonzalo Quintana, koji se prije 3 godine doselio u Zagreb. Hrvati i Argentinci slični su, kaže, po temperamentu, srčanom izražavanju emocija, čak i psovkama, pa se ovdje osjeća kao kod kuće. Za Perforacije osmislio je predstavu u kojoj otkriva na koji način radi s glumcima, kako postiže kod njih željenu emociju, koliko mu je u glumačkom izražavanju važan pokret i na koje ga sve načine koristi. Glumci Lea Jeftić, Mirel Huskić i Marija Trkulja morali su naučiti tekst koji je Gonzalo napisao zajedno s bratom Ernanom. Radili su na karakterima, a tijekom izvedbe predstave Scenski laboratorij Pad Borčića, kojom su u utorak Perforacije počele, mijenjali su načine izvedbe ovisno o redateljevim uputama. Na taj način ni jedna izvedba neće biti ista, a Gonzalo Quintana voli se poigravati različitim glumačkim kodovima te ispreplatati sve svoje ljubavi, glumu, ples i film.
0: I like this festival because...
4: Volim ovaj festival jer ti daje mogućnost da isprobaš razne stvari, s obzirom na to da njeguje performans, a performans je nešto što se događa samo jedan put. Htio sam napraviti predstavu koja će imati veze s glumom, a koja će uvijek biti drugčija i nova, performativna. I tako je nastala ova predstava.
0: The first idea it was to build a...
4: Prva ideja bila mi je napraviti predstavu u glumi. Glumce ponekad treba resetirati, dati im duhovite zadatke kako bi napravili nešto nepredvidivo. Često im dajem i zadatke koji se temelje na pokretu, jer u glumačkom poslu sve kreće iz tijela, a ne iz glave. Glumac je tada iskren i autentičan, a to je u tom poslu najvažnije.
1: Scenski laboratorij Pat Borčića odveo nas je na Palagružu, u nimalo idiličnu obiteljsku atmosferu između dvije sestre i umirućeg oca. S tom nikad dovršenom predstavom perforacije su u utorak počele, a završavaju u nedjelju performansom Arijane Lekić-Fridrih Trg neznane junakinje u Ulici neznane junakinje, te predstavom Neodredivo pitanje Gorana Sergeja Pristaša i Nikoline Pristaš u mjesnom odboru Knežija. Gledam kako tarce

0: Gonzalo Quintana na perforacijama je s glumcima radio slično kao što dramski pedagozi rade sa svojim polaznicima, što je potvrdila i glumica Lea Jeftić koja vodi dramske grupe. A sve koje zanima dramski rad s djecom i mladima, pozivamo na Učiteljski fakultet u Zagrebu, gdje se sutra održava Dan D, Dan dramske pedagogije, čime se obilježava 10. godišnjica poslijediplomskog specijalističkog studija dramske pedagogije. Pokrenula ga je Iva Grujić, a danas ga vodi Maša Rimac-Jurinović.
1: Slavimo 10 godina veliku obljetnicu i nekako nam se učinilo da tako važna obljetnica, osim što naravno zaslužuje da se skupimo i da ju i proslavimo, otvara možda i prostor za razmjenu i iskustava i nekakvih ideja što dramska pedagogija je danas i što bi dramska pedagogija trebala biti, možda ne u narednih 10, ali ajmo skromno u narednih 5 godina, odnosno što bismo mi kao dramski pedagozi htjeli da se u dramskoj pedagogiji dogodi ili da se promijeni.
2: Dakle, evo pa ajmo odmah što jest i što biste htjeli.
1: Dramska pedagogija u Hrvatskoj postoji stvarno dugo i ono što je, ajmo reći, nekako možda službeno, ove sve godine koje završavaju sa 6 su dosta bitne za dramsku pedagogiju. Recimo 1996. osnovan je Hrvatski centar za dramski odgoj i tu je bio baš jedan jako veliki uzlet dramske pedagogije. 2016. je pokrenut taj specijalistički studij o kojem govorimo i čiju čast se skupljamo u subotu, a ove godine zapravo slavimo i tu obljetnicu. Ono što ja nekako vjerujem i mislim o dramskoj pedagogiji, s obzirom da sam ja završila taj specijalistički studij prije nego što sam ga počela voditi, da je ona jako, jako, jako moćna, da ovom nekakvom svijetu u kojem je sve okrenuto možda previše i brojkama i nekakvim mjerljivim stvarima i traženju pogrešaka, ispravljanju tih pogrešaka, dramska pedagogija nudi to jedno učenje i o sebi i o svijetu, pa i u konačnici i školsko gradivo, kroz proces, kroz nekakav puno prirodni način, kroz tijelo, kroz ispitivanje svoje perspektive u odnosu na tuđe perspektive, ustraženje tog nekakvog zajedničkog jezika zapravo otvara te prostore dijaloga za koje mislim da nam nedostaju u svijetu u kojem živimo i u kojem nam djeca rastu i u kojem će djeca rasti.
2: Već spomenuti Hrvatski centar za dramski odgoj, evo, koji slavi 30. godišnjicu, godinama se zalaže upravo za to da dramska pedagogija bude dio kurikula, no evo još se nije to dogodilo.
1: Pa nažalost ne, ja sam imala priliku vidjeti kurikul predmeta dramski odgoj. On nažalost još uvijek nije dobio odobrenje nadležnog ministarstva, međutim postoje pojedinci, kao i obično pojedinci, kada sustav je spor, prespor, onda preuzimaju pojedinci. Recimo Željka Župan Vuksan je u svojoj školi u gimnaziji Sesvete pokrenula fakultativni predmet dramski odgoj. Što znači da je on ušao u sustav, da se on ocjenjuje, da učenici imaju priliku se baviti svim područjima dramske pedagogije. I ono što ja mislim da je posebno vrijedno, a što naš školski sustav nekad ne prepoznaje, da ta djeca nisu podijeljena po razredima, ne po uzrastima, nego zapravo na njezin dramski odgoj idu učenici od 1. do 4. razreda. Mislim da je to posebno vrijedno i posebno važno, to nekako da nisu svi ista generacija, naravno male su razlike, ali svejedno, i koliko ja znam, to samo postoji u tom njenom predmetu, odnosno tako kolokvijalno kažemo njenom, ali sad već imamo sve više zapravo dramskih odgoja. I
2: što je više specijalizanata završenih, to je više i dramskog odgoja u školi, odnosno čak i podučavanja nastave na dramsko-pedagoški način.
1: Rekla bih da da, iako postoji veliki broj entuzijasta i ljudi koji imaju afiniteta prema i prepoznaju dramsku pedagogiju bez da su završili specijalistički studij, rade stvarno sjajne stvari. Tako da meni se čini da je i zbog toga Dan D dobro mjesto da nekako usporedimo, vidimo, podijelimo te naše prakse, da znamo što funkcionira, što ne, što bi možda trebalo unaprijediti. A ono što je moja želja, intimna, je da na nekom sljedećem Danu D imamo možda i taj međunarodni upliv, da jednostavno vidimo makar prvi susjedi kako oni stoje s dramskom pedagogijom, kako to ide kod njih. Mislim da su i ta iskustva i te razmjene jako važne.
2: Da, znamo da je u Njemačkoj primjerice dramska pedagogija izuzetno razvijena. razvijena mm-hmm. i to baš u školama i u Austriji također.
1: U Mađarskoj sad su pokrenuli kolega Betlenfoli, on je pokrenuo centar za dramski odgoj koji isto pri njihovom fakultetu, tako da mi se sad čini da imamo i mogućnost nekakve razmjene studenata sa sljedećom generacijom i neke suradnje sa mađarskim sveučilištem, ali o tom potom.
2: Sutra će se na Danu D na Učiteljskom fakultetu susresti dramski pedagozi, ali i umjetnici. Mm-hmm. Evo primjerice Morana Dolenc iz Lofta, lutkarske udruge Faka trebamo i tako dalje, odnosno i profesori, profesorice, nastavnici, nastavnice, dramski pedagozi koji se isključivo time bave, ali i ostale struke.
1: Program je zamišljen tako da nakon ovog službenog dijela i otvaranja, prvi dio je zamišljen kao jedan okrugli stol u kojem će svi koji su se prijavili, odazvali doći, možda i nenajavljeni, stignete, počinjemo u 10, razgovarati o tom nekom mjestu dramske pedagogije. Što danas dramska pedagogija sve podrazumijeva, koji su neki izazovi, koje su mogućnosti i ovo što sam rekla, koji su neki planovi za budućnost. Nakon toga u drugom bloku kolege i kolegice, umjetnice i dramski pedagozi predstavljaju svoje primjere dobre prakse i ideja je bila da nekako mapiramo gdje se sve dramska pedagogija događa i ko se njome sve bavi i ono što se meni čini da je jako važno povezivati struke koje se primjerice bave sad, na primjer, kazalištem za djecu. Dakle, jako je važno da imamo umjetnike koji stvaraju to kazalište, ali jednako tako je važno da imamo i učitelje koji će djecu dovesti u to kazalište i dramske pedagoge. Ja nekako vidim da su dramski pedagozi upravo ta spona između škole i kazališta i da su osposobljeni za ovo dramsko opismenjavanje, jer mi konstantno smo zapravo nezadovoljni time koliko djeca idu u kazalište, vole li kazalište, a s druge strane premalo radimo na tom nekom susretu djeteta i baš kazališta, da se to dijete u kazalištu osjeća dobro, kao doma prihvaćeno, da razumije zapravo što se tu dogodilo i da ga se uči kako čitati te kazališne znakove, odnosno kako stvarati značenje. To nije lako. To je nešto što jednostavno je proces i traje. Tako da imamo recimo taj dio, imamo okvirnu temu inkluzije, na koji način prilagođavati dramske aktivnosti djeci s teškoćama, kako pomoći njima da isto tako sudjeluju u dramskim aktivnostima cijeloga razreda. Potom predstavit će kolegice neke svoje važne projekte poput škole koja je bitna, odnosno namijenjena za sve. Zatim ćemo predstavljati ove neke individualne prakse, nešto što se pokazalo kao jako uspješno kao rad s djecom i s mladima. Jako je bogat program. Vjerujem da će biti svima zanimljiv. Dramskim pedagozima naravno, učiteljima, nastavnicima, odgojiteljima, odgojno-obrazovnim djelatnicima sigurno i naravno kazalištarcima. Studentima, mi smo na Učiteljskom fakultetu, naši studenti će izvesti jednu predstavu koja je kazalište materijala, jer nekad se misli zapravo da lutkarstvo nije za odrasle, a je. Moći će vidjeti svi koji dođu. Tako da mislim da će biti zanimljivo okupljanje, različiti ljudi i vjerujem da će biti sjajna atmosfera, jer obično tako je kad se na jednom mjestu skupe svi ljudi koji vjeruju u istu stvar.
2: I to vole svoj posao.
1: Da, i vole strastveno. Svoj posao, jako su entuzijastični oko njega.
2: Evo, pozivamo sve koje zanima ova tema sutra na Učiteljskom fakultetu od 10 do 17 mm-hmm. sati da se pridruže Danu D.
1: Dođite, dobrodošli ste, na trećem katu smo. Uglavnom po cijelom trećem katu, posuda nas ima. Dobrodošli ste svi. Katapultura.
2: Sinoć je počelo svjetsko nogometno prvenstvo, a u isto vrijeme u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti počeo je Međunarodni festival fotografije Organ Vida pod naslovom Sretno u vrtlogu. Na ekranu sve se doima podjednako gorućim i potrošnim. Ništa više ne šokira, ništa ne miruje, ništa se ne zadrži dovoljno dugo da bismo to doživjeli kao stvarno. Podražaji nas bombardiraju, ali ništa nas ne dira. Ovogodišnje izdanje festivala upravo nastoji pronaći smisao u svakodnevici prezasićenoj slikama. Na koji način, doznala je Ana Krois.
3: Ovogodišnji 14. međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalni medij, u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti donosi 5 izložbi, od kojih središnja predstavlja radove 10 finalista čija je tema Sretno u vrtlogu. Objašnjava jedna od kustosa izložbe uz Barbaru Gregov i Lovru Japunđića, Lea Vene.
4: Razmišljali smo o osjećajima koji nas nekako preplavljaju u vremenu u kojem živimo. Nas nekako uvijek interesira da kroz izložbu pokušamo reflektirati situaciju u kojoj se nalazimo. Pa smo se tako bavili i osjećajima i pitanjem nekog novog pristupa ružnoći. Ovaj puta smo negdje pokušali sažeti neki osjećaj koji nas možda obuhvaća u ovom trenu u svijetu u kojem živimo, gdje smo nekako disperzirani između prisutnosti u stvarnom životu, online prisutnosti, situacije koja nas političke i ekonomske i socijalne u kojoj živimo, gdje svaki dan zvuči kao da živimo u nekakvoj fikciji, svaki dan kao da gledamo novu epizodu Black Mirror serije ili svaki dan se čini luđi nego bilo koji fikcijski scenarij koji smo mogli zamisliti. Sam naslov Sretno u vrtlogu je jedna vrsta ironičnog komentara gdje zapravo razmišljamo kako i kojim strategijama možemo, bilo da su one strategije humora, kritike, ipak taj vrtlog na neki način razumjeti, u vrtlogu se snaći i s vrtlogom saživjeti.
3: Ovogodišnji Organ Vida predstavlja izložbe četvero samostalnih umjetnika i središnju izložbu s 10 finalista otvorenog natječaja.
4: Svake godine radimo nekakvu kombinaciju izložbi koje su grupne, koje su rezultat našeg open calla koji je bio pod naslovom Sretno u vrtlogu i tu smo više fokusirani na mlade umjetnike. Odabrali smo 10 finalista, zovemo ih tako. Svako od njih je na svoj način odgovorio i proširio temu ovog samog festivala. Osim toga, radimo i na formatu poziva. Uvijek zovemo nekog umjetnika kojem damo priliku da radi malo veći solo show koji je često vezan na možda produkciju nekog novog rada. Tako da smo ove godine zvali francusku umjetnicu Julie Benu koja je radila jednu čak skoro kao mini retrospektivu svojih radova uz jedan novi dodatak koji će ljudi imati priliku vidjeti po prvi puta u Zagrebu. Osim toga pozvali smo i u suradnji sa Fotodokom i kustosicom Darijom Tuminas iz Nizozemske, umjetnika Kevina Ozepu koji također radi jednu adaptaciju rada, jednu novo predstavljanje koje je negdje između fotografije, filma i zvučne instalacije. Htjeli smo ove godine dodatno proširiti support mladim umjetnicima, tako da smo osim izložbe Paule Tončić, koja je dobitnica nagrade Marina Viculin, pozvali jednu mladu švicarsku umjetnicu, Saru De Brito Faustino, fotografkinju čiji rad smo također radili jednu vrstu adaptacije jednog njenog rada baš sa prostora MSU-a.
3: Nekoliko posljednjih Organa Vida donijelo je vrlo raznolike radove i rastezljiv pojam fotografije.
4: Nama je najbitnije zapravo da nekako razigramo pojam što je fotografija danas, koja je uloga slike u današnjem društvu, tako da se uvijek vraćamo na ideju slike. Slika je uvijek prisutna. E sad, ona nekad izlazi u medij performansa, ona nekad izlazi u instalaciju, ona nekad izlazi u film. Ima niz radova koji kreću od fotografije, ali ju zaista razgrađuju, igraju se sa medijem fotografije, sa efemernošću te fotografije, sa odnosom između pokreta i statičnog u fotografiji, kako instalacija, kako kroz instalaciju čitamo fotografiju. Tako da svi radovi zapravo imaju te elemente. Možda izložba Sare De Brito Faustino je najklasičnija fotografska izložba. Bitno nam je to i također pratiti fotografske prakse koje su vezane možda na ono što obilježava fotografsko čitanje slike, ali većina ostalih stvari dosta razigrava, testira i provocira.
3: Na izložbi 10 finalista imamo nekoliko radova koji kreću od digitalne slike.
4: Ideju umjetno stvorene stvarnosti, ideju fikcije, pogotovo recimo kroz radove koji se čak bave i to nekom odnosom između politike i fikcije, idejom slike na ekranu, kako slika na ekranu postaje neka vrsta statementa u prostoru, gdje ona postaje nešto opipljivo, gdje taj ekran postaje neko mjesto koje na licu mjesta se suočavamo s tim ekranom. Imamo niz radova koji koriste estetiku popularne kulture i prenose ju u fotografski rad, u instalaciju. Taj element popularne i digitalne kulture je nama jako bitan. Od kad smo zapravo preuzeli Organ Vida 2019. to je uvijek neka nota kustoskog mišljenja. Tako da i ove godine imamo niz radova koji spajaju te dvije dimenzije. Digitalne slike digitalnog bivanja i istovremeno popularne kulture, nečeg čak i trivialnog, nečeg svakodnevnog koje ulazi u kreiranje te slike.
3: Svoju novu produkciju predstavlja hrvatska umjetnica Paula Tončić, dobitnica nagrade Marina Viculin, objašnjava jedna od kustosa izložbe Lea Vene.
4: Paulu Tončić smo odabrali prošle godine na natječaju Marina Viculin i zapravo natječaj funkcionira na taj način da se umjetnik prijavi sa novim radom u nastanku, ima priliku s nama kroz godinu dana razviti taj novi rad. Paula dosta radi u mediju instalacije i u eksperimentu sa slikom, sa idejom prenošenja slike na neke površine. Rad zaista je otišao krajnje eksperimentalno s obzirom da ona trenutačno studira u Amsterdamu na Sandbergu i tu je imala priliku kroz različite workshope testirati ideju apliciranja slike na površine kao što je koža i krzno. Tako da zaista ostajemo do neke razine u domeni slike, fotografije, ali prelazimo zaista na neke površine, prelazimo u domeni instalacije, u neku vrstu site-specific razgovora između slike i materijala iz njenog osobnog arhiva.
3: 14. Međunarodni festival Organ Vida u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti ostaje otvoren do 6. rujna.

0: Neki festivali tek počinju, a neki su već na završetku. Sutra naime završava 36. svjetski festival animiranog filma, AnimaFest. Animacija je medij bez granica koji nadilazi jezike, kulture i ideologije. A ovaj je festival od samih početaka baziran na temeljima Zagrebačke škole crtanog filma i njezinom univerzalnom jeziku i temama posvećenima čovječnosti. Riječi su to Danila Šuljića, umjetničkog ravnatelja AnimaFesta, koji se nakon ovogodišnjeg festivala oprašta od te funkcije. To su i riječi koje najbolje opisuju ono što se na festivalskim lokacijama događalo ovaj tjedan. Mnogim čudima animacije svjedočio je i naš Ivan Žaknić, koji je proteklih dana razgovarao s Oskarima nagrađenim gostima AnimaFesta, hrvatskim autorima čiji su filmovi uvršteni u glavni program, ali prije svih s njezinim visočanstvom, velikom britanskom umjetnicom i animatoricom Joanom Quinn, dobitnicom ovogodišnje AnimaFestove nagrade za životno djelo. Poslušajmo njegovu priču.
1: Joana Quinn prvi put AnimaFest posjetila u vrijeme ratne 1992. godine. Tada je nagrađena za film Britanija. Među njezinim najvećim uspjesima svakako je djelo Umjetnička posla iz 2022. koje je uz nominaciju za Oscara donijelo više od 20 nagrada. No toj velikoj umjetnici, animatorici, rateljici i feministici najvažniji lik koji je omogućio svjetsku slavu je sredovječna žena Beryl. Upravo je na AnimaFestu zajedno sa svojim profesionalnim i životnim partnerom Lesom Millsom predstavila knjigu o toj nekonvencionalnoj junakinji koja se probija kroz životne nedaće optimizmom i humorom. Quinn se prisjetila kako je nastao njezin lik koji je odredio život i karijeru.
2: Da, sjećam se. Bila sam na studiju grafičkog dizajna i ilustracije u Londonu. Cijeli život sam crtala, ali uvijek muškarce. No tijekom studija upoznala sam feminizam i odlučila crtati žene. To je puno teže jer one nisu generičke kao muškarci i morale su imati neku priču. Osmislila sam Beryl. Ona je kombinacija moje majke i njezine osobnosti, te predivne žene koju sam upoznala na fakultetu na koju Beryl fizički sliči. Beryl se tako pojavila u mojem diplomskom radu, u filmu Ženska posla iz 1987. godine. Nisam još ništa znala o svijetu animacije, pa nisam niti dovršila taj film. Stavila sam ga po strani i radila ilustracije za časopise i knjige. Mislila sam da se od animacije ne može napraviti karijera.
1: No, karijeru animacije ipak ostvarila i tekakvu. Na nagovor svojih prijatelja Ženska posla je završila i poslala na festival u Annecyju.
2: Annecy. Nisam ni znala koliko je važan taj festival. Tek sam završila fakultet, došla sam u Annecy, tamo su se svi poznavali i zabavljali, a ja sam mislila da sam nitko i ništa. Nakon što sam osvojila 3 nagrade, odjednom su svi postali dobri prema meni. Annecy je bio prijelomni trenutak moje karijere. Tamo sam pogledala puno odličnih i zanimljivih filmova. Prvi put sam vidjela apstraktne i eksperimentalne radove i shvatila kako je animacija umjetnička forma, a ne samo nešto smiješno. No odluku da se bavim animacijom učvrstio je jedan neugodan događaj. Nakon što sam osvojila nagradu, poznanik mi je rekao da uživam u trenutku jer se to sigurno neće ponoviti. To me još više osnažilo. Možda i ne bih ostala u animaciji da mi to nije rekao. Na Annecyju me iznenadilo što je dosta filmova bilo seksističko. Nisam mogla vjerovati da se svi smiju takvim filmovima i gledajući svoj film među njima, prvi sam put osjetila odgovornost da radim još više. Shvatila sam da se mora čuti ženski glas i vidjeti snažne ženske likove poput Beryl.
1: Uslijedio je nastavak uspješne karijere, suživot s Lesom Millsom, koji je postao i scenarist njezinih filmova. Beryl je dobila više nastavaka, a zajedno su radili na reklama što im je omogućilo pristojan život. Film Britanija ostvorio i vrata britanske kraljevske palače.
2: Napravila sam film Britanija, snažnu kritiku britanskog imperializma kroz lik agresivnog psa buldoga. Film nije pohvalno govorio o britanskoj povijesti, ali osvojio nagradu Leonardo da Vinci za crtež. Nagradu mi je uručio princ Filip u Buckinghamskoj palači. Pitao me o čemu se radi u filmu. Zbunila sam se i počela govoriti o filmu, ali je odmah uskočio čovjek iz organizacije i objasnio kako je to film o psu.
1: Osim što je predstavila knjigu o Beryl, AnimaFest je dobitnici svoje nagrade organizirao izložbu kao i retrospektivu njezinih filmova koja počinje s filmom nagrađenim Annecyju Ženska posla, a završava projektom Ova zemlja je žena posvećenom Gazi, temi koja Joanu Quinn okupira posljednjih godina.
2: Radimo s animatorima iz Gaze koji pomoću animacije pomažu djeci i odraslima u suočavanju s ratnim traumama. Potiču ih da ispričaju svoju priču, uče ih kako u toj groznoj situaciji napraviti animirani film. Filmove sam pokazala na svojem Instagramu. Fascinira koliko su ti filmovi smiješni, jer ipak je riječ o djeci od 6 godina do tinejdžerske dobi. Kako bi radionice mogle nastaviti s radom, prikupili smo sredstva i pozvali animatore da snime filmove koje bi poslali u Gazu. Na kraju smo dobili 320 filmova iz cijelog svijeta, a među njima je i moj mikrofilm.
1: Johna Quinn je svakako počasna, ali naravno tek jedna od brojnih gostiju Anima Festa. U Zagreb ih je stiglo 300-tinjak, među njima kao član žirija velikog natjecanja, češko-britansko-američki producent, redatelj, animator, dvostruki Oskarovac Jan Pinkava, poznat po radu na slavnom dugometražnom crtiću Ratatouille.
3: Ovo je najvažniji umjetnički festival na svijetu, uistinu, a bio sam u samom vrhu svjetske animacije. Oduvijek mi je bila želja doći na Anima Fest i velika čast je biti u žiriju. Rad na Ratatouille. Morao sam ići u Pariz i jesti u njihovim najboljim restoranima, jer umjetnik mora patiti.
1: Jedan od Anima Festovi gostu je Chris Lewis, ove godine nagrađen Oscarom za kratkometražno ostvarenje Djevojka s bisernim suzama. Posljednjeg dana festivala Lewis će održati masterclass o evoluciji lutka filma.
3: Iako je moj film nedavno osvojio Oscara, svako priznanje, a pogotovo ovdje, važno je na svoj način, jer ovo je jedan od najstarijih festivala na svijetu. Vidite, pripremio sam se i naučio osnovne riječi. Hvala, to je osnovno. Kako izgovarate?
4: Hvala.
5: Habala? Thank you, yes. Okay. Hvala.
1: Okrenimo se hrvatskim autorima. U velikom natjecanju kratkometražnog filma dvoje hrvatskih predstavnika i oboje su u svijet animacije ušli za obilaznim putem. Krešimir Pernek je nakon završene škole primijenjene umjetnosti snimio film u vlastitoj produkciji, stoga je Težnja njegov prvi profesionalni uradak, pa se u uvrštenju u konkurenciju Anima Festa iznimno razveselio.
6: Jako sam uzbuđen i nestvarno među toliko prijavljenih kandidata, među 1000 ljudi, 37 filmova. Velika imena, Oskarovci i mnogi koji su već pobijedili na Anima Festu. Evo ja, ovom inače debitantski profesionalni film, tako da sreće još veće, još uvijek nisam skroz procesirao to. Šta to znači zbilja?
1: Težnja priča o nezadovoljstvu koje nas prati u našoj svakodnevici, ispričana kroz futurističku, ali i osobnu autorovu viziju. Penek kaže kako mu nije bila namjera kritizirati današnje društvo, već jednostavno opisati stanje stvari.
6: Film više promatra nego što kritizira, a došlo je do ideje s svakodnevnim nezadovoljstvom koje vidimo oko sebe i koje dosta onako prihvaćamo. Ljudi se često žale, iako ima jako puno toga na čem bi mogli biti zahvalni, nije nama konkretno ovdje, ali sam najgore. To me inspiriralo da napravim likove koji imaju tunelsku viziju u kojoj vide samo ono što ih frustrira, što ih ljuti, što ih plaši, svoje komplekse i takve stvari. Jeli? I cijelo vrijeme pokušavaju te unutarnje strahove nekako pobjeći od njih umjesto da se suoče.
1: Stanju kolektivne psihoze u kojem se ljudi stalno nekog ili nečeg boje, Pedek pripisuje i medijima.
6: Pa mislim da su mediji dosta krivi, nekako primjećujem kod ljudi koji ih manje prate, recimo ja, da su malo manje opterećeni, pošto nam baš većinom se te negativne vijesti serviraju, a čim neko se makne od toga, onda shvati da nije baš sve tako kako nam je to stavljeno, ali na nos.
1: Težnja je zanimljivo komponiran film u kojem važnu ulogu ima i poigravanje bojama.
6: Pratimo tri paralelne priče, tri glavna lika i oni su svaki odjeljeni sa svojom bojom. Znači, svijet je od svakog lika u drugčijoj boji i njihovi svijetovi reflektiraju njihovo unutarnje osjećaje. Znači, da li izgleda kao hororac, ukoliko se lik boji. Jedna je rob potrošački, pa je sve u šljokicama, zlato i tako to, dok je jedan je cijelo vrijeme nezadovoljan i agresivan, tako da njegov svijet je izgleda kao ruševine. Tehnika je 3D animacija, gdje su same teksture, 3D teksture su rukom slikane, da izgleda kao vodena boja. Sve uglavnom izgleda više da je rukom nacrtano, naslikano, nego kompjuterski generirano. Nekako kao, recimo, ajmo reći, klasični animirani filmovi iz 80. godina.
1: Jana Horvat je nakon diplome nastavnika na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti na mala vrata ušla u svijet animacije i ona je sretna što je njena priredba, film inspiriran i osobnim iskustvom, uvršten u glavni program Anima Festa.
7: Tako je, da. Mislim, to se bazira na nekakvom mom sjećanju
4: sad već pomalo je mutno. Valjda sam imala onda 7-8 godina, iz otprilike plus minus 85. I jedna pionirska priredba se dešavala, vjerojatno Dan mladosti ili tako nešto.
1: Je li upravo animacija poslužila Ani Horvat na podastiranje iskustva koje je dugo mučilo?
4: Mislim, iskreno nije. Nije sad neka priča, jer to je bilo nešto što se desilo, što je mene bilo, što sam ja vidjela i što je mene bilo neobično, što nisam razumjela kao dijete. I nisam o tom mislila. Nego je to između, kako da velim, dok sam razmišljala o tome šta prije par godina, dok sam razmišljala koji je drugi sljedeći film bih htjela raditi, imala sam i druge ideje. I ovo sam čak bila nesigurna da li je dovoljno za, jer jako je jednostavna i kratka ideja i film ima samo 5 minuta, nema potrebe za dužim trajanjem. Stvarno nisam bila sigurna da li će to biti dobro, da li će to biti zanimljivo, da li je dovoljno za film, ali sam na kraju zadovoljna sa izborom. Ali mislim, to je nekako, na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja i tog mog nekakvog tog dijela djetinjstva di si na priredbi, ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao okej, na kraju, ja sam zadovoljna.
1: Unatoč određenoj traumi, priredba ipak ima humorni ton.
4: Da, zato što je u stvari, zbog načina animacije, zbog recitacije, ja recimo koristim recitacije od svoje kolegice s kojom surađujem, Irene Jukić-Pranjić, i ona meni ustupila svoje snimke koje ona kao dijete recitirala i snimala se, i koje u stvari... Znači, to je ono nekakav, u stvari radi se na primjer o pjesmi koja govori o španjolskom građanskom ratu, koja je vrlo tužna i teška, i to dijete koje to, ona, Irena kao dijete, to recitira sa velikim patosom, i to je iz ove perspektive u stvari je smiješno naprosto, jer je nezgrapno i neobično i dječje i tako. A mislim, treba u stvari vidjeti film nekako, da.
1: Animafe završava sutra, kada će se objaviti i dobitnici nagrada.
0: I to bi bilo sve u današnjoj Katapulturi. Slušajte nas i idućeg petka u isto vrijeme. Lijep pozdrav! Go!

0: Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije, a trebao bi donijeti sigurnije vanjske granice, solidarnost između država članica, učinkovitije postupke za azil i vraćanje nelegalnih migranata. Taj pakt nije ništa novo, nego nastavak onoga što mnogi nazivaju politikom kontrole i smrti, rekla je u emisiji Poligraf Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose.
1: Zato što se u posljednjih 10 godina od dugog ljeta migracija ili onoga što se naziva izbjegličkom krizom 2015. godine iznimno povećao broj smrti na granicama, u rijekama i u morima, upravo zbog načina na koji se provodi granična kontrola. Ako govorimo specifično o politici azila, ona je u posljednjih 20 godina i više degradirana više puta. Sada sa novim paktom o migracijama i azilu mi dobivamo još jednu rigidniju politiku. Sada imate ovu situaciju da će u proceduru azila moći ući samo oni ljudi koji dolaze iz zemalja koje bilježe veću stopu ostvarivanja prava na azil u Europskoj uniji, što znači da zapravo 95% i više populacije će biti isključeno iz mogućnosti ulaska u takvu proceduru.
0: U kliničkoj bolnici Dubrava predstavljen je projekt uvođenja kućne hemodijalize, koji će prvi put bolesnicima s kroničnim zatajenjem bubrega omogućiti da taj postupak prođu u vlastitom domu. Ministrica zdravstva Irena Hrstić i ravnatelj bolnice Ivica Lukšić.
2: Mi danas u programu imamo 80 pacijenata na kontinuiranoj, znači kroničnoj hemodijalizi, imamo 12 pacijenata na peritonijskoj i imamo 2 pacijenta na kućnoj.

0: hemodijalizi. Smatramo da je to veliki korak naprijed u kvaliteti pružanja zdravstvene skrbi našim bolesnicima.
1: Ono što je najvažnije i što je konačni cilj je da naši pacijenti dobiju zdravstvenu uslugu koja je prvenstveno kvalitetna i sigurna, drugo koja je nominirana od same struke i ono što je najvažnije i što je obilježje mojeg mandata da bude pružena najbliže mjestu stanovanja naših pacijenata, a mislim da nema boljeg primjera od kućne hemodijalize.
2: U povodu Svjetskog dana darivatelja krvi koji se obilježava u nedjelju, Hrvatski crveni križ poziva na akciju dobrovoljnog davanja krvi. Počinje u 13 sati u prostoru Crvenog križa u Zagrebu. Uoči ljeta, a s obzirom na sve češću crnu statistiku na našim prometnicama, svaka doza može spasiti život. Glasnogovornica organizacije Katarina Zorić.
3: Hrvatska je zemlja koja je u smislu dostatnih doza krvi samodostatna. Hrvatski crveni križ danas u svojim redovima okuplja oko 150 tisuća aktivnih darivatelja krvi, a veseli vijest da je po prvi puta prošle godine gotovo 10 800 novih darivatelja registrirano. Naravno, uvijek treba pozivati nove darivatelje da nam se pridruži, jer da bismo održali samodostatni sustav i da nitko ne bi ostao bez krvi onda kada mu najviše treba, znači da moramo imati zdrave i redovite darovatelje i darivateljice krvi. Stoga je jako bitno da na to podsjećamo i da pozivamo posebno mlade ljude, one koji napune 18, da postanu dio ove velike plemenite obitelji.
2: Godišnjica je smrti Luke Ritza. Prije 18 godina taj zagrebački maturant umro je od posljedica ozljeda koje je dobio 12 dana prije kad ga je napala skupina mladića. Bio je učenik i sportaš bez ijednog zabilježenog sukoba. Upravo zato njegova je smrt duboko potresla javnost. U trenucima koji su uslijedili, roditelji su donirali njegove organe, a Lukina priča prerasla je u simbol nade, solidarnosti i spremnosti da se i u tragediji spasi nečiji život. U povodu godišnjice njegove smrti, u Ministarstvu obrazovanja u podne će biti dodijeljena nagrada Luka Ritz. U Gradskoj skupštini pak izvešće se predstava o mladima, vršnjačkom nasilju te pritiscima suvremenog odrastanja. Ulaz je slobodan.
4: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura. Na sjeveru prije podne sa olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Kutija slova. Emisija o književnosti.
5: Dobar dan u Kutiji slova. Zadnji dan škole, što vjerujem sve učenike silno veseli, a vjerujemo da će neki od njih posegnuti i za knjigom tijekom praznika, te na kraju ove školske godine predstavljamo novu čitanku suvremene hrvatske i svjetske književnosti, Tamo gdje je sve po mom. Objavila ju je Školska knjiga, a sa mnom u studiju su njezini autori Maja Zrnčić i Miroslav Mičanović. Dobrodošli.
6: Dobar dan.
5: Evo, prije svega zanima me zašto ste se odlučili za ovako nezahvalan zadatak za izbor suvremene hrvatske i svjetske književnosti, odnosno zašto ste odlučili objaviti čitanku?
6: Naše zapravo višegodišnje iskustvo rada sa djecom, moj rad dugogodišnji u školi, Miroslavov rad isto tako u školi, ali i u radionicama, nam je pokazao da bismo možda našim srednjoškolcima trebali ponuditi malo više čitanja iz užitka. To je ono o čemu smo govorili u nacionalnoj strategiji poticanja čitanja, što mi se čini da zapravo zanemarujemo, jer nekako očekujemo od njih, pa zato i govorimo da oni jako malo čitaju, a ja bih rekla da ne čitaju. čitaju malo nego čitaju ono što oni vole i žele, a ne ono što bismo mi htjeli. Pa je ova čitanka nekako izbor takvih tekstova prema nekom našem mišljenju i stavovima o čitanju.
5: Učenici, barem iz mog iskustva razgovora s njima, mnogi od njih vole čitati znanstvenu fantastiku, većina njih čita strane autore i autorice. U ovoj čitanci uvršteni su mnogi književnici i književnice koji su kod nas više nagrađivani, cijenjeni, za koje možda učenici i nisu čuli, ali vi mislite da su vrijedni, da se o njima više čuje i da zapravo posegnu i učenici, a možda i profesori za njihovim djelima, zar ne?
6: Da, to je evo jedan naš izbor, ima negdje, čini mi se, 76 naslova. Nekako smo uspjeli izbalansirati otprilike pola hrvatskih autora, pola svjetskih. Nekako smo mislili da trebamo voditi računa o tome što bi zapravo bilo i interesantno srednjoškolcima, dakle možda neke probleme i teme koje korespondiraju s nekakvom njihovom stvarnošću, a s druge strane i neke teme i neki autori koji bi im bili izazov, koji se možda ovako čine na prvu malo preteškima za njih, međutim smatramo da isto tako i moramo dati nekakav izazov i da moramo ići prema tome da razmišljaju, da zauzmu stav, a o takvim dijelima, bar se mi nadamo, koje smo uvrstili, mislimo da imaju prilike zauzeti svoj stav i da imaju prilike što reći o tome.
7: U vlastitom provjeravanju što bi to bilo zanimljivo i kakvi to bili tekstovi, cijelo vrijeme je jedna igra ili dogovor oko toga zapravo koji su to tekstovi. S jedne strane, naravno, s obzirom na to kome su upućeni, a to su učenici srednjih škola, odnosno njihovi nastavnici, koji bi sada u toj čitanci mogli posegnuti za vrlo različitim tekstovima. Zapravo igra je između toga da i tematski pokrijemo ono što bi mogli biti njihovi interesi ili što bi moglo biti izazovno ili ono što im nije dovoljno jasno, ali s druge strane ne bih rekao da smo bili vođeni isključivo tim tematskim područjima, nego zapravo jezikom, načinom na koji su ti tekstovi oblikovani i kako njima već možda poznate teme koje se odnose na odrastanje, koje se odnose na nesporazume, obitelj ili neka druga iskustva, kako su oni u tekstu oblikovani, koji su to poetički ili jezični alati koji taj tekst za njih čine važnim. Tako da i lagano je i teško je. S jedne strane mi živimo u svijetu ne malog broja tekstova koji su zanimljivi, koji su važni, koji su kvalitetni i skoro da biste za mnogim od njih posegnuli, a opet s druge strane formirate jedan prostor koji mora imati neku svoju unutarnju logiku.
6: Jedan kolega naš je rekao kako je naš izbor hrabar izbor. Malo sam ja recimo bila iznenađena tom riječu hrabar izbor, ali razmišljala sam o tome kako zapravo mi danas djecu dosta držimo pod staklenim zvonom i zapravo ih ne suočavamo sa nekim temama koje oni bez obzira na to susreću svaki dan u životu. A kroz dobru literaturu, mi se nadamo da smo ponudili dobru literaturu, sada imaju prilike upoznati život i neke teme o kojima možda nemaju prilike
5: evo,
6: razgovarati.
5: Evo, na primjer, koje su to teme?
6: Pa tema, ne znam, smrti, o kojoj jako malo se razgovara s djecom i jako malo im se nudi takve literature.
5: Sad... Evo, znam da su škakljive teme i teme LGBTQ zajednice, suicida, što mnogi profesori izbjegavaju naslove koje se time bavaju, kako ne bi imali neugodnosti ne samo s učenicima, zapravo s njihovim roditeljima.
6: Ima i takvih tekstova u našoj čitanci, moram reći, ima, da.
7: Živimo u jednom vrlo osjetljivom dobu i tekstovi ili iskustva ili ideje za koje smo mislili da su prostor slobode i da su na neki način osvojeni, zapravo sve je na početku i čitanka reagira u tom smislu i na tu osjetljivost. I da budemo onda konkretni, čitanka je podijeljena u tri dijela. Prva cjelina je priroda i društvo, druga je teške i lake odluke biti svoj i izgubljeno i nađeno, ljubav, putovanja i...
5: To je nekom, zapravo vrlo široko.
7: U nekom vrlo širokom tematskom okviru smo pronalazili tekstove, ne znam, od Dorte Jagić, Tatjane Gromače, Krešimira Bagića, Darije Žilić, Eveline Rudan, Makovića, Adama Zagajevskoga i puno drugih autora. Naravno, škola ima svoj kurikulum, škola ima svoju lektiru, ima svoje zadanosti, znanosti, ali u ovom trenutku sasvim sigurno ima dovoljno prostora i dovoljno izbora i za nastavnike i za učenike da posegnu za tim tekstovima, da ih čitaju. I ova čitanka nije samo nagovor na čitanje, nego na jedan aktivan odnos koji govori i o čitanju filma, glazbe, slikarstva, ali jednako ulice i svega onoga što se događa s jedne strane, i s druge strane neka vrsta poziva za vlastitu kreativnost, odnosno za pisanje. Da li će to biti pjesma, da li će to biti kratka priča, esej ili nešto sasvim drugo. U svakom slučaju nam je važan taj živi odnos između čitanja i kreiranja vlastitog prostora pisanjem ili već kako drugo.
5: Života, tamo gdje je sve po mom, tamo to je naslov ove čitanke, naslov je preuzet iz popularne pjesme skupine Jinx. Upravo ste i samim naslovom pokazali da će čitanka isprepletati popularnu kulturu i književnost.
6: Ovom prilikom moram i zahvaliti gospodinu Gordanu Muratoviću, odnosno Koku Moskitu, kako je
5: poznati
6: on poznati, na toj dozvoli da nam je dao da koristimo naslov njegove pjesme. Vjerujem da je taj naslov dao zapravo jedan poseban štih ovoj čitanci, jer to je u stvari ono što smo i htjeli. Čitat ćete ono što želite čitati, što vam je zanimljivo, a mi smo za vas pročitali puno toga i izdvojili ono što je po našem mišljenju u ovom trenutku najbolje. Ja bih samo iskoristila sad priliku da, kad je Miroslav već govorio i naveo neke autore, da navedem i one najmlađe, a to je Espi Tomičić, Klasija Habijan. Imamo dva teksta iz zbornika Lidrano. Jedan je i tekst Hrvoja Korbara, našeg danas renomiranog redatelja. Tako da mislim da smo ovdje stvarno s ovim pokrili jedan dio koji do sada u našim čitankama nije bio viđen. Zbornik Lidrano je zaista, treba ga pohvaliti, jedan jedinstveni zbornik tekstova. Dakle, to je jedan jedini zbornik u kojem ti svake godine dobiješ ono najbolje što su hrvatski đaci i osnovnoškolci i srednjoškolci napisali. Dakle, stvarno mislim da bi mogao biti i jedan dodatni materijal i u školama na satovima hrvatskog, uz našu čitanku, naravno.
7: Jesmo, zbornik Lidrano koji izlazi svake godine je i jedna živa arhiva vremena, što su uopće bile teme, o čemu se govorilo, o jeziku kojim se u to vrijeme govorilo i kako su se u tom smislu stvari mijenjale. Tako da i ova čitanka bih volio da zadrži taj neki sjaj kad prođe određeno vrijeme, da oni koji su je čitali, koji su tražili tekstove, da je se sjete sa određenim zanosom ili sa određenim žarom kakve su nekada čitanke koje pamtimo iz naše škole. Dakle, ne kao sunce na prozorčiću, jer sunca i prozorčića nema, ali nekih drugih tema u tom prostoru između neke moguće radosti, melankolije, gubitaka ili dobitaka, da pronađu toj čitanci i svakako da pojedini tekstovi zapravo budu poziv da se istražuju i da se traže ti pisci. Ali da se vratimo opet...
5: Primjerice, samo ću spomenuti Espija Tomičića kojega je Maja spomenula. Dramski naslovi se teže nalaze nego prozni i romani osobito, a upravo ovo poziv za potragu za dramama.
6: Mislim da smo Ljubar se tu Martinić potrudili da stavimo neke jako suvremene tekstove dramske, naravno. Oni su svi dostupni, to je jako važno. Oni nisu ovdje u cijelosti, jer evo, svi su inače
5: naravno
6: tekstovi, pjesme, poezija, kratka priča su u cijelosti u čitanci, a drama i romani su njihovi počeci, ali su oni dostupni ili na Drama.hr ili na nekim drugim stranicama ili u fizičkom obliku kao knjige.
5: To je vrlo važno, osobito za drame koje se teže nalaze. Što se tiče stranih autora, uvrstili ste i neka nova za ovu čitanku prevedena djela.
6: To je slučaj sa Alice Munro. Naslov je Dečki i cure. Dakle, to je jedna priča. Ja nisam našla drugu, moram reći, čitali smo, dosta smo to gledali, nisam našla drugu koja ima takvu temu, a to je odnos roditelja prema dječacima i djevojčicama, odnosno prema sinovima i kćerima, koji je malo drugačiji. To je zapravo tema te priče Dečki i cure.
7: Svoje mjesto je ovdje našao i Edgard Keret, Amaniti, Trueba, dakle autori koji su se pojavljivali i u Hrvatskoj na različitim festivalima i koji su već stekli svoju publiku, ali manje smo se vodili time nego njihovim tekstovima i onim što bi za naše čitatelje moglo biti zanimljivo. Ali naravno da čitanka onda kontekstualizira i neku, ne našu samo čitateljsku, nego izdavačku i svaku drugu stvarnost.
5: Što mislite, koji užitak čitanja ćete ovom čitankom pružiti učenicima?
6: Ja se nadam, dakle, kao i svi nastavnici hrvatskog jezika, ja sam, radeći u školi, htjela da zapravo moji učenici zavole čitanje, ne? Pa sam se tu dovijala različitim načinima, između ostalog nudeći im tekstove koji nisu u kurikulumu, ali isto tako smo ovdje razmišljali i onim takozvanim, mi smo ih nazvali okljevajućim čitateljima ili okljevajućim učenicima, koji nisu sigurni što bi čitali, kako bi čitali, kad bi čitali, pa se nadamo da će zapravo brojnost i različitost tekstova koje im nudimo, da će i za njih ovdje biti nešto. Jedan dio toga je isproban i na radionicama sa srednjoškolcima, ali i od naših kolega u školama koji su neke tekstove radili i zapravo se učenicima jako svidjelo to, izbor im se svidio, koliko su gledali sadržaj pa i ono što su pročitali, ali i zapravo sam ovaj dodatak koji imamo u čitanci nakon tekstova, koji nije nekakva tradicionalna metodička obrada i pitanje šta je bilo sada, šta će ovdje, ko je šta rekao, ko nije, kako je pisac, što je pisac i tako dalje, nego koje zapravo upućuju i na neke druge umjetničke prakse, na film, na kazalište, na likovnu umjetnost, na glazbenu umjetnost i potiču učenike na istraživanje. Ja mislim da takvi, a Miroslav je spomenuo zadatke za pisanje, koje mislim da su izuzetno kreativni i da su poticajni, i ja vjerujem da će se, a to su pohvalili đaci, da će se i tu naći nekakve inspiracije da se posegne i za nekim drugim tekstovima, jer nakon svakog teksta i nakon ovih naših dodataka postoji dio u kojem nudimo značajan popis onoga što je taj autor napisao, dakle ako im se svidi autor, oni će moći posegnuti i za drugim njegovim dijelom.
7: Dakle, s jedne strane nismo zaboravili, ili tu su Boris Maruna, Ivan Slamnik, ali jednako tako, ne znam, Roman Simić ili Tanja Mravak, Senko Karuza, ali imamo i onih tekstova koji nisu književni iz prve ruke, ali koji su iz najrazličitijih razloga, zato što su drukčiji i važni, bilo da je to Pavo Urban, Ratni dnevnik, Martina Manenica, Zašto volim jesti čokoladu, piti kavu, baviti se znanošću, tu je naš Korado Korlević, zatim Marijane sa Trapi, De Botonije sa ovim tekstom Kako vam Prust može promijeniti život, pa u nekom podtekstu Kako i ova čitanka ne može promijeniti život, jer to bi bilo možda preambiciozno i nepotrebno, ali može biti jedno mjesto izbora, užitka, traženja, provjeravanja i na kraju krajeva i nekoga neslaganja s onim što je uvršteno, jer ova čitanka nije koncipirana kao novi kanon, nego ona želi upravo činiti mjesto čitanja živim i nestabilnim.
5: Nije nevažno spomenuti, Majo, da ste vi u Ministarstvu kulture i medija, Miroslave, vi radite u Agenciji za odgoj i obrazovanje, to je također i velika preporuka vaša i za profesore i za učenike, ali i za nas sve ostale čitatelje, da je vaš izbor relevantan.
6: Kad ste spomenuli ipak kuću u kojoj radim, Ministarstvo kulture i medija, ja bih onda rekla da se mi zaista zadnjih godina jako puno bavimo poticanjem čitanja. Od toga da smo inicirali nacionalnu strategiju poticanja čitanja, koja je zaista dala u tom periodu kad je bila jako aktivna jedan okvir čitanju i svim onima koji žele nešto u čitanju napraviti novo. Naravno, njene aktivnosti i dalje idu dalje, kao što je program Rođeni za čitanje, dakle nacionalni program poticanja čitanja djeci od najranije dobi, od 6 mjeseci do 7 godina.
5: Pratili smo i vaš program 15 po 15, koji je ove godine išao.
6: Tako da mislim, to iskustvo višegodišnje i u školi, ali i ovo bavljenje poticanjem čitanja u Ministarstvu kulture je zapravo rezultiralo i na neki način, jeli, ovom čitankom.
5: Miroslave, vi ste u jednom drugom tekstu napisali kako je svaki izbor nepotpun i netočan. Vjerujem da je tako i čitanka, jer zaista je nemoguće uvrstiti sve autore i autorice koje biste možda htjeli, ali nema ni toliko prostora.
7: Da, lako bismo mi s tim što je to nepotpuno, jer čitanka nije niti mišljena da ona bude potpuna, cjelovita ili da pokriva određena razdoblja, ali naravno ona je pokazatelj koliko se naši čitateljski ukusi mijenjaju, koliko se mi mijenjamo, ali u tako velikom broju ipak autora i tekstova, u uvijek se događa i ta pomisao još možda ovo, još možda ono, pa možda evo da ne bi ispalo da smo tako jako samo zadovoljni ili zadovoljni, znači analizirajući ili gledajući ili razgovarajući o svem onome što nam je čitanka donijela, Maja je otkrila primjerice da nemamo dovoljno tekstova koji bi bili veseli, radosni, duhoviti
5: smiješni,
7: tako dalje. I da, znači, da, to znači da smo s jedne strane podlegli i mi u jednoj mjeri općoj slici svijeta koja sigurno nije takva, što ne znači da se onda čitanka ne može upravo zbog toga i mijenjati, i promjenjivost bi trebala biti jedna od njezinih važnih značajki.
6: Možda trebamo napomenuti da je to čitanka za učenike od 1. do 4. razreda. Dakle, to je mislim isto jedna njezina prednost, da se nalaze tekstovi koji su primjereni toj dobi od, mislim od 1. do 4. razreda, i da zapravo svaki nastavnik može kreirati svoj kurikulum i svoj osobni kurikulum za predavanje u nekom razredu, ali i za konkretan jedan razred kojeg ima pred sobom. Dakle, neke konkretne učenike, lica, njihove navike, njihove želje, njihove afinitete koje može ispuniti posebnim tekstovima koji su im primjereni, jer bi o tome htjeli razgovarati, čitati, ili se nešto dogodilo u razredu da treba neki tekst možda napraviti i kroz taj tekst možda i riješiti neki problem.
5: To je bio vaš prijedlog za izbornu literaturu, da olakšate možda profesorima potragu.
6: Pa da.
5: Sa izbornom literaturom.
6: Da, da.
7: Ja bih opet nabrajao imena jer nekako se, ne da se skrivam iza njih, Ana
5: treba.
7: Brnardić, Branko Čegec, Branko Maleš, Daniel Dragojević, Slavko Mihalić, Nikanor Para, Klasija Habjan, Miljenko Jergović, Antun Šoljan, Vlada Orošić, Frode Griten i tako dalje. Zašto ih nabrajam? Zato što vi ste spomenuli u ovom razgovoru da naši srednjoškolci jako puno čitaju i čitaju određene tipove i žanrove, što je naravno jako dobro, ali s druge strane se pokazuje da određeni tipovi, određeni žanrovi književnosti su takvi da zapravo oni ne osjećaju potrebu za promjenom. Fantazija je krasno strukturiran, ima odličnu fabulu, vodi ga u neke druge svjetove, ali zapravo sam primijetio da ne mali broj mladih čitatelja kada uđu u određeno područje, to nije literatura koja od njih traži da mijenjaju taj prostor, i oni čitaju jako puno, iako mi se čini da onda u tom čitanju nerijetko smo uvijek u prostoru istoga. Pa možemo sad i kao jedan mali dodatak koji je možda izvan čitanke, da naši mladi čitatelji jako puno čitaju na engleskom. Mm-hmm. Tako da ova čitanka je izazov i mogućnosti onoga što se još uvijek može u hrvatskom jeziku ne samo reći, nego što se može misliti i što se može doživjeti.
5: I na koji način se to može izraziti. Što je vama bio najveći izazov pri radu na ovoj čitanci?
6: Pa ja mislim brojnost tekstova koje smo imali pred sobom i baš to odlučiti se što ćemo i što nećemo. To što nećemo je bilo zapravo dosta teško, a i to što smo bili svjesni toga da stalno nešto novo dolazi, pa mogli bismo još i ovo, pa mogli bismo još i ono, pa zašto ne bi. Jako brzo smo nekako našli strukturu kako će čitanka izgledati, jako brzo smo se usuglasili u tome što, na koji način nećemo da ona bude čitanka, odnosno kako smo znali, a mislim da smo to čak negdje napisali, čitanka koja to ne želi biti.
5: Tako, a što da, niste htjeli?
6: Prvo, nismo htjeli tu metodičku obradu. Drugo, htjeli smo da to bude prijedlog čitanja iz užitka. Htjeli smo da to bude poticajno. I mislim da je u tom smislu bila odlična naša odluka da stavimo samo početke romana i početke drama, jer se to zaista pokazalo, već sada smo načuli, motivirajući. Tu smo se rukovodili Metom Grossman i njezinom knjigom Obranu čitanja, ali i Rolandom Bartom, koji su rekli da je jedino cjelovito čitanje pravo čitanje i da ono daje jedan kontinuitet, da čitanje na ulomcima nikako ne može doprinijeti dobrom i kvalitetnom čitanju. I mislim da baš ti počeci su motivirali već sada neke da posegnu za nekim dijelima koja ne bi inače čitali, a našli su ih ovdje u našoj čitanci.
5: I upravo zbog toga mislim da ova čitanka nije namijenjena samo učenicima i nastavnicima, vama, nego svim našim slušateljima i slušateljicama koji možda ovo ljeto tragaju za nekim dobrim naslovom, ne znaju što bi kupili ili posudili u knjižnicama, upravo mogu ovoj čitanci naći naslov koji još nisu pročitali.
7: I to i možda ta neka paradoksalna neponovljiva ponovljivost. Naime, čitanka završava sa dva teksta, dakle to je tekst Senka Karuze Izolacija, koja govori o otoku kao nekom drugom mogućem svijetu, ali ono što je isto tako važno, završava sa tekstom Antuna Gustava Matoša Gimnazijski naš sustav. Objavljena je u, ako se to može reći, u dvije verzije, da. Dakle, jezikom kakvim je napisano i prilagođeno nekom mogućem sadašnjem standardu, a u toj neponovljivoj ponovljivosti, dakle, možemo biti hrabri, možemo biti zadovoljni, ali ne možemo ne misliti o tome kako se neke stvari ponavljaju i kako se neke stvari teško mijenjaju. Tako da bismo mi bili zadovoljni da ova čitanka uključuje i sve druge čitanke, a da stvara tu neku malu sretnu razliku u odnosu na sve ono što se do sada u tom prostoru čitalo i pojavljivalo.
5: Miroslave, uz ovu čitanku vi ste napravili još jedan veliki izbor, a to je izbor autora iz časopisa Quorum, koji ove godine slavi 40 godina od prvog izlaženja, izlazio je do 2018. Dakle, da. Ni to nije bilo baš jednostavno. Čime ste se tu vodili?
7: Da, ovako, nije bilo jednostavno i naslov uvodnog mog teksta je Što nam je to trebalo,
5: da.
7: To je jedno, a drugo, možda je ovo prilika kad smo na radiju da se sjetimo, i ne trebamo se sjeti jer ga čitamo svakodnevno, Danila Dragojevića, kada mi je rekao za izbor antologije Utjeha kaosa koji sam radio, mi je rekao, mislio sam da ste pametniji čovjek. Već u njegovom komentaru je bila sumnja u pamet onoga što se time bavi. Da, dakle, sada je 40 godina od izlaska prvog broja časopisa Quorum, koji je izašao 1985. i izlazio je do 2018. Časopisi u Hrvatskoj, časopisnoj periodici, zapravo izlaze 7-8 godina. Tako je bilo razlog, tako su bili krugovi, a mi smo mislili da su izlazili 40 godina. Nešto u toj dužini je jako lijepo i nešto je tragično, zato što zapravo nakon 5 godina Quoruma, u to neko herojsko doba, želje da se osvoji neki prostor slobode i tako dalje, sve nakon toga je zapravo bilo nužno iznevjeravanje svega onoga što se mislilo, jer se mijenjalo vrijeme, mijenjale se poetike, mijenjao se odnos prema jeziku, mijenjali su se stvari, a s druge strane neke stvari koje su silno važne za jedan časopis, za jednu kulturu, a to je postojanje prostora kritike. Mi kako smo gubili medije, kako smo gubili novine, gubili smo tako i kritičare i gubili smo taj neki prostor vrednovanja. Tako da taj izbor koji sam sada napravio za tematski broj časopisa Tema posvećen Quorumu je posao koji bi zapravo trebao raditi netko drugi, koji bi bio daleko kritičniji i ozbiljniji od mene.
5: Vi ste pristrani, naravno, ipak ste u Quorumu dio ekipe, da. Ali opet lijepo je prisjetiti se nekih djela i nekih autora.
7: Da, pa ako se išta promijenilo u svemu tome, znači taj neki slogan ili ono što je obilježavalo Quorum, odnosno njegove sudionike, autore i članove redakcije, je, kako je to i Tvrtko Vuković u svojoj studiji imenovao, to je svi kvorumaši znaju da nisu kvorumaši. A sada vrijeme to nekako možda mijenja, pa se svako malo dosjećamo po čemu jesmo kvorumaši.
5: Najbolje je da slušatelji posegnu i za časopisom Tema i da otkriju zašto su kvorumaši kvorumaši i kako su se tijekom godina mijenjali i kako su se poetike mijenjale. Hvala vam puno na gostovanju u Kuti slova. Sa mnom su danas autori i čitanke Tamo gdje je sve po mom, Maja Zrnčić i Miroslav Mičanović. Ja sam Katarina Kolega, tonska majstorica je Marija Pečnik-Kvesić. Želimo vam ugodne ljetne praznike uz dobru literaturu.

0: Poštovani slušatelji, u 10:35 želimo vam dobar dan u nastavku programa Uvijek prvi, u kojem obilazimo centre Hrvatskog radija. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Ozren Futivić, glazbu nam bira Pavle Miljenović, a u Puli nas čeka Tatjana Kaštelan. Tatjana, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima diljem Lijepe naše, ali i u cijelome svijetu. Reći ću najprije da je kod nas sunčano, ne znam kako je kod vas.
0: Jednako tako, lijepo.
1: Bravo,
0: da, lijepo i sunčano.
1: Predivno, odmah je raspoloženje bolje.
0: Je, je, evo, temperatura 21 stupanj i neće nam danas biti prevruće. Mm-hmm. Moram priznati da mislim da će danas biti jedan ugodan, još uvijek proljetni dan.
1: Ovako idealno.
0: Da,
1: popisali
0: da, da,
1: bismo
0: da,
1: za cijelu
0: je,
1: godinu,
0: je
1: li tako?
0: Ja bih,
1: baš
0: da.
1: Lijepo. Da, reći ću samo nadodat da je more u Puli 23 stupnja.
0: Jao,
1: ovisi kako ko voli. Nekome je to ipak još malo hladno, ali za one koji su hrabri i koji vole onako baš osvježenje za zdravlje, rekli bi, sasvim dobro. Sasvim
0: apsolutno, da. Evo, da. Ja uvijek govorim da volim kad je malo svježije more, tako da...
1: Ujutro nas pogotovo onako malo razbudi.
0: Jutro mi je najdraže kad je onako bonaca, sve mirno, divota.
1: Da, da. I lijepo je to što je petak.
0: Je, i to je lijepo, da.
1: Jako dobro, jako
0: pogotovo
1: dobro.
0: Vama, da, koji možete onda iskoristiti vikend na plaži, na primjer.
1: A pa dođite malo kod nas, dođite kod nas, dođite na more.
0: Da,
1: neto.
0: Da, dobro, dobro.
1: Dobro, evo, malo smo se našalili, ali lijepo je to, sve su to lijepe crtice, što bi se reklo. Ja ću reći da se u Istri uvijek nešto zbiva, kao i svugdje. Udruga slijepih, nekako su nam to onako drage, prioritetne i ranjive skupine u društvu, oni su otvorili svoja vrata za javnost u sklopu dana udruga, naravno. Tu je naše planinarsko-rekreativni klub slijepih Istarske županije, pa sportska udruga slijepih Učka. Oni su organizirali otvorena vrata na tri lokacije. Jučer je to bilo u Puli, a danas je u Poreću na adresi Mate Balote 13, ako je netko u blizini, ako nas sluša. Sutra edukacijsko-rehabilitacijski centar slijepih Istre u Cukrićima, to je naš poznati centar za slijepe i slabovidne osobe, i tako posjetitelji mogu doznati više i o radu udruga, upoznati članove, naravno njihove aktivnosti koje doprinose kvaliteti njihovog života, života osoba s oštećenjem vida. Reći ću i to, evo, druga tema, Fratarski otok ili otok Veruda. Jučer smo popratili malo što se tamo zbiva. To je inače omiljeno okupljalište, ali i kupalište Puljana, možemo to tako reći. Fratarski otok otvorio je danas svoja vrata. Pripremao se tijekom godine za ljeto, odrađeni završni radovi, orezana stabla, lijepo je tamo doista, evo, ako netko voli i želi više vremena provesti pod nebom ljeti, lijepo je to za doživjeti, evo, da tako kažemo. Plan je urediti i dalje, naravno, otok, to je jako, jako važno i neprocjenjivo bogatstvo, uključujući jesensko pošumljavanje, sadnice pinje, hrast, crnike, sve ono što obilježava naš Mediteran, tako bismo rekli.
0: Jako lijepo rečeno.
1: U mediteranskom stilu.
0: Da, da.
1: Dobro, dobro zvuči, zar ne?
0: Je, je.
1: Reći ću i to da u Poreću danas počinje 54. znači više od pola stoljeća, to je susret pjevačkih zborova Naš kanat je lip. Baština koju njegujemo godinama. Hrvatski radio, HRT, Radio Pula, to je, uvijek ja govorim, jedno od naših, kako bi to stručnjaci rekli, komparativnih prednosti.
0: Uh-huh.
1: Dakle, baština i njegovanje naše kante. Evo, iza nas je i festival Melodije Istre i Kvarne. Također Radio Pula dodijelila je roženicu izvođaču Goranu Grifu za njegovu skladbu u kojemu je se ističe izričaj istarske ljestvice. I eto, lijepo je, lagano, nekako, neka bude mirno, ne daj Bože prometnih ili ne daj Bože avionskih nesreća kod nas u Istri, jer doista smo, evo, popratili to i
0: da.
1: Iz Pule mogu vam svima poželjeti samo lijep, ugodan i miran vikend. zar ne?
0: Evo, da, da, to je ono što nam treba i hvala ti na tim željama, isto želimo i mi vama.
1: E, reći ću još, evo, ako još mogu sekundicu dvije, da podsjetit ću samo da je u nedjelju Svjetski dan darivatelja krvi, dakle bez krvi nema života, jer svi će liječnici se složiti s time da možemo imati liječnike, možemo imati opremu, možemo imati sve, ali ako nema krvi, nema ni života.
0: Tako je, da.
1: Jer krvi nema zamjenu. Tako da, evo, apel i doista čestitke svim dobrovoljnim darivateljima na svemu što rade. Neprocjenjivo.
0: Velika im hvala, da.
1: Eto.
0: Hvala
1: toliko.
0: I tebi, Tatjana, na svim također. Ovim informacijama. Tatjana Kaštelani javila nam se iz Pule. Do slušanja.
1: Lijep pozdrav.

0: 10:45, ono u što ja trenutačno vjerujem je da će sljedeće javljanje iz Dubrovnika biti vrlo zanimljivo i prepuno informacija koje će nam dati naša Jelena Obradović-Mojaš. Jelena, dobar ti dan.
1: Dobar dan, kako se ti sad razočaram? Dakle, hajde krenut ću od meteo okvira našeg jutrošnjeg susreta. Može?
0: Može.
1: Noćas nas je takla kiša u zoru i jutros bura. Dakle, dramatizacija savršenog ljetnog dana. Kad bi ovako trajalo cijelo ljeto, to bi bilo divno. Jedino što, da, mislim, jer uvijek se onako si blago grozim one gustoće stupnjeva Celzija u zraku i uopće, mislim, gustoće.
0: I one vlage.
1: U svakom smislu,
0: gustoća me na vlagu podsjeća.
1: Ma da, ali evo sad s ove vremenske distance i ovako lijepo rasfreškani kakvi jesmo nakon ovakve noći i zore, negdje smo već u dubrovačkim ljetnim igrama. Zašto? Zato što je manje od mjesec dana do početka i negdje u našoj mentalnoj mapi pa i emotivnom registru, kako god to tko shvatio, zapravo negdje se centrira ta misa u nama. Pa uoči prve dramske premijere, zapravo 77. sezone Držićeve komedije Skup, već su počele probe predstave koju režira Paolo Mađeli uz dramatursku suradnju Željke Udovičić-Pleština. Inače, to je velika koprodukcija Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu i na neki način je iskorak u hrvatskoj kazališnoj i festivalskoj produkciji, jer zapravo dva najveća nacionalna ljetna festivala, Ljetne igre i Splitsko ljeto, ostvaruju svoju produkciju. Predstava okuplja glumački ansambl predvođen Franom Maškovićem, dakle to nam je Skup, uz sudjelovanje glumaca HNK Split i kazališta Marina Držića i gostujućih glumaca iz Zagreba. Inače, uz Držićev Skup, što je prva premijera u režiji Mađelijevoj, slijede još tri premijerna naslova, Šekspirov Richard III u režiji Vita Taufera i Ibsenova Žena Smora u režiji Ivana Plazibata. Dakako, u dramskom dijelu programa su još i reprizni naslovi Lanski, Ribarske svađe, Ekvinocio, Medeja, autorski projekt Mara i Kata, to je stvarno fenomen. To je autorski projekt Mara
0: i Kata.
1: To je fenomen. Dakle, te ulaznice se prodaju, ja ne znam je li ove godine prodaje ulaznica za sve izvedbe te predstave bila u nekoliko sati već ostvarena, a inače imaju po dvije, čak imaju po dvije izvedbe u jednoj večeri, kako bi ta dubrovačka publika bila zadovoljna i da kako bi svi zapravo uspjeli doći. Mislim, tu predstavu zaista treba gledati fenomenološki, osim što su njih dvije sjajne, Nataša Dangubić i Doriš Šariš-Kukuljica, zaista sjajne. I Studentski teatar Lero izvodi predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše. Međutim, kad već spominjem lanske premijere, prva lanska premijera zapravo bila je, bile su Ribarske svađe, Goldonijeve u režiji Krešimira Dolenčića, a prijevod i adaptaciju radila je Morana Čale. E pa sad ove godine Dubrovačke ljetne igre i Matica Hrvatska Dubrovnik će tiskati taj prijevod i prilagodbu, što će zapravo biti jedno malo lijepo šesno libro koje će biti predstavljeno koncem srpnja u Dubrovniku, dakle u okviru Dubrovačkih ljetnih igara. Naime, Morana Čale, svjesna da Dubrovčani u novije doba na razne načine nastoje iz zaborava uskrisiti taj svoj dubrovački govor, ideal koji kao svaki povijesni idiom zapravo neminovno izmiče dohvatu nostalgije pa i upotrebe, da je prevoditeljica ili lokalizatorica, kako je Morana Čale sebe nazvala, posegnula je za jezičnim zalihama književne, komediografske i dramatuške kulture, ali nadasve, ali ne isključivo, za ostavštinom i dana živoga Držićeva izričaja s kojom grad srođen s kazalištem živi i diše. Evo, kažem, prvi premijerni naslov nam je iz Držićeve ostavštine Skup, a lani su to bile Ribarske svađe Goldonijeve, koje ove godine imamo u okviru Libra i predstave, naravno, ali dakle, prijevod i adaptacija Morane Čale bit će tiskana u suizdavaštvu Dubrovačkih ljetnih igara i ogranka Matice Hrvatske Dubrovnik.
0: A ja cijelo vrijeme razmišljam, kako si ti rekla, sve je već u znaku 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Pa meni se čini da kod vas čim završe jedne, da je od tad sve u znaku ovih sljedećih.
1: Pa nije ti to daleko od istine, znaš.
0: Tako, da.
1: Ja bih rekao da to nije daleko od istine, ali ajde sad basta na temu igara. Krenimo na Dubrovački muzej koji, dakle, obilježavaju Evropske dane arheologije prigodnim programom i u Konavlima, ali i, dakle, i Narona, muzej Narona u Metkoviću, a poslijepodne u Kneževu dvoru u Dubrovniku voditelj arheološkog muzeja doktor znanosti Domagoj Perkić održat će predavanje o arheološkoj baštini i istraživanjima na prapovijesnoj nekropoli Gomile u Zakotorcu na poluotoku Pelješcu, tako da će taj dio njegova istraživanja biti predstavljen i široj javnosti, a inače ono što je zaista jest dio javnosti, to je sutrašnji blagdan Svetoga Antuna Padovanskog. Zašto? Zato što u Dubrovniku zaista je ukočljena ta tradicija. Ah, od davnine, rekla bih, postoji i oltar Svetome Antunu u Franjevačkoj crkvi na Stradunu. Dakle, riječ je o onoj crkvi koja je svega tri skalina ili tri stube dijele od samog Straduna i on se svećano slavi upravo u Franjevačkom samostanu Male braće na Stradunu i sutra će, dakle, biti i mala procesija. A svečano će biti, ili zabavno čak, rekla bih, u Veloj Luci, gdje će se održati tradicionalno kađenje, a kako oni to zovu, preskakanje vatrica od smilja, cmija, kako bi oni to nazvali. I zapravo da, to je to apotropijsko značenje, to je najveća radost među dječicom, jer onda oni to preskaču, ali bome, ne biste vjerovali, preskoču i puno stariji. Rekla bih u zrelim godinama, u podmakloj dobi čak.
0: To je lijepo da mogu još uvijek preskakati.
1: To je ta vitalnost mediteranskih duša, da. I još će se tijekom lipnja u dva navrata u Veloj Luci to održavati, ući blagdana Svetog Ivana Krstitelja i Svetih Petra i Pavla, to je stara tradicija, ali nekad su se zaista te vatrice preskakale i unutar zidina, pa i recimo na Pelinama pod Nominčete, pouzdano znam recimo 30. godina prošlog stoljeća, dakle, bio je taj običaj, eto vidiš, živi. Mm-hmm. Važno je da su nam te neke, pojavnosti nematerijalne kulture zapravo i dalje vibrantne.
0: A sad, Jelena, kad spominješ te svece, ja mislim da će mi trebati, s obzirom da smo već u 53. minuti, da Knin čeka.
1: Dilitam se.
0: Trebali bi mi pomoći.
1: Izmičem. Pozdravljam.
0: Hvala lijepa Jeleni Obradović Mojaš, koja nam se javila iz Dubrovnika, i hitamo ka Kninu. Sunčica Cokarić nas čeka tamo. Sunčice, dobar ti dan i evo isprike na kašnjenju.
2: Koliko puta smo već razgovarali o tome, ja uvijek uživam slušati vas. Pozdrav i Dubrovniku, našem Dubrovniku. Zahvaljujući uspješnici Dubrovačkih ljetnih igara, o predstavi Ribarske svađe, evo i šibenska sezona kazališna je završila u dobrom stilu, jer su bile izvedene u našem gradu 4. lipnja. A možemo se nadovezati na Jelenu i s ovom pričom o Svetom Anti, s obzirom na to da je sutra dan grada Knina. No, ipak nećemo odmah na početku o tome, evo, tko o čemu, Knin o vodi. Grad na sedam prekrasnih rijeka sinoć je konačno dobio vodu nakon nestašice koja je trajala nekoliko dana. Od utorka na večer, kad je pukla glavna cijev kojom se opskrbljuje više od 70% građana. Radovi spori, nespretni, to je dojam nas laika, no čelni ljudi tvrde da nije bilo moguće brže otkloniti kvar. A kakva nam je vodovodna mreža, o tome ćemo sad morati itekako razgovarati, mada bismo radije pratili i govorili o puno zanimljivim temama. Ove se nekako podrazumijevaju, a onda vidiš da ipak i nije baš sve tako sjajno. Ne stignu sve teme nared od onečišćenog zraka, laguna sa nečistoćama koje još uvijek, evo, za to još uvijek nema rješenja, čak iz ministarstva najavljuju nešto, pa onda to nikad da se konkretizira i tako dalje. Tu su i pročistači koji tonu ili više nisu funkcionalni. Evo, imamo dosta toga, birajte. No, uvijek u ovom razdoblju pred ljetne vrućine govorimo o selima koja su bez vodovodne mreže, najviše takvih područja u unutrašnjosti županije. Vrućina, naravno, svi trošimo više vode, tu se nešto nešto pokušava baviti i poljoprivredom, bez vode to je gotovo pa nemoguće, a taj odvoz vode cisternama dodatno je opterećenje i vatrogascima koji, kako znate, se uvijek bore sa razornim požarima na području naše županije, pa onda i ta dodatna djelatnost kojom se moraju baviti, razvoženje vode, je veliko opterećenje. Oni su zapravo dežurali oko 80 tisuća litara vode, sada su osigurali Kninjanima kroz ovih nekoliko dana dok smo bili odsječeni od vodovodne mreže. Dakle, pomaci u tom smislu isto tako, izgradnje nove infrastrukture su simbolički, sve je uglavnom još na razgovorima i najavama. U Skradinu, kako saznajemo, imaju spremne građevinske dozvole, no još nisu dogovoreni, naravno, modeli financiranja. Nešto se miče na Klinskom Vrbniku, selu u općini Biskupiji, inače općina ima manje od 1000 stanovnika, njih 9% još uvijek nije pokriveno vodovodom, pa evo, želimo u ovom javljanju izdvojiti crticu iz zaleđa naše županije. Prvo ćemo čuti mještane Vrbnika uz Knin, a onda i sela Vačani pored Skradina.
3: Ja imam 70 godina, pa uvijek se priča o toj vodi, ima 40-45 godina i nikako. A ovo je velika stvar za naše selo.
4: Voda ovdje, ove hidranti i ova glavna je postavljena, ima 2,5 mjeseca. I to je sad stalo. Ja sam šalio se. Ja kažem, doće voda 35. u kuću. Ja sam se šalio, ali to će izgleda biti istina.
5: Čanja su i dalje tu, ali vode nema.
2: Koliko je to održivo? Kako vi evo imate djecu, kako se uspijete snalaziti, je li strepite kad će nestati vode?
5: Pa naravno, svaka kap se dva put gleda.
2: Jesu li to uvjeti za jednu mladu obitelj?
5: Ne.
2: Je li razmišljate o tome da odete, odselite?
5: Pa vjerujte mi da razmišljam, ozbiljno razmišljam. Nažalost, uvjeti za život nisu realni.
2: Evo, možda nam sutrašnji Sveti Ante pomogne. Pogled u nebo i to je to. Dakle, Sonja, to je tema koju smo htjeli spomenuti u ovim trenucima. Samo za kraj, ima kod nas isto lijepih tema, ali čini nam se, sad kad smo dobili vodu, nekako barem da spomenemo i ove druge probleme. Sveti Ante, sutra večeras je svečana sjednica gradskog vijeća ovdje u Kninu. Sutra je procesija velika preko grada, idemo od samostana Svetog Ante prema novoj crkvi, prekrasnoj crkvi Velikohrvatskog krsnog zavjeta. Samo ćemo reći, nije oduvijek Sveti Ante zaštitnik Knina, prije to bio Sveti Bartolome, ali onda nakon oslobođenja od osmanske vlasti, evo, omiljeni dalmatinski Ante je to glavni. Večeras je svečana sjednica gradskog vijeća ovdje u Kninu. Sutra je procesija velika preko grada, idemo od samostana Svetog Ante prema novoj crkvi, prekrasnoj crkvi Velikohrvatskog krsnog zavjeta. Samo ćemo reći, nije oduvijek Sveti Ante zaštitnik Knina, prije to bio Sveti Bartolome, ali onda nakon oslobođenja od osmanske vlasti, evo, omiljen

0: Tvrđavi, Roko Fol, tako da bit će sigurno dobra zabava. A udruga Tribut, oni uvijek dovode neke glazbene poslastice, večeras divnu Elis Lovrić, koja nikad još do sad nije razočarala kninsku publiku ili, ne daj Bože, ostavila nas ravnodušnima, tako da jedva čekamo, evo, večeras malo se opustiti nakon silnih, intenzivnih terena, iščekivanja, čekanja vode i još nam je puno suđa i nama ovdje u redakcijskoj ostalo za pranje nakon što je sinoć stigla voda konačno. Evo, toliko za danas od nas. Lijep pozdrav svima i svima želimo ugodan vikend.
1: Hvala lijepa. Evo, nadamo se da će se ovi spomenuti problemi nekako početi rješavati i želimo vam sretan sutrašnji dan vašeg grada. Iz Knina se javila Sunčica Cokarić, 10:58. Malo ćemo glazbeno predahnuti, a onda ćemo nastaviti naše putovanje. Evo, čujemo i što se sluša na Radio Kninu. A nakon vijesti nastavit ćemo naše putovanje po centrima Hrvatskog radija.

0: Tek što je ponovno došao na čelo Nove Gradiške, Vinko Grgić dao je ostavku na mjesto gradonačelnika. Učinio je to nakon što je USKOK za njega opet zatražio istražni zatvor. Hoće li ponovno tamo, odlučit će u podne sudac istrage Županijskog suda u Osijeku. Grgić je jučer u izjavi za HRT bio uvjeren da do novih privođenja neće biti.
1: Ako se što dogodi, opet neću uteći, neću bježati, neću. Legalist sam i poštujem sve, poštujem svaki posao koji se odvija i svih službi koji su se, možda vi ne vidite onaj drugi dio, ali ovaj drugi dio je vrlo korektan i pozitivan i moj dojam prema institucijama je izuzetno pozitivan, evo, ono što se ne vidi možda u eteru ili nešto, tako da ima pravde.
0: Nema gotovo nikakve sumnje da je progon gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića politički motiviran, tvrde iz SDP-a Možemo i Dosipa. Uvjereni su da mu je poslan USKOK kako bi ga se ušutkalo i tako pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora dođe Dragan Primorac, koji bi, kažu, trebao prikriti tragove korupcije u sportu. Ističu i da je Hrvatska s Plenkovićem na čelu ušla u jednu od mračnijih epizoda svoje novije povijesti, u kojoj HDZ iskorištava državne institucije za obračune s političkim protivnicima kako bi im naštetili na idućim izborima. Dvije osobe ozlijeđene su u eksploziji koja se jutros dogodila u objektu brze hrane na Samoborskoj cesti u zagrebačkom naselju Podsusedu. Ozlijeđene osobe prevezene su u bolnicu. Težina njihovih ozljeda za sad nije poznata. Očevid je u tijeku, a sumnja se da je eksploziju uzrokovalo curenje plina iz plinske boce. Uspješno je završena potraga za njemačkim nautičarom čiji je nestanak prijavljen jučer oko 16 sati. Slučaj je prijavila njegova supruga koja je navela da je samostalno isplovio vlastitom brodicom na području između Iža i Dugog otoka. Pronađen je sinoć u uvali Solina na otoku Ižu. Nije navedeno u kojem je stanju bio, no policijskom brodicom i u liječničkoj pratnji prevezen je u Zadarsku bolnicu na daljnju obradu. U kliničkoj bolnici Dubrava predstavljen je projekt uvođenja kućne hemodijalize, koji će prvi put bolesnicima

0: kroničnim zatajenjem bubrega omogućiti da taj postupak prođu u vlastitom domu. Hemodijalizu u svojem domu za sad primjenjuje 7 pacijenata. Jedan od njih je Mladen Horvat. Nakon njega poslušajmo nefrologinju iz KBC-a Sestre Milosrdnice Karmelu Altabas.
1: Ja sam prvi pacijent kućne dijalize, pa donijela mi veliku promjenu. Samostalnost, znači više nisam ovisan o putovanju, o dolasku u bolnicu, nego sve obavljam doma sam. Slobodniji si, kvalitetnije živiš, slobodan sam, eto.
2: Kućna hemodijaliza je povezana i sa telemedicinom i sa mogućnošću digitalnog praćenja bolesnika. Sve to u konačnici rezultira mogućnošću racionalnijeg korištenja zdravstvenih resursa i s jedne strane doprinosi poboljšanju kvalitete ishoda samih bolesnika, a s druge strane nam nudi mogućnost da budemo odgovorni i prema okolišu i prema korištenju zdravstvenog sustava.
0: Vijesti. Rano jutros teška prometna nesreća u susjednoj Mađarskoj. 7 je osoba poginulo, a 2 su ozlijeđene kada je minibus s 9 putnika udario u kamion koji je stajao u prometu na autocesti zbog trajanja očevida ranije prometne nesreće, u kojoj je također poginula jedna osoba. Mađarski premijer Peter Mađar napisao je u objavi na Facebooku da su žrtve strani državljani. Tamošnji mediji navode da su sve žrtve iz minibusa muškarci, te da su oba vozila imala moldavske registarske oznake.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura, na sjeveru prijepodne s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Kao što znate i kao što sam vam najavila, evo nakon naših vijesti ponovno se čujemo, obilazit ćemo ostatak naših radijskih centara. Bili smo u Puli, Dubrovniku i u Kninu, a sad smo u Zadru i tamo je Željko Kapelari. Željko, dobar dan.
2: Dobar dan svima, lijep pozdrav iz Zadra, lijepo ovdje kod nas sunčano, mala tek na oblaka, temperature zraka danas do 28, burica jest u zraku, osobno meni baš nekako i paše.
1: Ne, većini paše, da.
2: Je tako?
1: Je.
2: Ali malo je ohladilo more, evo 21 Celzijev, jutros kad smo gledali bilo je blizu 23, međutim itekako će biti lijepo na moru za sve kojih ima ovdje kod nas u našoj županija, ima jako dosta turista, tako da će uživati danas u još jednom lijepom danu.
1: Da, čula sam da je Zadar prepun turista.
2: Da, da, i to baš ovdje to kod nas osjeti, na poluotoku jako baš ima puno, to nas veseli, ali eto mi se baš ne spuštamo baš često dole stepenicama, malo smo i visoko, a mora neko i raditi, jel tako?
1: Apsolutno.
2: Točno tako.
1: Samo mislim da evo na toj poziciji na kojoj jeste da je ipak malo lakše raditi.
2: Pa je.
1: Je,
2: ali eto, osim turista danas u Zadru u radnom posjetu boravi i ministar gospodarstva Ante Šušnjar. U maloj vijećnici grada Zadra ministar će uručiti ugovor za projekt izgradnje i infrastrukture za punjenje električnih autobusa tvrtke Liburnija, nakon čega su predviđene će izjave za medije. A u nastavku programa ministar Šušnjar će obići i proizvodni pogon tvrtke Chiron Croatia. To je to što se tiče našeg ministra koji je stigao već u Zadar. A nakon uvođenja broda ljekarne za zadarske otoke od prvog ovog mjeseca stavljene su u funkciju i dvije mobilne ambulante u Zadarskoj županiji koje će obilaziti slabo naseljena ruralna područja i otoke. Evo što je rekla pročelnica Ivana Šimić.
3: Mobilne ambulante će tako pružati uslugu obiteljske medicine koje uključuju preventivne i kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku, izdavanje recepata i uputnica te praćenje kroničnih bolesnika. Ovakav sustav rada doprinosi smanjenju potreba za putovanje pacijenata do zdravstvenih ustanova, a posebno je značajan za one starije pacijente, osobe smanjene pokretljivosti te stanovnike udaljenih područja naše županije.
2: A u sklopu programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u Zadarskoj županiji je planirana gradnja i dogradnja 15 školskih objekata. Procijenjena vrijednost svih projekata je oko 77,5 milijuna eura, a u tijeku postupaka na kolegiju župana izvijestio je resorni pročelnik Ivan Šimunić.
4: U dvije škole nabava je završena, to je osnovna škola Sukošan i tamo su u tijeku radovi. Nabava je završena i u osnovnoj školi Petra Zoranića Stankovci gdje će se graditi jedna manja dvorana, ali tu smo imali jednu žalbu jednog ponuđača na odluku o odabiru i dok se ta ista žalba ne riješi, radovi na kako neće moći početi, a oba su ova ponuđača, onaj koji je izabran i ovaj koji se žalio ispod procijenjene vrijednosti nabave. Za 10 projekata preostalih za koje imamo ugovore o financiranju, u tijeku su pripremne radnje za objavu nabave.
2: Biće lijepo kada se sve to izgradi i dogradi u svakom slučaju. Svečano je bilo na odjelu neonatologije Zadarske opće bolnice koja je bogatija za jedan vrijedan uređaj, neonatološki transportni inkubator s respiratorom. Nabavljen je zahvaljujući sredstvima prikupljenim u korizmenoj akciji Zadarske nadbiskupije u vrijednosti od blizu 100.000 eura. Novi inkubator blagoslovio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a voditeljica neonatologije doktorica Mej Bencarić-Brzić istaknula je kako će ovaj vrijedan medicinski uređaj omogućiti još sigurniji transport najosjetljivijih pacijenata.
5: Dio djeca koja se rode sa težim zdravstvenim stanjem ipak moramo premjestiti u tercijarne centre. To su prvenstveno klinički bolnički centar u Zagrebu i Splitu. Razlozi zbog kojih to je su najčešće ekstremni prematuriteti, razne teške kongenitalne malformacije koje zahtijevaju, poput složenih srčanih grešaka, koje zahtijevaju hitno operativno liječenje. Zato je nama izuzetno bitno da imamo jedan ovako suvremeni transportni sustav koji omogućuje i siguran transport naše novorođenčadi i omogućuje taj intenzivni nadzor i potporu, respiratornu potporu za djecu koja ne mogu samostalno disati.
2: Da, eto ga. i to je stiglo u Zadar. Mm-hmm. A u turističkom informativnom centru održana je konferencija za medije povodom najave 15. međunarodnog festivala Čipke Pag 2026. koji će se od 18. do 21. lipnja održati u gradu Pagu. Tom prigodom predstavljeni su program, sudionici i sadržaj ovogodišnjeg festivala, jedne od najznačajnijih manifestacija posvećenih očuvanju i promociji čipkarske baštine. Više o svemu govorila je Nedjeljka Oros, predsjednica društva Paški čipkarica Frane Budak.
6: Sve ovo što mi danas imamo, to je rezultat otvaranja javne škole 1906. ove godine, evo 120 godina. Od tad je nastalo ovo umjetničko djelo na ovaj način. Kreacija izdvojena od platna, od tekstila. Ja pozivam ljude sa područja županije, pozivam ljude koji su tu u gostima da dođu da potroše ta dva dana minimum na našem festivalu, jer zaista ljude koje mi ovdje dovodimo, vrijedno je pogledat njihove radove i da se vide ta kretanja u čipkarstvu na nivou Europe. Jer mi smo na tradiciji, ali imamo mi i modernih elemenata. Međutim, bitno je da ostajemo u našim gabaritima, u našim tradicijskim elementima i da to ne mijenjamo.
2: Sonja, ja mislim da ćemo se na kraju eto složiti, svaka čast paškoj janjetini i siru, ali ipak paška čipka je brend broj jedan. Ne samo Paga, nego pa možemo reći i cijele Dalmacije.
1: Pa sad, Željko, kultura ili hrana.
2: A 11 je sati prošlo, jel?
1: Da, znaš da, sam da. Ja brutalno iskrena, pa onda. Ali dobro, složit ću se s tobom. Evo,
2: ja onda ćemo za sir. Ja ću sir, evo. Sonja, janjetinu, ja sir.
1: Može, može.
2: A Suzana Dražić će čipkati.
1: Čipkati, da, da.
2: Dogovoreno, sve smo dogovorili.
1: Sve smo dogovorili, još samo termin trebamo. Evo,
2: tako je,
1: nekakav
2: može.
1: Način.
2: Eto ga.
1: Može, hvala lijepa.
2: Lijep pozdrav.
1: Zadra nam pozdrav, se javio Željko Kapelari, do slušanja.

0: U 11 sati 16 minuta idemo do naše sljedeće lokacije, odnosno destinacije, a to nam je Rijeka. U Riječkom studiju je Lena Stojiljković. Lena, dobar ti dan.
1: Dobar dan svima iz Rijeke. Sunčane, vedre i još uvijek burne, puše nam evo bura i da se mene pita ovako bi moglo biti cijelo ljeto. Baš da, ugodno toplo, a s puno zraka.
0: Eto, a zapravo nisi prva koja je to rekla, aha. Dakle tvoje kolegice i kolege koje nam se javljaju iz priobalja kažu isto, dakle da je onako malo svježije, burica puše da, i kažu super. Idealno, odmah bi potpisali da tako bude cijelu godinu.
1: A i more nam se zgrijalo, evo 21 stupanj u prosjeku na Kvarneru.
0: Uh-huh. Tako vama da, se zgrijalo, a u Zadru se ohladilo s 23 na 21.
1: Da, dobro, nisam pratila jučer kako je bilo, možda se i nama ohladilo, ali s obzirom na to da je dugo stvarno bilo hladno i nismo se baš u svibnju kupali, što inače činimo, evo, ono, nekako mi je sad to, može proći, kao što sam
0: da,
1: rekla.
0: Da.
1: Zato ću ja danas vas i odvesti. Prije svega na otok Rab, naime na nudističkoj plaži Kandalora, tamo je danas otkrivena spomen ploča u znak sjećanja na kupanje kralja Edvarda VIII i njegove prijateljice Wallis Simpson. E zašto? Oni su se na toj plaži prije 90 godina, znači 1936. okupali nagi i na taj način utemeljili najstariju FKK plažu na Jadranu. Zanimljivo, jel da?
0: Baš je, da. I sad razmišljam kako neki zaziru još uvijek od tih nudističkih plaža, a eto, kroz povijest, znači sve je to normalno.
1: Doduše, ne vjerujem da je baš bila neka velika gužva kad su se Edward i Wallis kupali, ali učinili su to i na taj način evo zaista utemeljili prvu takvu plažu na Jadranu. E, tamo je danas postavljena jedna spomen ploča, otkrio je koncesionar plaže Josip Jurešić Kačka i njegova supruga Marica. Postavljanje ploče pomogli su Kačkini prijatelji, a dajte poslušajte što je domaćin tom prigodom rekao.
2: Engleski princ Edward VIII, vidite, 90 godina da je on ovdje se prvi puta okupao sa svojom ljubavnicom i od toga datuma ova plaža je postala najstarija nudistička plaža na Jadranu. Ja sam ovdje 30 godina i zaljubljen isto u ovu plažu, ali nisam kao engleski princ Edward VIII. On se odrekao kraljevske krune zbog ljubavi. A ja sam se odrekao zbog ljubavi ove plaže da sam kupa djigaće skinuo.
1: Eto, gospodin Jurešić se odrekao kupa djigaćice jer voli plažu. Da, vrlo simpatično. Još dolje traje fešta, oni se skupljaju, vjerujem da će to i potrajati možda i do sutra, s obzirom evo na dobro raspoloženje koje dopire i ovako zrakom do nas.
0: Je, da, i preko putem etera, da.
1: Da. A i mi smo u Rijeci nekako usmjereni prema moru. Počela nam je ovogodišnja regata Fiumanka, danas je drugi dan programa, svašta se već izdogađalo, papirnata Fiumanka za klince na trgu 128. brigade u centru Rijeke, na gatu Karoline Riječke održala se i akcija čišćenja mora, a počele su i edukativne vožnje brodom za najmlađe, isto tako konferencija za one ozbiljnije ispod površine, razgovori o budućnosti mora i gradova. Popodnevni program je također atraktivan, od 15 sati na rasporedu su završna jedrenja studentske Fiumanke, u 17 sati onda starta mala Fiumanka, memorijal Zvonimira Bezića, a navečer pravi spektakl od 20 sati, Riječka luka postaje pozornica programa Uplovimo s Fiumankom u Riječke ljetne noći uz nastup opernih solista Riječkog Hajnka. Pozvani su svi, bilo da ćete program pratiti s rive ili svojih barki, što mi se čini možda i najbolja opcija. Tako da ljudi uživajte kako god, a inače glavna regata ovogodišnje Fiumanke na rasporedu je sutra u subotu od 13 sati. Evo, želimo im dobar vjetar. Zna se tu
0: je li ta burica dogoditi. Taj dobar vjetar ili je
1: pa,
0: možda neki
1: da,
0: drugi?
1: Da. Mislim, nisam neki stručnjak, mislim da da, jednom sam bila na Fiumanki pred možda 10 godina kada nije bilo daška vjetra i to je jedna muka.
0: To vjerujem,
1: jer isplovite i ne mislim mičete se s mjesta doslovno, jako je vruće jer vas sunce udara u glavu cijelo to vrijeme i ni naprijed ni natrag. To je trajalo ono cijeli cjelcati dan, tako da evo neka im sutra bude vjetar takav da mogu jedriti, a da im ne stvara probleme. Baš sad gledam u ovu našu sjajnu HRT meteo aplikaciju, je nešto sa sjevera će puhati, nije to bura, a neće biti ni prejaka. Evo, čini mi se jedan idealan dan za na more.
0: Da, trebali bi tu našu Zrinku Grancarić priupitati nešto, da, ona je stručnjakinja.
1: Tako je, znam.
0: Kad je jedrenje u pitanju, da.
1: I odlična je bila kada evo na onim olimpijskim igrama prenosila jedrenje. Baš gušt je. Za kraj ću samo najaviti, nama su dani Svetoga Vida, zaštitnika grada, pa je stvarno jako puno sadržaja. Večeras na Trgu Riječke rezolucije očekuje nas peto izdanje festivala fiumanske pjesme, Canzonette Fiumane. Taj festival organizira zajednica Talijana Rijeka i u sklopu tjedna fiumanske kulture i u sklopu dana Svetog Vida. Ovogodišnje Canzonette donose 12 novih autorskih pjesama, među izvođačima su odlična imena Nevija Riguto, Tina Vukov, obitelj Martinović i Mrle iz Leta 3 i mnogi drugi. Početak je u 21 sat, ulaz je slobodan, dakle Trg Riječke rezolucije u samom centru Rijeke, ovdje iza naše zgrade Radio Rijeke, a ono što su organizatori najavili je posebno svečana večer i to povodom upisa fiumanskog dijalekta u registar nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Evo, ove će godine imati tu jednu dodanu vrijednost.
0: Odlično, ovaj da. Hvala lijepa na svim ovim lijepim i korisnim informacijama našoj Leni Stojiljković, koja nam se javila iz Rijeke, a slušamo se i dalje. Srdačan pozdrav.
1: Pozdrav.

0: 11 sati, skoro 26 minuta. Danas je jedan od onih dana kada mi vrijeme jako brzo prolazi i ova naša javljanja i druženja s kolegicama i kolegama iz centara, ali evo i pjesme mi nekako brzo prolaze. Pa danas ne bi Carmen Shore u splitskom studiju dugo čekala. Evo, mi smo pjesmu malo skratili. Možda je zapravo stvar u tome što je petak, pa onda nekako sve to želimo da brže prođe do početka vikenda, onima naravno kojima je slobodan. Carmen, dobar ti dan.
1: Dobar dan.
0: Nikako da te pustim u eter.
1: Imaš još nešto za reći?
0: Nemam, Carmen, evo, izvoli.
1: Dobro, u svakom slučaju, danas je jedan od onih dana kad je vrijeme u Splitu stvarno krasno, čak ni ja nemam šta za dodat.
0: Nije
1: grintat.
0: Znači,
1: tako
0: nema
1: da.
0: Grintanja, dobro.
1: Nema grintanja.
0: Nema ni vedra na Očešića da nam grinta, da.
1: U svakom slučaju, temperatura zraka je u Splitu trenutno 24, a vjerojatno do sredine dana takva bi mogla biti temperatura mora. Jutros, zadnji put kad je izmjerena, bila je 22, ali obično negdje oko 14 bude oko 24, tako da je sad već ugodno za kupanje.
0: Pa to stvarno je, da, već ugodna temperatura.
1: Da. Šta htje dok reći? Danas je naravno zadnji dan škole, pa bi se ja vratila par dana unatrag. 10. lipnja se obilježava svjetski dan svjesnosti o anksioznosti. U našem studiju bio profesor dr. Toni Maglica i kaže sljedeće. Anksioznost, postoji ona zdrava anksioznost, pred ispit, kad se zapravo tijelo budi i priprema na nekakvu obranu, a postoji ona naravno patološka anksioznost. I ono što se događa sad zapravo na kraju školske godine, veliki je stres nad tom djecom, šta u osnovnoj školi, šta naravno na maturantima. I on je dao jedan praktičan savjet roditeljima kako da toj djeci koja su i ovako i onako pod stresom, nekako taj stres i tu anksioznost nekako smanje. Evo, predlažem da poslušamo.
2: Poruka koju želim poslati, to je ok osjećaj, jel? Međutim, stvaranje pritiska zbog mog tog straha, jel? Stvaranje pritiska djetetu, stvaranje presinga, prijetnje, kažnjavanja, to je onda napravi razliku u negativnom smjeru, odnosno gurne klince, onda neke simptome koje ne želimo, jel? Dakle, treba reći, gledaj, normalno da si pod stresom, tako je doba godine, ali niko neće umrijeti, upisat ćemo neku školu, daj sve od sebe, natječi se sa sobom, ne sa drugima, to su neke poruke mom osmašu, a evo, pozivam i druge roditelje da tako pristupaju. Dakle, naravno da je stres oko nas, stres je isto, kažem, nije nužno loš, ali mi pričamo o mladima, ali generalno depresija vam je najzastupljenija bolest na svijetu, jel?
1: Eto.
0: Da, obično, da, depresija i anksioznost idu ruku pod ruku, a evo, što se tiče, evo, baš vidiš, Carmen, na tvom javljanju ja imam uvijek nešto za reći.
1: Sad. Samo ti izvoli.
0: Da, ja sam se, mislim, ne moram se prisjećati jer je to uvijek negdje sa mnom. Dan prije mature, ja sam dobila napad panike. Dakle, i završila na hitnoj. Iako ja svjesno uopće nisam bila pod nekim stresom, znači, škola, to je sve bilo okej, ja sam se pripremala za tu maturu, znači, realno ja nisam imala neki, čak ni od roditelja, pritisak. Mm-hmm. Ali, eto, negdje podsvjesno je to onako tinjalo, da, i onda je bukno.
1: Navodno se anksioznost stvara u najstarijem dijelu mozga, dakle, to je dio koji mi ne kontroliramo, tako da.
0: I napadi panike dolaze ovako iznenada i to je ono najgore što ih ne možeš nikako predvidjeti, niti, dobro, evo, u konkretnom slučaju kod mene je bio povezan, ali nekada dolaze da uopće ne možeš svjesno si to nekako razložiti i shvatiti zašto se to dogodilo.
1: Naravno da ne, inače se ne bi to dogodilo, tako da u svakom slučaju zapravo velik, odnosno zabrinjavajući taj broj anksioznosti kod mladih. Evo, po nekim istraživanjima, depresivno i anksiozno u Hrvatskoj 30% njih. E sad, je li to zbog toga što se o tome sad previše govori ili se primjećuje i uopće se govori? To je sad pitanje, međutim, teška su vremena za te klince.
0: Jesu, ali ja kažem, recimo u naše doba, pa nama je najvažnije bilo i ako imaš napad panike ili ako si anksiozan, znači da to nitko drugi ne primijeti jer se o tome nije razgovaralo, tako što je. Naravno to nije dobro. ali danas nekako su i ti klinci, neki od njih su skloni sami sebi postavljati dijagnoze i onda kao da je nekakav trend isto postao ono, ako imaš dijagnozu, onda valjda misle da si, ne znam, da će te neko više primijetiti ili ne znam šta. Naravno, tu ne umanjujem one stvarne slučajeve kada uistinu postoje dijagnoze i treba ih naravno liječiti. Uglavnom, treba se pričati puno i treba se razgovarati o tome. Evo i mi na Hrvatskom radiju odlične emisije imamo koje su posvećene tome. Evo tu Ivana Radaljac-Krušlin, naša je prednjači u tome i ima uvijek izvrsne goste, pa onda svakoga koga zanima i njezina emisija.
1: I u našem programu je to česta tema i u našoj emisiji, ovoj splitskoj emisiji Izaberi zdravlje, tako da nekako to, evo, naprimjer, moja prijateljica živi u Švedskoj i zapravo većina razreda njenog djeteta ima nekakvu upisanu dijagnozu, zapravo oni koji nemaju su čudni.
0: Da, to je sad tako postalo.
1: A s druge strane, možda se na taj način gubi vrijeme za zaista one kojima pomoć je potrebna. Tako da...
0: Pa sad ne znamo u stvari kome pomoć u istinu potrebna, a kome nije. Ipak, mislim, dobro je da svatko ode kod stručnjaka pa da onda stručnjak procijeni. A sad, ako dijagnoze postoje, onda je valjda stručnjak i procijenio da su one prisutne. Da.
1: Mislim da smo s ovom pričom zašli u drugo selo.
0: Jesmo, Carmen, evo, mi bi mogle, čini mi se ovako još, barem pola sata.
1: Nadam se, vidimo se uskoro. Što da htio to kreći? Dakle, poruka roditeljima, a i djeci, eto, matura, odnosno ovo je vrijeme takvo kako je i u svakom slučaju niti panika, niti anksioznost u ovom slučaju nisu nešto što je nezdravo. Dakle, treba naprosto stisniti zube i proći kroz ovo razdoblje.
0: Tako je, da. Jer današnja djeca su onako jako su osjetljiva na bilo kakve vrste pritisaka, odgovornosti i zato, evo, da, treba im objasniti, to je normalno i proći će,
1: idemo dalje, da, tako
0: strašno
1: je.
0: Dogoditi.
1: Eto, to je to. Imala sam još nešto, međutim sad nam je prošlo vrijeme, pa ćemo nekom drugom.
0: A imamo još, da. Imaš vremena,
1: evo. Evo, Splitska udruga Sunce pokrenula je humanitarnu akciju, prikupljaju sredstva za nabavu kombija. Udruga skrbi za osobe s cerebralnom paralizom tu u Splitu i sa osobama s drugim teškoćama. Djeluju više od 30 godina. A evo na koji način su zamislili ovu kampanju prikupljanja novca za taj autobus kojim je prijeko potreban.
3: Ono što kampanju čini posebno jest novi interaktivni način doniranja. Građani mogu virtualno kupovati dijelove buduće kombija od kotača, sjedala i vrata, pa sve do retrovizora. Čak se može donacijom postati i kumovi kombija ili jednostavno donirati simboličan iznos za kilometre puta koje biste omogućili članovima udruge Srce.
1: Eto,
0: da.
1: Ljudi se dovinjuju na različite načine, kako bi, da, pogotovo ovo civilno društvo koje je to, ono, zapravo usmjereno sami na sebe. Eto, svaka akcija humanitarna je dobrodošla.
0: Apsolutno se slažem.
1: Eto, toliko od nas i sunčanog Splita koje poburi, što znači da je nema previše vlage i onako lagano pušika i nije vruće i jes.
0: I sad i ti to, reci to. Da bi to potpisala cijelu godinu.
1: Ne bi.
0: Ne bi. Dobro.
1: Ne bi, ipak ja njegovim svoje zimske da.
0: Aha, dobro.
1: Hvala tebi. Da. Pa se mi, hvala našim slušateljima na strpljenju.
0: Da, možda je to dobra rečenica za kraj ovog našeg druženja danas. Carmen, hvala ti puno. Naravno, čujemo se već sljedeći tjedan. Carmen Šore javila nam se iz Splita, a u Osijeku nas čeka Krunoslav Inhof. Nije Krunoslav Inhof. Halo. Marija Petrinović. Halo.
4: Čujemo se. Tvanje. Ja vas odlično čujem.
0: Marija, i mi tebe. Dobar ti dan.
4: Dobar dan još jednom. 20 stupnjeva na tragu ove priče iz prethodnog javljanja. Lijepo, svečano.
0: Puše li što kod vas?
4: Pa nismo nešto, od jutros baš tako nešto zameteni, jeli?
0: Da, i kod nas 22 stupnja i mirno i sunčano. Barem je tako bilo kada sam ušla u studio. Nadam se da će i ostati tako.
4: Ovdje inače u odnosu na Zagreb uvijek nekih otprilike 2-3 stupnja koliko sam vidjela toplije. E pa sada ako je kod vas 22 već naši šetači tamo uz Dravu i sve ostale ove rijeke u Slavoniji vjerojatno uživaju, ovi ljudi koji možda rade popodne ili imaju neku sreću da imaju slobodan dan, vjerojatno provode prekrasno, prekrasno dopodne. Kod nas je uvijek taj naš glavni turistički adut u tom našem kontinentalnom turizmu, eto, koji tako doživljava uzlet i u ovim mjesecima. Nekako ta priča o mirnoći, o divnim vikendima, o lijepim događajima, pa bi ja tako, eto, i ovo naše javljanje za ovaj petak počela sa jednom jako atraktivnom pozivnicom za vikend. Ona stiže iz Vinkovaca, dakle najstarijeg europskog grada, a od ovog vikenda bit će i službeno Vinkovci antička kolonija Aurelija Cibale. U Vinkovačkom parku Lenije postavljen je pravi rimski vojni logor, svuda su šatori, čuje se zveket mačeva, mirisi starorimske kuhinje već se šire gradom. I sad ja slušam ovu vašu priču o anksioznosti i mislim si, imamo mi u ovom rimskom selu lijek.
0: Aha.
4: Dakle, sve je spremno za 13. rimske dane i ove se godine vraćamo u 316. godinu. Vidjet ćemo rekonstrukciju povijesne bitke kod Cibala, u kojoj su se, vrijedi uvijek podsjetiti, za vlast nad carstvom borili Konstantin Veliki i Licinije. Čekaju nas gladijatori, antički sajam za najmlađe i rimski vrtić, a najveća je ove godine senzacija definitivno tehnološka. Eto, ako navratiš, moći ćeš uživo razgovarati s interaktivnim hologramom cara Valentinijana prvog.
0: Jao.
4: Pa ti pitaj.
0: Da.
4: A Vinkovčani u stvari i dođu gosti zaista najviše do duše iz ovih okolnih slavonskih gradova. Dakle, i Vinkovčani će u stvari opet pokazati ovim svojim primjerom kako ta naša povijest koju smo svjesni svaki dan i koja tako živi na tim muzejskim policama u stvari zaista postaje turistički proizvod. Riječ je o nagrađenoj manifestaciji i manifestaciji koja već i dječicu od vrtića koja sudjeluju kao sve generacije malih Vinkovčana do sad, podsjeća u stvari da su rođena i dva rimska cara u Vinkovcima, braća Valens i Valentinijan. I ja mislim da bi trebalo možda i ponoviti nešto o programu koji je izmijenjen od sinoć zato što je nešto malo padala kišica pa su htjeli poštedjeti vinare eto lošeg vremena, pa nam je direktorica turističke zajednice grada Vinkovaca Jasna Garvanović rekla sve o ovogodišnjem današnjem programu koji počinje u 15 sati u Vinkovcima.
5: Upravo u ovom gradu, davno antičko doba, Rimljani su sagradili svoju utvrdu, kasnije ona prešla u koloniju Aureliju Cibale, rodno mjesto čak dva rimska cara. Imamo te povijesne činjenice koji su upravo razlog zašto smo kreirali i napravili ovu manifestaciju Rimski dani. Rimski dani baš pričaju o tome kako se nekada na ovom području živjelo, kako su borili, kako su slavili, što su jeli, pili, kako su se odjevali. Sve je to prikaz, jer naravno da će ugostitelji uz vino, da će se nuditi i rimske delicije. Program počinje od 15 sati u parku Lenije. Postavljanje tabora rimskih vojnika, rimski sajam, rimski gastro. Na večer je generalna proba povijesnog spektakla koji je najavljen za subotu. Radionice su raznolike, od oslikavanja rimskih motiva, od keramičarskih radionica, izrada rimskih frizura, nakita, imamo radionice tkanja, tu su radionice bubnjanja, plesa, naravno za naše najmlađe mala škola gladijatora, mala škola mačevanja, gađanje lukom i strijelom, upoznavanje sa rimskom opremom. Svi posjetitelji moći će sa tim rimskim vojnicima koji budu u taboru interaktivno razgovarati, upoznati taj život kako je nekad bilo živjeti u taboru tim vojnicima. Jel? Novina je subotu od 16 sati starta, a to je virtualni car Valentinijan I. Hologram, interaktivni hologram gdje će posjetitelji moći razgovarati sa carem, saznati nešto o njegovom osobnom životu, saznati nešto o načinu života u antičko doba.
0: To je stvarno odlično osmišljeno. Evo, ja bih jednu radionicu bubnjanja i jednu rimsku frizuru, primjerice. Eto.
4: Ja bih jednu togu, konačno neku finu rimsku haljinu. Razgovarajući jučer sa direktoricom turističke zajednice o tim izmjenama u programu, nakratko sam je naravno prekinula u iznošenju rimskih haljina koje se pripremaju u vinkovačkim strukovnim školama i onda se svi, cijeli Vinkovci se nekako preobraze u to jedno tako posebno posebno vrijeme. Baš mi se sviđa ta,
0: eto,
4: ta
0: vidiš,
4: moda.
0: U to ti ide i rimska frizura.
4: Da, i rimske pletenice. Znači, i što je još najzanimljivije, bit će taj neki revival kao gastro, ovo što kažu gastro show. Pa sam našla da će ove godine doći posjetitelji moći kušati zapravo jedinstvenog pizza majstora koji je osvojio svjetsko zlato u Napolju, titulu svjetskog prvaka 2024. i drugo mjesto na međunarodnom pizza kupu u Italiji. Čovjek dolazi iz Osijeka, zove se Alen Radanović, a njegove su pice inspirirane okusima rimskog carstva. Med, masline, aromatično bilje, sirevi, smokve, lovor i mediteranski začini. I spojeni su u toj modernoj interpretaciji antičkih recepata. Baš me zanima u stvari kako to izgleda u stvarnosti.
0: Pa sad i mene baš zanima, da.
4: A možda neće biti ni skupe, možda budu i popularne cijene, pa ćemo eto vidjeti. Javim već u prvom, drugom turističkom javljanju već nekako.
0: Može, Marija, sjetit ću se pitati.
4: Dobro. Imam još jednu najavicu za 27. Pannonian Challenge, ali vrlo kratko, dosta smo se oko toga javljali. Počinje zaista radna atmosfera i doseže 27. Pannonian radnu temperaturu, tribine se pune, parkom već vladaju stvarno nevjerojatna energija, miris tih spaljenih guma, sve danas u znaku skejta, prvih BMX vožnji. Kažu naše kolege koje intenzivno prate, dakle, iz minute u minutu sve što se događa, i kažu da je impresivno gledati s kakvom lakoćom u stvari svjetske i domaće zvijezde izvode trikove koji prkose gravitaciji. A najava je potvrđena, dakle, da je gotovo 100 vozača iz cijelog svijeta, od Europe do Argentine i Kolumbije, stiglo na osječki asfalt. Još možda podatak da ono što Pannonian izdvaja od običnih natjecanja zaista je činjenica da je taj festival postao na neki način i kulturni pokret. Jer ne radi se u stvari samo o bodovima, riječ je o spoju sporta, hip-hop kulture, breakdansa, ulične umjetnosti i događaju koje je zaista Osijek pretvorio u regionalnu prijestolnicu urbane scene. Najbolji dio priče, ulaz na sav ovaj sportski spektakl, potpuno je besplatan, a to park čini idealnim mjestom za sve generacije, od klinaca na romobilima do starijih ljubitelja adrenalina, i sva ta priča traje, eto, već 27 godina. Sad, kaži.
0: Reci.
4: Sa ove teme, koja je definitivno zaista turistički događaj par excellence ovdje na kontinentu, imamo i jedan jako romantičan za Osijek događaj koji privlači hodočasnike. Riječ je dakako o sutrašnjoj svetkovini Svetog Antuna. Pa je mjesto pohoda Franjevački samostan u Osječkoj tvrđi. Objavili su raspored bogoslužja i pobožnosti i oni ove godine, dakle, sve te mise počinju čak u 3 sata ujutro. U Vinkovcima, evo u mom gradu, budu u 5 ujutro, a ovdje su se tako pomakle i što zbog vrućine, što zbog velikog broja posjeta. Pa su najavili da će središnje misno slavlje biti u 10:30 i da će ga predvoditi srijemski biskup monsignor Fabian Svalina, pa je onda tradicionalni blagoslov djece i Ljiljana u svečanu misu u 18 sati sutra u samostanskom dvorištu, i predvodit će ga Franjo Vuk sa zagrebačkog kaptola. I još podatak da su svečani programi i blagdanska bogoslužija, dakle, u Franjevačkom samostanu u Osječkoj tvrđi na Trgu Vatroslava Lisinskog 3, a sve nam je to rekao gvardijan Venancije Mihaljević.
6: Ovih dana će uistinu biti mnoštvo svijeta, osobito ja sam na sam blagdan Svetog Antuna, kada već od 2 sata Osječani već kreću prema ovoj crkvi, prema evo ovoj svetištu i Svetog Antuna. Jer prva misa je u 3 sata, a ispovjedanje već počinje ujutro u 2:30. I mogućnost se za ispovjed sve na večer do 19:30, kad onda i traje i posljedna misa koja je u 21 sat, tako da se preko dana redaju mise. Glavnu misu u 10:30 će imati srijemski biskup monsignor Fabian Svalina, a u 6 sati na večer misu preslavi magister naših bogoslova u Zagrebu, Franjo Vuk, ko u toj misa kada je blagoslov Ljiljana djece, kada dođu roditelji s malom djecom, tako da stvarno bude puno dvorište, evo, pobožnog svijeta.
4: Eto, imamo puno događaja za vikend, ovo smo izdvojili za danas i još naravno eto, imamo i težu radnu temu, afrička svinjska kuga u 14:30 u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajičić održat će radni sastanak, čut ćemo novosti eto, o tome kako se zaštititi, kako našim poljoprivrednicima pomoći i kako naravno nekako poduprijeti turizam u tom plasmanu naših autohtonih proizvoda, naših delicija, da ne utječe baš previše ova pošast na ovaj naš uzlet, kažem, i zapravo baš zaista ekspanziju na svim mogućim sajmovima, kako je to sad kod nas udarno vrijeme, ovaj svibanj, zaista sve više tih proizvoda, sve su bolji, pa se nadamo da će to tako i ostati, da će ta uzlazna putanja nastaviti uzlazno, a ne zbog svinjske kuge nekako drugačije.
0: Evo, nadamo se i mi, naravno, više o toj temi u našim informativnim emisijama. Hvala lijepa Mariji Petrinoviću-Kasović, koja nam se javila iz Osijeka.
4: Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja.

0: 11 sati i 50 minuta. Drago mi je da u studiju prvog programa Hrvatskog radija mogu pozdraviti moju sljemensku kolegicu Anu Lackoviću-Argu. Ana, dobar ti dan.
1: Dobar dan. I Zagrebčanku, kakva si sama, pa su ti onda prirodnije ove moje teme koje ja donosim tu.
0: Da, iako vidim,
1: kontinentalne.
0: Evo, da, vidim ova prva tema baš i nije neka sretna, pa onda krenimo s njom, a nadam se da ćemo završiti u nekom boljem tonu.
1: Tako je. A kaj ćeš, to je život. Nažalost, dvije osobe su ozlijeđene u eksploziji objekta brze prehrane u Podsusedu. Došlo je do eksplozije nešto prije 8 sati, a uzrok je najvjerojatnije curenje plina, potvrdila je zagrebačka policija. Za sad još nije utvrđena kvalifikacija ozljeda dviju osoba koje se trenutačno nalaze u klinici za traumatologiju. Ma to je informacija za one koji su čuli eksploziju danas prije 8 sati.
0: Da,
1: zabrinuli se
0: bilo,
1: pa
0: da.
1: Evo, da znaju da nije probijanje zvučnog zida iznad zemlje jako visoko u zraku, nego je bilo to. A evo, netko nije pazio, pa nek bude to i upozorenje, pregledajte, pogotovo ako se još neki drugi ljudi izlažu ovak da su korisnici plina na ovaj način. A onda nastavlja malo isto u tmurnijem raspoloženju, ali opet s lijepim vijestima. Godišnjice smrti Luke Ritza, prije 18 godina ovaj zagrebački maturant, nažalost, preminuo je od posljedica ozljeda koje je dobio 12 dana ranije kad ga je napala skupina mladića. Bio je učenik i sportaš bez jednog zabilježenog sukoba. Upravo zato je njegova smrt duboko potresla javnost. U trenucima koji su uslijedili, roditelji su donirali njegove organe, a njegova priča prerasla je u simbol nade, solidarnosti i spremnosti da se i u tragediji spasi nečiji život. U povodu godišnjice Lukine smrti u Ministarstvu obrazovanja u podne će biti dodijeljena nagrada Luka Ritz. Uz ovaj događaj u velikoj dvorani Gradske skupštine izvešće se predstava o mladima, vršnjačkom nasilju te pritiscima suvremenog odrastanja. Sin al neviđen ulaz je slobodan.
0: Da, pretpostavljam da je ovo sin i kao ono viđen, ali neviđen, ali vjerojatno ono sinanje, da, zašto si me sinao, a sinanje je kada nekome ne odgovorite na poruku, dakle ti meni pošalješ, a ja te izignoriram potpuno.
1: Da, da. A vidjela sam ti poslala.
0: To je to, da.
1: Onda imamo dalje akciju naših sugrađana, uvijek su aktivni, mi to volimo popratiti. U tijeku je potpisivanje peticije protiv planirane trase Jaronskog mosta. Evo, toliko se o Jaronskom mostu govori, mnogi ga priželjkuju, a sad imamo ljude u otporu. Među nezadovoljnima su članovi konjičkog kluba Jarun, koji će morati mijenjati lokaciju ako se most izgradi, iako su u trenutku pregovori oko premještanja kluba. Predsjednik kluba Zdravko Novak ističe da nisu zainteresirani. Nezadovoljstvo je izrazio i stanar Vatroslav Štefanec.
2: Jednostavno mi je nepojmljivo da neko ide raditi tako nešto i uništava sportske objekte, ne sad konkretno konjički klub, ali Jarun.
3: Pozivam sve građane da se dobro upute u tematiku 2881 direktive koja izričito naglašava što sve kao građani sad možemo poduzeti. Mislim da će grad odštete na ovim koridorima koštati više nego sam most.
1: Eto ga, kao što sam rekla u najavi tona, toliko je potreban i stvarno se o tome već dugo govori i pregovara se gradonačelniku kaj se s tim čeka, ali eto, u nekim mikrozonama ljudi imaju svoj pogled na to, pa naravno mi ćemo kao Radio Sljeme to pratiti kako će se razvijati.
0: Da, baš sam ja imala, nedavno mi je gost bio profesor emeritus urbanist Tihomir Jukić, koji je baš govorio o ovoj plavoj potkovitom parku koji se predviđa u Novom Zagrebu, pa onda isto kao tu je važna participacija građana, što oni misle i tako dalje. Pa se on osvrnuo na zelenu potkovu, dakle Lenucijevu, i vrijeme kada je ona nastajala. Dakle, tamo su bili i vrtovi koje su građani htjeli sebi zadržati.
1: Kuruza je rasla tam, čovječe.
0: I kaže, sva sreća da su tadašnje vlasti imale dovoljno snage reći i provesti, dakle, to što su namjeravali, i sada mi imamo zapravo tako lijepi taj dio grada. Prema tome nekad netko mora malo popustiti.
1: Pa
0: da
1: je,
0: bi
1: i prihvatiti
0: možda
1: promjene.
0: Da bi možda u budućnosti bilo bolje i ljepše.
1: Tako je, osnažiti duh možemo na primjer molitvom u, na primjer, Bazilici Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj ulici. Nakon 5 godina vjernici danas ponovno mogu privremeno sudjelovati tamo u misnim slavljima. Bazilika je bila teško oštećena u potresu, još uvijek prolazi kroz obnovu. Rektor Bazilike, pater Damir Kočić, ističe da je završena konstrukcijska obnova, ali će radovi trajati još godinama.
4: Ujutro je već prva misa bila u 5:30 i tad je već bazilika bila puna u 5:30 ujutro. Vjernici su naprosto oduševljeni što su konačno, evo nakon toliko godina, ponovno mogli ući u baziliku i doći na misu. Sada na Svetkovinu Srca Isusova sve mise slavimo u bazilici. Nakon toga ćemo, nažalost, ponovno morat zatvoriti baziliku, jer evo, krajem 6. odnosno početkom 7. mjeseca dolaze orgulje. Ostaje nam ovoga fasada, još završetak fasade na pročelju i na zvonicima. I čekaju nas opsežni restauratorski radovi u samoj bazilici.
1: Počinje 52. izdanje Zagreb Delta relija koji u 19 sati kreće s Europskog trga. Riječ je o najstarijem reliju u Hrvatskoj. Ove godine sudjeluje 35 posada iz 6 država. Sutra se vozi 8 brzinskih ispita u blizini Svetog Ivana Zeline i kroz Dugo Selo, a u nedjelju još 6 brzinskih ispita u okolici Samobora. Dio nam objašnjava organizator Mate Šebalj.
5: U subotu nastavljamo potpuno iste brzinske ispite kao prošle godine. Vozi se od Omamnog do Donjeg Orešja, zatim se vozi od Moravča pa do Laza Bistričkog i od Laza Bistričkog do Planine Gornje. I večer završavamo u Dugom Selu sa 2 vožnje na stazi od Prozorja, dakle to sa sjeverne strane Martinbrega, do Dugo Selo, ali to predio koji se zove Kosinščak. A u nedjelju prelazimo na Samoborsku stranu. Tu su također 3 potpuno iste staze. Prva je od Režnika Podokičkog do Kladija, druga je od Smerovišća do Grdanjaca i treća je od Stojdrage do Budinjaka. Popodne još jedan put taj krug da bi negdje oko 17.30 proglasili rezultate ponovo na Europskom trgu u Zagrebu.
1: Eto ga, kad smo već kod sporta, sutra računajte na to da će biciklisti zauzeti pojedine dionice između Zagreba i Samobora zbog održavanja 44. večernjakove biciklijade. Ako pak želite izvan grada, možete otići do Zaboka, tamo se u adresa je Celine 2, bude u pivovari Nova Runda proslavio 13. rođendan pivovare. Biće 30 pivara koji će se predstavljati. Program počinje u 13 sati. Upad je besplatan, ali piva se bo morala platiti.
0: Da.
1: Večernjakove biciklijade. Ako pak želite izvan grada, možete otići do Zaboka. Tamo se u adresa je Celine 2, bude u pivovari Nova Runda proslavio 13. rođendan pivovare. Biće 30 pivara koji će se predstavljati.

0: je 140. I za kraj htjela sam još pozvati večeras u Novi Zagreb na koncert Elene Stele. Evo, malo ćemo je u podlozi čuti, pa ako možete, evo ja već gledam i na njezinoj Facebook stranici, odazovite se na koncert. Slušamo njezinu novu stvar Manevar uz Antu Jeličića, sekstet je u pitanju.
1: Hvala lijepa Ani Lacković-Vargi na svim ovim informacijama vezanim za Zagreb i za okolicu. Za tonskim pultom bio je Ozren Futjević, glazbu nam je birao Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić. Želim vam ugodan nastavak dana i ovog vikenda koji je pred nama. Do slušanja!

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Na stadionu Azteca himnu prvenstva Daj, daj, sinoć su izveli Shakira i Burna Boy. Preostala dva domaćina, Kanada i Amerika, večeras pripremaju svoje spektakle uoči nastupa njihovih reprezentacija protiv Paragvaja, odnosno Bosne i Hercegovine. Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je i službeno počelo. Odigrane su prve dvije utakmice skupine A. Meksiko je pobijedio Južnu Afriku s 2-0, a Južna Koreja Češku s 2-1. Iz kampa hrvatske reprezentacije u Aleksandriji javio se Dameo Ramić-Kovačić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Vremenski uvjeti i dalje su vruća tema, i ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, vatreni se s osmijehom hvataju u koštac s vremenskim izazovima.
4: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da.
3: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa.
4: Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće.
1: Večeras u 21 satu u Torontu će igrati Kanada i Bosna i Hercegovina, a u 3 sata iza ponoći u Los Angelesu Sjedinjene Američke Države i Paragvaj.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump ponovno tvrdi da je na pragu postizanja sporazuma s Iranom, koji bi mogao biti potpisan već ovog vikenda. Ovaj put iz Teherana poručuju da je postignut napredak u pregovorima. Tamošnji mediji pak navode da završni pregovori neće početi prije oslobađanja polovine iranskih zamrznutih sredstava u SAD-u, ukidanja naftnih sankcija i američke pomorske blokade. Danja Dubravac.
5: Američki predsjednik Donald Trump najprije je najavio velike napade na Iran, pa ih je otkazao, a onda i najavio veliki sporazum kojim će se završiti rat. Na pitanje novinara je li sporazum odobrio vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, odgovorio je, koliko sam shvatio, jest. Dodao je da očekuje potpisivanje možda već za vikend u Europi, a Hormuški tjesnac bio bi otvoren odmah nakon toga.
6: To je vrlo čvrst memorandum o razumijevanju koji je pomalo konceptualan, ali nešto što će se provesti. Ako se iz bilo kojeg razloga ne provede, što ne mogu zamisliti, oni ga žele potpisati koliko i ja, ili čak i više. Rekao bih da ga žele potpisati više, možda puno više. No to je vrlo detaljan memorandum o razumijevanju, s kojim su se složile i mnoge druge zemlje koje imaju veliki utjecaj na njih i svi žele da se provede. Znači, hoće.
5: Iransko ministarstvo vanjskih poslova odmah je priopćilo da još nije donesena konačna odluka, iako su veliki dijelovi nacrta dovršeni, te dodalo da Iran neće raditi kompromise o svojim crvenim crtama. Prema izvješćima iranskih medija, koji se pozivaju na izvore bliske pregovorima, riječ je o nacrtu

0: tu koji vlasti tek trebaju potvrditi. U 14 točaka predviđa se hitan i trajan prekid vatre, uključujući u Libanonu, ukidanje američke pomorske blokade, povlačenje američkih snaga iz područja oko Irana i ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca u roku od 30 dana prema iranskim pravilima. Također se predviđa 60 dana pregovora o konačnom sporazumu koji će se temeljiti na nuklearnom pitanju i potpunom ukidanju sankcija Iranu. Američki Axios piše da su američki dužnosnici već otputovali u Europu kako bi pripremili moguće potpisivanje memoranduma, te da se očekuje da će u Ženevu otputovati potpredsjednik.
1: Vijesti. Četvero ozlijeđenih u teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila u Lici smješteno je u Zadarsku opću bolnicu. Jedna je osoba životno ugrožena. Nesreća se dogodila kada je automobil bugarskih registarskih oznaka sletio s ceste na području Udbine. Jedna je osoba poginula, 9 ih je ozlijeđeno. Riječ je o migrantima. Vozač je nakon nesreće pobjegao i ostavio ozlijeđene u vozilu. Ubrzo je pronađen i uhićen. Teška nesreća u Mađarskoj, 7 je osoba poginula, 2 su ozlijeđene na zapadu zemlje kada je minibus 9 putnika udario u kamion koji je stajao na autocesti zbog nesreće koja se dogodila prije. U njoj je kamion udario u građevinsko vozilo pri čemu je poginula jedna osoba. Žrtve su strani državljani. Minibus i kamion uključen u prvu nesreću imali su moldavske registarske oznake. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Primjenjuje se u svim državama članica Europske unije. Njime se uvodi niz brzih graničnih postupaka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Više Marinerak.
2: Primjena pakta o migracijama i azilu mogla bi biti prekretnica u nadzoru nezakonitih migracija. Načelnik uprave za granice Zoran Čena objašnjava da se mijenja mogućnost zloporabe traženja azila. Provode se dubinske analize i provjere puta tražitelja azila.
3: Ustanoviti je li ta osoba došla u neku državu članicu prije nas, tipa Grčka, Bugarska i Rumunjska, i istražiti tu njegovu namjeru za međunarodnu zaštitu. Nakon toga, ukoliko osoba i dalje izražava namjeru za međunarodnu zaštitu, neće biti puštena po kriteriju određivanja postotka priznavanja zaštite u EU. Dakle, oni gdje je kriterij više od 20% idu u takozvanu redovnu proceduru, oni gdje je kriterij manje od 20% priznavanja u pravilu u redovnu proceduru, s time da naravno mi možemo odlučiti da oni idu i u graničnu proceduru ukoliko imamo bilo kakav sigurnosni zahtjev, i oni bivaju u toj zatvorenom procesu granične procedure azila 3 mjeseca. U ta 3 mjeseca se mora donijeti odluka o njihovom statusu, potvrđivanju ili ne, i ukoliko taj status ne bude potvrđen, oni idu još 3 mjeseca u takozvani postupak povratka.
2: Pakt nije ništa novo, nego nastavak politike koju mnogi istraživači nazivaju politikom nadzora i smrti, smatra Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose.
4: Zato što se u posljednjih 10 godina iznimno povećao broj smrti na granicama, sada sa novim paktom o migracijama i azilu mi dobivamo još jednu rigidniju politiku. Sada imate ovu situaciju da će u proceduru azila moći ući samo oni ljudi koji dolaze iz zemalja koje bilje veću stopu ostvarivanja prava na azil.
2: Dodajmo da je Hrvatska izuzeta od mehanizma solidarnosti, tako da nećemo sudjelovati u financijskom doprinosu niti primati migrante iz drugih zemalja kao država na vanjskoj granici Europske unije.
1: Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prolazak. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%.
5: Vijesti.
1: Saborski odbor za financije i državni proračun većinom glasova dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a da se novim guvernerom Hrvatske narodne banke imenuje Ante Žigman, bivši čelnik HANFA-e. Predstavljajući se zastupnicima, Žigman je kao prioritete naveo očuvanje financijskog sustava, kvalitetu i održivost kreditne aktivnosti, ali poneprije zaštitu životnog standarda građana.
6: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
1: Nakon što je jučer preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Odluka dolazi nakon što je USKOK za njega opet zatražio istražni zatvor. Podsjetimo, Grgić je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavio je da će podnijeti kaznenu prijavu protiv čelnika Hrvatskog stolnoteniskog saveza zbog izvlačenja sredstava te zlouporabe položaja i ovlasti. Time tvrdi počinjena šteta od nekoliko stotina tisuća eura.
5: Ovdje su odluke, računi koje ću predati gospodinu Turudiću sa svim dokumentima, sa linkovima i s jasnim pokazateljima da Stolnoteniski savez pod vodstvom Zlatka Pospiša, Gorana Radanovića i Renata Čengića nije se vodio sukladno zakonima. Nanijeli su svi ti koruptivni ljudi veliku štetu hrvatskom sportu i na kraju, budući da smo sada i u nekoj akciji, pa ja bih rekao skoro PR-ovskoj, nove ekipe koja želi preuzeti Hrvatski olimpijski odbor, to je tim Dragana Primorca koji se sastoji od Krajača i Nobila. Mogu sad najaviti da ću kroz desetak dana i tu podignuti kaznene prijave. Imam papire i račune kako su se ponašali, na što su trošili novac.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura te sjeverozapadnjak, temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 29 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.

Pred nama je jedan od dvaju najvećih pjesničkih festivala u našoj zemlji, 15. Stih u regiji. Festivalski program svake godine sve bogatiji. Stih u regiji ove će godine trajati 4 dana, od 18. do 21. ovog mjeseca u Zagrebu i Vrbovcu, a na njemu će sudjelovati deseci domaćih i inozemnih pjesnika uz glazbu poznatih hrvatskih kantautora. Festival organizira Hrvatsko društvo pisaca, vodi ga pjesnik i glavni urednik časopisa Poezija Ivan Herceg. U današnjem razgovoru s povodom s njim govorimo o festivalu Stih u regiji, časopisu Poezija i istoimenoj pjesničkoj biblioteci. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Ivane, dobrodošao u Razgovor s povodom.
1: Hvala ti na pozivu.
0: Stih u regiji, 15. izdanje ove godine, jubilarno. Malo se prisjetimo kako je počinjao prije 15 godina, kakav je danas, koje su razlike.
1: Pa festival je počeo zapravo kao nekakav logičan nastavak onoga što smo prije radili, dakle časopisa poezija i isto tako biblioteke poezije. Kako smo mislili na tom početku, u tim početcima 2000-ih godina, da bi to bilo dobro i za hrvatsku književnost, a i za regionalnu književnost, za regionalnu poeziju, pa smo zato i nazvali zapravo festival Stih u regiji. Iako on to danas više zapravo nije. Ne pozivamo i ne ugošćujemo samo pjesnike iz takozvane regije, iz našeg najbližeg susjedstva, nego je to u zadnjih nekoliko godina postao pravi međunarodni pjesnički festival s mnogo gostiju iz cijele Europe pa i svijeta.
0: Da, zanimljivo je da zapravo, evo, samo prošle godine su bili pjesnici sa različitih kontinenata. Dakle, tako, doista se više ne radi samo o našem susjedstvu, o čemu se radi i sada, ali dolaze i ljudi iz daleko udaljenih zemalja.
1: Tako je. Dakle, mi smo na samom početku festival zamislili da traje dva dana, a o njegovu širenju i njegovim dometima zapravo se već sve vidi iz toga da danas traje puna četiri dana. I s gostovanjem u nekom gradu, u bližoj okolici, pa i dalje od samoga Zagreba. Dakle, startali smo s dva dana, skromno, sa nekih 10-15 gostiju, a evo sada sam izbrojio na ovogodišnjem festivalu Stih u regiji sudjelovalo ukupno 47 ljudi. Dakle, što pjesnika, što glazbenika, što prevoditelja, što moderatora. Dakle, jedan ozbiljan broj i ozbiljan program koji uključuje tri dana u Zagrebu i jedan dan u Vrbovcu, završni u nedjelju.
0: Da, tu se vidi zapravo jedna velika progresija. Koliko se sjećam, kada je festival počinjao, uglavnom se sve svodilo na knjižnicu i čitaonicu Bogdana Ogrizovića. Bila su dulja čitanja, što je isto bilo zanimljivo i atraktivno, osobito u to doba. To si zapravo radio sa tadašnjim glavnim urednikom poezije, ti si bio izvršni urednik, Ervinom Jahićem, i tako zapravo je festival prvi godina počinjao, a što je zapravo onda karakteriziralo, recimo, njegovo događanje, njegov profil?
1: Pa da, dobro je da si napomenuo, tada je sve počelo zapravo s tadašnjim glavnim urednikom Ervinom Jahićem. Sada on više ne sudjeluje u samoj organizaciji, ali sa mnom su tu naš urednik prijevodne poezije u časopisu poezija Damir Šodan i Alen Brlek. Dakle, nas trojica to, onako kako bi se reklo, operativno vodimo u ime HDP-a. E sad, program se naravno mijenjao, nadopunjavao. Mi smo iz godine u godinu ubacivali neke nove stvari u program. Na početku je to bilo uglavnom jedno, odnosno dva velika čitanja i bilo je možda razgovor dva. Nekad smo imali neku temu, neki okrugli stol oko kojeg bismo se okupili. Primjerice, sjećam se da je bila tema kakva je sudbina prevođenja poezije, pa je bila tema časopisi i tako. I danas imamo toga, ali mnogo, mnogo šire, sa više promocija, dakle različitih knjiga i domaćih i stranih na festivalu, više razgovora koji uključuju i strane goste i domaće autore, dva velika čitanja, gostovanje, mnogo koncerata. Samo u Zagrebu će ove godine biti tri koncerta, a isto tako i u Vrbovcu, završni dan 21. lipnja, također tri koncerta uz niz drugih razgovora i čitanja koja traju zapravo od 14 sati popodne pa sve negdje do ponoći.
0: Zanimljivo mi je da na neki način je to bilo sadržano već i u početku, recimo glazbeni segment, s druge strane i razgovori, bilo je svega toga i na početku, sada je dakako to puno intenzivnije, no uspjeli ste, odnosno prvenstveno ti kao voditelj festivala, da Stih u regiji toliko stasa da uz Gorano proljeće bude doista najveći festival poezije u našoj zemlji, u Hrvatskoj. Je li to već bila i prije namjera ili nekako si osjetio da festival ima toliki potencijal da vrijedi ga napraviti u recimo današnjem tako proširenom formatu?
1: Pa sve se to nekako dogodilo spontano zapravo u posljednjih nekoliko godina. Malo pomalo smo širili festival s 2 na 3 pa onda i na 4 dana. Naravno tu su nam puno pomogli i naši prijatelji i kolege koji su se uključili u samu organizaciju programa. Tu svakako moram spomenuti Irenu Skopljak Barić koja nam puno pomaže u organizaciji u samom Vrbovcu. Dakle bez nje taj dan tamo zapravo uopće ne bi bio moguć.
0: E sad možemo nekako reći nešto više o tome danu. To je jako, da, to je zadnji dan, ali je to vrlo zanimljiv fenomen. Naime, radi se o cjelodnevnom događanju na livadi i u jednoj kući, ispred jedne kuće, i gotovo da podsjeća na jedan Woodstock ili Vrbstock, kako da, je nazvana.
1: Mi se šalimo, pa smo to naše događanje tamo kod Irene u Vrbovcu nazvali Vrbstock, jer doista traje cijeli dan. Mi se okupljamo tamo, obično dođemo već negdje oko podneva ili oko 1 sat i ostajemo do ponoći. I tamo se organizira i ručak, piće, kava, dakle jedno cjelodnevno druženje. Nekad kažemo i da je to naš pjesničko-glazbeni piknik za sam kraj festivala. I evo sad, ove godine će biti recimo sigurno 5-6 razgovora u sklopu svega toga. Da sad ne nabrajam sve, bit će recimo jedan zanimljiv razgovor jednog gosta, legende pjesničke, makedonske pjesničke legende, Đorđo Slave Dimovski će ukrstiti koplja, recimo to tako, sa svojim kolegom i suputnikom iz starih pjesničkih dana još iz doba bivše Jugoslavije, Brankom Čegicom.
0: Praktički 2 kvorumaša, jedan tako, iz Makedonije.
1: Tako, jedan iz Makedonije, da. I to je sada aktualno. Imamo jedan zanimljiv razgovor sa jednom pjesnikinjom iz Italije, Alessandrom Corbettom. Gosti iz Engleske će nam napraviti jedan performance. Imao i puno glazbenog programa. Sviraće jazz Ivan Kapec i Andrej Jakuš. Sviraće nam i predstaviti svoj novi album Ivan Škrabe. I na kraju će, kao i svake godine, bluzerski nastupiti Tomi Novak i Damir Šodan, kojemu će se onda u nekom džemanju priključiti i ostali glazbenici koji su tamo. Imaćemo i još neke razgovore, među ostalim, i to bih isto htio najaviti. Biće to razgovor sa nama jako dragom osobom, sa našom dragom prijateljicom koja nam je puno pomogla oko Sura, a to je Jasna Kovačević. Dakle, ona se oprostila od Bogdana Ogrizovića i otišla u zasluženu mirovinu, ali mi smo je to odlučili pozvati da bude prava gošća festivala, a ne da sudjeluje i da se ona brine u drugima, nego da se mi brinemo o njoj i da bude s nama na festivalu i da napravimo jedan razgovor. Razgovarat ćemo onako opušteno ja i Damir Šodan u Vrbovcu s njom.
0: Da, bez Jasne Kovačević i njezinog ogromnog angažmana u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića, gdje je bila dugogodišnja ravnateljica, odnosno voditeljica, ne bi, možemo reći, bilo ni početaka stiha u regiji.
1: Pa složio bi se, zato što nama je doista i dan danas nam je na neki način baza knjižica Bogdana Ogrizovića za naš festival. Ove godine smo preselili središnje događaje na Ribnjak. Tamo imamo svu potrebnu infrastrukturu i za koncerte i za razgovore. Imat ćemo 2 stage-a, jedan će biti za glazbu, drugi će biti za razgovore i za pjesnička čitanja. Dio programa će se također odvijati i također nama jako dragoj maloj knjižnici Marije Jurić Zagorke na Krvovom mostu. I jedan dio razgovora, ako sad već idemo unatrag, da sad spomenem i subotu, dakle i o Grizoviću.
0: E sad bih te onda možda ipak pitao, nekako smo apsolvirali 4. zadnji dan, da. A idemo onda od početka, kako su strukturirani u glavnim crtama prvi dan, je dakle četvrtak, petak i subota. Svaki dan ima neki svoj profil poseban.
1: Da, krećemo 18.
0: To je, da, znači četvrtak 18.
1: Četvrtak 18. lipnja startamo i to matineom u knjižnici Marije Jurić Zagorke. Tamo ćemo predstaviti knjigu izabranih pjesama Barbare Pogačnik, a o njoj će govoriti sama Barbara, autorica, i 2 kritičara, Marko Pogačar i Darija Žilić. Nakon toga popodne nastavljamo program na Ribnjaku od 16 sati. Tamo također imamo jedan razgovor, a naslovili smo ga Poezija u susjedstvu. i bit će riječi o suvremenoj poeziji u Srbiji. S našim gostima će Višnjom Begović i Željkom Mitićem razgovarat će Neva Lukić, a zatim ima jedan vrlo zanimljiv razgovor u 18 sati koji će voditi Tomica Bajsić, i to s našim gošćama iz Ukrajine, Marinom Ponomarenko i Katerinom Kalitko. I zatim zapravo tek u 19.30 kreće službeno otvorenje festivala i veliko čitanje, odnosno prvo kreće koncert Nine Bajsić i njenog benda, a nakon toga veliko čitanje u 20.30 na Ribnjaku, na kojem sudjeluje 15-ak pjesnika iz Hrvatske i iz, sa svih strana svijeta. Uh-huh. Od gostiju iz Italije, Portugala, Makedonije, Crne Gore, pa sve do Indije.
0: Onda dalje kako se razvija festival?
1: Petak je sličan zapravo, s tim da ujutro imamo organiziran posjet sudionika Sura nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Tamo će im uz vodstvo našeg kolege i suorganizatora Ivana Kapeca pokazati neke važne knjige, neke važne rukopise, neke važne slike, grafike i tako. Sve ono zanimljivo što NSK zapravo čuva.
0: A zapravo književnike i glazbenike će to sigurno jako zanimati.
1: Sigurno će ih zanimati. Dakle, to je u 9 sati ujutro, a nakon toga u 12 sati je ponovo matineja u knjižnici Marije Jurić Zagorke. Naša kolegica Tanja Tarbuk će razgovarati s gošćom iz Portugala, Margaridom Vale de Gato. I onda dalje opet ista šema za Ribnjak. Od 16 sati je promocija knjige našega prijatelja iz Makedonije, Jovice Ivanovskog. S njim će razgovarati i njegovu knjigu predstaviti Damir Šodan. Od 18 sati je predstavljanje knjige Darije Žilić, odnosno predstavljanje dviju knjiga Darije Žilić, Nova hrvatska poezija i Zmajevo cvijeće. Nakon toga, od 19 sati starta glazba, imamo jedan jako lijep koncert hrvatske kantautorice Mary May. Uz nju će nastupiti i klavijaturist Hrvoje Galer. I nakon toga je od 20 sati i 15 minuta veliko čitanje, gdje opet nastupa 15-ak autora iz Hrvatske i iz inozemstva. Spomenut ću tu samo neke također. Jana Radičević nam dolazi iz Crne Gore, Zoran Jakimovski, Eleanor Wilders dolazi iz Engleske, Sonet Mondal iz Indije, Tomislav Domović iz Hrvatske, Sibila Petlevski, Lana Derkač, Marija Butirić i tako dalje. I na kraju te večeri Damir Šodan sa svojim gostima, glazbenicima, Tomijem Novakom i Damirom Horvatom organizira jedan glazbeno-poetski recital, gdje će i uz moju malu pomoć, gdje ćemo predstaviti knjigu koju mi objavljujemo u biblioteci poezije, dakle američkog poznatog pjesnika Delmora Schwartza, i nakon toga će dečki svirati pjesme Lua Rida. To smo nazvali Lou Reed Cabaret. To je zanimljivo zbog toga zato što je Schwartz zapravo bio profesor Reedu i Reed ga je obožavao. Čak mu je posvetio neke pjesme. Tako da mislim da bi to ljubiteljima poezije, pa i rock'n'rolla moglo biti jako zanimljivo.
0: Doista ekskluzivna osoba, da tako kažem.
1: Evo, to je petak i onda imamo u subotu dvije jako važne, jako zanimljive stvari. Subota je, dakle, malo ležernija, nemamo puno programa, ostavili smo malo popodne da se ljudi odmore i da se pripreme za jedan veliki susret open air na imanju kod Irene Skopljak-Barić u Vrbovcu. Dakle, u 11 sati u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića predstavljamo jednu važnu knjigu koju je pripremila Lana Derkač, a to je Žica poezija jugoistočne Europe protiv represije, koju je izdao Hrvatski PEN centar, a PEN centar je inače naš suorganizator i pomaže nam u organizaciji festivala. Na festivalu će među ostalima govoriti sama autorica Lana Derkač, govorit će predsjednica PENA Iva Grgić-Marojević, a svoje će stihove čitati i neki ljudi koji su zastupljeni u knjizi, i hrvatski pjesnici, i neki gosti koji su došli iz Makedonije, Crne Gore, među ostalim, a imaju svoje stihove u knjizi. Od 12.30 također predstavljamo jednu zanimljivu knjigu i važnu knjigu naše poznate pjesnikinje Dijane Burazer. Dakle, to je njena knjiga izabranih i novih pjesama, Ovdje stanujem, i nju predstavljamo, dakle, za kraj programa toga dana od 12.30 i oko 2 sata završavamo i nakon toga mala pauza do nedjelje.
0: Zanimljivo je da, koliko sam vidio, će i Dijanina knjiga, ali i njezina poezija općenito biti i jedna od najvažnijih tema u novom broju časopisa Poezija. Dakle, uvijek tako radite da povežete časopis sa samim festivalom.
1: Pa i biblioteku.
0: Dakle, kada će biti predstavljen sam časopis i na neki način što on sad sve sadrži, taj novi dvobroj ove godine?
1: Program nam je toliko gust da nismo predvidjeli samo predstavljanje časopisa. Da,
0: ali će biti objavljeno.
1: Da, časopis izlazi u oči festivala i on će biti tamo, ljudi će ga moći kupiti, dobiti, prolistati i tako. Mi ćemo i reći ponešto o njemu, ali nismo predvidjeli neki poseban termin da sad predstavljamo samo časopis, jer je stvarno program jako, jako gust i ide praktički sat za satom sa vrlo malim pauzama iz dana u dan, a u njemu ima vrlo, vrlo zanimljivih i autora i tema. Vrlo je opsežan ovaj put na više od 200 stranica. Imaćemo veliki intervju s Dijanom Burazer, to smo malo povezali i sa njenom novom knjigom izabranih i novih pjesama. Imamo isto tako zanimljiv razgovor s dobitnicom Gorana, Dorotejom Šušak. Spomenuo bi svakako izazvane epistole. Naše dopisivanje, pisanje pisama, dakle pisama koje se upućuju pjesnici sami međusobno. Ovaj put smo odabrali, i to je ispalo jako zanimljivo, dvoje partnera. Pa si tako pisma su si pisali Tatjana Gromača i Radenkova Danijela. Evo, preporučujem, pročitajte.
0: Dakle, od nekakve direktne komunikacije partnera preko društvenih mreža, sada su i na papiru, kako to izgleda kad imamo staromodna pisma, da tako kažem.
1: Tako je, da. Evo, spomenuo bih još neke od naših rubrika. U rubrikama suvremene hrvatske poezije objavit ćemo poeziju, novu poeziju Drage Glamuzine, Predraga Vrabeca, Kemala Mujčića Artnama, na primjer, Bogdana Arnautovića, Drage Štambuka, Marije Lamot, Romane Brolih i tako dalje. Od nekih prijevoda svakako bi spomenuo Michaela Madsena, koji je poznatiji kao glumac, i to najpoznatiji kao Tarantino glumac, ali mnogo ljudi ne zna da je on pjesnik, i to dobar pjesnik. Dakle, u prijevodu Damira Šodena objavljujemo njegove pjesme. Objavljujemo također ekskluzivno i pjesme Toma Vejca u prijevodu Voje Šindulića sa ekskluzivnim fotografijama također koje nam je Vojo nabavio i pribavio samo za poeziju. U našoj rubrici Berlinski zid spomenuo bih još dvoje ukrajinskih pjesnika koji imaju privremenu adresu u SAD-u, a to su Oksana Maksimčuk i Max Rosočinski. Njih dvoje su također par, ali pišu zapravo jako zanimljivo i ne baš slično. I još bih možda spomenuo iz ovog novog broja rubriku Crossroads, u kojoj pišemo o glazbi i o poeziji. Ovaj put se u tome vrlo zanimljivo okušao Miroslav Kirin. Uz to, naravno, u svakom broju imamo i niz književnih kritika o novim pjesničkim knjigama. Imamo još neke druge stalne rubrike kao što su Međuvrijeme, Zapadni kolodvor i tako dalje. Dakle, u međuvremenu objavljujemo strane autore i tu će biti sa raznih strana svijeta, od Gale Matevske iz Makedonije preko Julije Pajevske iz Ukrajine do Martine Malinove iz Češke. Tu je Jadranka Milenković iz Srbije, Vladan Miljković također i tako dalje. Dakle, jedan dosta opsežan i, ja bih rekao, raznolik broj u kojem će oni koji još vole uzeti u ruke časopis, tiskano izdanje, moći ponešto naći svatko za sebe.
0: Ti si malo, rekao bih, tek oplahno razna imena koja će se pojaviti i u časopisu i na Stihu u regiji. Vidimo da ima mnogo inozemnih pjesnikinja i pjesnika, ima mnogo domaćih također. Dakle, to je na neki način čak kao jedan sustav koji uključuje i časopis poeziju, s druge strane uključuje sam festival Stih u regiji i jednu međunarodnu suradnju HDP-a gdje je to sve povezano. Ha, rekao bih da si ti, ako ne jedini, ali svakako glavni akter toga. Dakle, u kojoj mjeri sve to, časopis i sam festival pa i biblioteka, pomažu u međunarodnoj suradnji i što se sve zbiva u tako jednoj međunarodnoj pjesničkoj suradnji, s kojim zemljama postoje i suradnja i razmjena?
1: Festival se u svih ovim godinama uspio povezati s više pjesničkih manifestacija i festivala iz više država. Pa tako surađujemo sa jednim vrlo zanimljivim talijanskim festivalom iz Pordenone, a Pordenone leđe. I Alessandra Corbetta će kao njihova predstavnica biti gošća na ovogodišnjem festivalu stih u regiji. Također imamo dobru suradnju s ukrajinskim festivalom iz Lavova, zemlja pjesnika. Također ćemo imati goste. Imamo dobru suradnju i sa Skopje Poetry Festivalom, sa našom dragom suradnicom i prijateljicom Julijanom Veličkovskom, koja sve to organizira u Skoplju u Makedoniji. Također imamo dobru suradnju sa Kulturno-informativnim centrom Budo Tomović iz Podgorice i također preko njih na neki način osiguravamo dobre autore, dobre pjesnike, ne samo preko naših privatnih veza, nego i, dakle, preko ove neke, kako bismo rekli, službene suradnje.
0: Institucionalne,
1: da. Dobro smo se povezali i s Portugalom. Tu nam puno pomože i veleposlanstvo Republike Portugal u Zagrebu, pa tako možemo pozvati onda nekoga i iz Portugala. I inače imamo dobru suradnju od prije i sa Slovenijom, i sa Srbijom, i sa Poljskom, iako ove godine iz Poljske nemamo gostiju, a igrom slučaja nekako se počela malo više i jačati suradnja s Indijom, pa ćemo tako i ove godine imati jednoga gosta iz Indije.
0: Na taj način zapravo, s jedne strane, hrvatska poezija ide u svijet, doslovno, i hrvatski pjesnici, ali s druge strane vidimo i što rade pjesnici iz cijeloga svijeta, pa se na taj način mogu obogatiti i naše poetike, naša razmišljanja o poeziji, načini pisanja. Dakle, nešto što dinamizira i osvježava i našu domaću scenu, možemo reći.
1: Pa da, slažem se s tobom. Mislim da je to zapravo jako važno. Ti susreti, dakle, uživo, da se pjesnici mogu upoznati. I jako često to rezultira nekim novim razmjenama, nekim novim susretima, pozivima na neke druge festivale, prijevode, ne samo pojedinih blokova, pojedinih pjesama, nego tu se dogovaraju i prijevodi cjelovitih knjiga, pa isto tako i antologija. Na kraju krajeva iz te međunarodne suradnje, na primjer s Bugarskom ili Makedonijom, smo i objavili u sklopu naše biblioteke Poezije Plus u HDP-u i te dvije antologije. Dakle, suvremenu makedonsku antologiju i suvremenu bugarsku antologiju suvremenog pjesništva.
0: To su zapravo sve, možemo reći, unikatna djela, antologija kojih nije bilo po 30-ak godina i 40-ak.
1: 50-ak čak, da. Dakle, tu su se već naši čitatelji mogli upoznavati sa stranim autorima, a moći će ih čuti sada i uživo. A nakon toga, naravno, slijedi daljnja suradnja. Ljudi se povežu, razmjene brojeve, mailove i onda i naši autori, nevezano uz nas kao organizatore, počnu surađivati i pozivati se međusobne na gostovanja.
0: I sada bih te možda malo i pitao o domaćoj pjesničkoj sceni. Dakle, mnogi domaći pjesnici, pjesnikinje, će sudjelovati na samom festivalu stih u regiji, no ti kao urednik časopisa Poezija si nekako na izvoru događanja. Tebi stižu mnogi tekstovi ili prvi tekstovi nekih pjesnika ili mnogih afirmiranih i poznatih pjesnika. Kako ti se čini ovako, da tako kažemo aproksimativno, ne možemo ići u nekakve egzaktnije rašlambe, stanje hrvatskog pjesništva, njegova raznolikost i kvaliteta u, ne znam, sadašnjem trenutku?
1: Pa mislim da ćemo se složiti da svakako hrvatska poezija ima jako lijepih momenata, jako lijepih knjiga i u posljednje vrijeme i posljednjih godina, ne samo ove godine nego i prošle nekoliko godina. Mi se trudimo u našoj našoj ediciji Biblioteke poezije objavljivati ono što mislimo da je dobro, što je najbolje i od hrvatske i od prijevodne poezije. Trudimo se također i da damo šansu nekim mlađim autorima. Spomenut ću možda sada jednu mlađu autoricu, Ivanu Miloš, koja knjiga upravo izlazi kod nas sada, koju je uredio naš mladi također urednik Alen Brlek. Spomenut ću još dvije koje sad sigurno izlaze do lipnja, a to su Snježana Radetić i knjiga Ničija zemlja, koju je uredila također jedna mlada pjesnikinja Monika Herceg, naša urednica, i već spomenuti Švarc, kojega je uredio Damir Šodan. Generalno gledano, mislim da je naša pjesnička scena vrlo, vrlo živa. Ima niz događanja, niz susreta, niz razgovora koje rade različiti ljudi, ne samo u Zagrebu. Evo, recimo, sad je nedavno bio i Darija Žilić mi se javljala sva sretna i vesela iz jednog festivala u Osijeku, mm-hmm, gdje je bila gošća. Mnoge lijepe stvari, razgovore, promocije radi Sanja Baković u Zagrebu. Monika Herceg je vrlo aktivna, Alen Brlek je aktivan također. Dakle, pokušavamo na različite načine privući čitatelje. Tu, naravno, i društvene mreže igraju veliku ulogu. I vidim da su mnogi autori, pogotovo mlađi, jako aktivni na književnoj sceni, ne samo u Zagrebu. Eto, vjerujem da i mi dajemo mali doprinos svemu tome, i našim knjigama, časopisom i festivalom.
0: Ne mali, nego veliki, i onda samo još možemo najaviti, dakle, poštovani slušatelji, svakako dođite, ako vas zanima poezija, na 15. tradicionalni stih u regiji, koji počinje 18. ovog mjeseca u četvrtak i traje 4 dana, dakle, do 21. ovog mjeseca, barem jedan ili dva dana. Dana, dođite i poslušajte dobru domaću i stranu poeziju. Dragi Ivane, hvala ti lijepo na ovome razgovoru u kojem smo najavili predstojeći stih u regiji.
1: Hvala tebi, Davore, i poziv naravno svim dragim Zagrepčanima i ostalim gostima koji se zateknu u Zagrebu da dođu na naš festival.

Drage slušateljice i slušatelji, gost današnjeg razgovora s povodom bio je pjesnik, urednik i voditelj festivala Stih u regiji Ivan Herceg. Razgovarali smo o spomenutom festivalu, časopisu poezija i istoimenoj biblioteci. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkić-Đaja. Ugodan vam ostatak dana uz treći program Hrvatskog radija.

0: Nakon što je jučer preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Odluka dolazi nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor. Podsjetimo, Grgić je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Evo što je za Hrvatski radio rekao njegov odvjetnik Fran Olujić.
1: Mi smo o tome obavijestili Županijski sud u Osijeku i kolege iz USKOK-a koji su nakon toga povukli svoj prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora. Oni su svoj prijedlog zasnivali na tome da bi moj klijent ponovio kazneno djelo upravo u funkciji gradonačelnika. Trenom kada je podnio ostavku na funkciju gradonačelnika, otpali su i razlozi za taj njihov prijedlog. Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedloge zakonodavnih izmjena vezane za uvođenje doživotnog zatvora te izdržavanje pune kazne zatvora. Predstavljen je i zakon koji predviđa da osoba koja je opasna za društvo nakon izdržavanja kazne mora biti smještena u posebne ustanove. Izmjene su potaknute nedavnim ubojstvom drniškog maturanta.
2: Svi od ovih uvjeta moraju biti ispunjeni. Dakle, da je izrečena kazna zatvora od 10 godina za kazneno djelo kojim se povređuje život, tijelo, osobne slobode ili spolni integritet, da je kazna u cijelosti izdržana jer osuđeniku nije odobren uvjetni otpust i ako sud utvrdi da kod osuđenika prevladavaju nasilna obilježja ličnosti zbog kojih je vrlo vjerovatno da će ugroziti život, tijelo ili osobne slobode i spolni integritet druge osobe.
0: Četvero ozlijeđenih u teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila u Lici smješteno je u Zadarsku opću bolnicu. Jedna je osoba životno ugrožena. Nesreća se dogodila kada je automobil bugarskih registarskih oznaka sletio s ceste na području Udbine. Jedna je osoba poginula, 9 ih je ozlijeđeno. Riječ je o migrantima. Vozač je nakon nesreće pobjegao, no ubrzo je uhićen.
3: Vijesti.
0: Saborski odbor za financije i državni proračun većinom glasova dao je pozitivno mišljenje na prijedlog kluba zastupnika HDZ-a da se novim guvernerom Hrvatske narodne banke imenuje Ante Žigman, bivši čelnik HANFA. Predstavljajući se zastupnicima kao prioritete naveo očuvanje financijskog sustava, kvalitetu i održivost kreditne aktivnosti, ali i ponajprije zaštitu životnog standarda građana.
4: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
0: Vijesti. Teška prometna nesreća u Mađarskoj. 7 je osoba poginula, 2 su ozlijeđene kada je minibus 9 putnika udario u kamion koji je stajao na autocesti zbog nesreće koja se dogodila prije, a u kojoj je poginula jedna osoba. Žrtve su strani državljani.

0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, prolazno u okretanju na sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 29 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andri Štrkalj.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek premilčna. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tuna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Danko, molim vas, aplauz. Ovo je čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: 12. Austrijski slikar i grafičar Egon Schiele rođen je 12. lipnja 1890. godine u Tunu. Njegov je otac bio željezničar. Schiele obožavao vlakove i kao dječak ih je crtao satima. Godine 1906. u Beču upisuje školu za umjetnost i obrt. Ali nakon godinu dana, na inzistiranje nekoliko profesora, Schiele odlazi na tradicionalniju akademiju likovnih umjetnosti. Od 1907. Schiele je pomagao Gustav Klimt. Upoznao ga je s potencijalnim mecenama i otkupljivao je pojedine njegove radove. Prvu izložbu Schiele je imao 1908. a sljedeće godine, nezadovoljen studijem, napustio akademiju likovnih umjetnosti i osnovao novu umjetničku grupu.
3: Klimt je pozvao Schielea da izloži nekoliko svojih radova na Bečkoj umjetničkoj izložbi 1909. A na toj izložbi Schiele prvi put vidio djela Edvarda Muncha i Vincenta van Gogha. Nakon što je napustio akademiju, počinje slikati mnogo slobodnije, istražuje ljudsku formu, ali sve više i ljudsku seksualnost. Zbog istraživanja seksualnosti i angažiranja mladih modela, sudski je gonjen. Optužen je da je zaveo maloljetnicu, od te optužbe oslobođen, a prilikom pretresa njegova ateljea zaprijenjeno je 100 crteža koje vlast proglasila pornografskima, a jedno je u sudnici javno spaljeno. Za vrijeme Prvog svjetskog rata Schiele je mobiliziran, ali zbog slabog zdravlja nije poslan na bojište. Radi kao pisar u zarobljeničkom logoru gdje slika zarobljene ruske vojnike. Schiele se smatra jednim od najvažnijih slikara ranog 20. stoljeća. Stvorio je vlastiti stil plošna kolorita i često uznemirujućih linija. Bio je sklon mističnom erotizmu, često je slikao ljubavne parove u grčevitu zagrljaju, tjeskobom prožete aktove. Njegovo slikarstvo odlikuje se osobnim, intimističkim, psihološkim elementom, čime je Schiele preteča stava da su umjetnikov život i njegovo stvaranje nerazdruživi. Schiele, jedan od začetnika ekspresionizma u europskom slikarstvu, umro je u Beču 31. listopada 1918. godine od španjolske gripe.
2: Autorica vjerojatno najpoznatijeg dnevnika, napisanog u 20. stoljeću, Ana Frank, punim imenom Annelie Marie, rođena je 12. lipnja 1929. godine u židovskoj obitelji u Frankfurtu na Majni. Ana Frank je zbog svog dnevnika postala jedna od najpoznatijih žrtava holokausta. Njezina sudbina uvelike utjelovljuje patnju koju su židovi proživjeli za vrijeme nacističke vladavine. Obitelj Frank se nakon dolaska nacista na vlast 1933. godine preselila u Amsterdam. U svibnju 1940. Njemci su okupirali Nizozemsku i započeli progoniti židove u toj državi. Za svoj 13. rođendan 1942. ona je dobila tada popularnu knjigu za sakupljanje autografa. U toj knjizi počela voditi svoj dnevnik.
3: Stanje za židove u Nizozemskoj se pogoršavalo. Nacisti su pojačavali represiju, progon židova i njihovo slanje u koncentracijske logore. Od 6. srpnja 1942. Frankovi su živjeli skriveni u tajnim prostorijama u tvrci u kojoj je radio njezin otac. U skrovištu su bile Ana, njena starija sestra Margot i njihovi roditelji. Za sklonište je znalo samo 4 ljudi. U kolovozu 1944. godine nepoznata osoba odala Gestapovu gdje se krije obitelj Frank. Uhićena je cijela obitelj kao i osobe koje su im pružale skrovište. Poslani su u koncentracijske logore. Od njih 8 preživio je samo otac obitelji Otto Frank. Ana Frank bila je s obitelji deportirana u Auschwitz, a potom su njezina sestra i ona deportirane u Bergen-Belsen, Diana Frank umrla u ožujku 1945. godine. Otto Frank vratio se nakon rata u Amsterdam, gdje je pronašao dnevnik koji je vodila njegova kći Ana. Dnevnik Ane Frank prvi je put objavljen 1947. godine pod nazivom Stražnja kuća. Dnevnik Ane Frank, vođen od 12. lipnja 1942. do 1. kolovoza 1944. godine, svjedoči o životu djevojčice, njezinom odrastanju i pubertetskom sazrijevanju u nemogućim klaustrofobičnim uvjetima života u ilegali u tajnom skrovištu. Dnevnik je oštruman komentar rata i djelovanja nacističke ideologije na ljude. U Hrvatskoj je dnevnik Ane Frank objavljen više od 10 puta.
4: Ma
2: Maršal Sovjetskog saveza i zapovjednik Crvene armije od 1925. do 1928. godine, jedan od najpoznatijih sovjetskih vojskovođa u Oktobarskoj revoluciji i građanskom ratu, koji je nakon nje uslijedio, Mihail Nikolajević Tuhačevski, smaknut je 12. lipnja 1937. godine. Tuhačevski je jedna od najpoznatijih žrtava Staljinovog terora i razdoblja Velike čistke iz druge polovice 30. godine 20. stoljeća. Tuhačevski je prvi put zapao u nemilost Staljina koncem 20. godina. No 1931. Staljin je Tuhačevskom, najsposobnijem časniku Crvene armije, povjerio reformu vojske. Tuhačevski je bio zagovornik tenkovskog ratovanja, masovne upotrebe zrakoplovstva, uvježbavanja vojske tako da bude sposobna voditi kombinirane operacije, a bio je svjestan da je za takav način djelovanja potrebno izgraditi modernu vojnu industriju.
3: Tuhačevski je 1935. u dobi od samo 42 godine proglašen maršalom Sovjetskog saveza. Bio je i pomoćnik Narodnog komesara za obranu. Godine 1934. Staljin je započeo pripremu čistki koje su vrhunac dosegnule od 1936. do 1938. godine. U tim je čistkama Staljin dao smaknuti mnoge čelne ljude komunističke partije, vlade, bliske Lenjinove suradnike, rukovodeći partijski kadar u republikama Sovjetskog saveza. Čistku je proveo i u službama sigurnosti, koje su inače bile zadužene za provedbu čistki, a nije bila pošteđena ni vojska. Prve čistke u vojsci započele su koncem 1936. godine, a vrhunac su dosegle u lipnju 1937. Tuhačevski je uhićen 22. svibnja, a uoči uhićenja bio je razriješen dužnosti pomoćnika Narodnog komesara za obranu i imenovan zapovjednikom vojne oblasti Volga. Ispitivanje i mučenje Tuhačevskog nadgledao osobno Nikolaj Ježov, prvi čovjek NKVD-a, koji će 1938. godine također biti smaknut u čistkama. Tuhačevski i drugi visoki časnici optuženi su da su dio antisovjetske, trockističke vojne organizacije koja je htjela preuzeti vlast. Tuhačevski je smaknut 12. lipnja 1937. godine. Čistka u vojsci imala je katastrofalne posljedice po Sovjetski savez. Staljin je smaknuo 3 od 5 sovjetskih maršala i većinu zapovjednika do razine bojne. Posljedice čistke u vojsci Sovjetski savez snažno osjetio nakon njemačkog napada i početka operacije Barbarossa u lipnju 1941. godine, kad nije imao dovoljno kvalitetnog zapovjednog kadra da se suprotstavi njemačkoj invaziji. Mihail Nikolajević Tuhačevski službeno je rehabilitiran kao nedužna žrtva Staljinova terora početkom 1957. godine.
4: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
2: Godine 1981. Ronald Reagan postao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ubrzo po preuzimanju dužnosti, Reagan je zaoštrio politiku prema Sovjetskom savezu i 80. godina započinje razdoblje takozvanog novog hladnog rata. Reagan je povećao američki vojni proračun i rasporedio u zapadnoj Europi rakete srednjeg dometa naoružane nuklearnim bojevim glavama. Sovjetski savez, ekonomski iscrpljen, nije mogao tome parirati. U ožujku 1985. generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog saveza postaje Mihail Sergejević Gorbačov, koji je bio svjestan sovjetske nemogućnosti praćenja utrke u naoružanju. Gorbačov je pokrenuo politiku reformi, glasnosti i perestrojke i nagovijestio je da se s njime može razgovarati o zaustavljanju utrke u naoružanju.
3: Takva je politika dovela do 4 sastanka američkog i sovjetskog čelnika u kojima su napetosti između dvije supersile bitno smanjene. Reagan je istodobno bio i oštri antikomunist i smatrao je da bi liberalizacija k demokraciji i omogućavanje slobode govora i medija dokrajčilo komunistički poredak. U tome je važno simboličko mjesto bio Berlin kao grad podijeljen zidom. Reagan je 12. lipnja 1987. godine kod Brandenburških vrata, tada dijela Berlinskog zida, održao glasoviti govor kojim je Gorbačova pozvao na daljnje reforme i popuštanje napetosti. Gospodine Gorbačov, srušite ovaj zid, kazao je Reagan. Američki je predsjednik tim govorom generalnog sekretara Komunističke partije Sovjetskog saveza pozvao da simbolično rušenjem Berlinskog zida završi hladni rat. Berlinski zid je srušen 9. studenog 1989. godine u vrijeme urušavanja komunističkih režima u nizu europskih država. Svom politikom zato je uvelike zaslužan Mihajl Sergejević Gorbačov, koji je odlučio da neće vojno braniti socijalistički poredak u zemljama članicama sovjetskog lagera.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Tomislav Šamec, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio obrazovni program.
1: Slušate Glas Hrvatske,
5: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
6: Govorimo hrvatski.
7: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, zamislite nekog mladića ili djevojku koji na koži lica ima urođenu ili nastalu točkicu, mrljicu ili kvržicu tamnije boje. To joj je jednostavnija riječnička definicija, a potražimo li enciklopedijsku, dodat ćemo da može sadržavati takozvane kožne privjeske kao što su živci, krvne žile ili vezivno tkivo, te medicinsku uputu da liječenje većinom nije potrebno, a u slučaju potrebe uklanja se kirurški. Jeste li zamislili? Vaše zamišljanje je vjerojatno takvo da ćete mladiću ili djevojci, ako vas pitaju, reći da su lijepi unatoč tomu ili čak baš zbog toga. Ali što ako su oni i dalje silno nesretni ili se ne daj Bože pojavila kakva medicinska indikacija? Posegnuće za telefonom, javiti se tom kirurgu na kojeg je enciklopedija uputila i nije nemoguće da će čuti ovo.
8: Da, nema problema, budite bez brige. Nije to ništa komplicirano. Vrlo brzo, bezbolno i jeftino uklonit ćemo vam mladež s lica.
3: Što bi zapravo moglo značiti obećanje da će se ukloniti mladež s lica? Da se na licu mladića i djevojke više neće vidjeti da su mladež, to jest da su omladina, da su mladi. Za takav odgovor netko bi mogao pomisliti da zapravo znači nakon našeg kirurškog zahvata više nećete izgledati mladi, u licu ćete postati stari. Ili barem malo ostarijeti.
9: Ajme, majko!
3: Urođena točkica o kojoj je riječ u našim današnjim minutama, naime u hrvatskom standardnom jeziku, ne naziva se mladež, nego madež. I tako je još od praslavenskog, odakle nam je ta riječ došla i u gotovo nepromijenjenu obliku ostala do danas. Nema veze ni s omladinom, ni s mladima, ni s mladeži, ni s tinejdžerima. Da spomenemo i tu riječ koju unatoč nama starima bilježi školski riječnik hrvatskog jezika. Uostalom, većina ljudi starije dobi potvrdit će da s vremenom na koži ima sve više točaka i točkica, pa bismo se mogli poigrati i reći da je madež više riječ za starež nego za mladež. Ali sad već riskiramo ljutnju dermatologa koji bi s pravom uočili da postoje razni madeži i da nije sve madež, pa se u jezičnim minutama ograničimo na zaključak madež i mladež nije isto. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Slučaj ne bih htio da bude sladunjavo, zato podigo sam bas da stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima, sanjao o vrhovima, vodim te na mjesec jer u tome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 21 gram, neki zvažu moj ti i ja 42, jedan dan je bio dovoljan. Jedan pogled, jedan dodir, jedan dahak i kad odem tu sam da te vodi. Samo zgasi mrak, ljubav nije taktika, svaki put kad me pogledaš grad se potopi, komad padne sa Antarktika. A kada s tobom ljubav vodim, onda duša zemlja gori. Ajmo ovako biti ja, zbog tebe sam bolji. Kad stojiš pre zido, s tobom vrijeme leti, sad ne postoji. To je ko kazino, ulice su crvene, a ti si džekpot kojeg nikad nisam imao.

Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o golfu. Na današnji dan 1931. u Zagrebu je otvoreno prvo igralište za golf. Nalazilo se u parku Maksimir na prostoru koji je od grada unajmio Golf klub Zagreb. Nije sasvim jasno kada je klub počeo djelovati. Prema nekim izvorima, ljubitelji golfa pokušavali su se organizirati još 1925. ali gradsko poglavarstvo tada je odbilo dati pristanak. Uspješno ponovno osnivanje provedeno je 1929. godine. Utemeljitelji su bili i mučni Zagrepčani predvođeni grofom Miroslavom Kulmerom. Među osnivačima bio je i hotel Esplanade u čijim se prostorijama nalazilo sjedište kluba. Već 2 godine nakon osnutka klub je imao oko 100 članova. Pravila su uglavnom poznavali, ali pravoga stručnjaka u Zagrebu nije bilo, pa je za trenera iz Londona pozvan Gilbert Tritcher. Razvoju golfa pridonijeli su i Englezi koji su tada živjeli i radili u Zagrebu, a među njima je bilo vrsnih amatera. Popularizaciji sporta pomogao je i tadašnji tisak, osobito Jutarnji list i revija Svijet. U trenerski se posao poslije uključio i Ivan Radolović iz Istre, koji je golf najvjerojatnije naučio na Brijunima. Ondje se golf igrao još od 1922. a igralište se opisivalo kao jedno od najljepših u Europi. Zagrebački su golferi tijekom sezone igrali više turnira, a uz sportske aktivnosti organizirali su i društvena događanja. Svake se godine redovito održavao i bal u hotelu Esplanadi. No vremena im nisu bila naklonjena. Velika gospodarska kriza pogodila je i imućnije slojeve društva. Najamnina za teren u Maksimiru bila je visoka, a ugovor s gradom onemogućavao je proširenje igrališta, što je bilo nužno za veća službena natjecanja. Pa ni građani nisu bili složni. Neki su prigovarali da Maksimirski park postaje sve više engleski i da se ni dijete ondje ne može igrati ako nije upisano u golf klub. Kako bi umirio nezadovoljne, gradonačelnik Rudolf Erber dao je na dijelu golfskoga terena izgraditi dječje igralište. Klub se početkom 1937. polako ugasio, a prvo zagrebačko igralište za golf nakon kratkoga vremena sjaja nestalo je jednako tiho kako je i nastalo. Na rundu golfa današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

večernjašnje susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugokosti domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime, jedan.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan, a to...

0: Guns na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, ovo je to zaslužio koji je običan.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

0: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedloge zakonodavnih izmjena vezano za uvođenje doživotnog zatvora te izdržavanje pune kazne zatvora. Predstavljen je i zakon koji predviđa da osoba za koju se utvrdi da je opasna za društvo nakon izdržavanja kazne mora biti smještena u posebne ustanove. Izmjene su potaknute nedavnim ubojstvom drniškog maturanta.
1: Svi od ovih uvjeta moraju biti ispunjeni. Dakle, da je izrečena kazna zatvora od 10 godina za kazneno djelo kojim se povređuje život, tijelo, osobne slobode ili spolni integritet, da je kazna u cijelosti izdržana jer osuđeniku nije odobren uvjetni otpust i ako sud utvrdi da kod osuđenika prevladavaju nasilna obilježja ličnosti zbog kojih je vrlo vjerojatno da će ugroziti život, tijelo ili osobne slobode i spolni integritet druge osobe.
0: Nakon što je jučer preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Odluka dolazi nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor. Podsjetimo, Grgić je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Evo što je za Hrvatski radio rekao njegov odvjetnik Fran Olujić.
2: Mi smo o tome obavijestili Županijski sud u Osijeku i kolege iz USKOK-a koji su nakon toga povukli svoj prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora. Oni su svoj prijedlog zasnivali na tome da bi moj klijent ponovio kazneno djelo upravo u funkciji gradonačelnika. Trenom kada je podnio ostavku na funkciju gradonačelnika, otpali su i razlozi za taj njihov prijedlog. Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
0: Vijesti. U državama članicama Europske unije počeo se primjenjivati pakt o migracijama. Njime se uvode strože i brže procedure na vanjskim granicama Unije. Svrha je brže utvrđivanje tko ima pravo na međunarodnu zaštitu, a tko mora biti vraćen u zemlju podrijetla. Načelnik uprave za granicu MUP-a Zoran Ičeno.
3: Ustanoviti je li ta osoba došla u neku državu članicu prije nas, tipa Grčka, Bugarska i Rumunjska, i istražiti tu njegovu namjeru za međunarodnu zaštitu. Nakon toga, ukoliko osoba i dalje izražava namjeru za međunarodnu zaštitu, neće biti puštena. Po kriteriju određivanja postotka priznavanja zaštite u EU, dakle oni gdje je kriterij više od 20% idu u takozvanu redovnu proceduru, oni gdje je kriterij manje od 20% priznavanja, u pravilu redovnu proceduru, s time da naravno mi možemo odlučiti da oni idu i u graničnu proceduru, koliko imamo bilo kako sigurnosni zahtjev.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Mateo Novaković.
5: Sinoć je počelo svjetsko nogometno prvenstvo. U skupini A Meksiko je s 2-0 pobjedio Južnu Afriku, dok je Južna Koreja preokretom svladala Češku 2-1. Naša reprezentacija priprema se za prvu utakmicu u srijedu protiv Engleske, a kao uvijek ambicije su velike, no Martin Baturina je oprezan.
6: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći.
5: Večeras u Torontu će igrati Kanada i Bosna i Hercegovina, dok se u 3 sata ujutro po našem vremenu u Los Angelesu sastaju SAD i Paragvaj.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, prolazno u okretanju na sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: And please keep that voice alive. Love you.
2: Hallo, guten Tag, 250.000 Wi-Fi-Kichoyaki, my four identities. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
3: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
4: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Toni Bertović, urednik emisije Vladimir Brnarić, suradnici Jakša Rašica, Daniel Mihaljčuk i Damir Ljubičić, te autorica emisije Antonela Rajić. Kada govorimo o hrvatskom iseljeništvu, najčešće mislimo na očuvanje jezika, folklora, običaja i povezanosti s domovinom. No, hrvatske zajednice diljem svijeta mnogo su više od toga. One su mjesta susreta, međusobne pomoći i solidarnosti. Mjesta na kojima se hrvatski identitet ne čuva samo kroz pjesmu i tradiciju, nego i kroz konkretna djela. Upravo jedna takva priča dolazi nam iz Australije. Zemlje udaljene više od 15.000 km od Hrvatske, ali zemlje u kojoj već desetljećima živi snažna i aktivna hrvatska zajednica. Zajednica koja je tijekom godina gradila klubove, škole, folklorne skupine i kulturne centre, a danas jednako predano sudjeluje i u humanitarnim projektima. Prije nekoliko godina rodila se ideja o osnivanju organizacije koja će okupiti ljude oko pomoći za djecu oboljeloj od raka. Tako je nastao Australian Croatian Children's Fund. Humanitarna organizacija koja kroz događanja, donacije i rad brojnih volontera prikuplja sredstva za istraživanje i liječenje raka. O radu udruge, njezinim počecima, projektima i ljudima koji stoje iza nje razgovarali smo sa osnivačicom i direktoricom Vesnom Krizmanić, tajnicom Katrin Ćurić te ambasadoricom udruge Inom Vukić.
5: Od Australije do Hrvatske udaljenost se mjeri tisućama kilometara, no postoje vrijednosti koje ne poznaju granice. Zajedništvo, humanost i briga za najmlađe među njima su zasigurno najvažnije. U australskoj hrvatskoj zajednici prije nekoliko godina nastala je inicijativa koja danas okuplja stotine ljudi oko jednog cilja – pomoći djeci oboljeloj od raka. Riječ je o Australian Croatian Children's Fondu, humanitarnoj organizaciji koju vode Hrvati u Australiji, a čiji rad pokazuje kako iseljeništvo i dalje snažno živi svoje hrvatske korijene.
6: Ja sam Vesna Krizmanić. Prvo da pozdravim sve slušatelje u našoj domovini ovdje iz Australije. Ja sam osnivačica i direktorica Australian Croatian Children's Fonda. Živim u Australiji dug niz godina, ali sam snažno povezana sa hrvatskom zajednicom i upravo iz te povezanosti nastala je ta ideja za ovu našu udrugu.
7: Moje ime je Katrin Ćurić i ja sam tajnica Australian Croatian Children's Fund. U udruzi sam zadužena za administraciju, koordinaciju tima, komunikaciju s partnerima i organizaciju događanja.
8: A ja sam Ina Vukić i imam čast biti jedna od ambasadorica Australsko-Hrvatskog dječjeg fonda. Kao ambasadorica pomažem u širenju svijesti o radu naše udruge i povezivanju ljudi koji žele pomoći djeci oboljeloj od raka.
5: Mnoge velike priče počinju jednostavnim razgovorom. Tako je bilo i ovdje. Unutar hrvatske zajednice u Australiji pojavila se ideja da se zajedništvo, koje je godinama povezivalo ljude kroz kulturu i tradiciju, usmjeri prema jednom plemenitom cilju. U trenutku kada se čovjek susretne s pričama djece oboljele od raka i njihovih obitelji, teško je ostati ravnodušan, napominju gospođe Krizmanić i Ćurić.
6: Australian Croatian Children's Fund je humanitarna udruga koju vodi hrvatska zajednica ovdje u Australiji. sa jednim jasnim ciljem, a to je pomoć djeci oboljeloj od raka. A naš rad se zapravo temelji na suosjećanju, zajedništvu i konkretnoj pomoći kroz prikupljanje sredstva za istraživanje i liječenje dječjeg raka. Pa kao majka i kao osoba iz zajednice, duboko me diraju priče djece i obitelji koje se suočavaju sa tom gadnom dijagnozom raka. Osjećala sam da ne mogu gledati sa strane, te htjela da stvorim nešto što će imati stvaran i dugoročan učinak. Ideja je nastala iz razgovora unutar naše hrvatske zajednice u Australiji, iz osjećaja da zajedno možemo učiniti puno više. A formalno smo krenuli sa radom prije nekoliko godina sa jasnom vizijom da povežemo ljude dobre volje i usmjerimo njihovu energiju prema jednom plemenitom cilju. Od tog samog početka oko mene su bili ljudi iz naše zajednice koji su vjerovali u tu ideju, prijatelji, kolege, a osobito i članovi hrvatskih klubova. Svi su došli kao volonteri i sa iskrenom željom da daju veliku pomoć. Najveći motiv bila je spoznaja da djeca nemaju izborno. Ako mi kao odrasli imamo mogućnost pomoći, onda imamo i odgovornost to učiniti. I taj osjećaj odgovornosti i solidarnosti bio je presudan.
7: Naravno da je bilo izazova od administrativnih procesa, organizacije prvih događanja do izgradnje povjerenja. No, zahvaljujući snažnom timskom duhu i velikoj podršci zajednice, svaki izazov smo rješavali korak po korak.
5: Kao i mnoge inicijative u iseljeništvu, i ova je počela volonterski, napominje gospođa Čurić, a gospođa Vukić dodaje da udruga danas okuplja ljude različitih zanimanja i generacija, ali s istom željom, pomoći drugima.
7: Počeli smo skromno, ali s jasnom svrhom. Danas imamo strukturirani upravni odbor, mrežu ambasadora, snažna partnerstva i redovita humanitarna događanja. Svake godine učimo, rastemo i profesionaliziramo se, ali zadržavamo srce volonterske udruge. Udrugu čine isključivo volonteri, upravni odbor, ambasadori i članovi zajednice. To su ljudi različitih profesija, ali s istom vrijednošću, željom da pomognu. Upravo ta raznolikost i predanost čine našu snagu.
8: Svi smo volonteri, svatko doprinosi na svoj način. Neko organizacijom događaja, neko promocijom, neko pozivanjem ljudi, neko izradom plakata, neko izradom promotivnih videa i tako dalje. Kao ambasadorica, moj angažman je prije svega osoban, govoriti o udruzi iz srca i potaknuti druge da se uključe u naš rad.
7: Ljudi nam se mogu javiti kao volonteri, uključiti se u organizaciju događanja, postati ambasadori ili jednostavno doći na naša humanitarna događanja i podržati nas donacijom. Svaki doprinos, bez obzira na veličinu, ima stvaran učinak.
5: Hrvatska zajednica u Australiji jedna je od najorganiziranijih hrvatskih zajednica izvan Europe. Generacije Hrvata ondje su tijekom desetljeća gradile klubove, društva, sportske organizacije i kulturne ustanove, koje su postale važan dio života brojnih obitelji. No ovakvi projekti pokazuju da zajednica nije samo mjesto okupljanja i čuvanja identiteta. Ona je i prostor u kojem ljudi prepoznaju potrebe drugih te zajedno traže načine kako pomoći. Upravo zato Australian Croatian Children's Fund danas okuplja velik broj ljudi koji dolaze iz različitih krajeva Hrvatske, ali dijele iste vrijednosti.
7: Zajednički duh je temelj svega što radimo. Bez suradnje i međusobnog povjerenja ne bismo mogli funkcionirati. Hrvatska zajednica Australije je srce naše udruge. Ona nas podržava, motivira i daje nam snagu da nastavimo.
8: Ljudi dolaze na događanja na koje mogu biti gala večere, raznorazne aukcije i tako dalje. Dovode svoje prijatelje, doniraju novac, pomažu kao volonteri, neki peku kolače, hrvatske kolače koji se onda pakiraju i prodaju za u dobrotvorne svrhe. Ono što je posebno lijepo jest da se ta podrška širi nekako prirodno od osobe do osobe, jer im se sviđa što mi radimo.
6: Da, da. Podrška hrvatskih klubova i institucija nam je iznimno važna. I oni nam ne daju samo prostor i logistiku, već i taj osjećaj pripadnosti i povjerenja. Te bez njih mnogi naši događaji ne bi bili mogući.
8: Ovakve inicijative okupljaju ljude oko zajedničkog cilja i podsjećaju nas da zajednica nije samo tradicija, nego i briga jedni za druge, posebno najranjivije. Naprimjer, najranjivije mi vidimo da su djeca oboljela od karcinoma i hrvatska zajednica je poznata da i u njoj ima dosta djece koje oboljavaju od raka. Zato je naša Austrijsko-Hrvatska dječji fond udruga odlučila, na primjer, u proteklih par godina sakupljati novac za pomoć dječjem institutu za rak u Australiji, koji je u stvari jedini takav institut istraživanja koji se temelji na zdravstvenom, odnosno medicinskom istraživanju koje je povezano sa liječenjem svakog pojedinog djeteta, ovisno o njegovoj slici. Pa i to nas povezuje, jer mi izaberemo kao udruga stati iza nekog cilja s kojim se ljudi u zajednici mogu identificirati, a bolesnu djecu svatko se u zajednici, kao i osarijeli, ali za bolesnu djecu svatko se identificira.

0: Djeca oboljela od raka i njihove obitelji svakodnevno prolaze kroz izazove koje je teško i zamisliti. Upravo zato istraživanja, razvoj novih terapija i napredak medicine igraju ključnu ulogu u povećanju mogućnosti izlječenja. Australian Croatian Children's Fund od samoga je početka odlučio svoju podršku usmjeriti prema Children's Cancer Institute u Sydneyu, ustanovi koja se ubraja među vodeće istraživačke centre za dječji rak u Australiji. Za članove udruge bilo je važno znati da će svaka prikupljena donacija imati konkretan učinak i pomoći stručnjacima koji svakodnevno rade na spašavanju dječjih života.
1: Pa sva sredstva koju prikupljamo namijenjena su Children's Cancer Institute u Randwicku, ovdje u Australiji, koji se bavi istraživanjem dječjeg raka i razvojem novih terapija. Dobili smo Children's Cancer Institute jer je riječ o instituciji koja ima tu svjetsku reputaciju, transparentan rad i stvarne rezultate. Njihova istraživanja spašavaju živote, djece i to nam je bilo presudno.
2: Donacije omogućuju financiranje istraživanja, razvoj novih lijekova i terapija te poboljšanje kvalitete liječenja djece. To nisu apstraktne brojke, to su stvarni koraci prema većim stopama izliječenja.
0: Kada ljudi vide konkretne rezultate svojega rada, tada humanost postaje još snažnija pokretačka snaga.
2: Dobivamo redovite povratne informacije i izvješća, što nam daje dodatnu motivaciju. Znati da doprinos zajednice ima konkretan učinak za živote djece iznimno je snažan osjećaj.
0: Najvidljiviji dio rada udruge svakako su humanitarna događanja koja okupljaju cijelu zajednicu.
1: Naši humanitarni događaji smišljeni su kao spoj zajedništva, kulture i humanosti kroz glazbu, nastupe, druženje i prikupljanja sredstva stvaramo prostor u kojem ljudi mogu uživati, ali znati da to čine nešto vrlo dobro.
2: Jedan od naših nadolazećih događaja održava se u Concord Community Clubu u Sydneyu. Namijenjen je cijeloj zajednici, obiteljima, mladima, starijima, svima koji žele provesti lijep dan i istovremeno pomoći djeci oboljeloj od raka.
1: Posjetitelji mogu očekivati toplu i pozitivnu atmosferu, inspirativne priče, domaće kolače, humanitarnu lutriju, posebna nastupa Hrvatske dječje folklorne skupine i to je događaj koji spaja radost, kulturu i humanost.

0: Posebnu emociju svakom događaju daju nastupi djece i mladih. Upravo kroz njih vidi se kontinuitet hrvatske zajednice u Australiji. Dok najmlađi plešu hrvatske plesove, nose narodne nošnje i čuvaju tradiciju svojih predaka, istodobno sudjeluju u humanitarnoj priči koja ih uči vrijednostima solidarnosti i zajedništva. To je možda i jedna od najljepših poruka ovakvih događanja, da se ljubav prema vlastitoj baštini može spojiti s brigom za druge ljude.
1: No, posebno nam je važno uključiti djecu i mlade, pa će nastupi hrvatske dječje folklorne grupe skupine iz Sidneja biti naši česti posjetitelji. Izvođače biramo s ciljem da događaj ima srce, autentičnost i snažnu poruku našeg zajedništva.
2: Očekujemo velik odaziv, nekoliko stotina posjetitelja. S obzirom na interes zajednice i iskustva s prethodnih događaja, no za nas broj nije važan. Važna je poruka i podrška koju zajedno šaljemo.
0: Ono što ove događaje razlikuje od mnogih drugih jest neposredan susret zajednice s liječnicima, istraživačima i obiteljima koje su prošle najteže životne trenutke.
3: Ja mislim da je naša udruga posebna sa svojim događajima, tako i ovim. A to je da nije to nešto u zraku nevidljivo, već nama se pridruže, na primjer, liječnici, istražitelji iz instituta dječjeg, prikažu nam, daju nam govor našim ljudima, prikazuju filmove i video djece koje su izliječena. Tako da je to sve, ta konkretno predstavljanje, jača taj događaj i osjeti se snažnija povezanost, dakle, zajednice i veći osjećaj zajednice odgovornosti.
0: Uz volontere važnu ulogu imaju i brojni poduzetnici, donatori i partneri koji svojim doprinosom omogućuju da svaki prikupljeni dolar stigne do onih kojima je najpotrebniji.
2: Imamo snažnu podršku lokalnih poduzetnika, sponzora i partnera, uključujući hrvatske klubove i tvrtke koje prepoznaju vrijednost našeg rada. Ta podrška nam omogućuje da sav prikupljen novac ide izravno u humanitarne svrhe.
3: Lokalni poduzetnici nisu samo sponzori nevidljivi ili tamo negdje, oni su u stvari dio naše zajednice i njihova podrška pokazuje da humanost i poslovni uspjeh mogu ići ruku pod ruku.
0: Iako je udruga relativno mlada, planovi za budućnost su veliki.
1: Naš cilj je nastaviti rasti, organizirati još kvalitetnijih događanja i dugoročno povećavati iznos donacija. Želimo da Australia Croatia Children's Fund postane prepoznatljivo ime humanitarnog djelovanja unutar i izvan hrvatske zajednice.
2: Razmišljamo o novim formatima događanja, jačanju mreže ambasadora i još većem uključivanju mladih generacija. Važno nam je da udruga živi i razvija se zajedno sa zajednicom.

0: Za kraj ostaje poruka koja možda najbolje opisuje cijeli projekt.
1: Ja osobno bih poručila svima da ne podcjenjuju snagu malenih ili malih koraka. Svaka donacija, svako dijeljenje informacije, svaki dolazak na neki naš događaj može značiti nadu za dijete i obitelj. Zajedno možemo učiniti velike stvari.
0: Priča Australian Croatian Children's Fonda pokazuje kako hrvatsko iseljeništvo ni nakon desetljeća života izvan domovine ne gubi osjećaj zajedništva i odgovornosti prema društvu u kojem živi. Kada se hrvatska tradicija, volonterstvo i humanost spoje u jedan projekt, rezultat nisu samo uspješno organizirana događanja ili prikupljena sredstva. Rezultati su stvarne promjene u životima djece i njihovih obitelji, ali i snažnija, povezanija zajednica. Možda upravo zato ova priča nadilazi granice Australije i Hrvatske. Ona govori o ljudima koji su odlučili svoje vrijeme, znanje i energiju staviti u službu onih kojima je pomoć najpotrebnija. A takve priče uvijek zaslužuju biti ispričane.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornost. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Toni Bertović, suradnici u emisiji Jakša Rašica, Daniel Mihaljčuk i Damir Ljubičić, te autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, veselimo se ponovnom susretu i do slušanja.

0: obecni Avro.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Hrvatska uvodi doživotni zatvor i strože mjere nadzora nakon izdržavanja kazne.
2: Vinko Grgić tek što je stupio na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške ponovno zbog USKOK-a dao ostavku.
1: U Europskoj uniji počela primjena novog pakta o migracijama i azilu.
2: Zadnji dan nastavne godine dodijeljene nagrade Luka Ritz. Za promicanje nenasilja nagrađene Frida Anković i Lea Barbić.
1: Sutra će biti toplije, na moru sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva. Ministar pravosuđa i ministrica zdravstva predstavili su prijedloge zakonodavnih izmjena kojima se uvodi doživotni zatvor. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe opasne za društvo. Te je izmjene potaknula tragedija u Drnišu gdje je osuđeni ubojica koji je bio na slobodi ubio maturanta Luku Milovca. Pojedinosti zakonskih izmjena donosi Igor Okičić.
3: Uvođenjem doživotnog zatvora želi se poslati poruka da se takav zločin ne smije isplatiti, a zatvorske kapacitete treba proširiti. Oni koji izdrže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu. Taj će zakon biti najizazovniji u primjeni, ističe ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
3: Ministar očekuje da će za takve osobe biti dovoljna jedna ustanova čija se lokacija još ne zna.
4: Biće primjena na sve koji su sad trenutačno u zatvoru. Znači postoji mogućnost da se ovaj institut primijeni na njih ako povjerenstvo to utvrdi.
3: Te će posebne ustanove biti u mjerodavnosti Ministarstva zdravstva, ministrica Irena Hrstić.
5: Ovo se ne radi o zdravstvenoj ustanovi kojoj je potrebno osigurati 24-satno liječenje, nego je liječnici su ključni u procjeni osoba koje zadovoljavaju sve ove kriterije da budu smještene u zasebnu ustanovu koja nije zdravstvenog karaktera.
3: Iako još nije sigurno, najvjerojatnije će takve osobe čuvati pravosudni policajci. O mogućem puštanju na slobodu odlučivat će stručna povjerenstva, a u posebnim će ustanovama raditi
6: forenzički psihijatar i klinički psiholog i medicinski terapeut i socijalni radnik i pedagog.
3: Objasnio je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Ivan Crnčec. Nakon što prođu dva saborska čitanja, očekuje se da će novi zakoni biti u primjeni od 1. siječnja iduće godine.
2: Više o uvođenju doživotne kazne zatvora bit će riječi u dnevnom ritmu, kojeg od 15.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Tek što je ponovno preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Na to se odlučio nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor. Podsjetimo, Grgić je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnji na korupciju. Novi potez USKOK-a izazvao je političke reakcije koje se još ne stišavaju ni nakon slučaja gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Više u prilogu Kristijana Pelca.
7: Uoči ročišta na Županijskom sudu u Osijeku na kojem se trebalo odlučivati o pritvoru, Vinko Grgić dao je ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške.
2: Odluku o ostavci donosim osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima grada Nove Gradiške, njegovih građana, te nesmetanom funkcioniranju gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata. Iako smo zajedno jedan mali grad učinili velikim po rezultatima u gospodarstvu, kulturi, sportu, trajno se povlačim iz politike jer više ne vidim smisla o opterećivanja svoje obitelji, prijatelja, suradnika i vas, dragi moji sugrađani.
7: Nakon što su o neopozivoj ostavci obavijestili sud i USKOK, povučen je prijedlog o određivanju pritvora, rekao je Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
8: Oni su svoj prijedlog zasnivali na tome da bi moj klijent ponovio kazneno djelo upravo u funkciji gradonačelnika. Trenom kada je podnio ostavku na funkciju gradonačelnika, otpali su i razlozi za taj njihov prijedlog. Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
7: O slučaju se oglasio zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
9: Teško je ne sjetiti se da je Milan Bandić godinama upravljao gradom Zagrebom unatoč pravomoćnoj optužnici, istrazi, sudskom procesu bez opasnosti da će ponoviti djelo, tako da nakon današnje ostavke Vinka Grgića prvi dan nakon što je u stvari preuzeo dužnost, mogu samo konstatirati da opasnost od ponavljanja djela više nije pravna kategorija nego VIP pogodnost, to što samo za koalicijske partnere HDZ-a i one koji imaju neke bolje veze u pravosuđu.
7: A da je slučaj još jednog gradonačelnika, onog Oroslava

0: Ovja Viktora Šimunića politički motiviran ustvrdili su u zajedničkom priopćenju pak stranke SDP Možemo i Dosip. Tvrde da je na njega poslan USKOK kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora dođe Dragan Primorac, koji bi trebao prikriti tragove korupcije u sportu. Ministar pravosuđa Damir Habijan smatra da su takvi napadi oporbe prema DORH-u i USKOK-u zabrinjavajući.
1: Mislim da je malo licemjerno da u slučajevima kada DORH ili USKOK ili bilo koja institucija postupa protiv članova HDZ-a, onda je podrška tom sustavu, onda su te institucije neovisne, samostalne. Kada se radi o bilo kom drugom, onda se govori o političkom pritisku, pokušaju ušutkivanja. Mislim da smo došli jedno poručje koje je zapravo vrlo zabrinjavajuće. Meni osobno, pogotovo danas kada vidim izjave pojedinih političkih stranaka, tipa SDP, ali Možemo.
0: Podsjetimo, unatoč istragama, Vinko Grgić je nedavno pobijedio na izvanrednim izborima. Europsko tužiteljstvo tereti ga za malverzacije u dva europska projekta, a prije nekoliko tjedana USKOK je protiv Grgića i još trojce osumnjičenih otvorio novu istragu, i to zbog trgovanja utjecajem, zlouporabe položaja i ovlasti te primanja i davanja mita.
2: U svim državama članicama Europske unije od danas se primjenjuje novi pakt o migracijama i azilu. To znači stroži nadzor na vanjskim granicama Unije i brže utvrđivanje tko ima pravo na međunarodnu zaštitu, a tko ne. Glavni element pakta je i obavezna solidarnost među članicama u slučaju da se koja nađe pod migrantskim pritiskom. Detaljnije Marin Erak.
3: Primjena pakta o migracijama i azilu mogla bi biti prekretnica u nadzoru nezakonitih migracija. Načelnik uprave za granice Zoran Ničeno objašnjava da se mijenja mogućnost zloporabe tražitelja azila. Provode se dubinske analize i provjere puta.
4: Ustanoviti je li ta osoba došla u neku državu članicu prije nas, tipa Grčka, Bugarska, i istražiti tu njegovu namjeru za međunarodnu zaštitu. Nakon toga, ukoliko osoba i dalje izražava namjeru za međunarodnu zaštitu, neće biti puštena po kriteriju određivanja postotka priznavanja zaštite u Europskoj uniji. Dakle, oni gdje je kriterij više od 20% idu u takozvanu redovnu proceduru, oni gdje je kriterij manje od 20% priznavanja, i oni bivaju u toj zatvorenom procesu granične procedure azila 3 mjeseca. U ta 3 mjeseca se mora donijeti odluka o njihovom statusu, potvrđivanju ili ne, i ukoliko taj status ne bude potvrđen, oni idu još 3 mjeseca u takozvani postupak povratka.
3: Istaknimo da je Hrvatska kao zemlja na vanjskoj granici Europske unije izuzeta od mehanizma solidarnosti, tako da nećemo sudjelovati u financijskom doprinosu niti primati migrante iz drugih zemalja. Ipak, migrantska je politika nerijetko dio i unutarnjo-političke rasprave. Mostov Nikola Grmoja i HDZ-ov europarlamentarac Karlo Ressler.
5: To je više nešto što ide u korist ovih zemalja zapadne Europe, a 50% njih koji dođu u prihvatne centre nakon 24 sata napuste te centre. Gdje ti ljudi odlaze? Ja ne mogu drugačije opisati politiku HDZ-a samo kao eunuhe koji su, evo sad, pod utjecajem određenih novih vjetrova u Briselu počeli govoriti, evo, mi trebamo štititi granicu.
6: Mogu razumjeti nekakvu političku poantu gospodina Grmoja, ali čini mi se da to ni na koji način ne odgovara stvarnosti. Jasno je da će provedba biti ključna, ali čini mi se da već organizacije tih graničnih centara za provjeru, za odluku i za povratak trebali djelovati demotivirajuće za sve oni koji se trebaju uputiti na takav put.
3: Pakt nije ništa novo nego nastavak politike koju mnogi istraživači nazivaju politikom nadzora i smrti, smatra Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose.
7: Zato što se u posljednjih 10 godina iznimno povećao broj smrti na granicama, sada sa novim paktom o migracijama i azilu mi dobivamo još jednu rigidniju politiku da će u proceduru azila moći ući samo oni ljudi koji dolaze iz zemalja koje bilježe veću stopu ostvarivanja prava na azil.
3: Dodajmo da Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom te povlači s graničnih prijelaza policiju i time omogućava nesmetan prelazak granice.
8: Saborski odbor za financije i državni proračun većinom glasova podupro je prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a da novi guverner Hrvatske narodne banke bude Ante Žigman. Predstavljajući se zastupnicima, Žigman je kao prioritete istaknuo očuvanje stabilnosti financijskog sustava, sigurnost platnog prometa te održivost kreditiranja, a posebice je istaknuo zaštitu životnog standarda građana.
9: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet. Svijet.
2: Iran poručuje da još nije postignut konačan dogovor o mirovnom sporazumu, iako je američki predsjednik Trump najavio da bi on mogao biti potpisan već ovog vikenda i to tijekom sastanka na vrhu G7 u Ženevi. Teheran priznaje napredak u pregovorima, ali iranski mediji navode da završna faza neće početi prije oslobađanja dijela zamrznute imovine, ukidanja naftnih sankcija i završetka američke pomorske blokade. Izvijestit će Danja Dubravac.
10: Američki predsjednik Donald Trump najprije je najavio velike napade na Iran, pa ih je otkazao, a onda najavio i veliki sporazum kojim će se završiti rat. Na pitanje novinara je li sporazum odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, odgovorio je: koliko sam shvatio, jest. Rekao je da su razgovore i završne točke odobrile sve uključene strane, od Izraela do regionalnih posrednika, te dodao da očekuje potpisivanje možda već za vikend u Europi, kao i da bi Hormuški tjesnac bio otvoren odmah nakon toga.
11: To je vrlo čvrst memorandum o razumijevanju koji je pomalo konceptualan, ali nešto što će se provesti. Ako se iz bilo kojeg razloga ne provede, što ne mogu zamisliti, oni ga žele potpisati koliko i ja, ili čak i više. Rekao bih da ga žele potpisati više, možda puno više, no to je vrlo detaljan memorandum o razumijevanju s kojim su se složile i mnoge druge zemlje koje imaju veliki utjecaj na njih i svi žele da se provede. Znači, hoće.
10: Odmah je odgovorio glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji.
12: Što se tiče tog sporazuma, njegova teksta i cjeline, kad zaključimo da je u interesu iranske nacije, svakako ćemo to transparentno objaviti. Do trenutka u kojem razgovaramo, nismo donijeli konačan zaključak. To je vrlo važno pitanje i razmatraju ga mjerodavne institucije koje donose odluke.
10: Dodao je da Iran neće raditi kompromise o svojim crvenim crtama, a tako jutros izvještavaju i iranski mediji. Pozivajući se na izvore bliske pregovorima, pišu da je riječ o nacrtu 14 točaka u kojem se među ostalim predviđa hitni i trajni prekid vatre, uključujući u Libanonu, ukidanje američke pomorske blokade, povlačenje američkih snaga iz područja oko Irana i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca u roku od 30 dana prema iranskim pravilima. Iran ostaje predan tome da neće razviti nuklearno oružje. O konačnom bi se sporazumu trebalo pregovarati 2 mjeseca, a trebao bi se temeljiti na nuklearnom pitanju i potpunom ukidanju sankcija Iranu, no pregovora neće biti bez američkog odmrzavanja pola zamrznute iranske imovine i ukidanja blokade. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je da se on i Trump slažu da Iran neće imati nuklearno oružje.
12: Teška prometna nesreća u Mađarskoj. 7 je osoba poginulo, a 2 su ozlijeđene kada je minibus s 9 putnika udario u kamion. On je stajao na autocesti zbog nesreće koja se dogodila prije, a u kojoj je poginula 1 osoba. Žrtve su strani državljani.
2: Dnevne novosti. Na zadnji dan škole dodijeljene su nagrade Luka Ric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Dobitnice su Frida Anković iz 7. razreda te Lea Barbić iz 4. razreda srednje škole, a nagrađene su za svoj doprinos u promicanju nenasilja, senzibiliziranju javnosti te stvaranju pozitivnih uzora i modela ponašanja među mladima. Mirjana Grahovac.
13: Nagrada Luka Ric Nasilje nije hrabrost javno je priznanje koje se dodjeljuje učenicima osnovnih i srednjih škola za izniman doprinos u promicanju tolerancije, nenasilja i međusobnog poštovanja. Nosi ime po mladiću Luki koji je 2008. godine umro nakon što su ga brutalno pretukli vršnjaci na Zagrebačkom mostu slobode. Nagrada je ove godine dodijeljena 18. put, a dobitnice su Frida Anković, učenica 7. razreda Zagrebačkog osnovne škole Hugo Kon te Lea Barbić, učenica 4. razreda ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole iz Samobora. Na prigodnoj svečanosti u Ministarstvu obrazovanja poslale su snažne poruke o borbi protiv nasilja.
14: Znam da nije uvijek lako tražiti pomoć, ali važno je obratiti se nekome kome vjerujemo. Nitko ne bi trebao ostati sam sa svojim problemima, jer imamo samo jedan život.
15: Ova mi je nagrada posebno značajna jer se danas kao maturantica osjećam povezano s Lukom koji je također bio maturant i također je htio studirati novinarstvo kao i ja. Iako su naše životne priče različite, povezuje nas vjerovanje da dobrota, hrabrost i briga za druge nikad ne smiju nestati, čak i u ovom ponekad surovom gradu i svijetu koji nas okružuje.
13: Nagrađenima je čestitao resorni ministar Radovan Fuchs.
16: Za vas sam siguran da ćete u životu zaista biti uzor drugima i jednog dana kad odrastete prenositi i na svoju djecu i na buduće generacije ono čime ste se vi rukovodili od samih vaših mladih dana u osnovnoj i srednjoj školi.
13: Nagrada Lukaric sastoji se od skulpture, posebnog priznanja u obliku povelje i jednogodišnje stipendije u iznosu od 150 eura na mjesec za po jednog učenika osnovne i srednje škole.
2: Sport. Ima Teon Novaković.
17: Dobar dan. Sinoćnjim utakmicama u skupini A počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Meksiko je na otvaranju s 2-0 pobjedio Južnu Afriku, dok je Južna Koreja preokretom svladala Češku 2-1. Večeras u Torontu od 21 sat igraju Kanada i Bosna i Hercegovina, dok će u 3 sata iza ponoći u Los Angelesu početi dvoboj SAD-a i Paragvaja.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
19: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50-ak djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. Stanje u momčadi je dobro, igrači na broju djeluju optimistični.
20: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim.
19: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa. Strani ga mediji etiketiraju kao moguće otkriće prvenstva iz hrvatskog tabora, ali on se time ne zamara niti obećava velike stvari. Sve će, kaže, pokazati utakmice koje slijede.
20: Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše. Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da će se doći na svoje.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Dona Vekić plasirala se u četvrtfinale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu pobjedom protiv Čehinje Bouzoukove 2-0 u setovima, dok je Iva Primorac izborila polufinale turnira Zagreb Ladies Opena svladavši Slovenku Jakupović također s 2-0. Večeras u Zagrebu od 18.30 počinje finalna serija prvenstva Hrvatske za vaterpoliste između Mladosti i Splitskog Jadrana.
18: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
21: U nastavku dana vremenske prilike neće se znatnije mijenjati. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali oborine će većinom izostati. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Do jutra još mjestimica i bura te sjeverac. Najniža temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20. Danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 stupnjeva. U nedjelju do večeri sunčano, vrlo toplo i vruće. Potom će središnje i istočne krajeve zahvatiti jače na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, moguće i izraženim. A pritom će naglo jačati jak sjeverni vjetar, moguće s olunim udarima. U ponedjeljak u unutrašnjosti osjetno svježije, oblačnije i kišovitije, dok će na Jadranu kiša vjerojatno biti rjeđa pojava.
18: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Hrvatska uvodi doživotni zatvor i strože mjere nadzora nakon izdržavanja kazne.
12: Vinko Grgić tek što je stupio na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške ponovno zbog USKOK-a dao ostavku.
2: U Europskoj uniji počela primjena novog pakta o migracijama i azilu.
12: Zadnji dan nastavne godine dodijeljene nagrade Luka Ritz. Za promicanje nenasilja nagrađene Frida Anković i Lea Barbić.
2: Sutra će biti toplije, na moru sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva.
12: Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila i vodila Marija Gerber. Snjavro.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi ostaje kandidat za novog visokog predstavnika u BiH. Domovinski pokret kategorički stoji iza svog prijedloga o deklaraciji o BiH. Potpora članstva BiH u Europskoj uniji u Republici Srpskoj na razini od oko 54%, u Federaciji BiH 86%. Toliko najavi. Talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi ostaje kandidat
0: Mislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi ostaje kandidat za novog visokog predstavnika u BiH. Domovinski pokret kategorički stoji iza svog prijedloga o deklaraciji o BiH. Potpora članstva BiH u Europskoj uniji u Republici Srpskoj na razini od oko 54%, u Federaciji BiH 86%.

informacije medijima su proslijedili iz talijanskog veleposlanstva u Sarajevu nakon što se članovi upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH, PIK, početkom mjeseca nisu usuglasili o kandidatu za nasljednika Kristijana Šmita na poziciji visokog predstavnika. Razlog tomu bilo je neslaganje utjecajnih europskih država, Francuske, Njemačke i Velike Britanije, sa Sjedinjenim Američkim Državama, čiji su predstavnici u upravnom odboru PIK-a ultimativno zatražili da baš Canardi Landi bude imenovan. Nakon neuspješne sjednice upravnog odbora PIK-a, iz američkog su veleposlanstva u Sarajevu oštro optužile europske države za to, dok su iz izaslanstva Europske unije i veleposlanstava država članica PIK-a u pomirljivom tonu pozvali na nastavak dijaloga uz očekivanje da će u konačnici dogovor biti postignut. Uz američki prijedlog sada je jasno stala italijanska diplomacija. Uvjereni smo da je veleposlanik Canardi Landi pravi kandidat oko kojeg članice PIK-a mogu izgraditi konsenzus. Veleposlanik Canardi Landi posjeduje iskustvo i sposobnosti potrebne za održavanje konstruktivnog dijaloga sa svim političkim akterima u zemlji, s ciljem očuvanja integriteta i stabilnosti Bosne i Hercegovine i pune provedbe plana 5+2, naveli su izjavi iz veleposlanstva Italije koju su prenijele banjolučke nezavisne novine. Potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić izjavio je kako nema razloga za dramatiziranje u vezi s prijedlogom deklaracije o BiH koji je iznio Domovinski pokret, dodavši kako će se o tome prijedlogu DP-a razgovarati na koalicijskom sastanku. Vlajčić je nakon sjednice vlade rekao i da se tom temom bave njegove kolege iz stranke zadužene za vanjske poslove. Razgovarali smo o položaju Hrvata i Domovinski pokret odlučio je razgovarati o toj temi pred izbore. Kazao je, Domovinski pokret jasno se opredijelio da do petog nadglasavanja Hrvata ne bi trebalo doći. Vlada je kontinuirano poduzimala mjere zaštite Hrvata i njihova položaja unutar BiH, no Domovinski pokret izašao je sa svojim prijedlogom iza kojeg kategorički stoji, istaknuo je Vlajčić i ponovio da će Domovinski pokret o tome razgovarati s koalicijskim partnerima. Ne vidim prostor za dramatiziranje, poručio je DP-ov ministar i potpredsjednik Hrvatske vlade. Voditelj izaslanstva Europske unije u BiH, Luigi Soreka, kazao je danas kako je došlo vrijeme da vlasti te zemlje poslušaju svoje građane koji su još jednom potvrdili da žele članstvo u Europskoj uniji i iskoriste to raspoloženje kao snažan poticaj reformama. Direkcija za europske integracije BiH, DEI, jučer je objavila rezultate posljednjeg istraživanja raspoloženja javnosti u toj zemlji u odnosu na europske integracije, koje je pokazalo kako 2/3 građana želi članstvo u Europskoj uniji i odmah bi glasalo za to ukoliko bi u ovom trenutku bio raspisan referendum. Istraživanje provedeno u travnju i svibnju na reprezentativnom uzorku od 1200 ispitanika pokazalo je i kako je potpora europskim integracijama sada veća za 4,5% u usporedbi s istovjetnim istraživanjem iz 2025. godine. Ove brojke su snažna poruka. Većina građana BiH zna da članstvo u EU znači sigurniju i prosperitetniju budućnost. Politički akteri trebaju slušati javnost i djelovati sada, kazao je Soreka komentirajući objavljene rezultate. BiH je trenutačno na začelju procesa europskih integracija među državama Zapadnog Balkana. Potpora članstvu Europske unije u Republici Srpskoj na razini od oko 54%, dok je u Federaciji BiH za članstvo EU 86% ispitanih. U Federalnom ministarstvu kulture i športa potpisani su ugovori s korisnicima sredstava odobrenih kroz javni poziv za financiranje projekata i programa institucija kulture i znanosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu u 2026. godini. Federalna ministrica kulture i športa Sanja Vlaisavljević ugovor je potpisala s predstavnicima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače, Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, Narodne knjižnice Hercegovačko-neretvanske županije, Simfonijskog orkestra Mostar, Javne ustanove Hrvatskog kulturnog doma Široki Brijeg, Javne ustanove Centra za kulturu Orašje te Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Vrijeme. Danas u Bosni više na oblake prije podne, sunčano u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini tijekom cijelog dana očekuje se sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 27 celzijevih stupnjeva. Sutra će u BiH prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna uglavnom između 23 i 30 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vinko Grgić tek što je stupio na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške dao ostavku kako ne bi morao u pritvor.
0: Kao odgovor na ubojstvo maturanta u Drnišu, uvodi se doživotni zatvor i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo.
2: Počela primjena novog pakta o migracijama i azilu.
0: Sutra će biti toplije, na moru sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva.
2: Tek što je ponovno preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Na to se odlučio nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor. Podsjetimo, Grgić je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Novi potez USKOK-a izazvao je političke reakcije koje se još ne stišavaju ni nakon slučaja gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Više u prilogu Kristijana Pelca.
3: Uoči ročišta na Županijskom sudu u Osijeku na kojem se trebalo odlučivati o pritvoru, Vinko Grgić.
2: Na to se odlučio nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor. Podsjetimo, Grgić je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Novi potez USKOK-a izazvao je političke reakcije koje se još ne stišavaju ni nakon slučaja gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Više u prilogu Kristijana Pelca.

0: odgovorno, vodeći računa o interesima grada Nove Gradiške, njegovih građana, te nesmetanom funkcioniranju gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata.
1: Tužiteljstvo je obaviješteno da je Grgić predao neopozivu ostavku, a USKOK je nakon toga povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Dao je neopozivu ostavku, više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
3: Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
1: Rekao je pak Grgićev odvjetnik Fran Olujić. O slučaju se oglasio i zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
4: Teško je ne sjetiti se da je Milan Bandić godinama upravljao gradom Zagrebom unatoč pravomoćnoj optužnici, istrazi, sudskom procesu bez opasnosti da će ponoviti djelo, tako da nakon današnje ostavke Vinka Grgića prvi dan nakon što je u stvari preuzeo dužnost, mogu samo konstatirati da opasnost od ponavljanja djela više nije pravna kategorija nego VIP pogodnost, to što samo za koalicijske partnere HDZ-a i one koji imaju neke bolje veze u pravosuđu.
1: A da je slučaj još jednog gradonačelnika, onog Oroslavija Viktora Šimunića, politički motiviran, ustvrdili su u zajedničkom priopćenju pak stranke SDP, Možemo i DOSIP. Glavni državni odvjetnik u izjavi za HRT odbacuje optužbe i ističe da je postupanje DORH-a jednako prema svima.
2: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a. Postupalo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Nije točno da smo mi dojavili novinarima.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan smatra da su napadi dijela oporbe na DORH i USKOK zabrinjavajući.
5: Mislim da je malo licemjerno da u slučajevima kada DORH ili USKOK ili bilo koja institucija postupa protiv članova HDZ-a, onda je podrška tom sustavu, onda su te institucije neovisne, samostalne. Kada se radi o bilo kom drugom, onda se govori o političkom pritisku, pokušaju ušutkivanja. Mislim da smo došli jedno poručje koje je zapravo vrlo zabrinjavajuće. Meni osobno, pogotovo danas kada vidim izjave pojedinih političkih stranaka, tipa SDP ali Možemo.
1: O slučaju se na društvenim mrežama oglasio i HDZ. Optužuju lijeve političke opcije za pritisak na pravosuđe i pokušaj zaštite političkih saveznika. Tvrde kako je riječ o obrascu koji se već mogao vidjeti u aferi Hipodrom.
6: Kao odgovor na tragično ubojstvo drniškog maturanta, vlada pokreće veliku promjenu kaznenog zakonodavstva. Uvodi se doživotni zatvor, ali i novi model nadzora osoba koje su odslužile kaznu, a i dalje se smatraju opasnima za društvo. Pojedinosti zakonskih izmjena donosi Igor Okičić.
7: Svrha uvođenja doživotnog zatvora je odvraćanje od najtežih kaznenih djela poput strašnog ubojstva maturanta Luke u Drnišu, istaknuo je ministar Damir Habijan.
5: Ovo je prije svega, ja bih rekao, dokaz i pokazatelj odgovornosti nas svih u institucijama koji smo želi odgovoriti na izazove koji nažalost jesu prisutni u društvu.
7: Oni koji bi bili osuđeni na doživotni zatvor tek bi nakon 25 godina imali pravo zatražiti uvjetni otpust. Ako Sabor izglasa zakon koji predviđa doživotni zatvor, naravno da će ga suci primjenjivati, kaže sutkinja Visokog kaznenog suda Ivana Bilošić.
8: Naravno da će onda on zaživjeti kroz sudsku praksu. Međutim, kad će se to moći izreći, za koja kaznena djela, kako će to izgledati, pričekajmo da vidimo sami tekst.
7: Odvjetnik Veljko Miljević smatra da su sadašnje kazne predviđene zakonom dovoljne.
9: Daleko važnije od toga da li će biti doživotni zatvor ili će biti dugotrajni zatvor do 50 godina u pogledu praktične mogućnosti ponavljanja kaznenih djela je činjenica da li ćemo imati doživotni zaštitni nadzor.
7: Može li se sa sigurnošću procijeniti hoće li neka osoba ponoviti kazneno djelo, odgovorio je psihijatar Ivan Urlić.
10: Može se procijeniti sa većom ili velikom vjerojatnošću. Postoje slučajevi kod kojih je rizik trajno prisutan, odnosno visoka razina rizičnosti.
7: Oni koji odsluže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu. Taj će zakon biti zahtjevno provesti, ističe ministar Damir Habijan.
5: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
7: Potreba za smještajem u posebnu ustanovu bit će utvrđena vještačenjem povjerenstva, ističe ministrica zdravstva Irena Hrstić.
11: Dva neovisna vještačenja, ne jedne osobe, nego skupine stručnjaka.
7: Zakoni će najprije u e-savjetovanje. Nakon što prođu dva saborska čitanja, očekuje se da će biti u primjeni od iduće godine.
0: Uz velike mjere osiguranja na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje Srđanu Mlađanu.

0: Tereti ga se da je iz zatvora poticao drugog zatvorenika, svojeg kuma Željka Bijelića, na otmice i ubojstva osoba koje su svjedočile protiv njega. Osuđen je na dugogodišnju kaznu zatvora zbog trostrukog ubojstva, a iduće bi godine trebao biti pušten na slobodu. O odnosu Mlađana i Bijelića svjedočio je zaposlenik zatvora u Lepoglavi Alojz Geček, a ispitivao ga je i sam Mlađan.
1: Da li sam više puta tim našim razgovorima rekao da jedino želim izaći na slobodu, otići iz države i živjeti normalno? Da li se sjećate to?
2: Pa sjećam se.
3: Se još čega sjećate?
2: Sjećam se to da mi je Bijelić u nekoliko navrata donio pismo i bilo oslovljeno ili na načelnika ili upravitelja. Ja sam to pismo odnio gore u ured upravitelja, u ured načelnika i to je to.
3: Uh-huh.
2: Mislim, ne znam šta je bilo u pismu. Pismo je bilo zatvoreno, tako da sadržaj, ja ne znam šta je pismo unutra.
4: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnio je kaznenu prijavu protiv čelnih ljudi Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Razlog je sumnja da su iz saveza izvukli stotine tisuća eura i zloporabili položaj i ovlasti. U kaznenoj prijavi na 50 stranica uz iscrpnu dokumentaciju i mnogobrojne izvode računa nabraja niz koruptivnih kaznenih djela.
5: Nanijeli su svi ti koruptivni ljudi veliku štetu hrvatskom sportu i na kraju, budući da smo sada i u nekoj akciji, pa ja bih rekao skoro PR-ovskoj, nove ekipe koja želi preuzeti Hrvatski olimpijski odbor, to je tim Dragana Primorca koji se sastoji od Krajača i Nobila, mogu sad najaviti da ću kroz desetak dana i tu podignuti kaznene prijave. Imam papire i račune kako su se ponašali, na što su trošili novac.
6: Aktualno u 17.
4: Između SAD-a i Irana, umjesto potpisivanja sporazuma, ponovno napetosti i optužbe. Iako i Washington i Teheran govore o napretku pregovora, različito tumače mogući sporazum, a i međusobno se optužuju za lažne tvrdnje. Izvijestit će Braslav Bradić.
7: Dan nakon što je objavio da je postignut dogovor između Washingtona i Teherana, američki predsjednik Donald Trump optužio je Iran da u javnosti iznosi informacije koje, kako tvrdi, ne odgovaraju sadržaju sporazuma. Na svojoj društvenoj mreži je napisao:
0: uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Ono što su rekli, uključujući njihovu slabu i jadnu izjavu o postignutom dogovoru, nema nikakve veze sa stvarnošću. To su bezčasni ljudi. Nema s njima pregovora u dobroj vjeri. Također, njihov sinoćni napad dronovima na indijske brodove koji su napuštali Hormuški tjesnac i koji je potpuno odbijen, apsolutno je neprihvatljiv. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
7: Iako je ostvaren napredak, Iran je bio poručio da konačni mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama još nije postignut, unatoč tvrdnjama američkog predsjednika da bi mogao biti potpisan već u nedjelju u Europi. Laži koje Trump spominje odnose se na objavu nacrta mogućeg sporazuma koji je izašla u iranskim medijima. U tih 14 točaka je trenutačni trajni prekid vatre, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, smanjenje američke vojne nazočnosti u regiji, ukidanje sankcija Iranu te nastavak iranskih obveza da neće razvijati nuklearno oružje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej.
0: Što se tiče tog sporazuma, njegova teksta i cjeline, kad zaključimo da je u interesu iranske nacije, svakako ćemo to transparentno objaviti. Do trenutka u kojem razgovaramo, nismo donijeli konačan zaključak. To je vrlo važno pitanje i razmatraju ga mjerodavne institucije koje donose odluke.
7: Iran je malo prije za Reuters ponovno opovrgnuo navode da je potpisivanje sporazuma dogovoreno za ovaj vikend u Ženevi, te da taj takozvani memorandum o razumijevanju nije finaliziran. Isti izvor nije rekao koje bi ustupke Iran mogao ponuditi za prekid rata, što će biti nužno, pogotovo jer Teheran inzistira na uključivanje Libanona u mirovni sporazum, nešto na što SAD odbija pristati.
4: U Europskoj uniji od danas se primjenjuje novi pakt o migracijama i azilu. To znači stroži nadzor na vanjskim granicama Unije i brže utvrđivanje tko ima pravo na međunarodnu zaštitu, a tko ne. Glavni element pakta je i obavezna solidarnost među članicama u slučaju da se koja nađe pod migrantskim pritiskom. Detaljnije, Marin Erak.
8: Primjena pakta o migracijama i azilu mogla bi biti prekretnica u nadzoru nezakonitih migracija. Načelnik uprave za granice Zoran Ničena objašnjava da se mijenja mogućnost zloporabe traženja azila. Provode se dubinske analize i provjere puta tražitelja azila.
9: Ustanoviti je li ta osoba došla u neku državu članicu prije nas, tipa Grčka, Bugarska i Rumunjska, i istražiti tu njegovu namjeru za međunarodnu zaštitu. Nakon toga, ukoliko osoba i dalje izražava namjeru za međunarodnu zaštitu, neće biti puštena po kriteriju određivanja postotka priznavanja zaštite u EU. Dakle, oni gdje je kriterij više od 20% idu u takozvanu redovnu proceduru, oni gdje je kriterij manje od 20% priznavanja, u pravilu u redovnu proceduru, s time da naravno mi možemo odlučiti da oni idu i u graničnu proceduru ukoliko imamo bilo kako sigurnosni zahtjev, i oni bivaju u toj zatvorenom procesu granične procedure azila 3 mjeseca. U ta 3 mjeseca se mora donijeti odluka o njihovom statusu, potvrđivanju ili ne, i ukoliko taj status ne bude potvrđen, oni idu još 3 mjeseca u takozvani postupak povratka.
8: Pak nije ništa novo, nego nastavak politike koju mnogi istraživači nazivaju politikom nadzora i smrti, smatra Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose.
10: Zato što se u posljednjih 10 godina iznimno povećao broj smrti na granicama, sada sa novim paktom o migracijama i azilu mi dobivamo još jednu rigidniju politiku. Sada imate ovu situaciju da će u proceduru azila moći ući samo oni ljudi koji dolaze iz zemalja koje bilježe veću stopu ostvarivanja prava na azil.
8: Dodajmo da je Hrvatska izuzeta od mehanizma solidarnosti, tako da nećemo sudjelovati u financijskom doprinosu niti primati migrante iz drugih zemalja kao država na vanjskoj granici Europske unije.
0: 3 nova žarišta afričke svinjske kuge u slavonskim mjestima Ivanovu, Šaptinovcima i Kućancima. Veterinarska je inspekcija poduzela sve mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Virus je stalno prisutan kod divljih svinja u lovištima u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan je slučaj potvrđen i u Virovitičko-podravskoj. I dalje je na snazi potpuni odstrel divljih svinja, rekao je na radnom sastanku u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić, te pozvao svinjogojce da se drže svih biosigurnosnih mjera i ponašaju odgovorno. Inače će protiv njih biti podignute prekršajne prijave, a bit će i novčano kažnjeni.
11: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Mi smo jedna od njih, ali smo s obzirom na broj pozitivnih divljih svinja država koja ima najviše izbijanja u domaćih držanih svinja, ne računajući Rumunjsku. Dakle, imamo pozitivnih domaćih gospodarstava svinjogojskih kao sve druge pozitivne države članice zajedno. Dakle, od ukupno 14 država. I to je podatak koji govori da je ljudski faktor ključan. Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojsko gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog postupka propusta ljudskog faktora i propusta biosigurnosti.
4: Sutra bi se trebalo nastaviti rušenje Vjesnikova nebodera. Jedan rezervni dio za bager koji izvodi radove stigao je jučer, a tijekom dana iz Nizozemske stižu još 2. Nakon popravka bagera plan je dovršetak rušenja sjevernog dijela nebodera, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
12: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
4: Zadnji je dan nastave i dok za većinu učenika počinje dugo toplo ljeto, drugi još imaju obaveze. Osmaše čekaju upisi u srednje škole, a maturante ispiti državne mature. A kako su učenici doživjeli kraj nastavne godine, provjerili smo u anketi. Neki s veseljem, a neki s dozom tuge, jer su završili jedno obrazovno razdoblje.
13: Mislim da će ovo ljeto biti zabavno i da ću se puno družiti sa prijateljima. I kao sad nakon školske godine što je završila napokon, zadovoljna sam sa svojim uspjehom.
14: Užasno sam sretna, ali i tužna jer sam ovdje napravila nekakve prijatelje za život, ja bih rekla. I profesori i ravnatelji su nam pružili takvo okruženje u kojem smo mogli lijepo narasti kao ljudi, a ne samo ono fizički.
15: Iskreno ne znam da li da se osjećam sretno ili da plačem, ali nastavljamo dalje.
16: Pa bilo je jako lijepo, puno toga smo naučili, ono, 3. razreda je počela praksa i sve je bilo zanimljivo, u bolnici smo skoro stalno, ono, planiramo svi ići na faks, tako da bit će dobro.
17: Bilo je super, ova nastava je jako lijepo organizirana, bude jako zanimljivo, isto tako planiram ići na fakultet i onda poslije raditi negdje u bolnici.
0: Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je proteklu školsku godinu uobičajenom i očekivanom. Kao najveći izazov izdvojio je dojave o bombama koje su stizale na adrese škola.
18: Iako ste poprilično sigurni da se radi o nekakvim zastrašivanjima ili lažnim dojavama, ne možete stvar prepustiti slučaju, jer šta ako je nešto zaista stvarno i ako se nešto desi. Tu je bilo dosta koordinacije, morali smo se iskoordinirati jako dobro i sa policijom. I mislim da smo to posložili, da je stvar prošla bez nekakvih velikih panika, da se nastava odvijala u redu sa manje više nekakvih možda pola dana, danom izgubljene nastave, ali držali smo stvar pod kontrolom, nismo dozvolili da izađe nekakva varijanta panike, histerije, gdje bi se škole prebacivale na nekakve online nastave i slično.
4: Na zadnji dan škole Ministarstvo obrazovanja dodijelilo je nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Dobitnice su Frida Anković, učenica 7. razreda Zagrebačke osnovne škole Hugo Kon, te Lea Barbić, učenica 4. razreda Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole iz Samobora. Nagrađene su za svoj doprinos u promicanju nenasilja, senzibiliziranju javnosti te stvaranju pozitivnih uzora i modela ponašanja među mladima.
19: Znam da nije uvijek lako tražiti pomoć, ali važno je obratiti se nekome kome vjerujemo. Nitko ne bi trebao ostati sam sa svojim problemima, jer imamo samo jedan život.
20: Ova mi je nagrada posebno značajna jer se danas kao maturantica osjećam povezano s Lukom, koji je također bio maturant i također je htio studirati novinarstvo kao i ja. Iako su naše životne priče različite, povezuju nas vjerovanje da dobrota, hrabrost i briga za druge nikad ne smiju nestati, čak ni u ovom ponekad surovom gradu i svijetu koji nas okružuje.
4: Aktualno u 17. Uoči Svjetskog dana darivatelja krvi, Crveni križ organizirao je dobrovoljnu akciju darivanja krvi. Takvim se akcijama osigurava oko 80% potreba za krvlju u Hrvatskoj, a broj novih darivatelja raste iz godine u godinu. Izvijestit će Damon Balenović.
21: Krv je lijek koji nema zamjenu i ne može se proizvesti umjetnim putem. Dostupnost krvi stoga ovisi isključivo o dobrovoljnim darivateljima i njihovoj spremnosti da odvoje 15 minuta kako bi nekome spasili život.
22: Darivatelj sam od 95. godine i ovo će sad biti 63. put. Nemaju se čega bojati, znači samo hrabro i bez straha.
23: Nema nikakve boli i jednostavno prvi put kad probaš, drago ti ići opet.
24: Osjećaj nakon toga me motivirao da započnem s tim, a nakon toga sam to razvio kao jednu naviku.
25: Uvijek je dobro pomoći ljudima, dat krv, to je samo par minuta.
26: Evo, došla sam u neke godine kad mogu razmišljati o drugima.
21: Prošle godine u krvotok solidarnosti uključilo se gotovo 11.000 novih darivatelja, otkrio je izvršni predsjednik Crvenog križa Robert Markt.
27: Mnoge razvijenije zemlje nemaju tu samodostatnost, već krv za izlječenje svojih bolesnika moraju kupovati na tržištu. To nije slučaj u Hrvatskoj. Evo, u prošloj godini je prikupljeno 209.000 doza krvi.
21: Pred nama je ljeto, a tada su zalihe krvi u bolnicama znatno manje zbog godišnjih odmora i povećanih potreba. No za sada tih problema nema, kaže laboratorijski tehničar iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Matija Friščić.
28: Doze su poprilično visoke za ovo i doba godine, početak ljeta. Negativaca standard malo fali, znači A negativno, B minus nula.
21: Krv mogu darovati sve punoljetne osobe do 65 godina, teže od 55 kilograma i one bez straha od davanja krvi. A samo jedna darovana doza krvi može spasiti do 3 života.
4: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
29: Dobar dan. Sinoćnjim utakmicama u skupini A počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Meksiko je s 2-0 pobjedio Južnu Afriku, dok je Južna Koreja preokretom svladala Češku 2-1. Večeras u Torontu od 21 sat igraju Kanada i Bosna i Hercegovina, dok će u 3 sata iza ponoći u Los Angelesu početi dvoboj SAD-a i Paragvaja.
30: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
29: O događajima o hrvatskoj reprezentaciji Krešimir Gotlin.
1: Prvenstvo je sinoć počelo pobjedama jednog od domaćina Meksika protiv Južne Afrike i Južne Koreje protiv Češke, pa smo tako svakim danom sve bliže prvoj utakmici naše reprezentacije protiv starih znanaca Engleza. Treninzi u Aleksandriji nisu laki, ali u prvom redu zbog velikih vrućina, a još veće vlage u zraku. No, to naše reprezentativce ne zabrinjava previše. Dominik Livaković i Martin Baturina.
2: Ja vruće, ali sada nešto posebno radimo, ne znam, pijemo vodu, idemo u ledene ove kupke nakon treninga, ali da, mislim kako nama, tako je i svima i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli, tako da i u Hrvatskoj isto vruće.
3: Mislim kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani.
1: Susret protiv Engleske u srijedu, jedan od najboljih napadača u povijesti, Zlatan Ibrahimović za američki Fox je izjavio kako će navijati za našu reprezentaciju.
5: Croatia, I have some roots from Croatia also, so I'm supporting them in this tournament.
1: Englezi i ovoga puta najavljuju osvajanje titule onom dobro poznatom frazom It's coming home, no popularni Ibrakadabra nije baš siguran u to.
5: We have England, is it coming home? Let's see.
1: I za kraj samo informacija da je Hrvatska na Fifinoj ljestvici ostala na 11. mjestu i dalje vodeća Argentina.
30: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
29: Dona Vekić plasirala se u četvrtfinale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. U meču koji je jučer odgođen zbog kiše bila je bolja od Čehinje Bozukove 7-6 i 6-3. Za polufinale će danas igrati protiv još jedne Čehinje Karoline Pliškove. Četvrtfinale u nizozemskom Hertogenboschu izborio je Marin Čilić koji je sa 3-6, 7-6 i 6-3 svladao Portugalca Boržeša. Večeras u Zagrebu počinje finalna serija prvenstva Hrvatske za vaterpoliste između Mladosti i Splitskog Jadrana. Početak je u 18 sati i 30 minuta uz javljanja na drugom programu Hrvatskog radija. Braća Martin i Valen Cinković izborila su izravan plasman u polufinale dvojce na Pariće na drugom svjetskom kupu u Plovdivu. Nastup u polufinalu osigurali su i David Šajn u samcu te braća Patrik i Anton Lončarić u dvojcu.
30: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
6: Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije, posebice tijekom prije podneva, ali oborina će većinom izostati. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Do jutra još mjestimice i bura te sjeverac. Najniža temperatura zraka je između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20. Danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 stupnjeva. U nedjelju do večeri sunčano, vrlo toplo i vruće. Potom će središnje i istočne krajeve zahvatiti jače na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, moguće i izraženim. A pritom će naglo jačati jak sjeverni vjetar, moguće s olunim udarima. U ponedjeljak u unutrašnjosti osjetno svježije, oblačnije i kišovitije, dok će na Jadranu kiša vjerojatno biti rjeđa pojava.
30: Aktualno u 17.
4: Na kraju emisije još ćemo ponoviti važnije vijesti.
0: Vinko Grgić tek što je stupio na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške dao ostavku kako ne bi morao u pritvor.
4: Kao odgovor na ubojstvo maturanta u Drnišu uvodi se doživotni zatvor i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo.
0: Počela primjena novog pakta o migracijama i azilu.
4: Sutra će biti toplije, na moru sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva.
0: Aktualno u 17 tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila je vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja. Osnivanjem sport kluba 12. lipnja 1897. godine službeno počinje sportsko udruživanje u Dubrovniku. 12. lipnja 1936. godine odobrena su pravila društva Dubrovački festival, svojevrsne preteče Dubrovačkih ljetnih igara. 12. lipnja 1923. godine u Dubrovniku je rođen internist i slikar amater Joško Bajica. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan, Bosiljka i Gvido. Svjetski je dan borbe protiv izrabljivanja dječjeg rada. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Stari drveni Dubrovnik u 15. stoljeću zamijenio je novi, kameni Dubrovnik. Po građevinskoj djelatnosti drži korak s najrazvijenijim gradovima tadašnje Europe. Ekonomski uspon, rast i razgranatost trgovine omogućuju da je između 1406. i 1413. godine porušeno oko 200 drvenih kuća, a kroz vrlo kratko vrijeme sagrađeno je nekoliko stotina kamenih kuća. Kamena za gradnju kuća bilo je posuda u neposrednoj blizini grada i on se dovozi u luku ili na gradilišta već oklesan i izmjeren. Ipak, najviše se cijenio korčulanski kamen. Pa tako, 12. lipnja 1393. godine, Ivan iz Sijene, protomajstor crkve Svetog Vlaha, ugovara pogodbu s Veljkom Hrankovićem da mu preveze određenu količinu kamena iz korčulanskih kamenoloma.
0: U interesu Republike, vlada je, zbog problema razvoja privatnih radionica sukna na račun državnih i kršenja zakona o obvezi bojadisanja polovice sukna u državnim radionicama, 12. lipnja 1442. godine donijela zakon o zabrani privatnih bojadisaonica sukna. Radom su mogle nastaviti one u Ombli i jedna u Gružu, a u roku od 2 godine radom moraju prestati sve privatne bojadisaonice na pilama, te se zabranjuje izgradnja novih unutar ili izvan teritorija grada.
2: Uz arhivske dokumente i sudske zapisnike o nemoralnom i slobodnom životu u Dubrovniku tijekom 15. stoljeća možemo zaključiti iz optužnice nadbiskupa Mateuca koju je izgrada uputio papi, a u kojoj okrivljuje Dubrovčane što dopuštaju Turcima, nevjernicima, da odlaze u javne kuće gdje se nalaze žene kršćanke. 1459. godine vlada je donijela odluku kojom se kažnjava na godinu dana donjeg strožeg zatvora svaki onaj koji tajno ili silom ulazi noću od 1 sata poslije večernje pa do jutarnje zdravo Marije u tuđu kuću. A 12. lipnja 1464. godine malo je vijeće kaznilo popa Vlaha Dubetinu progonstvom iz države na 2 godine, jer se noću uvukao u stan ženi Paska Čelubinovića.
0: Već od 14. stoljeća u Dubrovniku je cvjetala određena opća kulturna atmosfera. Odnos dubrovačke sredine prema liječnicima bio je vrlo kulturan i lijep. Kako su državni liječnici bili vrlo dobro materijalno nagrađivani, to je privlačilo i strane fizike i kirurge da dođu i rade u Dubrovačkoj Republici. Tako se, na primjer, i magister Mihajl de Kataro, 12. lipnja 1483. godine obraća vladi s molbom da bude primljen u državnu službu. Zadovoljan je da ga prime samo na 3 do 4 mjeseca na probni rok, pa ako svojom spretnošću i znanjem zadovolji, bio bi sretan da ostane u stalnoj službi.
1: Osnivanjem sport kluba 12. lipnja 1897. godine službeno počinje športsko udruživanje u Dubrovniku. Bez obzira na to što o djelatnosti nije ništa detaljnije poznato, ovaj klub zaslužuje posebnu pažnju i pristup jer označava početak športskog okupljanja Dubrovčana, pa mu pripada i počasno mjesto među dubrovačkim klubovima.
0: Veliki uspjeh dubrovačkih amaterskih društava na kongresu PEN-a 1933. godine u Gundulićevoj Dubravki potakla je Dubrovčane na razmišljanje o osnivanju jednog festivala. Tako su 12. lipnja 1936. godine odobrena pravila društva Dubrovački festival. Od 1940. naziva se Društvo za zabave i maškarade sa svrhom priređivanja raznih zabava tijekom cijele godine. Prije početka 60. i ustaljenog trajanja dubrovačkih ljetnih igara, njihov početak i kraj kretali su se od prve polovice lipnja do čak druge polovice listopada. Četvrte dubrovačke ljetne igre trajale su tako do 25. rujna, a otvorene su 12. lipnja 1953. godine, što ih čini igrama s najranijim datumom otvorenja jednim od najdužih u povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 12. lipnja 1927. godine u Dubrovniku je rođen strojarski inženjer Anton Cvjetković Petko, jedan od najvećih hrvatskih konstruktora letjelica. Sudjelovao je u razvoju balističkih projektila svemirskog broda Apollo kao vodeći inženjer Space Shuttle i nevidljivom strateškom bombarderu B-1. Konstruktor je prvog hrvatskog lakog sportskog aviona sa automobilskim motorom Volkswagenove bube CA-51. Danas je to jedan od najomiljenijih i najpouzdanijih lakih sportsko-školskih zrakoplova.
0: 12. lipnja 1939. godine u Zagrebu je umro književnik i doktor prava Matija Lisičar. Zbirkom pripovijesti 1910. s tematikom iz dubrovačkog i primorskog života uvrstio se među istaknutije noveliste hrvatske moderne. Matija Lisičar rođen je u Dubrovniku 1877. godine. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Današnji dan, petak 12. lipnja 1992. godine, bio je 15. dan opće opasnosti. Na užem području grada Dubrovnika protekao je mirno. Toga dana, 12. lipnja 1992. na južnom bojištu poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Vilim Dražen Novosel. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
0: Gradodatak.
1: Blagdan je štovanja presvetog srca Isusova. Blagdan srca Isusova svetkuje se uvijek u petak, tjedan dana nakon tijelova, dubrovački Korosante. Dokaz koliko su Dubrovčani pratili duhovna strujanja svoga vremena vidi se i u tome da su odmah po papinu odobrenju toga blagdana od njega zatražili da se isto štovanje proširi i na područje Dubrovačke republike.

0: Nakon što je jučer preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Odluka dolazi nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor. Podsjetimo, Grgić je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. U priopćenju je objavio da se trajno povlači iz politike. Evo što je rekao njegov odvjetnik Fran Olujić.
1: Mi smo o tome obavijestili Županijski sud u Osijeku i kolege iz USKOK-a koji su nakon toga povukli svoj prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora. Oni su svoj prijedlog zasnivali na tome da bi moj klijent ponovio kazneno djelo upravo u funkciji gradonačelnika. Trenom kada je podnio ostavku na funkciju gradonačelnika, otpali su i razlozi za taj njihov prijedlog. Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedlog izmjena zakona kojim bi se uveo doživotni zatvor. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali novi institut za osobe za koje se utvrdi da su opasne za društvo. Oni bi nakon što odsluže kaznu bili smješteni u posebnu ustanovu. Izmjene su potaknute nedavnim ubojstvom drniškog maturanta. Nakon ministra Habijana poslušajte ministricu zdravstva Irenu Hrstić.
2: Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li da...
0: Prijedlog izmjena zakona kojim bi se uveo doživotni zatvor. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali novi institut za osobe za koje se utvrdi da su opasne za društvo. Oni bi nakon što odsluže kaznu bili smješteni u posebnu ustanovu. Izmjene su potaknute nedavnim ubojstvom drniškog maturanta. Nakon ministra Habijana poslušajte ministra

0: 24-satno liječenje, nego je liječnici su ključni u procjeni osoba koje zadovoljavaju sve ove kriterije da budu smještene u zasebnu ustanovu koja nije zdravstvenog karaktera.
1: Vijesti. U državama članicama Europske unije počeo se primjenjivati pakt o migracijama. Njime se uvodi strože i brže procedure na vanjskim granicama Unije. Svrha je brže utvrđivanje tko ima pravo na međunarodnu zaštitu, a tko mora biti vraćen u zemlju podrijetla. Načelnik uprave za granicu MUP-a Zoran Ičeno.
2: Ustanoviti je li ta osoba došla u neku državu članicu prije nas, tipa Grčka, Bugarska i Rumunjska, i istražiti tu njegovu namjeru za međunarodnu zaštitu. Nakon toga, ukoliko osoba i dalje izražava namjeru za međunarodnu zaštitu, neće biti puštena po kriteriju određivanja postotka priznavanja zaštite u EU. Dakle, oni gdje je kriterij više od 20% idu u takozvanu redovnu proceduru, oni gdje je kriterij manje od 20% priznavanja, u pravilu u redovnu proceduru, s time da naravno mi možemo odlučiti da oni idu i u graničnu proceduru, koliko imamo bilo kako sigurnosni zahtjev.
1: Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prolazak. Odlukom slovenske vlade zadovoljni su premijer Andrej Plenković i Europska unija. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Pripremio Mateo Novaković.
4: Sinoć je počelo svjetsko nogometno prvenstvo. U skupini A Meksiko je s 2-0 pobjedio Južnu Afriku, dok je Južna Koreja preokretom svladala Češku 2-1. Naša reprezentacija priprema se za prvu utakmicu u srijedu protiv Engleske, a kao uvijek ambicije su velike, no Martin Baturina je oprezan.
5: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim.
4: Večeras u Torontu će igrati Kanada i Bosna i Hercegovina, dok se u 3 sata ujutro po našem vremenu u Los Angelesu sastaju SAD i Paragvaj.
3: Vremenska prognoza.
1: Na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutranja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andri Štrkalj.
3: Stoljeće priča.
6: Dobar dan. Novih 20 rekorderskih minuta je pred nama. Dakle, i danas donosimo dvije teme koje su početkom godine odabrali naši voditelji i urednici za sudjelovanje u obljetničkom radijskom maratonu, koji je naravno završio Giresovim rekordom i velikim slavljem na kraju. A kad smo kod slavlja, nekako se svi nadamo da ćemo ovoga ljeta, zahvaljujući našim nogometašima, imati razloga za nacionalno slavlje i feštu. Dakako, bez pretjerivanja, kojim smo često skloni i o čemu je govorila naša prva današnja rekorderka Sandra Leskovar.
3: Stoljeće priča.
7: Za sve vas koji možda me ne poznaju, jer u 33 godine rada na Hrvatskom radiju nisam progovorila na drugom programu. Radila sam na Radio Sljemenu, evo, a sada radim na prvom programu Hrvatskog radija, uređujem dvije emisije, Poslovni tjedan i Ja sada vlada. S obzirom da su to onako dosta ozbiljne emisije, teško da bi mogla zapravo govoriti puno o tomu i mislim da nije ni primjereno za na današnji dan i u ovo vrijeme. Zato ćemo govoriti o mamurluku. Zašto o mamurluku? Zato što smo nacija koja voli feštat, nacija smo koja voli slavit, nacija smo koja voli pretjerivat kako u jelu, tako naravno i u piću. Uvijek nađemo jedan dobar razlog. Ja sam pokušala naći jednu poslovicu koja bi možda okarakterizirala neka naša razmišljanja i viđenja vezana za piće, ali sam pronašla

0: našla jednu Irsku koja zapravo savršeno jasno nam kaže da nam ne treba baš neki jako dobar razlog. A ona glasi ovako: ako se desi nešto loše, piješ da zaboraviš. Ako se desi nešto lijepo, piješ da proslaviš. Ako se ništa ne dešava, piješ zato da bi se dešavalo. Dakle, uvijek postoji razlog za one koji vole. Međutim, i sami znamo da alkohol nije baš najbolje rješenje za bilo koje rješenje problema. Umor, žeđ, glavobolja, mučnina, vrtoglavica, drhtavica, nedostatak fokusa, bolovi u mišićima, nesanica, poremećaj raspoloženja i ravnoteže, sve su to neugodni simptomi nekoga tko se večer prije malo više opustio i uživao u alkoholu. Jedna od stvari, ako niste zapravo sada otišli spavati, ako ste još uvijek friški od novogodišnjeg slavlja, prije nego što legnete, a znate da ste možda popili malo previše, onda svakako pojedite nešto. Možda nemate bog zna šta kod kuće jer ste planirali novogodišnju večer provesti vani, ali bilo što, komad kruha, bilo nešto što bi moglo vam ublažiti, zapravo i popiti taj alkohol koji vam je u trbuhu, biti će dobro. I biti će nakon toga dobro da popijete 2-3 čaše vode. Kada se probudite, vjerujte, puno bolje ćete se osjećati. Jedini potpuno siguran način je da se izbjegnu simptomi mamurluka je konzumiranje umjerenih količina alkohola. Međutim, evo, sad je možda i kasno za tako nešto. Glavni krivac za mamurluk je alkohol etanol, koji se kao osnovni sastojak pojavljuje u svim alkoholnim pićima. Neka alkoholna pića uzrokuju jače mamurluke, primjerice pića koja sadrže višu količinu metanola uz etanol, a to su uglavnom oni obojena pića: konjak, viski, crno vino, tamno pivo, a džin, vodka, možda svjetlije pivo i vino ipak neće uzrokovati takvu glavobolju. Alkohol naravno dovodi i do iritacije probavnog sustava, tako da nije ni sve jedno što ćete jesti nakon toga, uzrokuje upale u tijelu. A koliko traje, ovisi o tome koliko ste popili, ovisi o tome što ste pili i ovisi o tome koliko ste dobro utrenirani. Naime, ima onih koji redovito treniraju, pa onda im taj mamurluk ili dan poslije nije nikakva novost, već otprilike znaju kako će sami sebi pomoći i na koji način će zapravo si ublažiti te gobe. Bitno je naglasiti da ne postoji nekakav ono lijek univerzalni, sad ću ja popiti 2 tablete i meni će biti super, jel? Nema toga, to još farmaceuti nisu izmislili. Izmislili su nekakve pomoćne stvari koje vam mogu olakšati, a to su rehidracijske otopine. I ako slučajno imate koju kod kuće, biti će dobro, možete to odmah popiti, nadomjestit će vam elektrolite i bit će vam sigurno bolje nego što je sada u ovom trenutku. Ja moram popiti, ali ovaj put pijem vodu, mislim, jako je suhi zrak već nakon svih nas ovdje u studiju. Ono što je dobro je zapravo da kavu ne bi trebali piti, trebali bi piti čaj. Međutim, kava će vam ipak pomoći kod glavobolje. I džumbir i čaj od džumbira zapravo svi hvale da je to nešto što bi vas zaista trebalo podići, što bi vam trebalo povećati imunitet. I sprema se vrlo jednostavno: očistite džumbir, narežete nekoliko tih ploškica, 10-11 ovih malih kolutića od korijena, prokuhate s vodom, čekate da se malo prohladi i unutra stavite 2 žlice meda i limun, ali nekad je vrelo da ne ubijete sve te vitamine i one hranjive sastojke iz meda, i to popite i biti će vam sigurno bolje. Ulje božažine također preporučuje, ali čisto sumnjam da tako nešto imate doma, pa ćemo onda naravno to i izbaciti. A hrana, pogotovo masnija, smanjit će apsorpciju alkohola, voda, dehidraciju. Pijte puno obične tekućine, ovdje ona klin se klinom izbija, dakle ujutro kad se probudite onako sa povećom glavom, nećete sa pivom riješiti problem, riješit ćete problem s vodom, tako da klin se klinom izbija, ovdje ne, naprosto ne drži. Nekoliko čaša vode prije spavanja, to sam spomenula, u svakom slučaju će vam pomoći ovoga, pri tome da se puno bolje osjećate. Topli napitak je nešto što će izuzetno pasati vašem organizmu. Gledajte da nije puno ovoga začinjeno. Spomenuli smo čaj od džumbira. On zaista bi vam pomogao. Ukoliko imate još probavnih problema, možete popiti i crnu limunadu. E sad ćete pitati se kako crna limunada, limun žut. Vrlo jednostavno, uzet ćete sok od limuna, od 2 limuna, 1 litru vode, malu žličicu crnog aktivnog ugljena i 2 žlice meda. Kažu da je to jako dobro jer zapravo aktivni ugljen daje ljudima se nakon što su se otrovali s nečim, kako bi što prije to izbacili iz sebe. Kažu pileća juha, neko je voli, neko je ne voli, ja osobno je ne volim. To su one traume iz djetinjstva s onom nogicom pilećom koja viri iz juhice, to mi nikako nije išlo. Uglavnom, ali pileća juha je savršeno jelo nakon mamurluka jer ćete zapravo u jednom obroku dobiti proteine iz piletine, elektrolite iz juhe i lako probavljive ugljikohidrate iz rezanaca. I ona će djelovati poput najboljeg lijeka. Evo sad znamo zašto se pileća juhica uvijek kuha kad imate gripu, virozu, kad vam nije dobro. Lagana je, nema puno masnoća za razliku možda od nekih drugih juha. Špinat također, ako slučajno imate, bilo bi dobro da se ga pojedete, da nakon, jedan od boljih namirnica je za liječenje mamurluka, a sadrži sve što vam je preko potrebno, folnu kiselinu, sumpor i vitamin C. I to isto pomaže. Banane. Zašto banane bi trebali jesti? Zato što ste više alkohola popili, to je vaše tijelo više dehidrirano, a što je veći stupanj dehidracije, tijelo gubi veću količinu kalija. A banane, znamo, imaju kalij i oni jako su dobre ovoga u tome. Mljevena crvena paprika, to sam isto prvi put čula, kaže ljutkasta, zapravo je prirodni analgetik, tako da bi vam ovaj začin mogao postati poprilično dobar saveznik u borbi protiv mamurluka, točnije glavobolje. Ljute namirnice pokreću metabolizam, a samim time je i prirodni detoksikacijski proces tijela. Kažu da treba svakako nešto još napomenuti, evo ja ću spomenuti rusku juhu solanku, to mi je najbolje od svega. Kaže, litra mesnog temeljca, 3 kisela krastavca, 120 grama maslina, veća mrkva, celer, rajčica, šunka, maslac, brašno, kiselo vrhnje, peršin, papar i limun još unutra. Dakle, kažu da diže iz mrtvih, ali ako naravno vi ne izbacite iz sebe, a mene izbacu iz studija, ali evo mojih 15 minuta skoro prošlo, imamo još jednu minutu, a u toj jednoj minuti ću vam reći kada pijete, ok, veselice, ali pazite, budite pažljivi, budite oprezni, a nakon mene ovdje u studiju doći će jedan moj kolega kojeg znam ovako otprilike 30 godina, još smo skupa radili na Radiju 101, jedan, možemo reći, pravi zagrebački gospodin, vrsni poznavatelj glazbe i netko uz koga vam sigurno neće biti dosadno u sljedećih 15 minuta. Bernard Cvek.
1: Pa kad je već Sandra lijepo najavila sljedećeg rekordera, meni ostaje još samo dodati da nam je Bernard Cvek u svojim minutama promišljao o tome zašto najviše volimo glazbu iz mladosti. Pa, Bernarde, zašto?
2: Ritam stoljeća.
3: Prema mnogim istraživanjima, a vjerujem da je i sam iz iskustva, ako ste stariji od 30 godina, onda možete zaključiti da zapravo ljudi negdje u 30. godinama, najkasnije, zapravo stanu s otkrivanjem nove glazbe. E sad, ima nekoliko razloga i naravno, kao i svako pravilo, ima i izuzetke i ne stanu svi sa otkrivanjem nove glazbe upravo u 30-ima, ali eto, uglavnom se to dogodi. Naravno, tu je sad mala ograda, otkrivanje nove glazbe znači otkrivanje novih izvođača, novih pjesama koje se pojavljuju na top listama ili recimo ono što je sada u ovom digitalnom dobu, dakle pjesme koje su u trendingu po društvenim mrežama, jer mnogi mladi upravo na taj način sada otkrivaju novu glazbu i mislim da, kažem, nije to ništa novo. E sad, zašto do toga zapravo dolazi? I mislim da svi oni koji su stariji od 30 godina i sami mogu doći do tog zaključka, i ja sam došao nekako do tog zaključka, i zapravo kad sam otkrio ta nekakva istraživanja, vjerujte, bilo je pravih ono istraživanja koje nisu, dakle, bez veze, nego čak u Americi, recimo na Cambridgeu, u Bostonu, dakle na jednom sveučilištu, tamo su radili jednu prilično opsežnu anketu i cijelo zapravo istraživanje, ali što nije neobično, i streaming servisi sami provode takva istraživanja i svi se slažu da se to tamo negdje dogodi. Nije naravno neobičajeno da u mladosti se počnete družiti s ljudima koji slušaju otprilike istu glazbu kakvu vi volite. Kad zapravo kreće nekakvo otkrivanje glazbe, kad to je naravno uz roditelje, kao dijete slušate ono što oni vole, a naravno da i oni su zapeli negdje, pa onda recimo i u mom slučaju moji su roditelji slušali nekakve starogradske pjesme koje su se najbolje pjevale po tulumima i feštama, svi su znali riječi, svi su znali glazbu. Naravno onda starija glazba iz 50-ih i 60-ih, cijeli niz tada popularnih domaćih pjevača od, ne znam, Miše, Olivera, Tereze, Josipe, Novih Fosila, Srebrnih krila i mnogih drugih. I onda nekako u mom slučaju, za jedan rođendan, uz to sve što sam slušao, slušao sam recimo i, ne znam, od Abe do Smokija, bili su to tada veliki, veliki hitovi, i uz strica sam recimo otkrio i Pink Floyde i Janis Joplin, koja je tada bila, glasila je naravno za veliki, veliki vokal, bila je vrlo popularna i isticana je uvijek kao velika pjevačica, Pink Floyde, pa ne znam, Dorse, ali i Kraftwerk i Tangerine Dream recimo. I što je zanimljivo, to su tada bili, a da, toliko sam star, to su tada bili novi albumi. Nisam otkrivao staru glazbu, nego novu glazbu. E, i onda se dogodio jedan trenutak koji je meni totalno obilježio i kasniji glazbeni ukus. Onda mi je za jedan rođendan teta moja darovala album Vijena grupe Altravox. Uvijek to ističem jer mi je to stvarno zapravo album koji mi je promijenio život, ne samo ta pjesma koja je i dalje nakon puno, puno godina, ne smijem ni reći koliko, još uvijek popularna, ali taj cijeli album koji je bio meni ono pravo nekako veliko otkriće. I tad sam zapravo se, iako slušam naravno i mnogo druge glazbe po samoj prirodi i posla kao glazbeni urednik i čovjek koji uređuje jednu glazbenu emisiju, slušajte Trezor petkom na drugom na večer. Dakle, nekako je ta elektronika uvijek ostala. Naravno da sam slušao u 90-ima, smo svi slušali Nirvanu i Pearl Jam i neke druge izvođače, ali uvijek se ja nekako vraćam toj nekakvoj elektronici. I ne mislim tu na nekakav živčani tehno i tako, nego nekakvu finu elektroniku i naravno mnoge te stare izvođače koje još uvijek vrlo uspješno djeluju. Iako kažem, i po prirodi posla slušam puno, puno nove glazbe, ipak se nekako uvijek vraćam starim albumima, starim izvođačima, izvođačima i onda slušam recimo i naravno njihove nove albume, negdje čovjek zamre. Naime, većinu nove glazbe i glazbe koju slušamo u ranoj mladosti, tada smo dakle vrlo mladi, vrlo društveno angažirani, dakle volimo se družiti s ljudima koji nas okružuju u školi, kasnije, ne znam, na fakultetu i tako. I zapravo povezujemo tu glazbu s tim svojim nekim dijelom života, kada nam je vjerojatno bilo super, možda da je ta nekakva cijela atmosfera u prvim izlascima u klubove, ono što nas veže. A onda kasnije, zapravo jedan od razloga zašto više, barem aktivno ne otkrivamo novu glazbu, je naravno cijeli niz obaveza u životu. Posao oduzima puno vremena, posebno je to zahtjevno. Ako, na primjer, dobijete dijete i naravno, prioriteti se tada jako promijenjaju i to je sasvim u redu. I zanimljivo je da su u istraživanju koje je proveo jedan streaming servis, neki su kao glavni razlog zašto ne otkrivaju novu glazbu, i to je zapravo paradoksalno, istaknuli previše dostupne glazbe. Jednostavno ne znaju gdje krenuti i u kojem smjeru, pa vrlo često odustanu. I taj razlog je istaknulo čak 19% ispitanih, dakle gotovo petina. Tu bih ipak spomenuo kako i dalje mislim da je upravo zbog toga, zbog te pretrpanosti novom glazbom, jer naravno nekad niste baš mogli jednostavno snimiti pjesmu, a posebno ju niste mogli objaviti vrlo jednostavno. E pa, mislim da je tu i uloga glazbenih kritičara, ali i glazbenih urednika, recimo na radiju, koji su oduvijek, pa i u posljednjih 100 godina ovdje kod nas na Hrvatskom radiju, predstavljali novu zanimljivu glazbu i mnogi su se zapravo za tu novu glazbu zakvačili i onda ju nastavili slušati i dalje. Naravno, jedan od glavnih razloga zašto više aktivno, mislim, novu glazbu možete čuti, odete u shopping centar, odete ne znam gdje god i možete čuti novu glazbu, vjerojatno nećete ni primijetiti, ali možda vam nešto zapne za uho. A kad kažem aktivno slušanje, onda je to znači baš tražimo nešto novo, istražujemo, pokušavamo pronaći nešto novo. Treba nam i vremena. I evo, uz ove sve razloge, dakle uz posao, uz obiteljske obaveze i tako, nemamo više zapravo toliko vremena. Mnogi, recimo, umjesto aktivnog slušanja glazbe i traženja nove glazbe, sada pogledaju nekakav film ili čak i ne odu u kino, nego jednostavno doma otkriju nove filmove, nove serije, pa onda za naravno slušanje glazbe ostaje puno manje vremena. Ali mi je želja da ponekad, makar i kad vam algoritam na streaming servisu predloži, poslušate neku novu pjesmu ili izvođača, možda otkrijete nešto što ćete slušati idućih nekoliko desetljeća. Ako ste pak mladi i tek otkrivate novu glazbu, zavirite u prošla vremena, možda vam pomogne pjesma u trendingu na društvenim mrežama ili u serijama, na primjer. A na kraju, u svakom slučaju, uživajte u glazbi, novoj ili staroj, svejedno, i naravno, ostanite uz drugi, bar još idućih 100 godina. U svakom slučaju, dakle, slušajte jedno i drugo, možete to čuti i ovdje kod nas i staru i novu glazbu. Lijep pozdrav!
1: Novo izdanje emisije Trezor Bernarda Cveka možete čuti već večeras na drugom programu Hrvatskog radija, a našu novu 100% 101. Emisiju sljedećeg četvrtka u istom terminu na ovom istom prvom programu. Do tada, uživanje uz glazbu i radiofrekvencije. Žele vam Jadranka Besednik i Nataša Mikas.
2: 100%

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, zamislite nekog mladića ili djevojku koji na koži lica ima urođenu ili nastalu točkicu, mrljicu ili kvržicu tamnije boje. To joj je jednostavnija riječnička definicija, a potražimo li enciklopedijsku, dodat ćemo da može sadržavati takozvane kožne privjeske kao što su živci, krvne žile ili vezivno tkivo, te medicinsku uputu da liječenje većinom nije potrebno, a u slučaju potrebe uklanja se kirurški. Jeste li zamislili? Vaše zamišljanje je vjerojatno takvo da ćete mladiću ili djevojci, ako vas pitaju, reći da su lijepi unatoč tomu ili čak baš zbog toga. Ali što ako su oni i dalje silno nesretni ili se ne daj Bože pojavila kakva medicinska indikacija? Posegnuće za telefonom, javiti se tom kirurgu na kojeg je enciklopedija uputila i nije nemoguće da će čuti ovo.
2: Da, da, nema problema, budite bez brige. Nije to ništa komplicirano. Vrlo brzo, bezbolno i jeftino uklonit ćemo vam mladež s lica.
1: Što bi zapravo moglo značiti obećanje da će se ukloniti mladež s lica? Da se na licu mladića i djevojke više neće vidjeti da su mladež, to jest da su omladina, da su mladi. Za takav odgovor netko bi mogao pomisliti da zapravo znači nakon našeg kirurškog zahvata više nećete izgledati mladi, u licu ćete postati stari. Ili barem malo ostarijeti.
3: Ajme, majko!
1: Urođena točkica o kojoj je riječ u našim današnjim minutama, naime u hrvatskom standardnom jeziku ne naziva se mladež, nego madež. I tako je još od praslavenskog, odakle nam je ta riječ došla i u gotovo nepromijenjenu obliku ostala do danas. Nema veze ni s omladinom, ni s mladima, ni s mladeži, ni s tinejdžerima. Da spomenemo i tu riječ koju unatoč nama starima bilježi školski riječnik hrvatskog jezika. Uostalom, većina ljudi starije dobi potvrdit će da s vremenom na koži ima sve više točaka i točkica, pa bismo se mogli poigrati i reći da je madež više riječ za starež nego za mladež. Ali sad već riskiramo ljutnju dermatologa koji bi s pravom uočili da postoje razni madeži i da nije sve madež, pa se u jezičnim minutama ograničimo na zaključak madež i mladež nije isto. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Vinko Grgić dao ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Hrvatska će uvesti kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Pacijenti sa zatajenjem bubrega hemodijalizu će moći obavljati u svojem domu. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva.
2: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva, uvodi se doživotni zatvor te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Za drniškog je maturanta Luku, čije je ubojstvo i potaknulo izmjene, prekasno, ali barem u budućnosti treba osigurati da građani budu sigurniji. Igor Rokičić.
3: Svrha uvođenja doživotnog zatvora je odvraćanje od najtežih kaznenih djela poput strašnog ubojstva maturanta Luke u Drnišu, istaknuo je ministar Damir Habijan.
4: Ovo je prije svega, ja bih rekao, dokaz i pokazatelj odgovornosti nas svih u institucijama koji smo željeli odgovoriti na izazove koji nažalost jesu prisutni u društvu.
3: Oni koji bi bili osuđeni na doživotni zatvor tek bi nakon 25 godina imali pravo zatražiti uvjetni otpust. Ako Sabor izglasa zakon koji predviđa doživotni zatvor, naravno da će ga suci primjenjivati, kaže sutkinja Visokog kaznenog suda Ivana Bilošić.
5: Naravno da će onda on zaživjeti kroz sudsku praksu. Međutim, kad će se to moći izreći, za koja kaznena djela, kako će to izgledati, pričekajmo da vidimo sami tekst.
3: Odvjetnik Veljko Miljević smatra da su sadašnje kazne predviđene zakonom dovoljne.
6: Daleko važnije od toga da li će biti doživotni zatvor ili će biti dugotrajni zatvor do 50 godina u pogledu praktične mogućnosti ponavljanja kaznenih djela je činjenica da li ćemo imati doživotni zaštitni nadzor.
3: Može li se sa sigurnošću procijeniti hoće li neka osoba ponoviti kazneno djelo, odgovorio je psihijatar Ivan Urlić.
7: Može se procijeniti sa većom ili velikom vjerojatnošću. Postoje slučajevi kod kojih je rizik trajno prisutan, odnosno visoka razina rizičnosti.
3: Oni koji odsluže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su
6: opet u pogledu praktične mogućnosti ponavljanja kaznenih djela je činjenica da li ćemo imati doživotni zaštitni nadzor.
3: Može li se sa sigurnošću procijeniti hoće li neka osoba ponoviti kazneno djelo, odgovorio je psihijatar Ivan Urlić.
7: Može se procijeniti sa većom ili velikom vjerojatnošću. Postoje slučajevi kod kojih je rizik trajno prisutan, odnosno visoka razina

0: osuđenik zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
1: Potreba za smještajem u posebnu ustanovu bit će utvrđena vještačenjem povjerenstva, ističe ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Dva neovisna vještačenja, ne jedne osobe, nego skupine stručnjaka.
1: Zakoni će najprije u e-savjetovanje. Nakon što prođu dva saborska čitanja, očekuje se da će biti u primjeni od iduće godine.
3: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobjedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Odluku o ostavci i trajnom povlačenju iz politike donio je jer je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor, a onda je prijedlog povukao čim je Vinko Grgić dao ostavku. Kristijan Pelc.
4: Uoči ročišta na Županijskom sudu u Osijeku, na kojem se trebalo odlučivati o pritvoru, Vinko Grgić dao je ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške i najavio da se trajno povlači iz politike.
5: Odluku o ostavci donosim osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima grada Nove Gradiške, njegovih građana, te nesmetanom funkcioniranju gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata.
4: Tužiteljstvo je obavješteno da je Grgić predao neopozivu ostavku, a USKOK je nakon toga povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
6: Dao je neopozivu ostavku, više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
7: Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
4: Rekao je pak Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
8: SDP i Možemo u zajedničkom su priopćenju poručili kako nema gotovo nikakve sumnje da je progon gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića politički motiviran, te da je USKOK poslan kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog saveza dođe Dragan Primorac. On bi, kako ističu, trebao prikriti tragove korupcije u sportu. HDZ pak uzvraća da te dvije stranke po već poznatoj špranci rade flagrantni pritisak na pravosuđe kako bi se zaustavila istraga o mogućim kaznenim djelima na lijevome političkom spektru. No pojavila se i informacija da je prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika Oroslavlja potpisao i SDP-ovac Ivan Tuđa, bivši gradonačelnik toga grada.
3: A saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnio je kaznenu prijavu protiv Hrvatskog stolnoteniskog saveza zbog sumnje da su čelni ljudi iz saveza izvukli stotine tisuća eura. Miletić se osvrnuo i na kandidaturu Dragana Primorca za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, napominjući da su u njegovoj ekipi Siniša Krajač i Ante Nobilo, te je najavio da će i u vezi s tim podignuti kaznene prijave za 10 dana. Kaže da ima dokumente i račune kako su se ponašali i na što su trošili novac. Nitko u Hrvatskoj ne može doći na čelo bilo kojeg saveza, a da nema neke veze s premijerom i da nije u dosluhu s HDZ-om, tvrdi zastupnik Miletić.
9: Dnevnik.
8: Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, a slovenska policija u ponoć se povukla s graničnih prijelaza. Kontrole će se postupno zamijeniti kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručila je slovenska vlada napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Odluku slovenske vlade pozdravili su premijer Plenković i Europska unija.
3: Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu koji se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Primjena pakta mogla bi biti prekretnica u kontroli nezakonitih migracija, rekao je načelnik uprave za granice Zoran Ničeno, koji objašnjava da se mijenja mogućnost zloporabe traženja azila.
10: Ustanoviti je li ta osoba došla u neku državu članicu prije nas, tipa Grčka, Bugarska, i istražiti tu njegovu namjeru za međunarodnu zaštitu. Nakon toga, ukoliko osoba i dalje izražava namjeru za međunarodnu zaštitu, neće biti puštena. I oni bivaju u toj zatvorenom procesu granične procedure azila 3 mjeseca. U ta 3 mjeseca se mora donijeti odluka o njihovom statusu, potvrđivanju ili ne. I ukoliko taj status ne bude potvrđen, oni idu još 3 mjeseca u takozvani postupak povratka.
3: Svijet. Neprestani obrati u pregovorima.

0: govorima između Irana i Sjedinjenih Država. Trump traži od Irana da se sabere, a u posljednjoj izjavi iranski ministar vanjskih poslova Arakči tvrdi da je potpisivanje memoranduma o razumijevanju vrlo blizu. Isto je rekao i pakistanski premijer. Prilog Braslava Bradića.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio Iranu da se sabere, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči na X-u je napisao da je sporazum, odnosno memorandum o razumijevanju, blizu. Nakon njega isto je napisao glavni posrednik, pakistanski premijer Shehbaz Sharif.
2: Usred intenzivnog pokušaja mirenja Pakistana, potpuno smo svjesni postojanja neprestane kampanje dezinformiranja onih koji žele sabotirati mirovni sporazum. Kad stavimo tu buku po strani, možemo potvrditi da je konačni tekst sporazuma dogovoren i da Pakistan usko surađuje s objema stranama na dovršavanju posljednjih koraka. Mir nikada nije bio bliže nego što je sada.
1: Trumpu je zasmetalo što je nakon opoziva američkih napada i njegove najave potpisivanja sporazuma, Iran objavio da se još radi na sporazumu, a iranski su mediji prenijeli neke navodne točke prijedloga sporazuma, na svojoj društvenoj mreži napisao.
3: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
1: Mnogi se analitičari slažu da je takva njegova reakcija na navode u iranskim medijima dokaz da se u pozadini zaista događaju konkretni pomaci, a sada je to potvrdio i Arakči svojom objavom, koji je prenio i sam Trump. Do sad su najveće točke spoticanja bile uključenje Libanona, odnosno prekid izraelske ofenzive, kontrola Hormuzskog tjesnaca te iranski nuklearni program. Teheran od početka tvrdi da ne razvija nuklearno oružje, a koje je bilo razlog pokretanja izraelsko-američkog napada prije više od 3 mjeseca. Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da Iran neće dobiti nikakav novac ni sredstva samo zato što će postići dogovor ili doći na sastanak. To će se dogoditi kad Iran ispuni svoje obveze, poručio je. Izraelski ministar obrane naredio je vojsci da se pripremi za iransko nuklearno naoružavanje, te priopćio da Izrael očekuje da će Trump zauzeti čvrsto stajalište o tom pitanju.
0: Tijekom iduće godine NATO će postupno smanjivati broj pripadnika mirovne misije KFOR-a na Kosovu zbog stabilnije sigurnosne situacije i Saveza poručuju da su kosovske sigurnosne snage postale sposobnije, što omogućuje optimizaciju broja i rasporeda međunarodnih snaga. Smanjenje će se provoditi postupno u skladu sa stanjem na terenu, a prema potrebi može biti i zaustavljeno ili poništeno.
2: Teška prometna nesreća u Mađarskoj. 7 je osoba poginulo, a 2 su ozlijeđene u sudaru na autocesti kod Đera, na zapadu zemlje. Minibus 9 putnika naletio je na kamion koji je bio zaustavljen zbog prethodne nesreće. U tom prijašnjem incidentu kamion je udario u građevinsko vozilo, pri čemu je jedna osoba poginula. Mađarske su vlasti izvijestile da su žrtve strani državljani, a oba vozila povezana s nesrećama imala su moldavske registarske oznake.
0: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. U kliničkoj bolnici Dubravi predstavljen je projekt uvođenja kućne hemodijalize koja prvi put bolesnicima s kroničnim zatajenjem bubrega omogućuje da dijalizu obavljaju u svojem domu. Izvijestit će Sandra Erak.
4: Hemodijalizu u svojemu domu za sada primjenjuje 7 pacijenata.
5: Moje ime je Mladen Horvat, ja sam prvi pacijent kućne dijalize. Ona donijela mi veliku promjenu, samostalnost, znači više nisam ovisan o putovanju, o dolasku u bolnicu, nego sve obavljam doma sam. Slobodniji si, kvalitetnije živiš, slobodan sam.
4: Veliki je to pomak suvremene nefrologije prema potrebama bolesnika, smatra predsjednica Hrvatske udruge dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Petra Sučić.
6: Mladi ljudi danas žele ovoga uz svoju bolest koju nažalost imaju, koja ih ne obilježava, žele živjeti normalan život. Ja evo nekako mislim da sama kućna hemodijaliza bude omogućila to danas svim pacijentima.
4: Poboljšana je kvaliteta života kao i klinički ishodi bolesnika, tvrdi voditelj odjela za dijalizu kliničke bolnice Dubrava Ivan Durlen. Pacijenti ne moraju putovati i ne ovise o transplantacijskim centrima.
7: Bolesnik se sam spaja na aparat za hemodijalizu. Postupak provodi 5 puta tjedno u trajanju u prosjeku 2,5 sata. Bolesnici se mogu dijalizirati okruženi svojim obiteljima i gledajući recimo omiljenu seriju na televiziji.
4: Najvažnije je da pacijenti dobiju kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu uslugu, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
8: Da bude pružena najbliže mjestu stanovanja naših pacijenata, a mislim da nema boljeg primjera od kućne hemodijalize.
4: Idući je cilj uvođenje asistirane peritonejske dijalize za starije i slabije pokretne bolesnike, kako bi svakomu, neovisno o životnoj dobi, bila dostupna najprimjerenija metoda nadomještanja bubrežne funkcije.
0: Analiza uzoraka vode na području Gospića i Otočca koju je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazala je da voda ne sadržava za zdravlje opasne kemikalije, priopćilo je Ministarstvo zaštite okoliša. Uzorci su poslani u ožujku jer su građani bili zabrinuti zbog nelegalnog odlaganja otpada i moguće prisutnosti štetnih spojeva u vodi u Ličko-senjskoj županiji. U ministarstvu razumiju zabrinutost građana i stručne javnosti, no tvrde da PFAS spojevi koji se nazivaju i vječnim kemikalijama, čak ako se utvrde u otpadu na odlagalištima, ne mogu utjecati na izvorištima koja se rabe za potrebe javne vodoopskrbe.
2: Zbog olujnog nevremena koje je prije dva dana zahvatilo dio Međimurja, župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu od tuče za područje općine Štrigova. Najteže su stradali voćnjaci, vinogradi, povrtlarske i ratarske kulture, pri čemu je na mnogim površinama urod znatno smanjen ili potpuno izgubljen.
0: Uzrok ponovne pojave zaraze afričkom svinjskom kugom u Slavoniji neodgovorni su pojedinci koji se nisu držali biosigurnosnih mjera. Čulo se nakon radnog sastanka o afričkoj svinjskoj kugi u Osijeku. Među zaključcima Ministarstva poljoprivrede donesenih u suradnji s članovima akademske zajednice i javnih službi jest i odluka o zabrani održavanja kulturnih manifestacija na područjima gdje se pojavio virus, javlja Mirta Milas.
9: Jučer je zabilježen četvrti slučaj izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije. Nakon nemetina početkom godine virus je potvrđen u Ivanovu, Šaptinovcima i Kučancima. U ovoj godini virus afričke svinjske kuge potvrđen je kod 173 divlje svinje. Samo se strogim pridržavanjem biosigurnosnih mjera ova zarazna bolest može držati pod kontrolom.
10: Svjesno širenje zarazne bolesti je kazneno djelo. Sustav je tu da educira od 2023. od kad je došao u našu državu. Kontinuirana je naredba na snazi i sve mjere koje se moraju provoditi. Treba biti nulta tolerancija na ovakvo neprihvatljivo ponašanje. Rečeno je, dakle, ugrožava se kompletno hrvatsko svinjogojstvo.
9: Rekao je ministar David Vlajčić. Država pomaže i u buduće će financijski pomagati uzgajivačima koji su pretrpjeli štetu zbog izbijanja afričke svinjske kuge, kako za eutanazirane svinje, tako i za izgubljenu dobit i repopulaciju. No neodgovorni svinjogojci bit će sankcionirani. Pomoćnik glavnog državnog inspektora Davor Zec.
11: Najniža kazna koja ide je 130 eura, ide na više ovisno o količini prekršaja, broju prekršaja i vrsti prekršaja.
9: Jedna smo od 14 država Europske unije koja kontinuirano vodi borbu s afričkom svinjskom kugom, ali...
11: Od tih 14 članica izuzimam Rumunjsku koja je nažalost izgubila više manje nadzor na tom bolesti. U preostalih 12 je potvrđeno 56 izbijanja bolesti u domaćih svinja, a u Hrvatskoj samoj 53.
9: Zaključuje profesor s veterinarskog fakulteta Ljubo Barbić.
0: Sport. Iz studija drugog programa javit će se Sanja Žigerfrljuk.
12: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji za utakmicu protiv Engleske na svjetskom prvenstvu, Dameo Ramić-Kovačić.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Vatreno je uz vatrene, velika vrućina, vruća je tema i ovog američkog poslijepodneva u bazi naše reprezentacije. Živa na termometru juri prema stotki, srećom Fahrenheita, ne Celzijusa, ali i potom i računu riječ o gotovo 40 užarenih stupnjeva. I da nevolja ne ide sama, čekajući večernji trening, moramo se pribojavati povremenih grmljavinskih nevremena poput onog sinoćnjeg koje je srećom promašilo termin treninga Dalićevih trupa. Ali igrači doista djeluju neopterećeni svime što nema veze s nogometnom loptom, što uostalom najbolje tumače jučerašnje riječi Martina Bačića.
15: Baturine.
16: Mislim, kad ti je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani.
14: A na pitanje s kojim se često susreću naši sportaši, koja je tajna hrvatskih uspjeha, Baturina također kratko i jasno odgovara.
16: Mislim da naša snaga i što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno.
14: Pa premda nam svekolike prognoze ni na ovom prvenstvu ne daju previše izgleda za uspjeh, neka im Vatreni još jednom pokažu da su u krivu.
12: U 21 sat u Torontu, Bosna i Hercegovina igrat će protiv Kanade, a noćas u 3 sata u Los Angelesu SAD protiv Paragvaja. S nogometa na vaterpolo, Mladost i Jadran počeli su finalnu seriju za naslov prvaka Hrvatske. Igra se na 3 pobjede, prvu utakmicu u Zagrebu prati Karlo Plazina.
17: Rezultat je 8-8, upravo je počela treća četvrtina. Jadran je nakon prvih 8 minuta imao vodstvo 5-2. U drugoj se četvrtini Mladost uspjela vratiti, a evo na početku treće i potpunosti uhvatiti priključak. Čeka nas zanimljiva završnica ove prve utakmice. Kao što je Sanja rekla, igra se na 3 pobjede.
12: Dona Vekić plasirala se u polufinale Londonskog kviz klaba dvijema današnjim pobjedama protiv Čehinja, prvo Bouskove, a poslije Pliškove. U Hertogenbošu Marin Čilić nakon pobjede nad Portugalcem Boržešom u četvrtfinalu igra protiv Rusa Medvedjeva. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrtfinale, a polufinale parova Gačina i Ban. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu u polufinala su se plasirali Martini Valencinković u dvojcu na pariče, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu te David Šajn u samcu. I toliko za slušatelje Dnevnika.
13: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
18: Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije, posebice tijekom prije podneva, ali oborina će većinom izostati. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Do jutra još mjestimice i bura te sjeverac. Najniža temperatura zraka je između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20. Danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 stupnjeva. U nedjelju do večeri sunčano, vrlo toplo i vruće. Potom će središnje i istočne krajeve zahvatiti jače na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, moguće i izraženim. A pritom će naglo jačati jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima. U ponedjeljak u unutrašnjosti osjetno svježije, oblačnije i kišovitije, dok će na Jadranu kiša vjerojatno biti rjeđa pojava.
13: Dnevnik.
0: Evo još i posljednja vijest. Svijet je dobio prvog bilijunaša. Bogatstvo Ilona Maska premašilo je nevjerojatnih 1.000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a. Prema pisanju Financial Timesa, SpaceX je zabilježio 3 puta veći interes za kupnju dionica nego što ih imaju za prodati, ili oko 260 milijardi dolara. A sada ćemo, cijenjeni slušatelji, još ponoviti važnije vijesti.
2: Vinko Grgić dao ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Hrvatska će uvesti kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Pacijenti sa zatajenjem bubrega hemodijalizu će moći obavljati u svojem domu. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Sunčica Kunić, klanjateljica Krvi Kristove. Na obroncima Čičarije, u seocetu skrivenom od slučajnih prolaznika, mirišljavom, zelenom, svježem, moja je djedovina. Moj jedan korijen dio je te zemlje i toga zraka i tog neba. U djetinjstvu smo ondje često odlazili posjećujući naš mali obiteljski pčelinjak smješten na rubu velikog dolca, krške udubine pune obradive plodne zemlje. Uz rub dolca rasla je lipa. Zasigurno rasla je više od stoljeća. Bila je čvrsta, visoka, razgranata, raskošna. Pružala je ugodan hlad, a grane koje su sezale gotovo do tla pružali su mogućnost da se po njoj nesmetano veremo. Pčele iz obližnjeg pčelinjaka promatrala bih uvijek iz pristojne udaljenosti. Povremeno bi mi tata obukao zaštitno odijelo, pa bih prišla košnicama od ostraga, dok bi dimilica uspavljivala marljive radnice i divila se okvirima koji su nabrekli od svježeg meda. Voljela sam onaj koji je bio od lipe. Od one naše lipe koja je pružala hlad. Blag, svjetao i mirisan. Bilo je na toj lipi dovoljno cvijeta i za čaj, mama bi ga brižno sabirala u škartoce, papirnate vrećice, potom sušila na tramontani ispred kuće ponad Kvarnerskog zaljeva. Taj miris lipe, sunčanih, sparnih i dugih dana, duboko se sljubio s mojim korijenima. U Velegradu se takvih mirisa ne mogu naužiti. Iako povremeno naiđem na rasvjetalu lipu, početkom lipnja, rijetko od buke i brzine zagolica moje uspomene. No ovog lipnja u predvečerje svetkovine srca Isusova sjedila sam u samostanskoj kapelici. Nakon sparnog dana otvorila sam prozor kroz koji se stidljivo uvlačio povjetarac. Sumrak se gotovo neprimjetno spuštao, a s njime i nova svježina koja je ulazila u kapelicu. Na ulici pokraj samostana bila je tišina. Odjednom je kapelicu pohodio intenzivan miris. Onaj poznati, voljeni, koji je u meni srastao još dok sam rasla trčkarajući po dolcu. Sklopila sam oči i pomislila kako je to zasigurno od one lipe u susjedstvu pokraj koje uglavnom u žurbi prolazim. I doista, svježina povjetarca, natopljena tim poznatim mirisom, evocirala je uspomene. Evocirala je i zahvalu za sve. Zahvalu tom divnom, svetom srcu, kako pjesma kaže. Sjedila sam u blizini tabernakula, osvijestivši si još snažnije sakramentalnu i živu prisutnost Isusa. Osvijestila sam koliko bdije, koliko nas prati na našim putima, od malena pa do sada. I osjetila sam golemu zahvalnost za svaki trenutak života i svih darovanosti, ali i oskudica po kojima sam rasla i još čvršće i ozdušnije prijanjala uz njega. U gužvi koja nas zasigurno čeka i pretječe, dobro je povremeno zastati i kušati trenutak sa zahvalnošću jer ga imamo i sa sviješću da nam je darovan. I pokušati ga iskoristiti sa svime što jesmo i što je u nas život ugradio za dobro bližnjih, za dobro sebe samoga. Uvidjeti koliko mogućnosti za dobro pruža svaki dan. Uvidjeti da nam je živjeti po Isusovu primjeru, ljubiti po primjeru njegovog presvetog srca. Našem životu obnavlja smisao, daruje novu živost i vedrinu. Kao što je Isusovo srce tu za nas, neka i naše srce bude otvoreno za sve koji su ga potrebni. Štedjeti ga nije evanđeoska osobina. Razdati se, darovati pogled, osmijeh, vrijeme, učiniti korak prema van, iz dubine koja krije ljepotu od koje smo sazdani, neka bude naša nakana i danas i svaki dan. I sve to neka ne bude na silu, niti bučno, neka bude nježno, postojano, tiho. Poput mirisa lipe u toplo ljetno predvečerje, poput žličice meda u čaju u kasnu zimu.

0: Pet učenica lakše ozlijeđeno ispred škole u Kaštelima nakon što je aktivirano pirotehničko sredstvo tijekom proslave završetka nastave. Policija je privela dvojicu maloljetnika koje dovodi u vezu s događajem te nad njima provodi kriminalističku istragu. Istodobno, blizu škola u Splitu i Strožancu pronađena je veća količina zabranjene pirotehnike koja je oduzeta kako bi se spriječile nove ozljede i da se ne ugrozi sigurnost učenika.
1: Vijesti.
0: Trostruki ubojica Srđan Mlađan ponovno je doveden na Županijski sud u Varaždinu gdje su na novom ročištu ispitana dvojica svjedoka obrane. Mlađan je aktivno sudjelovao u ispitivanju, a ako mu se dokaže da je iz zatvora planirao likvidaciju svjedoka, prijeti mu kazna do 20 godina zatvora. Na idućoj raspravi, najavljenoj za 8. rujna, pregledat će se emisije Dosje Jarka te odlučiti o mogućem svjedočenju novinara Andrije Jarka. Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc poručuje da su zadovoljni.
2: Usvojeni su svi naši dokazni predlozi od prošlog ročišta, tako da obrana nema razloga da ne bude zadovoljna.
0: SDP i Možemo tvrde da je postupanje protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića politički motivirano, te da se radi o pokušaju njegova ušutkavanja, a HDZ te optužbe odbacuje i poručuje da oporba pritiskom na pravosuđe pokušava zaustaviti istrage. Prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika potpisao je i SDP-ovac Ivan Tuđa. Slučaj je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. On poručuje da je riječ o uobičajenom postupanju utemeljenom na kaznenoj prijavi više vijećnika iz različitih stranaka, te odbacuje tvrdnje o političkom utjecaju.
3: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem. Postupilo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
0: Vijesti. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Slovenska policija u ponoć se povukla s graničnih prijelaza, čime je omogućen nesmetan prolazak putnika. Slovenska vlada najavila je da će kontrole za...
3: Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
0: Vijesti. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Slovenska policija u ponoć se povukla s graničnih

0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Protuinflacijske mjere i dalje su tema i ovoga tjedna vlade obrtnika i malih iznajmljivača. U Sarajevu potpisan ugovor o graničnim prijelazima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dodijeljeni ovogodišnji Oskari znanja, najcijenjenije nagrade u sustavu obrazovanja. U Topolju održan jedinstveni 6. festival Tista.
2: Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima i sa socijalnim partnerima.
3: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
2: Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima. Prema prijašnjem ugovoru iz 2013. samo su dva prijelaza imala status granične inspekcijske stanice, a prema novom ih taj status ima 5, te će i dalje raditi privremeno. Iz Sarajeva Branislav Vrbić.
4: Plenković i Krišto sastali su se u sklopu radnog posjeta hrvatskog premijera glavnom gradu BiH, gdje se održava konferencija o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Nakon potpisivanja sporazuma istaknuli su.
5: Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Trenutno sad postoje kao 6 jer je i Stara Gradiška, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. Ono što želim reći sve ostalo za druge granične prijelaze, da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
3: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje, spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
4: Hrvatski premijer se osvrnuo na pitanje promjena izbornog zakona i ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH.
3: Napori za promjenu su prije svega dio onoga što se treba dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, to trebaju takve promjene, izmjene donijeti institucije na temelju dogovora političkih stranaka. Više puta se bilo na domak, nažalost se to nije dogodilo. Mi smatramo da je taj legitiman izbor člana predsjedništva hrvatskog naroda itekako važan.
4: Krišto je naglasila.
5: Postoji jasan stav, ali on je još uvijek deklarativne naravi, da to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, da je to nepravda prema hrvatskom narodu, ali još uvijek nema političke volje da se to pitanje riješi kroz institucije.
4: Hrvatski premijer Plenković danas se sastao i s vrbosanskim nadbiskupom Tomom Vušićem.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Sabor je raspravio Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, koji je u hitnom postupku zbog usklađenja s izmjenama Zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Ivana Šubarić.
6: Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onog kome se to utvrdi treći put u tri godine, kazna je 8000 eura po neprijavljenom radniku. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
7: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
6: Za IDS-ovca Dalibora Pausa zakon je korak unatrag.
8: Sada smo prešli u to da je neprijavljeni rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
9: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda. Kreću potreba za sezonskim radnicima.
6: Dodaje Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, a Irena Dragić, SDP, ističe.
10: Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi.
11: Ne može državni inspektorat raditi, jer zamislite, nemamo glavnog državnog inspektora. Samo u prva četiri mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava.
6: Odgovara Marin Piletić, HDZ. Miro Bulj iz Mosta vladajuće proziva.
12: Radništva sve manje, zamjene stanovništva sve više, a agencije koje su HDZ-ovci i njihovi sinovi osnovali za ovu strane radne snage imaju dobit.
7: Što se tiče folklora, pustimo njega u etnografske muzeje. Što se tiče agencija, pustimo ih tržištu. Mi agencije ne potičemo.
6: Odgovara ministar. Novi zakon skraćuje rok sa 6 na 1 godinu za brisanje poslodavaca s crne liste, a oni koji su na njoj zbog neprijavljivanja radnika neće se moći koristiti mjerama aktivne politike zapošljavanja.
2: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
1: Najbolji učenici na svečanosti u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu dobili su Oskare znanja. Najcijenjenija nagrada u sustavu obrazovanja dodjeljuje se pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu i dobitnicima medalja na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama. O tome Ivana Šubarić.
6: Za znanje i velik trud kojim su ga stekli, nagrađeno je 484 učenika osnovnih i srednjih škola. Na jednom mjestu najbolji od najboljih mladih ljudi, uz njih njihovi učitelji i mentori koji su primili zahvalnice i ponosni roditelji. Svojeg već drugog Oskara znanja za pobjedu na državnom natjecanju u astronomiji dobio je Jernej Borovčak iz osnovne škole Veliko Trgovišće. A je li astronomija njegov životni put?
13: Imam puno zanimacija, umjetnosti, sve, pa možda, mislim, to mi je više hobi. O mjesecu sam radio, imam par zadataka, ali ovo nije prva nagrada i prošle godine sam dobio isto.
6: Korana Drakulić iz Čakovečke gimnazije Josipa Slavenskog dobitnica je Oskara znanja za biologiju. Nakon srednje škole želi upisati medicinu.
14: Ponos, zadovoljna sam. Imam već dugi niz godina interes u biologiji, tako da nije predstavljao veliki problem pripremati se za ovu razinu. Međutim, kad sam saznala da sam prošla na državno, to je bilo nekoliko tjedana gdje sam svo slobodno vrijeme zapravo posvetila biologiji.
6: Iz Prirodoslovne gimnazije u Čakovcu je i Matija Šopar, dobitnik Oskara znanja za kemiju i biologiju.
15: Imam već 5 godina na natjecanja, tako da učim relativno regularno svake godine, tako da rješavanje natjecanja i ponavljanje gradiva ništa previše. Ja se nadam da ću ići tim putem u budućnosti.
6: Oskara znanja za geografiju i informatiku dobio je Fran Ozimec iz srednje škole Ivan Švear iz Ivanićgrada.
16: Stvarno dobar osjećaj, pripremao sam se kroz cijelu godinu, a ponajviše zadnjih 2-3 mjeseca. Bilo je teško, naporno, zahtijevalo je puno vremena za pripremu. Išao sam puno predmeta, puno natjecanja, trebalo je žrtvovati puno vremena za sve.
6: Puno vremena i rada da bi došlo došla do Oskara znanja za povijest i filozofiju, trebalo je i Kaji Mandić iz Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
17: Radi s povijesti smo radili zbilja dugo, ja i kolegica. Krenule smo u 12. mjesecu prošle godine, a filozofija je išla ovako usputno. Najzahtjevnije mi je zapravo bilo učiti to sve uz školske obaveze.
6: U čestitkama svim nagrađenima pridružio se ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
18: U tim svojim nastojanjima sticanja novih znanja mogu samo prosperirati i ostvariti sve ono što u stvari kao ovako mladi ljudi žele i hoće. I samo je upornost, talent i rad to što u stvari treba cijeniti i treba slaviti.
6: A proslavit će ovi mladi, krasni ljudi sa svojim obiteljima i prijateljima i već sutra nastaviti stjecati nova znanja.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: U sklopu manifestacije Baranjski bečarac u Topolju održan je jedinstveni 6. festival tista. Okupilo se više od 1500 posjetitelja i 120 majstora tjestenine. Šokci iz triju država, Hrvatske, Srbije i Mađarske, gostima su ponudili više od 50 jela od tjestenine, trgance, rezance, valjuške, taranu i mnoge druge oblike šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine. Neke od njih kušala je i Mirta Milas.
19: Livada kod crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju prepuna posjetitelja. Svi su željeli kušati neka od 50 jela od tjestenine koji se nude samo na festivalu Tista.
20: Ovo je ruralni, agrarni kraj koji obiluje pšenicom. Nekada je skoro svako selo imalo i mlin. Brašna je bilo i uz kruh na svagdanji uvijek je bilo i tjestenina.
19: Pojašnjava u ime organizatora Filip Golubov, direktor turističke zajednice općine Draž, no dodaje kako uz jela od tijesta ni mesa ne nedostaje.
20: Tu je i svinjetina, ovca, štuka, šaran, som, guska, patka, kokoš, pjeta, opile, golubovi.
19: A direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić dodaje.
21: To sve govori koliko je Tisto jak brend Baranje, koliko su naše vrijedne ruke svih ovih dvije ekipe iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Znaju raditi svoje jer se ljudi iz godine godine vraćaju s većem broju.
19: Vraća se već četvrtu godinu zaredom i majstor za perkelt od soma iz Bačkog Monoštora, koji je vješto izbjegao govoriti detaljno o receptu, no neke od sastojaka ipak je naveo.
22: Tajna dobrog perkelta je da čovjek ne bude ljut, da ima dobru volju i da voli da pripremi.
19: U raznovrsnim jelima od tjestenine uživali su i posjetitelji iz Europe i svijeta.
23: Jako mi se sviđa koncept i sviđa mi se što je sve tako da kažem divlje i organski.
24: Uživam doći ovdje, zaista treba doći i uživati u, ne samo u hrani nego i u muzici i u svemu što ovaj kraj donosi.
19: Što je jamstvo da će se festival Tista održati i do godine. U planu je i izgradnja kuće Tista u sklopu šokačke kuće u Topolju, koja bi ovu manifestaciju podignula na još veću razinu.
2: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.

0: Blizu Pitomače kod mjesta Križnice traje velika potraga za vozačem čiji je automobil jutros sletio u rijeku Dravu. Skeleri koji su u tom trenutku bili na pristaništu ostali su zatečeni događajem. Prema riječima jednog od njih, muškarac je automobilom stigao do pristaništa, zaustavio se i doviknuo: "Dečki, ajde bok." Ubrzo nakon toga vozilo je plutalo Dravom, a zatim i nestalo pod površinom rijeke. U akciji sudjeluju policija, vatrogasci, HGSS i civilna zaštita, te ronioci iz Osijeka, a pretraživanje se provodi s kopna, iz čamaca i uz pomoć bespilotnih letjelica. Rušenje Vjesnikova nebodera koje je zapelo zbog kvara na bageru koji izvodi radove trebalo bi se nastaviti sutra. Jedan rezervni dio za bager već je stigao, a tijekom dana iz Nizozemske stižu još dva. Plan je, prema riječima resornog ministra Branka Bačića, dovršiti rušenje sjevernog dijela nebodera, a onda i za promet otvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji.
1: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Koliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: Vijesti. Na snagu je stupio Europski pakt o migracijama i azilu kojim se prvi put uvodi jedinstveni sustav upravljanja migracijama u Europskoj uniji. Predviđa brže i strože postupke na vanjskim granicama te obveznu solidarnost država članica u slučaju većih migracijskih pritisaka. Europski povjerenik Magnus Brunner poručuje da EU sada uspostavlja jasna pravila i nadzor nad ulascima, a ministar Davor Božinović ističe da je riječ o početku promjene pristupa migracijskoj politici u Uniji.
2: Prije 10 godina Europska unija preuzela je veliku odgovornost, ali nismo imali pravila ni sustav i zato nismo imali nadzor. Sada ga paktom i ostalim reformama pokušavamo uspostaviti kako bismo mogli odlučiti tko može ući u Europsku uniju.
3: To je početak jednog procesa, međutim on ima vrlo veliki značaj jer je označio promjenu promišljanja migrantske politike na razini Europske unije generalno.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da odustaje od novih vojnih udara na Iran nakon što su, kako tvrdi, usklađene završne odredbe početnog mirovnog sporazuma između dviju zemalja. Pojedinosti i datum potpisivanja trebali bi uskoro biti objavljeni, a službena potvrda iz Teherana još se čeka. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif također je potvrdio da su SAD i Iran dogovorili tekst sporazuma.
4: Usred intenzivnog pokušaja mirenja Pakistana, potpuno smo svjesni postojanja neprestane kampanje dezinformiranja onih koji žele sabotirati mirovni sporazum. Kad stavimo tu buku po strani, možemo potvrditi da je konačni tekst sporazuma dogovoren i da Pakistan usko surađuje s objema stranama na dovršavanju posljednjih koraka. Mir nikada nije bio bliže nego što je sada.
0: U međuvremenu Washington vjeruje da će sporazum poduprijeti i Izrael nakon što bude upoznat sa svim pojedinostima.
4: Intenzivnog pokušaja mirenja Pakistana, potpuno smo svjesni postojanja neprestane kampanje dezinformiranja onih koji žele sabotirati mirovni sporazum. Kad stavimo tu buku po strani, možemo potvrditi da je konačni tekst sporazuma dogovoren i da Pakistan usko surađuje s objema stranama na dovršavanju posljednjih koraka. Mir nikada nije bio bliže nego što je sada.

0: Najmanje jedna je osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno u pucnjavi u američkoj saveznoj državi Teksas. Policija je brzo intervenirala i usmrtila napadača. Motiv napada još nije poznat, a istraga je u tijeku. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, a vlasti pozivaju građane da izbjegavaju područje događaja. Vremenska prognoza. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, prije podne u unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: Zahvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji, na početku ovotjedne religijske emisije Glasa Hrvatske, Živjeti put nade. Ja sam Tatjana Rau. Ovaj put u emisiji govorimo o hrvatskim misionarkama i misionarima u povodu njihova redovitog godišnjeg susreta, koji će se nakon 12 godina održati u Bosni i Hercegovini, i to u Travniku od 20. do 24. lipnja. A donosimo i osvrt na osmi Antunovski hod mladih, koji je prošli vikend održan u Zagrebu. U Travniku će se ovaj mjesec okupiti hrvatski misionari i misionarke iz različitih krajeva svijeta na svom redovnom 34. godišnjem susretu. Nakon 12 godina susret se održava u Bosni i Hercegovini od 20. do 24. lipnja, a domaćin je vrh Bosanska nadbiskupija. O važnosti susreta misionara s vjernicima, papinskim misijskim djelima, te iskustvu s misijskih područja pričaju nam sestra Vedrana Ljubić, redovnica Kćeri Božje ljubavi, podrijetlom iz Prozora i hrvatska misionarka u Ugandi, te djelatnica papinskih misijskih djela u Hrvatskoj Vlatka Bakran-Burić. Travnik je mjesto povezano sa slugom Božjim Petrom Barbarićem, koji je ondje živio i preminuo. I to je bio jedan od motiva da upravo Travnik bude mjesto ovogodišnjeg susreta. Na susretu se očekuje 20 hrvatskih misionarki i misionara iz cijeloga svijeta. Poseban dio programa njihova boravka u Bosni i Hercegovini bit će susreti s vjernicima po župama Lašvanske doline. Sa sestrom Vedranom i Vlatkom Bakran-Burić razgovarao je Robert Rogina.
1: Gospođo Bakran-Burić, što predstavlja susret misionara i koji su njegovi glavni ciljevi?
2: Pa susret misionara je uvijek puno više od samog susreta i okupljanja. To je zapravo susret žive crkve koja živi svoje poslanje na raznim stranama svijeta. Cilj je povezati misionare, slušati njihova iskustva, zahvaliti im na služenju, na svemu što čine, da zajedno sa njima promišljamo i o izazovima i potrebama. Misija danas posebno su dragocjena upravo njihova svjedočanstva koja su vrlo živa, vrlo opipljiva i baš obogaćujuća za sve nas koji sudjelujemo na tom susretu.
1: Sestro Ljubić, kao misionarka već desetljećima djelujete u Ugandi. Što vama osobno znači ovakvi susreti s kolegama misionarima?
3: Svaki susret misionara je jedno obogaćenje. Ja sam navikla dolaziti na susrete još prije nek sam pošla u misije, jer već se znalo dugo da sam ja željela ići poći u misije, tako da su me znali djelatnici misijskog ureda pozvati da dođem, da prisustujem susretima. Svakako kad mi dođemo na susrete, razmijenimo iskustva. Tu je veliko obogaćenje i duhovno i praktično. Naprimjer, mi čujemo kako se drugi snalaze u

0: u svojim zemljama, u situacijama u kojima žive i tako.
1: Koliko misionara bude na takvim susretima?
0: Pa recimo ove godine je, ja mislim, jedan veći broj, 19 će nas biti, što je jako lijepo i ima puno i novih misionara koji su možda otišli u misije zadnjih par godina, onda je uvijek nama zanimalo čuti te nove, kako oni situaciju na terenu, kako doživljavaju, to nam je, isto nam pomogne u našem služenju, ja?
2: Imamo sada nedavno i 20. čak prijavljenog, tako da ovo će zaista biti bogat susret misionara. To je prilika da oni i sebe međusobno čuju, da ih mi čujemo. Na susretu sudjeluju i povjerenici za misije različitih biskupija. Mnogi od njih, u biti i većina, i nemaju iskustvo misija, tako da je to njima, mi to kažemo, kao stručno usavršavanje. Baš čuti ta živa svjedočanstva misionara, doživjeti na koji način oni rade, kako djeluju, i na neki način je to i duhovna obnova svima nama, jer baš kroz ta iskustva misionara baš osjetite onako, to je živa, opipljiva, baš živa vjera. I što je jako važno, kroz tih nekoliko dana susreta misionari će se susretati i na župama sa vjernicima, a to je posebno vrijedno baš i za same vjernike i za te župe, da iz prve ruke čuju, vide, osjete što i kako se radi, jer i oni su i kroz pomoć koju i kroz godinu pružaju misionarima, bilo molitvom ili materijalno, zapravo na neki način dio njihovog poslanja.
1: Koliko je danas hrvatskih misionara u svijetu i na kojim su područjima najzastupljeniji?
2: Pa 70-ak misionara, znači redovnici, redovnice i dijecezanski svećenici, s tim da puno više ima redovnica, a djeluju na području, znači, Afrike, Azije, Oceanije, Južne Amerike i Europe. Najviše ih ima u Africi, Zambija, Tanzanija, Uganda, Kongo, cijela Afrika gotovo pokrivena, da.
1: Južna Amerika, naravno.
2: Da, Južna Amerika, Ekvador, Argentina, Peru.
1: Mnogi su vjerojatno čuli za papinska misijska djela, ali možda ne znaju dovoljno o njihovoj ulozi. Čime se sve bave papinska misijska djela? Koje su to djelatnosti?
2: Papinska misijska djela prije svega žele da misijsko srce kuca u svakom vjerniku. Papinska misijska djela su ustanova katoličke crkve, instrument za podršku misijama, da se širi ta misijska svijest, poticaj i na molitvu i na materijalnu pomoć za misije, grade zajedništvo, crkve. Dio papinskih misijskih djela su, da tako kažem, sastoje se od 4 djela. Djelo za širenje vjere, djelo Svetog Petra, djelo Svetog djetinjstva i misijske zajednice. Sada to bi trebali jednu još dodatnu emisiju da se sve to pojasni, pa evo u budućnosti pozivamo se da nam date priliku pa da se onda i o tome više progovori. Ali evo, ukratko, da.
1: Evo, možete nam ukratko sada probati objasniti kako su organizirana, dakle, papinska misijska djela u Hrvatskoj, odnosno kako surađuju s hrvatskim misionarima diljem svijeta. Mm-hmm. Vjerojatno je ta komunikacija dosta zahtjevna u nekim trenucima.
2: Pa da, je. Zahtjevna je i zbog same vremenske razlike i zbog uopće njihovih prilika i neprilika i teškoća. Nemaju uvijek mogućnost interneta, ali evo, mislim, nađemo načina. Bog uvijek nam omogući i poveže nas. A što se tiče papinskih misijskih djela u Hrvatskoj, mi smo zapravo dio te jedne svjetske mreže papinskih misijskih djela koja djeluje u cijelom svijetu, i most između naših misionara koji su poslani u svijet i sa našim vjernicima u domovini. Naša ravnateljica trenutno još uvijek sestra Ivana Margarin, još do kraja lipnja. Nova ravnateljica će preuzeti funkciju, to isto čitali smo sada u medijima, imenovana je sestra Ivana Gelo, i imamo naše biskupijske povjerenike koji su zapravo zaduženi za animaciju, u biti misijsku animaciju na razini biskupija, da budu u kontaktu i sa drugim župama, župnicima i tako, da evo zajedno gradimo tu misijsku svijest.
1: Evo, sestro Ljubić, kako vi gledate na tu komunikaciju papinskih misijskih djela s vama samim misionarima na terenu?
0: Pa ja bih rekla da nema njih, bilo bi jako nama teško, ja? Jer mi smo zapravo, ja bih rekla, mi bi bili prepušteni sami sebe. Ja? One, papinska misijska djela, misijski ured konkretno u Sarajevu, ovdje u Zagrebu i ne bi propustila Sloveniju. Isto su nam oni jako dobri, to su naši susjedi i jako su dobri i oni jako dobro surađuju, koliko vidim. I doživljavala sam osobno sama. Da nema njih, ja ne znam kako bi mi funkcionirali tamo. Pomažu nam i materijalno i duhovno i vidite i ovaj susjed misionara je, zahvaljujući njima, oni su to organizirali, da nema njih šta bi mi, ne? Mi smo jako zahvalni za sve što čine za nas, kad nam nešto treba, kad se obratimo, dobijemo. Oni mole, oni su ti posrednici između naroda i nas, ne?
1: Znači jedna ta logistička strana, možemo reći.
0: Logistička baš, da.
1: Koje biste projekte papinskih misijskih dijela u posljednje vrijeme posebno izdvojili, gospođo Burić?
2: Mislim, projekata ima kroz godinu zaista puno, da prošećemo kroz ove neke glavne. Evo, sada nam dolazi, znači, susret misionara i tome se baš iskreno jako veselimo. U pripremi smo već i potrebnih materijala i organizacije akcije MIVA. To je akcija kojom zapravo pomažemo prikupiti financijska sredstva koja su potrebna za kupnju misijskih vozila u misijama, misionarima. To je baš jedna velika akcija. Iduće godine obilježavamo i 100 godina od pokretanja te akcije. Zatim nam slijedi Svjetski dan misija, predzadnja nedjelja u listopadu. Ove godine je 100. godina. Imamo djelo Svetog djetinjstva koje obično obilježavamo kroz period adventa i početkom godine, kada je dan djela Svetog djetinjstva na Bogojavljenje. To je zapravo usmjereno baš za prikupljanje sredstava i pomoć djeci u misijama. Kroz korizmu nam je naglasak na djelu Svetog Petra, kada baš potičemo na molitvu i za nova duhovna zvanja i prikupljamo potrebna sredstva za školovanje svećenika u misijama. Tu je naš nezaobilazni časopis Radosna vijest, koji izlazi svaki mjesec od 1972. godine i to je jedini misijski list na hrvatskom jeziku i to je zaista jedan časopis koji pokreće jedno živo slovo i kad god uzmem primjerice i neki broj prije 20 ili 30 godina, baš čovjek osjeti kako su te teme unutra vrlo žive i aktualne.
1: Sestro Ljubić, idemo sada malo detaljnije čuti vašu priču, vaše misionarsko poslanje i djelovanje. U Ugandu ste stigli u listopadu 1998. godine, dakle 28 godina je prošlo. Kako ste se odlučili na misionarsko poslanje?
0: Ja sam željela, kad sam došla u samostan, ja sam prvi put čula da postoje misije i misionari i odlazak u misije i tako dalje. Onda sam čitala našu štampu, gdje sam upoznala potrebe crkve u misijama i ta želja u meni je bila od ranog mog boravka u samostanu do, evo, ja sam čekala, recimo, ja sam se prvi put izjasnila da želim u misije iza mojih prvih zavjeta, to je bilo 1994. kad smo imali kapitul. Meni je obećano da ću poći u misije, međutim nismo imali zajednicu u Africi, a ja sam žela ići u Afriku. Onda se obećavalo da će se to dogoditi povodom ovog slučaja ili nekog obilježja u družbi i tako dalje. Čekala sam 14 godina da se ipak ostvarilo 1998. iza svjetskog prvenstva sam ja otišla u Afriku. Bila je to moja velika želja i ustrajala sam. Mnogi su mi govorili da nije nešto sa mnom u redu, jer šta mogu i ovdje služiti, i ovdje su misije, obično tako kažu, šta ćeš tamo, imaš i ovdje misije, imaš ovdje pogana, imaš sve tu, tako, ali zvanje je zvanje. Ja se nisam mogla oduprijeti, ja sam sama sebi govorila, pa čekaj, šta mi to treba, ne? Kad sam razmišljala šta mi to treba, dolazi mi opet u glavu da moram ja ići, da ja trebam ići u misije i tako. Evo, otišla sam i Bogu hvala, 28 godina sam tamo.
1: Ali kakvi su bili vaši prvi dojmovi, razmišljanja kada ste došli u Ugandu? Kako izgledao vaš prvi susret s tom zemljom, njezinim ljudima, potpuno drugačijom civilizacijom, drugim svjetovima, mogli bismo reći? Što vam je bilo najneobičnije?
0: Kad sam došla u Ugandu, spustili smo se na aerodrom Entebbe. Taj aerodrom je na jezeru Viktorija, kad smo se spuštali, rekao, idemo li to mi u vodu dole, jer je to mali prostor gdje je taj aerodrom. Kad sam došla dole, kad smo se spustili, pogledala sam na zgradu i pisalo je aerodrom Entebbe, dobrodošli u Entebbe. Ista slova, ista zgrada kao Plesa u Zagrebu. Ko, šta je sad ovo, di sam ovo ja, ne? Di sam? Onda su mi rekli poslije da ista kompanija gradila Pleso i Entebbe. To je za vrijeme komunizma građeno. Kad smo krenuli sa aerodroma, kud god pogledam, banane su okolo bile. Danas su sve zgrade, sve drugačije danas, ne? Kako smo prilazili Kampali, glavnom gradu, sve je bilo drugačije. Kad smo napustili grad, krenuli smo prema zapadu, tamo je opet klima drugačija, u Kampali je više vruće, gore više hladnije i okoliš je drugačiji i tako dalje. Zapravo, ja sam našla Ugandu puno bolje, u boljoj situaciji nego sam zamišljala.
1: Evo, baš sam vas htio pitati na tom tragu, kakav je život u Ugandi, kako se tamo živi?
0: Pa kad sam ja došla, bilo je sve drugačije. Sad zamislite, bilo je to ipak prije 28 godina. Nije bilo telefona. Kad je moj otac umro, onda su mi javili iz Zagreba. Najprije su zvali Malavi, jednog fratra, Tomo Ančića. Njega su zvali da meni javi u Ugandi, da mi je otac umro. A ja sam saznala da je otac umro kad je sprovod bio. A danas ja školujem puno dice. I kad šaljete dicu u školu, jedan je od requirements, od tih što trebaju, i smartfon. Kad sam ja došla, ja se sjećam, naša glavna sestra je nama rekla kao, takvo je siromaštvo da je fra Ivica kupio jednu vodu, litru vode, i da su oni tu vodu dijelili. Ja se sjećam da sam došla, kad smo došli u Mbararu, Bože, rekao, baš je ono sve bilo siromašno i tako dalje. Naprimjer, nisi mogao naći u našem selu, samo ste mogli naći šibice i možda onaj parafin za svjetlo, ako je ko mogao kupiti onu malu lampicu da ima svjetlo. Ni sapuna, ništa. Danas je sve drugačije.
1: Predstavite nam sada vašu zajednicu u Ugandi. Koliko je misionara tamo prisutno?
0: Mi smo započeli na zapadu Ugande, u distriktu općini Ntungamo, u jednom zabitom selu gdje nije bilo ni vode, ni struje, ništa. Nismo imali ni kuću, kad smo došli gore, onda su nam fratri pomogli da nađemo jednu lokalnu kućicu gdje smo se smjestili, i onda smo odatle gradile kuću. Nisu Franjevci mogli napraviti kuću jer ne možete dobiti novce ako nisu sestre tamo. Tek kad smo mi došli tamo, onda smo dobili neku pomoć iz Njemačke i onda smo počeli graditi kuću. Ja sam recimo bila tu 9 godina. Onda sam iza toga trebala je, bilo je potrebno razmišljati, primati ove Afrikanke da se formiraju, da budu časne sestre. Onda smo napravili kuću u Mbarari. Mbarara je od Ntungama daleko 100 km. Dakle, to je na putu prema glavnom gradu Kampali. Tu smo napravili kuću, tu sam ja premještena da organiziram kuću tu. I onda sam odatle premještena u Kampalu. Mi sestre, kćeri Bože ljubavi, smo kupile kuću tamo. Kad sam organizirala tu kuću i osnovale zajednicu, onda sam išla na istok Ugande, u Suroti. Pa sam i tamo kupila zemlju i kupili smo, odnosno napravili smo kuću, osnovali zajednicu. E sad sam se vratila ponovno u Mbararu. Dakle, mi imamo 4 zajednice. U 4 zajednice imamo 36 sestara. Nas je 5 misionarki, a ostalo su lokalne sestre. I imamo još 6 postulantica i 15 kandidatica. Dakle, već nas ima preko 50. Potrebe su, dakle, da se širimo, da idemo dalje. Pa tako razmišljamo ići prema Karamođa gore. Od Sorotija još 100 km prema Moroto. Tamo je Don Jakoslav. Tako da na tom području ćemo praviti školu. Razmišljamo najprije napraviti vrtić. Jer kad smo došli tamo, pitali smo lokalne ljude tamo šta bi bilo najpotrebnije, odakle početi. Onda je rekao taj jedan čovjek, inače je učitelj u jednoj školi, kaže on, sestra, počnite sa ovim malima, jer mi smo već formirani, nas je teško ispraviti, tako da razmišljamo graditi vrtić tu.
1: Gospođo Bakran Burić, kroz papinska misijska djela pratite rad brojnih hrvatskih misionara. Što vam oni najčešće govore, koji su najveći izazovi, kako u Africi, tako i u ostalim dijelovima?
2: Izazovi su naravno jako veliki, od i velikog siromaštva i, kako bi to rekla, neuređenosti, neke, znači, uopće infrastruktura da to nekako funkcionira onako kako smo mi možda ovdje navikli, kako bi trebalo biti. Nema škola, vrtića, zdravstvena zaštita isto nije uređena, znači nedostaju i ambulante. Znači, na svaki mogući način gdje misionari vide da je potrebno učiniti nešto da bi ljudi živjeli bolje, dostojanstvenije i kvalitetnije, trude se pomoći. A ljudima kada govore, naravno da govore i o tim teškoćama i o tim izazovima i o tim pomalo i tužnim i nekim ružnim pričama, ali isto tako uvijek ističu i tu jednu radost u jednostavnosti njihovog života i tu jednu radosnu vjeru, jednostavnu, nešto što smo i mi ovako u ovom našem obilju svega što imamo nekako kao i da zanemarujemo. Mi eto volimo brojke, volimo da sve bude nešto ovako veliko, spektakularno. A u misijskim zemljama velika je radost baš i u toj jednostavnosti.
1: Koje potrebe vi svakodnevno susrećete među narodom kojim služite, sestro Ljubić?
0: Mi kad smo došle, nama je nadbiskup rekao da uzmimo vremena, da se ne žurimo, da najprije upoznamo kulturu i potrebe. Sjećam se da je Frajivica Peđić, po kome smo mi došli u Ugandu, ona mi je govorio da neka pričekamo, da same uvidimo koje su potrebe i prema svojoj karizmi i prema svome načinu života da se odlučimo što ćemo raditi. Pa smo onda najprije počele dispanzir ambulantu u jednom malom, u tom selu. Onda smo poslije izgradili uz pomoć Caritasa u Austriji dispanzir, odnosno ambulantu. Onda su nam oni pomogli isto napraviti i drugi dobročinitelji školu za djevojke, Šnajdersku školu. Mislim, uglavnom je hrana, banane i tako dalje. Onda smo kontali da bilo dobro da napravimo mlin kako bi ljudi sijali svoje žitarice, da se ta dijeta unaprijedi, jel? Onda smo napravili, izgradili smo mlin i tu ljudi mogu doći samljati svoje žitarice, kukuruz, milet, sogam i tako dalje. Onda smo iza toga, recimo ja sam volila pomoć djeci. Onda sam se ja dala na školovanje djeci. Tako da sam jako, jako puno djece školovala i onda uz pomoć dobročinitelja iz domovine svakako. I evo, to je to. Onda smo u Mbarari, to je kuća formacije. Tu idemo posjećivati zatvor, jedan dom za odbačenu djecu. Ima drugi djelatnosti, posjet kućama i recimo ja osobno uz pomoć opet dobročinitelja gradim kuće. Tako da smo sestra Bogdana i ja puno, puno kuća izgradili tamo za te siromašne obitelji. Da. U glavnom gradu naša družba početa tako što smo radili sa ovim kućnim pomoćnicama, djevojkama koje bi došle iz sela i tako dalje. Tamo mi odgajamo te kućne pomoćnice. One imaju kurs od 4 mjeseca. Kad to završi, kad vidimo da su sposobne ići u obitelj, onda im nađemo posao i tako oni zarađuju. A jako je važno da idu od nas, jer je to sigurno, kad one od nas idu, mi pratimo. Onda će biti plaćeni, ne? Ako idu recimo sa sela pa idu tražiti posao, oni mogu raditi 2-3 mjeseca i više ne budu plaćeni ili budu iskorišteni i svašta. Mislim, bude svašta, ne? Što se tiče kruha, kruh mogu jesti samo pojedini. Cijene su od kad je rat u Ukrajini, a pogotovo sad u Iranu, bijesne. Jednostavno, evo, ako usporedim, na primjer, 1 litra dizela je 1,5 euro, a cijene su prema dizelu. Dakle, To je strašno, mislim, to ne možete uopće vjerovati koja je vrijednost njihovog novca. Mi imamo 19 sestara koji rade u ambulanti i u školi i jedna, dvije rade na župi. Nećete vjerovati, od 19 sestara plaća je za sve njih 1.500 eura. A sve tri zajednice druge dobiju samo 500 eura. Sad, ajde, vi živite. Da nije nama naših dobročinitelja, misijske središnjice u Sarajevu i misijskog ureda u Zagrebu, da nema njih, i ja nikad ne želim zaobići Sloveniju, da nema njih, ja ne znam kako bi mi mogli. Ne? Mi radimo tamo, mi sadimo, ali nekad nas vrijeme isto izda, pa...
1: Gospođo Burić, čujete razna takle svjedočanstva naših misionara. Postoji li neka zajednička crta koja ih povezuje? Često se misionare doživljava kroz tu jednu financijsku pomoć, materijalnu i tako dalje. Misionarenje nije samo to, dakle, jel to je jedna duhovna dimenzija?
2: Da, naravno, puno, puno više od, ajmo reći, samo toga, pod navodnicima. Što se tiče te neke zajedničke crte svih misionara, ja osobno ih zaista doživljavam kao ljude nade. Naš biskup Etanjak, on zna... često isticati, kaže da misionari baš žive radikalno evanđelje i misijski poziv, da je baš poziv unutar poziva. I zaista kad s njima čovjek razgovara, ja se uvijek, evo sad opet se vraćam i na temu tog susreta misionara, ja se nakon svakog tog susreta ili nekog razgovora sa misionarom, ja se nekako vratim na neke tvorničke postavke i podsjetim se šta je ono zapravo, što je bitno, ne, i zašto smo tu. Ta jedna njihova duboka vjera, vjernost, pouzdanje, oni su zaista ostavili sve i otišli su na drugi kraj svijeta služiti, znači spremni na svaku žrtvu koja je god potrebna, ne, znači po cijenu vlastitog života. Sestra Vedrana isto imala tako jedno iskustvo, znači evo, ja bih rekla da je to nekako zajedničko, ne mogu to svesti samo na jednu riječ ili kratko, jer nije to tako jednostavno. A što se tiče materijalne pomoći, često budu komentari i misli se da je to ono što je najvažnije. Nije, to je jako važno, ali molitva prije svega, i sestra isto rekla, vjera bez molitve, u biti molitva i dobra djela, jedno bez drugoga ne ide. A naravno da materijalna pomoć treba prati to, jer i Božja ljubav nisu samo riječi, nego i konkretno djelovanje.
1: Koliki je problem u Ugandi sigurnosna situacija u područjima u kojima djelujete? 2021. pitam vas to zato jer vam je jedan provalnik uletio, napao i teško vas ozlijedio. Kako nakon takvog događaja ostati ustrajan u djelovanju unutar zajednice?
0: Kod nas nema problema što se tiče sigurnosti. Lopova imate svugdje. Mene je lopov, dakle, napao. Nije me napala župa, niti narod, niti neka grupa. Mislim, može se protumažiti da je to neko nas mrzi ili, što ja znam, zbog vjere ili... Ne. Došao je jednostavno radnik, zapravo naš radnik je došao, koji je znao da sam ja sama, odnosno bila sam s jednom mladom sestricom, i on je nas pratio, on je ušao u dvorište, pravili smo kuću, ušao je u kuću, vjerojatno tu gdje koju smo pravili, i promatrao kuce kako se krećemo, i jednostavno došao sa ovim mačetom, pita novac. Ja sam se izgubila, mislim, od straha, ne, jer sam znala, sad sam gotova, bogina sam, ne. Onda je on počeo lupati, kad sam ja počela vikati, ne, onda je lopov udarao me po glavi sa mačetom i po leđima, tako da ja se nisam branila, zapravo ja nisam imala nikakvi ožiljaka na rukama, jer se nisam branila, jer sam mislila ja sam se zapravo predala, ne. Meni se čude kako sam ja gore ostala, i ovdje mi sad ovih dana mi isto spominju, pa kako ti se da vratiti tamo, kako se da biti tamo, meni ne pada na pamet da bi mi to bio razlog da idem. Jer lopova ima, svudje vas mogu napasti, bilo u Zagrebu, bilo u Londonu, bilo ne znam nije, lopovi su lopovi, ne. I ja mogu reći da je Uganda dosta sigurna, tako da nema, bar ovaj dio gdje smo mi, tamo gdje je recimo Karamođa, oni su već drugačije, tu su ovi ratnici, tamo gdje je Don Jakoslav Bandić, tamo je malo drugačije, on je već izložen malo nekom nesigurnijem području, ali nismo mi, nema problema. Mi se najviše oslanjamo na molitvu. Točno, mislim, osjeti čovjek, neko za mene moli da sam ja tu situaciju uspjela izbjeći. Nekad, recimo, ne znam ni sama kako, sklonim se s puta bez da, da razmišljam. Jednostavno, onda razmišljam, reko Bože, neko se za mene moli. Dakle, treba nam duhovna pomoć i svaka druga pomoć, jer mi tamo bez pomoći domovinske crkve i dobročinitelja, što možemo? Jer vi ne možete pričati narodu o Bogu, a imati ih gladne.
1: Jasno.
0: Dakle, mi smo upućeni jedni na druge. Hvala Bogu da imamo misijske urede, misijsku centralu, misijsku središnicu i onda da živimo.
1: Evo, kad ste ih već spomenuli, samo ukratko, rečenica dvije, na koji način se svi mogu uključiti koji žele pomoći na bilo koji način?
2: Pa, prije svega, molitvom, kao što je sestra rekla. Znači, molitva je najljepši dar koji možemo nekome dati i naravno materijalno. Vjera bez djela je kao zdjela bez jela, je tako? A vjera se živi kad se dijeli i svjedoči, i crkva je živa kad ide u susret drugom čovjeku, a svi smo pozvani zapravo biti misionari. Misijsko srce kuca u svakome od nas i time i kada molimo za misionara i konkretno, znači pomažemo, zapravo smo i dio tog njegovog poslanja.
1: Evo, puno vam hvala na sudjelovanju u emisiji. Naše su gošće bile misionarka u Ugandi sestra Vedrana Ljubić, redovnica družbe Kćeri Božje ljubavi i djelatnica papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj, Vlatka Bakran-Burić.
3: Živjeti put nade.

A u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Dublinu prije nekoliko dana održan je susret svećenika koji djeluju u hrvatskim katoličkim misijama u zapadnoj Europi i Skandinaviji. Priopćio je Ured dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Na susretu su sudjelovali voditelji hrvatskih katoličkih misija, fra Miron Sikirić u Dublinu, fra Ljubomir Šimunović u Londonu, don Stjepan Lončar u Parizu, pater Anastazio Perica Petrić u Briselu, velečasni Mladen Vuk u Göteborgu i velečasni Josip Marković u Štokholmu, a pridružio im se i nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, velečasni Tomislav Markić. Pod predsjedanjem delegata Hrvatske inozemne pastve za zapadnu Europu, fra Ljubomira Šimunovića, održan je godišnji radni sastanak na kojemu su sudionici razmijenili iskustva pastoralnog djelovanja, upoznali jedni druge s aktualnim događanjima u svojim misijama, te razgovarali o planovima i izazovima hrvatskog dušobrižništva u europskim zemljama. Ravnatelj Markić izvijestio je sudionike o aktualnim personalnim pitanjima hrvatske inozemne pastve, te izrazio zahvalnost i priznanje voditeljima misija za njihovo zauzeto pastoralno djelovanje u zahtjevnim okolnostima i sve složenijim uvjetima rada. Nakon službenog dijela programa upriličeno je druženje s aktivnim članovima Hrvatske katoličke misije Dublin, kojemu se pridružio i veleposlanik Republike Hrvatske u Irskoj, Davor Vidiš. Nakon mise drugoga dana susreta uslijedio je zajednički izlet u unutrašnjost Irske, tijekom kojega su sudionici posjetili drevnu cistercitsku opatiju Mount St. Joseph u Roscrea. Tom su se prigodom susreli s hrvatskim svećenikom velečasnim Antunom Pašalićem, koji pastoralno djeluje u biskupiji Killaloe. Sudionici su istaknuli kako je ovo bio prvi zajednički susret svećenika dviju delegatura, te izrazili želju da takvi susreti postanu redovita prilika za međusobno povezivanje, razmjenu iskustava i zajedničko promišljanje pastoralnih izazova među hrvatskim iseljenicima. Dogovoreno je da će sljedeći susret biti održan u Švedskoj u organizaciji delegata za Skandinaviju velečasnog Mladena Vuka. Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: Ako imaš Boga, imaš sve. Tom porukom koja snažno prenosi bit katoličke vjere, završio je 8. Antunovski hod mladih, okupivši oko 20.000 vjernika iz domovine i Europe. Krenuo je iz Zagrebačke Dubrave ispred Franjevačkog samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, nastavio put do Trga bana Jelačića gdje je održan središnji program, te završio euharistijskim klanjanjem i čašćenjem relikvija u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Na tom su hodočasničkom putu mladi iz 16 europskih zemalja molili i pjevali, posebice novoskladanu himnu Ako imaš Boga, imaš sve. Mirjana Žugec-Pavičić donosi priču s hodočašća koju je organizirao fra Stjepan Brčina u suradnji sa Centrom za promociju duhovnih zvanja Franjevaca konventualaca, župom i bazilikom Svetog Antuna Padovanskog te evangelizacijskom zajednicom Sveti Duh.
1: 8. Antunovski hod mladih, ono što smo vidjeli na aplikaciji, više iz 16 zemalja odakle dolaze mladi i oni koji se osjećaju mladima također, i svi su dobro došli. Evo, vjerujem da danas i ova ruta skraćena, da će doći i oni koji su možda malo i stariji ili koji su sa djecom, tako da vjerujem da će se danas okupiti svi oni koji su štovatelji Svetog Antuna. Najbrojčaniji su naravno Hrvatska, pa onda ide Bosna, pa ide Njemačka, DH, pa i Srbije ima, uglavnom Slovenija, Austrija, ima evo, sve ove susjedne zemlje.
2: Ono što je važno, nastojite povezivati mlade izvan Hrvatske i s domovinom. Prije nekoliko godina u Maradiku smo pratili za program Glasa Hrvatske susret mladih. Mladi iz Zagreba otišli su mladim vjernicima Hrvatima u Vojvodinu. Nakon nekoliko tjedana oni su došli na Antunovski hod. Dakle, nastojite tu držati vezu.
1: Je, evo, svi ti ljudi koji su došli na Antunovski hod nisu tek tako spali s neba, nego su to sve prijateljstva stvarana već evo 8 godina. Na zadnjih, da sam ja bio kod njih, pa oni uzvrate ovdje. Tako je većina ovih autobusa koji pristižu, to su sve ljudi gdje sam ja bio držao duhovnu obnovu, gdje sam ih pozivao. I stvarno, evo, iz godine u godinu vraćaju se i prijateljstva, ja se uzvraćam njima poslije hoda i tako. Zajedništvo je zaista bitno i to je to.
2: Okupilo se prošle godine oko 20.000 mladih vjernika, dakle iz domovine i svijeta.
1: Je, evo, na završnici je bilo sigurno po našoj procjeni negdje oko 20.000, s obzirom da su nas neki ljudi čekali na trgu, neki gore na Svetome Duhu, ali evo, u Božje ruke, koliko god došlo, nama je važnije da oni koji dođu susretnu Boga, nije bitno sad doći li doći ovoliko ili onoliko, dajemo sve od sebe i vjerujemo i molili smo puno za ovo, da oni koji dođu dožive zajedništvo, iskustvo Boga, ljubav i blizinu, a kogod došlo i koliko god došlo, bitno je da se oni koji su došli vrate sretni, ispunjeni i zadovoljni.

0: Ja sam Ivo iz Beča.
1: Ja sam Ante iz Beča.
2: Ja sam Josip iz Mostara.
3: Prvi put na Antunovskom hodu.
2: Tako jeste, prvi put.
3: Od koga ste čuli?
2: Pa od prijatelja, od majke Ičače.
3: Ide li se u Beču nedjeljom na misu?
2: Bog hvala, svake
4: redovno,
2: nedelje.
4: Redovno.
2: Nisam bio ove zadnje tri, ali Bože, prosti.
3: Gdje se ide, u koju crku?
2: Amhof, u prvo, kako se kaže, distrikt.
3: Becirku.
4: Ja prvi, Beci je glavni Bec.
1: Ja mislim da nama ho znači svakom nešto drugo, ovaj. Naprimjer, ja idem za žrtvu, da dam. Za zdravlje.
2: Ja idem, se veselim, družim i da bliže Bogu dođem, tako.
3: Koliko vas je došlo iz Beča?
1: Puno to. Ovaj, meni je ovo već sad treći put, pošto mama i tata organiziraju to s našom misijom iz Beča, pa tako bude nas nekad 50, nekad 60, uglavnom u tom području.
2: Znači tako, ako treba nešto organizirati, bus iz Beča, najče, nema šta.
3: Dobro, a pitat ću i ovako, ima li lijepih cura?
2: Naravno. Bog hvala. Bog hvala, pa ima lijepo.
1: Naše Hrvatice.
5: Naše su najljepše.

0: danas smo došli da falimo Isusa i Boga našega i lipo je do sada i...
1: Mi smo iz Njemačke, Ludwigshafen, blizu Frankfurta, evo došli sa crkvom.
2: Volimo se, lipo nam je.
3: Jeste li već ranih godina bili tu?
0: Nismo.
4: Sad prvi put nismo.
3: Inače se ide nedjeljom na misu u Ludwigshafenu?
0: Ide se svakom nedjeljom na misu.
3: Na vjeronauk?
1: Da, evo, tamo ima ovdje dva krizmanike.
2: Krizmanike, da.
1: Još dva tjedna, onda smo gotovi sa vjeronaukom da će krizma biti.
3: Što vam znači ovaj put u Zagreb duhovno?
0: Molimo se da nema rata na svijetu,
2: ja.
0: I samo da je sve u redu i da se pazimo
2: na
0: isto među nama.
5: Ja sam Matej Šivić, dolazimo, znači inače smo ovdje iz Hrvatska, ja dolazimo momentalno iz Austrije, blizine Salzburga. Žena i četvora djeca. Od 15 do 11 mjeseci djeca. Prvi puta smo, Stjepana Brčinu znamo.
3: Je li dolazio kod vas na kakvu duhovnu obnovu u Austriju ili?
5: Jeste, dolazio u misiju prije dvije godine u jednoj manjoj župi. I od tada ga znači intenzivnije pratimo. Ovo je nevjerovatno.
3: Da, bitno znači da su sve informacije vezane uz crkvu na internetu.
5: Da.
3: Na svim platformama.
5: Znači, da, koji smo iz dijaspore, znači možemo sve pratiti i gledati.

0: Ja sam Elkio iz Švicarske. Prvi put sam odlučio doći evo, sa ekipom iz Njemačke isto. Ćemo se sad tu spojiti zajedno i evo, mislim da će biti jako lijepo.
1: Što vam znači taj susret u vjeri s mladima?
0: Pa ovo, kao što je Frastijepan rekao, jednostavno ovaj susret da hodamo zajedno sa Bogom, ja mislim da nema ništa ljepšeg da pokažemo jednostavno za koga i za šta diše, ne samo ovaj grad, nego i Hrvatska.
1: Ima ovdje lijepih cura, jel da?
0: ima.
1: Ja vjerujem da u ovih 8 godina i bilo nekih poznanstava koji su završili pred oltarom.
0: Siguran sam da je, i ne samo tu, nego je veliki broj sa Svetog Duha kod Frastijepana, tako da evo, vjerojatno je bilo i parova i evo, možda sad veći jeli supružništvo, tako da evo.
2: Ja sam Ana Dunđer iz Župe Novi Šeher, Žepče. Došla sam sa fra Josipom, našim divnim fratrom, koji je ovo organizirao i koji nas je doveo. Prošle godine nas je bilo manje, a sad nas je došao pun autobus. I nadamo se sljedeće godine da će biti dupli autobus. Ovo mi znači jako puno.
1: Koliko je važno biti u tom duhovnom zajedništvu s Hrvatima, jer 17 zemalja svijeta su došli mladi i ne samo mladi.
2: Jako predivno. Tu se ne može opisati riječima. Koji je tu blagoslov, sreća.
1: I zajedništvo Hrvata u crkvi u Bosni i Hercegovini. Vidim da je dosta grupa došlo iz BiH.
2: Da, je. Jako puno je došlo naroda iz BiH, a nadamo se da će biti još više.

Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvala vam, dragi slušatelji, na još jednom susretu u programu Glasa Hrvatske. Ovo tjednu emisiju Živjeti put nade za vas su pripremili tonski snimatelj Stjepan Bičanić, urednik Vladimir Brnardić i autorica Tatjana Rau. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić povlači se iz politike nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Svijet dobio prvog bilijunaša, Ilona Maska. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva.
2: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva, uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Strašno ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo je slabost sustava u kojem nedostaju rješenja koja građanima mogu jamčiti više sigurnosti i zaštitu od opasnih pojedinaca. Igor Okičić.
3: Svrha uvođenja doživotnog zatvora je odvraćanje od najtežih kaznenih djela poput strašnog ubojstva maturanta Luke u Drnišu, istaknuo je ministar Damir Habijan.
4: Ovo je prije svega, ja bih rekao, dokaz i pokazatelj odgovornosti nas svih u institucijama koji smo želi odgovoriti na izazove koji nažalost jesu prisutni u društvu.
3: Oni koji bi bili osuđeni na doživotni zatvor tek bi nakon 25 godina imali pravo zatražiti uvjetni otpust. Ako Sabor izglasa zakon koji predviđa doživotni zatvor, naravno da će ga suci primjenjivati, kaže sutkinja Visokog kaznenog suda Ivana Bilošić.
5: Naravno da će onda on zaživjeti kroz sudsku praksu. Međutim, kad će se to moći izreći, za koja kaznena djela, kako će to izgledati, pričekajmo da vidimo sami tekst.
3: Odvjetnik Veljko Miljević smatra da su sadašnje kazne predviđene zakonom dovoljne.
6: Daleko važnije od toga da li će biti doživotni zatvor ili će biti dugotrajni zatvor do 50 godina u pogledu praktične mogućnosti ponavljanja kaznenih djela je činjenica da li ćemo imati doživotni zaštitni nadzor.
3: Može li se sa sigurnošću procijeniti hoće li neka osoba ponoviti kazneno djelo, odgovorio je psihijatar Ivan Urlić.
7: Može se procijeniti sa većom ili velikom vjerojatnošću. Postoje slučajevi kod kojih je rizik trajno prisutan, odnosno visoka razina rizičnosti.
3: Oni koji odsluže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu. Taj će zakon biti zahtjevno provesti, ističe ministar Damir Habijan.
4: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
3: Potreba za smještajem u posebnu ustanovu bit će utvrđena vještačenjem povjerenstva, ističe ministrica zdravstva Irena Hrstić.
8: Dva neovisna vještačenja, ne jedne osobe, nego skupine stručnjaka.
3: Zakoni će najprije u e-savjet. Nakon što prođu dva saborska čitanja, očekuje se da će biti u primjeni od iduće godine.
2: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani, jer je početkom ožujka uhićen zbog sumnji na korupciju. Odluku o ostavci i trajnom povlačenju iz politike donio je jer je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor, a onda je prijedlog povukao čim je Vinko Grgić dao ostavku. Kristijan Pelc.
9: Uoči ročišta na Županijskom sudu u Osijeku, na kojem se trebalo odlučivati o pritvoru, Vinko Grgić dao je ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške i najavio da se trajno povlači iz politike.
10: Odluku o ostavci donosim osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima grada Nove Gradiške, njegovih građana, te nesmetanom funkcioniranju gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata.
9: Tužiteljstvo je obavješteno da je Grgić predao neopozivu ostavku, a USKOK je nakon toga povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
11: Dao je neopoziv u ostavku, više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi morao
9: ići iz politike.
10: Odluku o ostavci donosim osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima grada Nove Gradiške, njegovih građana, te nesmetanom funkcioniranju gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata.
9: Tužiteljstvo je obavješteno da je Grgić predao neopoziv u ostavku, a USKOK je nakon toga povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

0: od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
1: Rekao je pak Grgićev odvjetnik Fran Olujić. O slučaju se oglasio i zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
2: Teško je ne sjetiti se da je Milan Bandić godinama upravljao gradom Zagrebom unatoč pravomoćnoj optužnici, istrazi, sudskom procesu bez opasnosti da će ponoviti djelo, tako da nakon današnje ostavke Vinka Grgića prvi dan nakon što je u stvari preuzeo dužnost, mogu samo konstatirati da opasnost od ponavljanja djela više nije pravna kategorija nego VIP pogodnost, to što samo za koalicijske partnere HDZ-a i one koji imaju neke bolje veze u pravosuđu.
3: A SDP i Možemo oglasili su se i o istrazi u slučaju gradonačelnika Oroslavlja. U zajedničkom su priopćenju poručili kako nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran, te da je USKOK poslan kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog saveza dođe Dragan Primorac. On bi, kako ističu, trebao prikriti tragove korupcije u sportu. HDZ pak uzvraća da te dvije stranke po već poznatoj špranci rade flagrantni pritisak na pravosuđe kako bi se zaustavila istraga o mogućim kaznenim djelima na lijevom političkom spektru. No pojavila se informacija da je prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika Oroslavja potpisao i SDP-ovac Ivan Tuđa, bivši gradonačelnik toga grada. To je potvrdio i glavni državni odvjetnik Turudić.
4: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a. Oni su podnijeli kaznenu prijavu protiv njega radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem. Postupilo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Nije točno da smo mi dojavili novinarima. Ja znam tko je dojavio, a nije niti iz USKOK-a, niti iz policije. Uvijek treba voditi računa kome to interesu, da novinari saznaju i koliko se ta osoba pojavljivala pred novinama nakon toga.
5: Kronika dana. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, a slovenska policija u ponoć se povukla s graničnih prijelaza. Kontrole će se postupno zamijeniti kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručila je slovenska vlada, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Odluku slovenske vlade pozdravili su premijer Plenković i Europska unija.
3: Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu koji se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Primjena pakta mogla bi biti prekretnica u kontroli nezakonitih migracija, rekao je načelnik uprave za granice Zoran Ičeno, koji naglašava da se mijenja mogućnost zloporabe traženja azila.
6: Ono što se sada mijenja, pakt su u stvari zbir procedura. Zbir procedura koji se primjenjuju prema nekome koji je do sada izražavao nezakonito prelazio granice i izražavao namjeru za međunarodnu zaštitu. Mogućnosti solidarnosti su propisane tim paktom. Hrvatska potvrđena kao država koja ima migracijski pritisak, koja je na vanjskoj granici i nema nikakvu obvezu te solidarnosti, niti primiti ljude, niti platiti za to. Dakle, države članice koje nisu oslobođene kao Hrvatska, primjerice Slovenija, moraju ili primiti dio tih migranata koji su veći od tih kvota u zemljama na vanjskoj granici ili platiti. Slovenija je primjerice odlučila platiti, mislim, 1.800.000 eura, nisam sad točno siguran, ali dakle neki iznos koji onda pokriva tu njihovu solidarnost.
5: Svijet je dobio prvog bilijunaša. Bogatstvo Ilona Maska premašilo je nevjerojatnih 1000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a, koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na 135 dolara. Vrijednost Maskove tvrtke skočila je na 1.770.000.000.000.
3: Čini se da je kraj rata na Bliskom istoku nikad bliži, potvrđuju to posljednje poruke Sjedinjenih Država, Irana te pakistanskih posrednika. Ide se u smjeru potpisivanja memoranduma o razumijevanju, a Švicarska je već ponudila da bude domaćin potpisivanja sporazuma. Braslo Bradić.
7: Nakon što je već više puta najavljivao da sporazum samo što nije potpisan, američki

0: Predsjednik Donald Trump napokon bi mogao imati pravo. Glavni posrednik u pregovorima, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, na X-u je napisao:
1: "Usred intenzivnog pokušaja mirenja Pakistana, potpuno smo svjesni postojanja neprestane kampanje dezinformiranja onih koji žele sabotirati mirovni sporazum. Kad stavimo tu buku po strani, možemo potvrditi da je konačni tekst sporazuma dogovoren i da Pakistan usko surađuje s objema stranama na dovršavanju posljednjih koraka. Mir nikada nije bio bliže nego što je sada."
0: Isto je napisao i iranski ministar vanjskih poslova. Nade su za mir velike, što se odrazilo na cijeni nafte koja se kreće kako dolaze vijesti iz Bliskog istoka. Trenutačno je blizu najniže razine u posljednja 3 mjeseca. Donald Trump danas je bio zaprijetio Iranu preko svoje društvene mreže. Naljutilo ga je što je nakon opoziva američkih napada i njegove najave potpisivanja sporazuma, Iran objavio da se još radi na sporazumu, te su iranski mediji prenijeli neke njegove navodne točke.
2: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
0: Axios navodi da Trump i dalje vjeruje da će se dogovor postići u nedjelju ili ponedjeljak. Švicarska, čiji je grad Ženevu Trump već bio spomenuo kao moguće mjesto potpisivanja, ponudila je da bude domaćin, prenosi AFP. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da ne može komentirati ni vrijeme ni mjesto potpisivanja dok o tome ne odluči vodstvo Irana. Kako piše Reuters, prema memorandumu o razumijevanju, koji bi bio osnova budućih pregovora, Iran bi predao obogaćeni uran i nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklanjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze. Tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
1: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
0: S druge strane, Iran je postigao dogovor s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pustit će između 10 i 20 milijardi dolara Iranu, doznaje Reuters iz više izvora upoznatih s pregovorima. Prema njihovim navodima, prvi obrok od 3 milijarde dolara već je isplaćen. Za uzvrat, Iran se obvezuje da neće više napadati tu zemlju. Nije jasno jesu li to financijska sredstva Emirata ili prije blokirane iranske imovine u njihovim bankama. Ta država nije službeno potvrdila ovaj dogovor, ali je ključan za tu zaljevsku zemlju čiji najveći grad Dubai, jedno od glavnih gospodarskih središta Bliskog istoka.
3: Tijekom večeri stižu i podrobnije informacije. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da još nije potpisan memorandum o razumijevanju te da su moguće izmjene, a istaknuo je i da će se nuklearna pitanja rješavati tek u kasnijim fazama pregovora s Washingtonom.
4: Prema njegovim riječima, eventualni prijelazni dogovor obuhvatio bi prekid rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, povlačenje Izraela s okupiranih područja te ukidanje američkih blokada i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Araghchi je pritom upozorio da Iran neće popustiti pod pritiscima SAD-a, da je svaki dogovor moguć samo ako se prijelazni sporazum provede, te poručio kako Teheran zadržava kontrolu nad strateškim položajem Hormuškog tjesnaca i jamči sigurnost, siguran prolazak brodova. Neprijateljski Izrael je protiv dogovora, zaključio je Araghchi.
3: Još nekoliko vijesti iz svijeta. Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove pete generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja podataka i izvođenja različitih borbenih zadaća. Poljska je ukupno naručila 32 zrakoplova, a isporuke će trajati do 2029. Vlasti ističu kako će novi avioni znatno ojačati nacionalnu sigurnost i obrambene sposobnosti zemlje, posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.
4: Najmanje jedna osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno u pucnjavi u američkoj saveznoj državi Teksasu. Policija je brzo intervenirala i usmrtila napadača. Motiv napada još nije poznat, a istraga je u tijeku. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, a vlasti pozivaju građane da izbjegavaju područje događaja.
3: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Frida Anković, učenica 7. razreda osnovne škole Hugo Kon iz Zagreba, te Lea Barbić, maturantica ekonomske škole iz Samobora, primile su godišnje nagrade Lukaric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Frida Anković napisala je dramski tekst i režirala predstavu Ja sam Amelie sa željom da njezino iskustvo ne ostane samo bolna uspomena, nego postane poruka koja potiče promjenu. A Lea Barbić spriječila je sukob dvojice dječaka, želeći pokazati da se problemi mogu riješiti razgovorom, razumijevanjem i poštovanjem. Poslušajmo što su rekle nagrađene učenice.
5: Znam da nije uvijek lako tražiti pomoć, ali važno je obratiti se nekome kome vjerujemo. Nitko ne bi trebao ostati sam sa svojim problemima, jer imamo samo jedan život.
6: Ova mi je nagrada posebno značajna jer se danas kao maturantica osjećam povezano s Lukom, koji je također bio maturant i također je htio studirati novinarstvo kao i ja. Iako su naše životne priče različite, povezuje nas vjerovanje da dobrota, hrabrost i briga za druge nikad ne smiju nestati, čak ni u ovom ponekad surovom gradu i svijetu koji nas okružuje.
3: Zagrebački maturant Luka Ric umro je 2008. od posljedica vršnjačkog nasilja na povratku kući s koncerta. Njegova majka Suzana Ric, predsjednica izbornog povjerenstva nagrade, poručila je nagrađenim učenicama: neka vas ova nagrada i priznanje trajno podsjeća da njegujete i čuvate vrijednosti koje živite.
4: U Kaštelima jutros pokraj osnovne škole aktivirano pirotehničko sredstvo, najvjerojatnije je topovski udar. 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše ozlijeđeno, a hitna pomoć sanirala im je ozljede na mjestu događaja. Privedene su 2 maloljetne osobe koje se dovode u vezu s tim događajem. Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je također da su danas u okolici osnovnih škola na području Splita, Strožanca, Solina i Sinja na 11 mjesta pronašli i oduzeli ukupno 275 komada različitih pirotehničkih sredstava. Korištenje te vrste pirotehnike zabranjeno je i punoljetnim osobama, a djeca mlađa od 14 godina uopće ne smiju upotrebljavati pirotehniku, podsjećaju i Splitsko-dalmatinske policije.
3: Uzrok ponovne pojave zaraze afričkom svinjskom kugom u Slavoniji neodgovorni su pojedinci koji se nisu držali biosigurnosnih mjera. Čulo se to nakon radnog sastanka o afričkoj svinjskoj kugi u Osijeku. Među zaključcima Ministarstva poljoprivrede donesenih u suradnji s članovima akademske zajednice i javnih službi jest i odluka o zabrani održavanja kulturnih manifestacija na područjima gdje se pojavio virus, javlja Mirta Milas.
7: Jučer je zabilježen 4. slučaj izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije. Nakon nemetina početkom godine virus je potvrđen u Ivanovu, Šaptinovcima i Kučancima. U ovoj godini virus afričke svinjske kuge potvrđen je kod 173 divlje svinje. Samo se strogim pridržavanjem biosigurnosnih mjera ova zarazna bolest može držati pod kontrolom.
8: Svjesno širenje zarazne bolesti je kazneno djelo. Sustav je tu da educira od 2023. od kad je došao i u našu državu, kontinuirana je naredba na snazi i sve mjere koje se moraju provoditi. Treba biti nulta tolerancija na ovakvo neprihvatljivo ponašanje. Rečeno je, dakle, ugrožava se kompletno hrvatsko svinjogojstvo.
7: Rekao je ministar David Vlajčić. Država pomaže i u buduće će financijski pomagati uzgajivačima koji su pretrpjeli štetu zbog izbijanja afričke svinjske kuge, kako za eutanazirane svinje, tako i za izgubljenu dobit i repopulaciju. No neodgovorni svinjogojci bit će sankcionirani. Pomoćnik glavnog državnog inspektora Davor Zec.
9: Najniža kazna koja ide je 130 eura, ide na više ovisno o količini prekršaja, broju prekršaja i vrsti prekršaja.
7: Jedna smo od 14 država Europske unije koja kontinuirano vodi borbu s afričkom svinjskom kugom, ali...
9: Od tih 14 članica izuzimam Rumunjsku, koja je nažalost izgubila više manje nadzor na tom bolesti. U preostalih 12 je potvrđeno 56 izbijanja bolesti u domaćih svinja, a u Hrvatskoj samoj 53.
7: Zaključuje profesor s veterinarskog fakulteta Ljubo Barbić.
4: Zbog olujnog nevremena koje prije 2 dana zahvatilo dio Međimurja, župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu od tuče za područje općine Štrigova. Najteže su stradali voćnjaci, vinogradi, povrtlarske i ratarske kulture, pri čemu je na mnogim površinama urod znatno smanjen ili potpuno izgubljen.
3: I za kraj, u srijedu će na snagu stupiti odluka Europske središnje banke o povećanju triju ključnih kamatnih stopa od 0,25 postotnih bodova. Svrha te mjere je do 2028. smanjiti stopu inflacije na 2%. A kako će se više kamate odraziti na građane i poduzetnike, istražila je Ivanka Jelinčić-Jurin.
10: Direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko ističe da je polovica stambenih kredita ugovorena uz fiksnu kamatu, a njih 34% vezana je za nacionalnu referentnu stopu, koja se sporije prilagođava i nije izravno povezana s promjenama kamatnih stopa ESB-a.
11: Samo je oko 14% stambenih kredita izravno vezano uz Euribor, koji se kreće u skladu sa promjenama kamatnih stopa ECB-a, pa će se kod tog dijela građana ova promjena postupno odraziti na troškove otplate kredita.
10: No riječ je o povećanju koje ne bi trebalo osjetno povećati mjesečnu ratu otplate kredita. Također fiksnu kamatu imaju zajmovi Državne agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO, ističe predsjednik uprave Vjeran Vrbanec. Što se tiče poduzetničkih zajmova u bankama, agencija preuzima velik dio rizika.
12: Gotovo 80% rizika banaka kompenzira kroz naše jamstvo, tako da vjerujem da će banke ko ništa drugo da zadrže postojeće kamatne stope u odnosu na poduzetničke kredite.
10: Veće kamatne stope ESB uvodi da bi smanjila stopu inflacije. Jedno od pravila u ekonomiji bilo je da se na ubrzavanje inflacije među ostalim odgovara povećanjem kamatnih stopa. Time ulaganja i potrošnja poskupljuju, što smanjuje potražnju, pa tako i stopu inflacije, kaže ekonomski analitičar Ljubo Jurčić. No, danas to pravilo ne vrijedi.
13: Današnje stvari inflacije su sasvim drugačije, tako malo pomicanje kamata ne bi ništa učinilo u današnjoj strukturi gospodarstva. Tako da je ovo pomicanje kamatne stope samo znak da se pokaže da oni nešto rade protiv inflacije. To neće imati nikakvog posebnog efekta na inflacijske pritiske u Europi koje dolaze sasvim sa druge strane.
10: Naime, inflacijski su pritisci na troškovima, poskupljenju energenata, umjetnih gnojiva te posljedično hrane i usluga. A za to veće kamatne stope nisu lijek.
3: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Dameora Mičkovačić.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Vatreno je uz vatrene. Velika vrućina, vruća je tema i ovog američkog poslijepodneva u bazi naše reprezentacije. Živa na termometru juri prema stotki, srećom Fahrenheita, ne Celzijusa, ali i potom i računu riječ o gotovo 40 užarenih stupnjeva. I da nevolja ne ide sama, čekajući večernji trening, moramo se pribojavati povremenih grmljavinskih nevremena poput onog sinoćnjeg koje je srećom promašilo termin treninga Dalićevih trupa. Ali igrači doista djeluju neopterećeni svime što nema veze s nogometnom loptom, što uostalom najbolje tumače jučerašnje riječi Martina Baturine.
17: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da.
16: Naš mladi veznjak u usponu daje i odličan sažetak hrvatskih želja i ambicija na ovom svjetskom prvenstvu.
17: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći.
16: A na pitanje s kojim se često susreću naši sportaši, koja je tajna hrvatskih uspjeha, Baturina također kratko i jasno odgovara.
17: Mislim da naša snaga i što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da to je isto jedna od naših snaga.
16: Pa premda nam svekolike prognoze ni na ovom prvenstvu ne daju previše izgleda za uspjeh, neka im vatreni još jednom pokažu da su u krivu. Prognoza ko prognoza, sigurnija je vremenska nego rezultatska.
14: U Torontu je u tijeku dvoboj Bosne i Hercegovine i Kanade. Nakon sat vremena igre Bosna i Hercegovina vodi 1-0. U 3 sata u Los Angelesu igraće SAD i Paragvaj.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran 19-14 i poveli s 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Plazina.
18: Pobjeda mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do plus 3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijance su skupljali mladostaši te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost, konačnih 19-14 za mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igrat će se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
14: Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Queensa 2 današnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je svladala Bouskovu 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu 6-4, 4-6 i 6-3. Za plasman u finale igrat će protiv Britanke Katie Bolter. Iva Primorac izborila je polufinale turnira u Zagrebu. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je sutra. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrt finale, a polufinale parova Gačina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu u polufinala su se plasirali Martin i Valen Cinković u dvojcu na pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez, te David Šajn u samcu.
15: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
19: Petak je u većini krajeva Hrvatske bio pretežno sunčan, dok je u dijelu unutrašnjosti povremeno bilo i umjerene na oblake, ujutro i kratkotrajne magle. Na Jadranu je umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, sredinom dana oslabila pa okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutro je u unutrašnjosti bilo neuobičajeno svježa i dnevna je temperatura bila niža od prosjeka za ovaj dio lipnja, od 20 do 24 stupnja. Na Jadranu je pak najviša temperatura bila između 24 i 28 stupnjeva. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali oborina će većinom izostati. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, do jutra još mjestimice i bura te sjeverac. Najniža temperatura zraka je između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20. Danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 stupnjeva. U nedjelji do večeri sunčano, vrlo toplo i vruće. Potom će središnje i istočne krajeve zahvatiti jače na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, moguće i izraženim, a pritom će naglo jačati jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima. U ponedjeljak u unutrašnjosti osjetno svježi, oblačnije i kišovitije, dok će na Jadranu kiša vjerojatno biti rjeđa pojava.
15: Kronika dana.
3: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
4: Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić povlači se iz politike nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Svijet dobio prvog bilijunaša, Ilona Maska. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Lidija Kardum, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Saborski odbor za financije i državni proračun podupro je prijedlog da novi guverner Hrvatske narodne banke postane Ante Žigman, dosadašnji predsjednik HANFA-e. Pred zastupnicima je istaknuo kako će mu ključni ciljevi biti očuvanje stabilnosti financijskog sustava, sigurnost platnog prometa i održivo kreditiranje uz poseban naglasak na zaštitu životnog standarda građana.
1: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
0: Dobre vijesti za vozače. Od utorka gorivo bi trebalo pojeftiniti, a najveće sniženje očekuje se kod benzina. Prema neslužbenim informacijama, litra Eurosupera 95 bit će jeftinija za 9 centi i stajaće euro i 52 centa. Eurodizel bi trebao pojeftiniti za 4 centa na euro i 57 centi po litri, a plavi dizel također će biti jeftiniji za 4 centa i stajat će euro i 5 centi.
2: Vijesti.
0: U Bazilici u Palmotićevoj ulici u Zagrebu obilježena je svetkovina Presvetog srca Isusova, a svečanom misom proslavljeno je i 125 godina od postavljanja temeljnog kamena. Ovogodišnje obilježavanje ima posebno značenje jer je bazilika koja je teško oštećena u zagrebačkom potresu i još uvijek je u obnovi, na jedan dan ponovno otvorila vrata vjernicima za misna slavlja. Obnova, kaže rektor bazilike pater Damir Kočiš, napreduje prema planu te je završena konstrukcijska faza.
3: Što se tiče obnove bazilike, napredujemo i završili smo praktički s konstrukcijskom obnovom. Čekaju nas opsežni restauratorski radovi. Od svih oslika koje smo pronašli u svetištu do bočnih oltara, do vitraja. Ono što nam je svakako važno, a to je da bi počeli montirati orgulje početkom 7. mjeseca.
0: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih dodijeljena je godišnja nagrada Luka Ritz, nazvana po zagrebačkom srednjoškolcu žrtvi nasilja. Nagrada se već 18 godina dodjeljuje učenicima srednjih i osnovnih škola koji promiču toleranciju i nenasilno ponašanje. Ovogodišnje dobitnice su Frida Anković i Lea Barbić, a posebna priznanja primili su Lucija Burić i Toni Peruško. Evo što su rekle dobitnice.
4: Ja sam odgojena da prvo pokušamo to riješiti riječima, a ne fizički. Znala sam da neće me poslušati, ali svejedno sam pokušala. Pokušala sam ih odvratiti od toga da se oni obračunavaju, već da pričaju o tom što se desilo, od koje kome šta rekao i slično.
5: Mislim da može doći do promjene, jer ja mislim da su sva živa bića dobra i da kako god može neko bio loš, ima svoju dobru stranu i može se promijeniti.
2: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. A Bosna i Hercegovina odigrala je 1-1 protiv Kanade u Torontu u prvom kolu. Noćas jedna utakmica u 3 sata u Los Angelesu igraće SAD i Paragvaj. Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran 19-14 i poveli s 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Igra se na 3 pobjede, druga je utakmica za tjedan dana u Splitu. Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Kvinsa dvijema današnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je sladala Bouskovu sa 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu sa 6-4, 4-6 i 6-3. Za plasman u finale igraće protiv Britanke Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je sutra.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina, na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 20.
6: Prije četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je sutra.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina, na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8

djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

0: Nakon šokantnog ubojstva mladog Luke Milovca u Drnišu, vlada je predstavila izmjene kaznenog zakonodavstva kojima se prvi put uvodi doživotni zatvor kao i novi sustav nadzora nad osobama koje su odslužile kaznu, ali se i dalje procjenjuju opasnima za društvo. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe opasne za društvo. Evo što su o toj temi rekli ministar pravosuđa Damir Habijan i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne.
2: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: SDP i Možemo tvrde da je postupanje protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića politički motivirano, a HDZ te optužbe odbacuje i poručuje da oporba pritiskom na pravosuđe pokušava zaustaviti istrage. Prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika potpisao je i SDP-ovac Ivan Tuđa. Slučaj je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog djela trgovanja utjecajem. Postupilo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira na njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
0: Vinko Grgić dao je ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške te najavio potpuno povlačenje iz politike samo dane nakon što je ponovno preuzeo tu dužnost. Istodobno, USKOK je povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora koji je prije bio zatražen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Grgić je nedavno pobijedio na izvanrednim izborima nakon uhićenja u ožujku zbog sumnji na korupciju. Objavio je priopćenje u kojemu je obavijestio sugrađane o svojim odlukama.
4: Trajno se povlačim iz politike jer više ne vidim smisao opterećivanja svoje obitelji, prijatelja, suradnika i vas, dragi moji sugrađani. Hvala vam na ukazanom povjerenju u zadnjih 10 godina. Bila mi je čast služiti vama i našem gradu.
0: Vijesti. Neprestani obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Najnovija poruka iranskog ministra vanjskih poslova je da ako se obje strane slože u posljednjoj fazi pregovora o memorandumu o razumijevanju, dogovor će se potpisati na daljinu. Više u prilogu Braslava Bradića.
5: Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, rekao je kasno sinoć iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Tako je opovrgnuo američke navode koji tvrde suprotno, a iranski nuklearni program je bio navodni razlog pokretanja izraelsko-američkih napada prije 3 mjeseca. I dalje su moguće izmjene, istaknuo je Araghchi, premda je ta tvrdnja jučer naljutila američkog predsjednika Trumpa koji je preko svoje društvene mreže bio poručio.
6: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
5: Prema pisanju Reutersa, memorandum o razumijevanju bio bi osnova budućih pregovora. Iran bi predao obogaćeni uran i nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklanjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze i tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
4: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
5: Stanje pregovora mijenja se iz minuta u minutu, ali prema snažnim porukama obiju strana postoji naznaka da se zaista na njemu radi.
0: Vijesti. Na snagu je stupio Europski pakt o migracijama i azilu kojim se prvi put uvodi jedinstveni sustav upravljanja migracijama u Europskoj uniji. Predviđa brže i strože postupke na vanjskim granicama te obveznu solidarnost država članica u slučaju većih migracijskih pritisaka. Europski povjerenik Magnus Brunner poručuje da EU sada uspostavlja jasna pravila i nadzor nad ulascima, dok ministar Davor Božinović ističe da je riječ o početku promjene pristupa migracijskoj politici u Uniji.
4: Prije 10 godina Europska unija preuzela je
0: uvodi jedinstveni sustav upravljanja migracijama u Europskoj uniji. Predviđa brže i strože postupke na vanjskim granicama te obveznu solidarnost država članica u slučaju većih migracijskih pritisaka. Europski povjerenik Magnus Brunner poručuje da EU sada uspostavlja jasna pravila i nadzor nad ulascima, dok ministar Davor Božinović ističe da je riječ o početku promjene pristupa migracijama.

0: početak jednog procesa, međutim on ima vrlo veliki značaj jer je označio promjenu promišljanja migrantske politike na razini Europske unije generalno.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajišić održao je sastanak o suzbijanju afričke svinjske kuge, pri čemu je istaknuto da su novi slučajevi posljedica nepoštivanja biosigurnosnih mjera, odnosno ljudskog čimbenika. Do sad su potvrđene 4 slučaja bolesti i kod domaćih i kod divljih svinja.
2: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Mi smo jedna od njih, ali smo s obzirom na broj pozitivnih divljih svinja država koja ima najviše izbijanja u domaćih držanih svinja, ne računajući Rumunjsku. Imamo pozitivnih domaćih gospodarstava svinjogojskih kao sve druge pozitivne države članice zajedno. To je podatak koji govori da je ljudski faktor ključan. Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojskog gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog propusta ljudskog faktora i propusta biosigurnosti.
1: Vijesti. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Slovenska policija povukla se s graničnih prijelaza, čime je omogućen nesmetan prolazak putnika. Slovenska vlada najavila je da će kontrole zamijeniti sigurnosnim mjerama uz granicu i unutrašnjosti zemlje, te poručila da sigurnost neće biti ugrožena. Odluku su pozdravili Europska unija i premijer Andrej Plenković.
3: Pozdravljamo odluku slovenske vlade o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom, koja omogućuje punu primjenu slobodne zone prolaska za vozila i putnike. Hrvatska i Slovenija nastavljaju graditi dobrosusjedske odnose i jačati suradnju policijskih službi u sprječavanju ilegalnih migracija i drugih oblika kriminalnih aktivnosti.
1: U Zagrebu danas počinju opsežni radovi na cestama te komunalnoj i tramvajskoj infrastrukturi, zbog čega će na snazi biti privremena regulacija prometa. Obnavlja se dio Vukovarske ulice, tramvajska pruga u Zvonimirovoj te nadvožnjak u Sesvetama, a iz grada poručuju da se najzahtjevniji zahvati planiraju upravo ljeti kako bi se smanjile gužve. Informacije o izmjenama prometa dostupne su na stranici regulacije.zagreb.hr te preko navigacijskih aplikacija Google Maps i Waze. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija u američkom gradu Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
5: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, proživio se to prvo prvenstvo, uzeo si medalju. Nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati do cijelo prvenstvo.
4: Bosna i Hercegovina odigrala je 1-1 protiv Kanade u Torontu. U 3 sata u Los Angelesu igraće SAD i Paragvaj. Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran 19-14 i poveli 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Igra se na 3 pobjede, druga je utakmica sljedeći petak u Splitu. Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Queensa 2 jučerašnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je svladala Bouskovu, a poslije Pliškovu. Za plasman u finale igraće protiv Britanke Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobijedio je Portugalca Boržeša te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je danas. Košarkaši Dubaja pobjednici su ABA lige. Vremenska
1: prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
6: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

dupe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Ček napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

tri kruga oko pozornice. Ovo mi je prvi, pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac, tvrdoglavi kaže neću. Da ne kažem kako neću. Ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić povlači se iz politike nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Svijet dobio prvog bilijunaša, Ilona Maska. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva.
3: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva, uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Strašno ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo je slabost sustava u kojem nedostaju rješenja koja građanima mogu jamčiti više sigurnosti i zaštitu od opasnih pojedinaca. Igor Okičić.
4: Svrha uvođenja doživotnog zatvora je odvraćanje od najtežih kaznenih djela poput strašnog ubojstva maturanta Luke u Drnišu, istaknuo je ministar Damir Habijan.
5: Ovo je prije svega, ja bih rekao, dokaz i pokazatelj odgovornosti nas svih u institucijama koji smo želi odgovoriti na izazove koji nažalost jesu prisutni u društvu.
4: Oni koji bi bili osuđeni na doživotni zatvor tek bi nakon 25 godina imali pravo zatražiti uvjetni otpust. Ako Sabor izglasa zakon koji predviđa doživotni zatvor, naravno da će ga suci primjenjivati, kaže sutkinja Visokog kaznenog suda Ivana Bilošić.
6: Naravno da će onda on zaživjeti kroz sudsku praksu. Međutim, kad će se to moći izreći za koja kaznena djela, kako će to izgledati, pričekajmo da vidimo sami tekst.
4: Odvjetnik Veljko Miljević smatra da su sadašnje kazne predviđene zakonom dovoljne.
7: Daleko važnije od toga da li će biti doživotni zatvor ili će biti dugotrajni zatvor do 50 godina u pogledu praktične mogućnosti ponavljanja kaznenih djela je činjenica da li ćemo imati doživotni zaštitni nadzor.
4: Može li se sa sigurnošću procijeniti hoće li neka osoba ponoviti kazneno djelo, odgovorio je psihijatar Ivan Urlić.
8: Može se procijeniti sa većom ili velikom vjerojatnošću. Postoje slučajevi kod kojih je rizik trajno prisutan, odnosno visoka razina rizičnosti.
4: Oni koji odsluže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu. Taj će zakon biti zahtjevno provesti, ističe ministar Damir Habijan.
5: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
4: Potreba za smještajem u posebnu ustanovu bit će utvrđena vještačenjem povjerenstva, ističe ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Dva neovisna vještačenja, ne jedne osobe, nego skupine stručnjaka.
4: Zakoni će najprije u e-savjetovanje. Nakon što prođu dva saborska čitanja, očekuje se da će biti u primjeni od iduće godine.
3: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Odluku o ostavci i trajnom povlačenju iz politike donio je jer je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor, a onda je prijedlog povukao čim je Vinko Grgić dao ostavku. Kristijan Pelc.
10: Uoči ročišta na Županijskom sudu u Osijeku na kojem se trebalo odlučivati o pritvoru, Vinko Grgić dao je ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške i najavio da se trajno povlači iz politike.
11: Odluku o ostavci donosim osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima grada Nove Gradiške, njegovih građana, te nesmetanom funkcioniranju gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata.
10: Tužiteljstvo je obavješteno da je Grgić predao neopozivu ostavku, a USKOK je nakon toga povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
12: Dao je neopoziv u ostavku, više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
13: Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
10: Rekao je pak Grgićev odvjetnik Fran Olujić. O slučaju se oglasio i zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
14: Teško je ne sjetiti se da je Milan Bandić godinama upravljao gradom Zagrebom unatoč pravomoćnoj optužnici, istrazi, sudskom procesu, bez opasnosti da će ponoviti djelo, tako da nakon današnje ostavke Vinka Grgića prvi dan nakon što je u stvari preuzeo dužnost, mogu samo konstatirati da opasnost od ponavljanja djela više nije pravna kategorija, nego VIP pogodnost, to što samo za koalicijske partnere HDZ-a i one koji imaju neke bolje veze u pravosuđu.
3: A SDP i Možemo oglasili su se i o istrazi u slučaju gradonačelnika Oroslavlja. U zajedničkom su priopćenju poručili kako nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran, te da je USKOK poslan kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog saveza dođe Dragan Primorac. On bi, kako ističu, trebao prikriti tragove korupcije u sportu. HDZ pak uzvraća da te dvije stranke po već poznatoj špranci rade flagrantni pritisak na pravosuđe kako bi se zaustavila istraga o mogućim kaznenim djelima na lijevom političkom spektru. No pojavila se informacija da je prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika Oroslavja potpisao i SDP-ovac Ivan Tuđa, bivši gradonačelnik toga grada. To je potvrdio i glavni državni odvjetnik Turudić.
15: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a. Oni su podnijeli kaznenu prijavu protiv njega radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem. Postupalo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim...
3: Potpisao i SDP-ovac Ivan Tuđa, bivši gradonačelnik toga grada. To je potvrdio i glavni državni odvjetnik Turudić.
15: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a. Oni su podnijeli kaznenu prijavu protiv njega radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem.

0: iz USKOK-a niti iz policije. Uvijek treba voditi računa kome to interesu, da novinari saznaju i koliko se ta osoba pojavljivala pred novinama nakon toga.
1: Kronika dana. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, a slovenska policija u ponoć se povukla s graničnih prijelaza. Kontrole će se postupno zamijeniti kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručila je slovenska vlada napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Odluku slovenske vlade pozdravili su premijer Plenković i Europska unija.
2: Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu koji se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Primjena pakta mogla bi biti prekretnica u kontroli nezakonitih migracija, rekao je načelnik uprave za granice Zoran Ičeno, koji naglašava da se mijenja mogućnost zloporabe traženja azila.
3: Ono što se sada mijenja, pakt su u stvari zbir procedura. Zbir procedura koji se primjenjuju prema nekome koji je do sada izražavao nezakonito prelazio granice i izražavao namjeru za međunarodnu zaštitu. Mogućnosti solidarnosti su propisane tim paktom. Hrvatska potvrđena kao država koja ima migracijski pritisak, koja je na vanjskoj granici i nema nikakvu obvezu te solidarnosti, niti primiti ljude, niti platiti za to. Dakle, države članice koje nisu oslobođene kao Hrvatska, primjerice Slovenija, moraju ili primiti dio tih migranata koji su veći od tih kvota u zemljama na vanjskoj granici ili platiti. Slovenija je primjerice odlučila platiti, mislim, 1.800.000 eura, nisam sad točno siguran, ali dakle neki iznos koji onda pokriva tu njihovu solidarnost.
1: Svijet je dobio prvog bilijunaša, bogatstvo Ilona Maska premašilo je nevjerojatnih 1.000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a, koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na $135. Vrijednost Maskove tvrtke skočila je na 1.770 milijardi dolara.
2: Čini se da je kraj rata na Bliskom istoku nikad bliži. Potvrđuju to posljednje poruke Sjedinjenih Država, Irana te pakistanskih posrednika. Ide se u smjeru potpisivanja memoranduma o razumijevanju, a Švicarska je već ponudila da bude domaćin potpisivanja sporazuma. Braslav Bradić.
4: Nakon što je već više puta najavljivao da sporazum samo što nije potpisan, američki predsjednik Donald Trump napokon bi mogao imati pravo. Glavni posrednik u pregovorima, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, na X-u je napisao:
5: usred intenzivnog pokušaja mirenja Pakistana, potpuno smo svjesni postojanja neprestane kampanje dezinformiranja onih koji žele sabotirati mirovni sporazum. Kad stavimo tu buku po strani, možemo potvrditi da je konačni tekst sporazuma dogovoren i da Pakistan usko surađuje s objema stranama na dovršavanju posljednjih koraka. Mir nikada nije bio bliže nego što je sada.
4: Isto je napisao i iranski ministar vanjskih poslova. Nade su za mir velike, što se odrazilo na cijeni nafte koja se kreće kako dolaze vijesti iz Bliskog istoka. Trenutačno je blizu najniže razine u posljednja 3 mjeseca. Donald Trump danas je bio zaprijetio Iranu preko svoje društvene mreže. Naljutilo ga je što je nakon opoziva američkih napada i njegove najave potpisivanja sporazuma, Iran objavio da se još radi na sporazumu, te su iranski mediji prenijeli neke njegove navodne točke.
6: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
4: Axios navodi da Trump i dalje vjeruje da će se dogovor postići u nedjelju ili ponedjeljak. Švicarska, čiji je grad Ženevu Trump već bio spomenuo kao moguće mjesto potpisivanja, ponudila je da bude domaćin, prenosi AFP. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da ne može komentirati ni vrijeme ni mjesto potpisivanja dok o tome ne odluči vodstvo Irana. Kako piše Reuters, prema memorandumu o razumijevanju, koji bi bio osnova budućih pregovora, Iran bi predao obogaćeni uran, nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklanjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze. Tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
5: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje.

0: sporazuma ili dolazak na sastanak.
1: S druge strane, Iran je postigao dogovor s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pustit će između 10 i 20 milijardi dolara Iranu, doznaje Reuters iz više izvora upoznatih s pregovorima. Prema njihovim navodima, prvi obrok od 3 milijarde dolara već je isplaćen. Za uzvrat, Iran se obvezuje da neće više napadati tu zemlju. Nije jasno jesu li to financijska sredstva Emirata ili prije blokirane iranske imovine u njihovim bankama. Ta država nije službeno potvrdila ovaj dogovor, ali je ključan za tu zaljevsku zemlju čiji najveći grad Dubai, jedno od glavnih gospodarskih središta Bliskog istoka.
2: Tijekom večeri stižu i podrobnije informacije. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da još nije potpisan memorandum o razumijevanju te da su moguće izmjene, a istaknuo je i da će se nuklearna pitanja rješavati tek u kasnijim fazama pregovora s Washingtonom.
3: Prema njegovim riječima, eventualni prijelazni dogovor obuhvatio bi i prekid rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, povlačenje Izraela s okupiranih područja te ukidanje američkih blokada i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Araghchi je pritom upozorio da Iran neće popustiti pod pritiscima SAD-a, da je svaki dogovor moguć samo ako se prijelazni sporazum provede, te poručio kako Teheran zadržava kontrolu nad strateškim položajem Hormuškog tjesnaca i jamči sigurnost, siguran prolazak brodova. Neprijateljski Izrael je protiv dogovora, zaključio je Araghchi.
2: Još nekoliko vijesti iz svijeta. Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove pete generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja podataka i izvođenja različitih borbenih zadaća. Poljska je ukupno naručila 32 zrakoplova, a isporuke će trajati do 2029. Vlasti ističu kako će novi avioni znatno ojačati nacionalnu sigurnost i obrambene sposobnosti zemlje, posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.
3: Najmanje jedna osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno u pucnjavi u Američkoj saveznoj državi Teksasu. Policija je brzo intervenirala i usmrtila napadača. Motiv napada još nije poznat, a istraga je u tijeku. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, a vlasti pozivaju građane da izbjegavaju područje događaja.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Frida Anković, učenica 7. razreda osnovne škole Hugo Kon iz Zagreba, te Lea Barbić, maturantica ekonomske škole iz Samobora, primile su godišnje nagrade Lukaric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Frida Anković napisala je dramski tekst i režirala predstavu Ja sam Amelie sa željom da njezino iskustvo ne ostane samo bolna uspomena, nego postane poruka koja potiče promjenu. A Lea Barbić spriječila je sukob dvojice dječaka, želeći pokazati da se problemi mogu riješiti razgovorom, razumijevanjem i poštovanjem. Poslušajmo što su rekle nagrađene učenice.
4: Znam da nije uvijek lako tražiti pomoć, ali važno je obratiti se nekome kome vjerujemo. Nitko ne bi trebao ostati sam sa svojim problemima, jer imamo samo jedan život.
5: Ova mi je nagrada posebno značajna jer se danas kao maturantica osjećam povezano s Lukom, koji je također bio maturant i također je htio studirati novinarstvo kao i ja. Iako su naše životne priče različite, povezuju nas vjerovanje da dobrota, hrabrost i briga za druge nikad ne smiju nestati, čak ni u ovom ponekad surovom gradu i svijetu koji nas okružuje.
2: Zagrebački maturant Luka Ric umro je 2008. od posljedica vršnjačkog nasilja na povratku kući s koncerta. Njegova majka Suzana Ric, predsjednica izbornog povjerenstva nagrade, poručila je nagrađenim učenicama: neka vas ova nagrada i priznanje trajno podsjeća da njegujete i čuvate vrijednosti koje živite.
3: U Kaštelima jutros pokraj osnovne škole aktivirano pirotehničko sredstvo, najvjerojatnije topovski udar. 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše ozlijeđeno, a hitna pomoć sanirala im je ozljede na mjestu događaja. Privedene su 2 maloljetne osobe koje se dovode u vezu s tim događajem. Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je također da su danas u okolici osnovnih škola na području Splita, Strožanca, Solina i Sinja na 11 mjesta pronašli i oduzeli ukupno 275 komada različitih pirotehničkih sredstava. Korištenje te vrste pirotehnike zabranjeno je i punoljetnim osobama, a djeca mlađa od 14 godina uopće ne smiju upotrebljavati pirotehniku, podsjećaju i Splitsko-dalmatinske policije.
2: Uzrok ponovne pojave zaraze afričkom svinjskom kugom u Slavoniji neodgovorni su pojedinci koji se nisu držali biosigurnosnih mjera. Čulo se to nakon radnog sastanka o afričkoj svinjskoj kugi u Osijeku. Među zaključcima Ministarstva poljoprivrede donesenih u suradnji s članovima akademske zajednice i javnih službi jest i odluka o zabrani održavanja kulturnih manifestacija na područjima gdje se pojavio virus. Javlja Mirta Milas.
6: Jučer je zabilježen četvrti slučaj izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije. Nakon Nemetina početkom godine virus je potvrđen u Ivanovu, Šaptinovcima i Kučancima. U ovoj godini virus afričke svinjske kuge potvrđen i kod 173 divlje svinje. Samo se strogim pridržavanjem biosigurnosnih mjera ova zarazna bolest može držati pod kontrolom.
7: Svjesno širenje zarazne bolesti je kazneno djelo. Sustav je tu da educira od 2023. od kad je došao i u našu državu. Kontinuirana je naredba na snazi i sve mjere koje se moraju provoditi. Treba biti nulta tolerancija na ovakvo neprihvatljivo ponašanje. Rečeno je, dakle, ugrožava se kompletno hrvatsko svinjogojstvo.
6: Rekao je ministar David Vlajčić. Država pomaže i u buduće će financijski pomagati uzgajivačima koji su pretrpjeli štetu zbog izbijanja afričke svinjske kuge, kako za eutanazirane svinje, tako i za izgubljenu dobit i repopulaciju. No neodgovorni svinjogojci bit će sankcionirani. Pomoćnik glavnog državnog inspektora Davor Zec.
8: Najniža kazna koja ide je 130 eura, ide na više ovisno o količini prekršaja, broju prekršaja i vrsti prekršaja.
6: Jedna smo od 14 država Europske unije koja kontinuirano vodi borbu s afričkom svinjskom kugom, ali...
8: Od tih 14 članica izuzimam Rumunjsku koja je nažalost izgubila više manje nadzor na tom bolesti. U preostalih 12 je potvrđeno 56 izbijanja bolesti u domaćih svinja, a u Hrvatskoj samoj 53.
6: Zaključuje profesor s veterinarskog fakulteta Ljubo Barbić.
3: Zbog olujnog nevremena koje prije dva dana zahvatilo dio Međimurja, župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu od tuče za područje općine Štrigova. Najteže su stradali voćnjaci, vinogradi, povrtlarske i ratarske kulture, pri čemu je na mnogim površinama urod znatno smanjen ili potpuno izgubljen.
2: I za kraj, u srijedu će na snagu stupiti odluka Europske središnje banke o povećanju triju ključnih kamatnih stopa od 0,25 postotnih bodova. Svrha te mjere je do 2028. smanjiti stopu inflacije na 2%. A kako će se više kamate odraziti na građane i poduzetnike, istražila je Ivanka Jelinčić-Jurin.
9: Direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko ističe da je polovica stambenih kredita ugovorena uz fiksnu kamatu, a njih 34% vezana je za nacionalnu referentnu stopu, koja se sporije prilagođava i nije izravno povezana s promjenama kamatnih stopa ESB-a.
10: Samo je oko 14% stambenih kredita izravno vezano uz Euribor, koji se kreće u skladu sa promjenama kamatnih stopa ECB-a, pa će se kod tog dijela građana ova promjena postupno odraziti na troškove otplate kredita.
9: No riječ je o povećanju koje ne bi trebalo osjetno povećati mjesečnu ratu otplate kredita. Također fiksnu kamatu imaju zajmovi Državne agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO, ističe predsjednik uprave Vjeran Vrbanec. Što se tiče poduzetničkih zajmova u bankama, agencija preuzima velik dio rizika.
11: Gotovo 80% rizika banaka kompenzira kroz naše jamstvo, tako da vjerujem da će banke ko ništa drugo da zadrže postojeće kamatne stope u odnosu na poduzetničke kredite.
9: Veće kamatne stope ESB uvodi da bi smanjila stopu inflacije. Jedno od pravila u ekonomiji bilo je da se na ubrzavanje inflacije među ostalim odgovara povećanjem kamatnih stopa. Time ulaganja i potrošnje poskupljuju što smanjuje potražnju, pa tako i stopu inflacije, kaže ekonomski analitičar Ljubo Jurčić. No, danas to pravilo ne vrijedi.
12: Današnji izvori inflacije su sasvim drugačije, tako malo pomicanje kamata ne bi ništa učinilo u današnjoj strukturi gospodarstva. Tako da ovo pomicanje kamatne stope samo znak da se pokaže da oni nešto rade protiv inflacije. To neće imati nikakvog posebnog efekta na inflacijske pritiske u Europi koje dolaze sasvim sa druge strane.
9: Naime, inflacijski su pritisci na troškovima, poskupljenju energenata, umjetnih gnojiva te posljedično hrane i usluga. A za to veće kamatne stope nisu lijek.
0: Sport.
13: Sport.
2: Sanja Žigefrljuk.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Dameora Mičkovačić.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Vatreno je uz vatrene, velika vrućina, vruća je tema i ovog američkog poslijepodneva u bazi naše reprezentacije. Živa na termometru juri prema stotki, srećom Fahrenheita, ne Celzijusa, ali i potom i računu, riječ o gotovo 40 užarenih stupnjeva. I da nevolja ne ide sama, čekajući večernji trening, moramo se pribojavati povremenih grmljavinskih nevremena poput onog sinoćnjeg koje je srećom promašilo termin treninga Dalićevih trupa. Ali igrači doista djeluju neopterećeni svime što nema veze s nogometnom loptom, što u ostalom najbolje tumače jučerašnje riječi Martina Baturine.
16: Mislim, kad ti je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati sve o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da.
15: Naš mladi veznjak u usponu daje i odličan sažetak hrvatskih želja i ambicija na ovom svjetskom prvenstvu.
16: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim.
15: A na pitanje s kojim se često susreću naši sportaši, koja je tajna hrvatskih uspjeha, Baturina također kratko i jasno odgovara.
16: Mislim da naša snaga i što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da to je isto jedna od naših snaga.
15: Pa premda nam svekolike prognoze ni na ovom prvenstvu ne daju previše izgleda za uspjeh, neka im vatreni još jednom pokažu da su u krivu. Prognoza ko prognoza, sigurnija je vremenska nego rezultatska.
14: U Torontu je u tijeku dvoboj Bosne i Hercegovine i Kanade. Nakon sat vremena igre, Bosna i Hercegovina vodi 1-0. U 3 sata u Los Angelesu igraće SAD i Paragvaj.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran 19-14 i poveli 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Plazina.
17: Pobjeda Mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do plus 3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijance su skupljali Mladostaši te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i Mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost, konačnih 19-14 za Mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igraće se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
14: Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Queensa 2 današnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je svladala Bouskovu 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu 6-4, 4-6 i 6-3. Za plasman u finale igraće protiv Britanke Katie Bolter. Iva Primorac izborila je polufinale turnira u Zagrebu. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je sutra. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrt finale, a polufinale parova Gačina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu u polufinala su se plasirali Martini Valencinković u dvojcu na pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez, te David Šajn u samcu.
13: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
18: Petak je u većini krajeva Hrvatske bio pretežno sunčan, dok je u dijelu unutrašnjosti povremeno bilo i umjerene na oblake, ujutro i kratkotrajne magle. Na Jadranu je umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, sredinom dana oslabila pa okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutro je u unutrašnjosti bilo neuobičajeno svježa i dnevna je temperatura bila niža od prosjeka za ovaj dio lipnja, od 20 do 24 stupnja. Na Jadranu je pak najviša temperatura bila između 24 i 28 stupnjeva. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali oborina će većinom izostati. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, do jutra još mjestimice i bura te sjeverac. Najniža temperatura zraka je između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20. Danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 stupnjeva. U nedjelji do večeri sunčano, vrlo toplo i vruće. Potom će središnje i istočne krajeve zahvatiti jače na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, moguće i izraženim, a pritom će naglo jačati jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima. U ponedjeljak u unutrašnjosti je osjetno svježije, oblačnije i kišovitije, dok će na Jadranu kiša vjerojatno biti rjeđa pojava.
13: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
3: Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić povlači se iz politike nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Svijet dobio prvog bilijunaša, Ilona Maska. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Lidija Kardum, uredila i vodila Sanja Cota.
13: Prvi program.
19: Govorimo hrvatski.
20: Hrvatski.
21: Dragi slušatelji, zamislite nekog mladića ili djevojku koji na koži lica ima urođenu ili nastalu točkicu, mrljicu ili kvržicu tamnije boje. To joj je jednostavnija riječnička definicija, a potražimo li enciklopedijsku, dodat ćemo da može sadržavati takozvane kožne privjeske kao što su živci, krvne žile ili vezivno tkivo, te medicinsku uputu da liječenje većinom nije potrebno, a u slučaju potrebe uklanja se kirurški. Jeste li zamislili? Vaše je zamišljanje vjerojatno takvo da ćete mladiću ili djevojci, ako vas pitaju, reći da su lijepi unatoč tomu ili čak baš zbog toga. Ali što ako su oni i dalje silno nesretni ili se, ne daj Bože, pojavila kakva medicinska indikacija? Posegnuće za telefonom, javiti se tom kirurgu na kojeg je enciklopedija uputila i nije nemoguće da će čuti ovo.
22: Da, da, nema problema, budite bez brige. Nije to ništa komplicirano. Vrlo brzo, bezbolno i jeftino uklonit ćemo vam mladež s lica.
21: Što bi zapravo moglo značiti obećanje da će se ukloniti mladež s lica? Da se na licu mladića i djevojke više neće vidjeti da su mladež, to jest da su omladine, da su mladi. Za takav odgovor netko bi mogao pomisliti da zapravo znači, nakon našeg kirurškog zahvata više nećete izgledati mladi, u licu ćete postati stari. Ili barem malo ostarijeti.
23: Ajme, majko!
21: Urođena točkica o kojoj je riječ u našim današnjim minutama, naime u hrvatskom standardnom jeziku, ne naziva se mladež, nego madež. I tako je još od praslavenskog, odakle nam je ta riječ došla i u gotovo nepromijenjenu obliku ostala do danas. Nema veze ni s omladinom, ni s mladima, ni s mladeži, ni s tinejdžerima. Da spomenemo i tu riječ koju, unatoč nama starima, bilježi školski riječnik hrvatskoga jezika. Uostalom, većina ljudi starije dobi potvrdit će da s vremenom na koži ima sve više točaka i točkica, pa bismo se mogli poigrati i reći da je madež više riječ za starež nego za mladež. Ali sad već riskiramo ljutnju dermatologa koji bi s pravom uočili da postoje razni madeži i da nije sve madež, pa se u jezičnim minutama ograničimo na zaključak: madež i mladež nije isto. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Glas Hrvatske.
13: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
24: Apsolutno sve, a sad sam prepoznao. Yeah!

ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravca.

E sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

na solo gitari. Moji prijatelji iz osnovne škole, veliki gitarist iz Dinamita i Korni grupe, gospodin Josip Poček.

0: Kralikos. Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim plavom za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Hey!

0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
0: U utorak bi gorivo ponovno trebalo pojeftiniti. Najviše će pasti cijena benzina. Prema neslužbenim informacijama, litra Euro Supera 95 bit će jeftinija za 9 centi i stajat će euro i 52 centa. Euro dizel bi trebao pojeftiniti za 4 centa na euro i 57 centi po litri, a plavi dizel također će biti jeftiniji za 4 centa i stajati euro i 5 centi.
2: Vijesti.
0: Sporazum.